tôi cũng như quý vị đối với cái đài ra sao, thì tôi cũng có một cái khoảng cách cũng giống như quý vị vậy. Giống như chúng ta đang đứng ở một cái vòng tròn, mà trung tâm là đài tiếng nói tôi. Thì anh Hùng Anh cùng các bạn chuyên ngôn viên hay như ví dụ chị Thu Phương vậy, cái tình cảm quý vị đó từ cái vòng tròn đó mà đi vào cái trung tâm đài, giống như Nguyễn Mậu Hiệp đến trung tâm đài, cái khoảng cách nó bằng. Khoảng cách này vừa là địa lý, vừa là tình thân. Cho nên tôi nói với cái người anh đó là cái vé nó vượt hơn giá trị. Tôi thật sự là không nói quá lời. Thì tôi nói là nhiên vàng là quý rồi, không có nói khác được. Nhưng mà cái đài tiếng nước tôi anh thấy á, nó mang theo cả một cái giá trị văn hóa của dân tộc đang đứng trụ tại nước Mỹ. Và cái sự tồn tại của đài là do anh, do tôi và do tất cả quý đồng hương. Đấy. Thì anh hỏi cũng giống như anh trách nhiệm mình thôi. Ông hỏi đài làm gì đâu phát huy văn hóa. Tôi nói anh có thích nhạc bolero không? Anh có thích chứ? Anh có nghe nó không? Anh nói có. Anh có hát theo không? Có. Anh nói có. Tôi nói đó, chỉ cần một bản nhạc bolero thôi là nó mang một cái tinh thần văn hóa của dân tộc. Nó đang phát ra cái âm thanh réo rắt ở giữa tay nền bạc. Mà anh biết đó không? Bây giờ một chai nước suối, một ly trà đá đều phải có một cái số tiền tối thiểu chi ra. Vậy thì cái đài tiếng nước tôi một thời lượng quá đi qua thì phải trả rất là nhiều phí tổn, nhưng mà không có cái phí tổn cho con người, tức là làm không lương, chỉ có cái tấm lòng thôi. Nhận được cái gì thì mình không phải là cái người phục vụ trong đài để mình nói cái đó. Có lẽ họ nhận được cái hạnh phúc khi phục vụ cho đồng hương. Cho nên đêm nay thì tôi cũng rất phải làm lo lắng. Hiện nay là đi qua giữa tháng 10 rồi. Còn một cái thời lượng vận động được bao nhiêu, nó không có nhiều. Cho nên tôi thật sự là lấy làm lo lắng. Cho nên cái đêm hôm thứ năm đó, tôi đi ra đi vào, nhưng mà gọi không được. Thành thử là hôm nay tôi cũng cố gắng suy nghĩ để nói như thế nào để đồng hương của chúng ta chung tay góp sức với các ngài hộ ngộ chúng tôi. Thì cuối cùng ông anh nó cũng rất vui và cũng là ủng hộ với đài một vé. Thì trong cái điều đó, trong cái nội dung đó, tôi cũng xin được mang gửi đến tất cả quý đồng hương. Chúng ta thấy được cái giá trị nó lớn hơn là cái vật chất ở ngang cái mức là 80 đồng. Nó rất là cao. Và vì vậy, cái tâm tình của những người phục vụ trên đài, thật sự mình không làm được, nhưng mà mình cũng sẽ suy nghĩ và ghi khắc cái công ơn của quý anh chị em. Cũng như cá nhân tôi nghĩ tại sao mà mình phải tranh đấu cho quê hương Việt Nam. Cứ ngồi nghỉ một đêm trời lạnh hay mùa hè đi chăng nữa, mang cái bông xô ra ngoài rừng nó ngồi, nhưng ở đây không có cộng sản rồi, ngồi thử được không? Nó rất là khó. Cho nên cái công ơn đó là mình sẽ cố gắng trả trong muôn một, cũng như là đài tiếng nói tôi đang trả cái công ơn của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh, là mang theo cái sứ mệnh phát huy văn hóa và đồng thời mang theo cái chính nghĩa quốc gia dân tộc trên cái ngọn cờ vàng ba sọc đỏ. Quý vị nhìn thấy không? Ở trong đài này tự nhiên theo tôi.

0: tiếng nói mà nó phải nói là nó rất là thú vị, vì nó hợp với cái sở kiến, cái sở thích của mình. Là sao? Mình không phải là những con người a tùng, vua theo, nhưng mà phải nói rằng một người không có mơ màng gì đến chính trị cũng vẫn biết rằng nếu mà Tổng thống Trump vừa qua mà không lấy được cái ghế tổng thống cũng như là lưỡng viện thì phải nói thêm nhiều vài nhiệm kỳ của dân chủ nữa, thì xin lỗi quý vị, có ở nước Mỹ cũng đội tàu lên thôi. Cho nên đó là cái ơn phước, mà cái ơn phước này chúng ta có trọn vẹn được chia sẻ trên cái làn sóng tiếng nói con, thì quay trở lại cái ngày hộ ngộ không còn xa. Rồi tôi hy vọng quý vị cũng nóng ruột, cũng nóng lòng sang tay áo cùng giúp với anh em trong ban tổ chức để chúng ta có một cái ngày hộ ngộ thành công mỹ mãn. Mà nó thẳng từng là thành công trên mặt tài chính, để chúng ta có, để đài có một cái phương tiện, có một cái nguồn lực để trang trải cho cái chặng đường năm tới. Xin kính cảm ơn quý vị, cảm ơn Minh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp gọi vào.
1: Vâng, dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, kính chào anh Mậu Hiệp. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh phải nói là cũng lo, rất là lo, dĩ nhiên, lo lắm. Nhưng mà quý vị cũng biết là Hùng Anh thấy đó là cuộc bầu cử đang tới, rồi cũng phải lo cho cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử nó cũng quan trọng lắm, thưa quý vị, rất quan trọng. Thành ra Hùng Anh mới nói thôi, để mình lo cho cái quan trọng. Nhưng mà thực chất á, cái chương trình của đài đó, sinh nhật của đài, thì phải nói là cái điều anh Mậu Hiệp chia sẻ đó, nó rất là chính xác thưa quý vị. Cái giá cả đó, 80 đồng, cái đó là cái chuyện mà nhiều người thấy nó mắc, cũng là bình thường, họ cũng có cái ý của họ chứ không có phải sai. Nhưng mà Hùng Anh này cũng có cái cơ hội chia sẻ, cũng không khác gì anh Mậu Hiệp gặp những cái người mà Hùng Anh có cơ hội chia sẻ là đúng là nó mắc. Năm ngoái có 60 đồng, năm nay 80, đúng. Nhưng nhà hàng nó cũng có lên thì mình cũng có lên, và giá cả thì đương nhiên ai cũng biết nó lên hết. Thành ra cái chi phí nó lên thì mình phải lên. Nhưng mà cái vấn đề đây là chương trình sinh nhật của đài là có tính cách hội ngộ, nhưng mà cũng có gây quỹ để giữ cái đài, để có tài chánh để giữ cái đài. Thành ra cái vấn đề mà những người mà thấy rằng cái gây quỹ để giữ đài, thành ra họ không có trở ngại. Thành ra họ quên, có những người mà tính giả bình thường đó, họ quên là đài đang gây quỹ cũng cần tiền để giữ cái đài này. Thành ra đó là lý do. Thứ hai nữa đó quý vị, Hùng Anh nói cái sự khác biệt giữa 60 với 80, bỏ qua cái vấn đề nhà hàng lên tiền đi. Và giá họ lên thì phải lên thôi. Nhưng mà cái sự khác biệt đó giống như Mậu Hiệp chia sẻ, cái đài nó khác với những cái khác, nó có một cái tinh thần ở trong đó. Quý vị yêu mến cái đài, và cái đài chuyên chở một cái tinh thần quốc gia dân tộc chẳng hạn, tức là chúng ta qua cái đài chúng ta gần gũi với nhau và tiếp tục đi cái con đường này, tiếng nói của mình nó tồn tại, nó còn vang, thì nó thành ra nếu mà nghĩ tới cái phương diện đó thì chúng ta thấy không lẽ là cái tình yêu dân tộc nó thấp hơn 20 đồng khoảng cách biệt sao? Thành ra nếu mà nghĩ tới cái đó thì tự nhiên nó sẽ không còn là vấn đề. Cũng có những người thính giả tới đài mua đó vé đó quý vị, thì họ đưa luôn, họ đâu có thối đâu, họ nói cho tôi ủng hộ luôn. Thành ra cái vấn đề ở đây đó, nếu mà biết được cái giá trị của cái làn sóng của mình thì nó sẽ không là vấn đề. Thành ra nhưng mà cũng có những mình cũng cần chia sẻ để cho họ biết được cái khó khăn của đài 26 năm rồi.

0: Thật ra quý vị biết là nhiều dây nhợ lắm, máy móc thì nó cũng cũ và hư, nó cũng cần phải bổ sung thưa quý vị, nó cũng cần phải thay. Thành ra cái vấn đề mà cần thêm tài chánh, nguyên một năm trong năm cũng gặp khó khăn, mà ông anh đâu bao giờ lên tiếng đâu quý vị. Ông anh chờ cái ngày này, chờ cái cuối năm, để cho mọi người đều vui vẻ trong năm. Mà thưa quý vị, thành ra cứ chờ cái ngày này để mà chúng ta có thể có dư giả cái tài chánh để mà tiếp tục cái phương tiện truyền thông này. À, thưa quý vị, thành ra sẵn anh Bảo Hiệp chia sẻ thì Hùng Anh cũng nói luôn quý vị. Hùng Anh cũng đi ra bên ngoài. Có nhiều thính giả sau khi đấy Hùng Anh chia sẻ rồi thì tự nhiên là rất là sốt sắng để mua. Không những mua mà còn lúc đó mới bắt đầu đi vận động dùm cho đài, bắt đầu chia sẻ với những người khác. Lúc đầu thì họ không thấy, nhưng mà sau khi chia sẻ thì họ thấy được cái điều đó. Và họ còn tiếp tay đi vận động người khác. Thành ra đó là lý do mà nhiều người cũng gọi cho Hùng Anh quan tâm là không biết cái giá cả như vậy rồi sao. Nhưng mà họ cũng thấy ngạc nhiên là cái số mà vé mà Hùng Anh cho họ biết á, họ mừng lắm. Thế là thính giả mua cũng rất là đông, rất là nhiều. Không giống như mà họ lo sợ. À, thành ra họ cũng rất là vui. Thành ra quý vị cũng biết là cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó cả. Thành ra có đôi lúc chúng ta cũng cần giải thích một xíu để thính giả của mình khắp nơi cùng biết cái sự khác biệt đó và cái sự cần thiết trong cái vấn đề gây quỹ hàng năm để mà duy trì cái làn sóng của mình. À, thưa quý vị, thành ra quý vị cứ tưởng tượng một điều rằng mình đang có cái đài để chúng ta nghe, nhưng mà nghĩ tới nó không còn nữa, thậm chí chỉ nghĩ tới là nó không còn nữa thì mình biết là nó sẽ hụt hẳn, nó sẽ không còn giống như bình thường chúng ta đã có nó, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta hãy nghĩ tới cái sự tồn tại của Tiếng Nói Tôi, nó có một lý do rất là đặc biệt là chúng ta giữ với nhau để cùng đi với nhau trên cái đoạn đường mà chúng ta đã đi suốt 26 năm. Nó mang cái tình tự quê hương dân tộc và cái ước vọng đấu tranh cho đất nước của mình. Có một ngày mai tươi sáng giống như chúng ta đang có tại đây. Cái tự do mà người Việt Nam của mình đang cần có, thưa quý vị. Thành ra dựa vào những gì đang xảy ra, chúng ta có quyền vui. Và nếu mà muốn có vui đó, chúng ta phải có cái sự góp phần của mình. Nếu mà không có cái radio, không có đài để nghe, thì làm sao chúng ta có cơ hội để nói cho nhau nghe hàng tuần, hàng ngày, để mà biết được những gì đang xảy ra. Và chúng ta cũng chung vui với những cái chương trình của đài, để mà từ đó chúng ta sống vui, sống khỏe với nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta cũng tiếp tay để mà nói cho bạn bè của mình. Nếu mà có cái sự băn khoăn về cái giá thì quý vị cũng chia sẻ và để cho biết được cái khoảng cách biệt đó nó cũng dễ hiểu và chúng ta có thể vượt qua. Khi chúng ta nghĩ tới cái đài này, sở dĩ nó tồn tại, nó không phải là một cái đài thương mại, nó tồn tại vì cái tình quê hương đất nước nó có trong đó. Thì tình quê hương đất nước nó không thể nào nó thấp hơn cái khoảng cách biệt 20 đồng. Thành ra nghĩ tới đó thì nó không bao nhiêu hết, thưa quý vị. Thành ra rất cảm ơn anh Bảo Hiệp đã chia sẻ cái câu chuyện của anh liên quan về cái tấm vé mà anh đã vận động được. Cảm ơn anh và cũng mong quý thính giả chúng ta cũng làm tương tự. Và chúng ta sẽ có một cái đêm hội ngộ rất là thành công, thưa quý vị. Hùng Anh rất là vui. Hùng Anh lúc đầu cũng lo lắm, nhưng mà cái số vé bán thì phải nói là rất là mừng. Tại vì lúc đầu lo, nhưng mà từ từ khi chia sẻ ra thì thính giả cũng đã hiểu và đã tiếp tay để mà số bàn nó tăng lên cũng rất là nhanh thưa quý vị, từ lúc mà Hùng Anh nói 30 rồi 35 rồi 37, thành ra Hùng Anh rất là vui thưa quý vị. Thành ra quý vị, chúng ta sẽ có một cái đêm hội ngộ, miễn là chúng ta biết rằng những cái gì mà chúng ta cùng nhau làm đó, nó chỉ vì cho cái sự tồn tại của Đài Phát Thanh. Và cái sự tồn tại của Đài Phát Thanh là phục vụ cho cộng đồng và quê hương đất nước của mình, thì nó sẽ có ý nghĩa của nó và cái giá nó sẽ không thành vấn đề nữa thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau. Những tin tức nào mà quý vị có được, quý vị cứ gửi vào. Diễn đàn tự do là tự do, tức là muốn nói gì cũng được thưa quý vị. Khác với cái diễn đàn tự do mà mình nói là trong cái ngày thứ năm khi mà dành đặc biệt cho cái chương trình vận động của đài đó, thì chúng ta chỉ nói về đài tiếng nói của mình mà thôi. Nhưng mà diễn đàn tự do thì chúng ta có thể nói tất cả trong đó có thể bao gồm tin tức, bao gồm luôn những tâm tình của quý vị về vận động cho đài. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ vâng, dạ tôi ông Nguyễn Mời xin trở lại với làn sóng một tí ạ.
0: Vâng, xin mời anh.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, là ngoài cái nỗi lo cho cái ngày hội ngộ, còn một cái nỗi lo không kém là nó tiếp theo đó là lễ tưởng niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chiến sĩ Trần Văn. Thì cũng mới xin tường trình rất là thật cái nội bộ của cái hội tìm hiểu lịch sử khi thành lập, mà những năm chỉ cần mới năm ngoái đây thôi, thì cái nhân tố ở trong cái hội rất là nhiều, nhưng mà sau đó thì anh phỏng vấn cũng như các bạn trẻ rồi qua phục vụ bên cộng đồng, cho nên nó từ cái thân băng tổ chức nó đã khó rồi. Mà riêng năm nay á, là câu lạc bộ thanh niên hay thường giúp cho văn nghệ thì họ không có tập được nữa, bởi vì các bạn trẻ đó là nó là sẽ đang cái ngày mà tổ chức năm nay họ không có ở đây, họ đi đâu đó, cho nên cái vấn đề văn nghệ là bị thiếu sót. Do đó quý vị nào đang nghe đài thì quý vị có thể ghi danh giúp cho một vài mục để cái lễ tưởng niệm mà nó được kín vào những cái chỗ thiếu sót như vừa nói. Thì thưa quý vị, mỗi một người nó giống như có một cái nghiệp dĩ vậy. Gia đình tôi thì nộ nội khi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm lên cầm quyền á, thì kể cả ông già nữa, chú, bác, các cậu đều bị tù hết. Vì ở Quảng Nam là theo Việt Nam Quốc Dân Đảng, mà Việt Nam Quốc Dân Đảng thì rút quân lên núi. Tôi nhớ rất rõ, nhớ là nhớ theo lời kể của những người gia đình á, là 143 người, có 143 khẩu súng Calipdu với là mắt 36 thì lên trên núi Thượng, bây giờ nó là Trà My, Tiên Phước, hồi xưa nó rất là hẻo lánh, để họ đánh lại chế độ Tổng thống Diệm. Và khi đó là đất nước nó đang là loạn, họ cũng chẳng biết Tổng thống Diệm là ai và ông có thể cầm quyền được không, cho nên nó rơi vào cái loạn sứ quân giống như cái thời Đinh Bộ Lĩnh, thì ai cũng muốn mưu đồ cầm quyền hết, rõ ràng như vậy. Thế cái người đó mà không phải phe mình là người ta nổi loạn thôi. Khi mà tôi lớn lên tôi tìm hiểu lịch sử là tôi thấy thương Tổng thống Diệm ngay, tôi rất thương. Mà có nhiều cùng người sinh hoạt trong chi bộ họ cũng không thích tôi, vì tôi nói rất là thẳng. Tôi nói sở dĩ mấy người chống lại Tổng thống Diệm vì Tổng thống Diệm không phải là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhưng mà tôi cũng nói trắng trợn luôn, nếu Quốc Dân Đảng cầm quyền cũng không thể bằng Tổng thống Diệm. mà không phải quân nhân nào mà tất cả. Tôi nói rất thẳng. Cho nên tôi rất yêu kính Tổng thống Ngô Đình Diệm, vì ông là một người yêu nước. Trái tim ông thật sự là tinh khiết đối với quốc gia. Mặc dù ông cũng có những cái khuyết điểm, khi mà mình làm chính trị, ông cũng có những cái điều bất cập. Nhưng mà đâu có phải thánh nhân đâu. Mình phải nói là một cái giai đoạn quốc gia dân tộc phải nói là xui xẻo. Nó giết Tổng thống Nguồn Diệm, nó giết tất cả Việt Nam. Và giết gần như mãi mãi. Là chúng ta đang ở dưới cái thời kỳ đảng trị, là đảng Cộng sản. Với cái điều 4 hiến pháp của nó là vĩnh viễn. Nếu mà ngọ ban chiếm Việt Nam, có thể có ngày lấy được Cộng sản là rất khó. Trừ khi thằng Trung Cộng sụp đổ, thì thằng Việt Cộng mới tiêu. Do đó tôi trở lại cái mệnh đề chính, là chúng tôi không biết lần này tổ chức là lần 26, nó có lần 27 không? Chúng tôi không, nếu mà lần 26 này chúng tôi lượng định được cái sức còn là bao nhiêu. Và khi tổ chức như vậy chúng tôi không có thu một cái gì hết. Đồng hương ủng hộ thì chúng tôi lấy đó trang trải. Thì 26 lần như vậy, thì kể từ khi anh Phạm muốn làm, thì trong cái tiền quỹ nó còn lại 1.000 hay là 1.001, có khi tới 1.500, cũng có khi được 2.000. Anh Phạm muốn làm con vậy chứ cũng rất là lâu. Còn trước đó nữa là quý chú bỏ tiền ra thôi. Tôi không có bỏ. Thì có chú Niêm và chú Hy và các chú khác nữa, hy sinh rất là nhiều. Thành thử chúng tôi thấy rất là yêu kính Tổng thống Ngô Đình Diệm, mà lỡ như không còn sức để làm nữa thì thật sự là một điều vô cùng hối tiếc. Bởi vì bên cạnh cái tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm là chúng ta tưởng niệm nguyên một chế độ, nguyên một sự vận hành 9 năm của lãnh đạo. Và ngoài ra chúng ta có hàng trăm ngàn binh sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cho cái miền Nam tự do. Đó là cái ngày ý nghĩa của ngày biết ơn như vậy. Thành thử chúng tôi cũng rất mong quý đồng hương niệm chút tình và hy sinh chút thì giờ để đến với cái ngày lễ tưởng niệm. Năm nay làm đúng ngày 1 tháng 11 năm 2026 tại trung tâm cao niên của Cô Vôn. Nó gần ở chợ Hồng Kông đi phía sau. Thì rất mong quý vị, quý đồng hương cũng quan tâm tham dự cho, cũng như là chúng tôi cũng mong quý anh Hồng Anh cũng như quý vị cộng tác đài vui lòng giúp sức. Xin trân trọng kính chào quý vị.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Mạo Hiệp.
1: Dạ, xin chào chị.
0: Dạ vâng, chào.
1: Chào anh Hồng Anh.
0: Vâng, vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào, chúng ta vẫn còn giờ nhé, một tiếng đồng hồ nữa cho chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để đóng góp chia sẻ của mình và thêm những tin tức nào mà quý vị có. Mong là quý vị gọi vào càng sớm càng tốt. Đừng có để gần giờ cuối rồi nhiều khi không đủ thời gian để quý vị chia sẻ hết những tin tức mà quý vị có. Mong là quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để gửi cho thính giả của mình. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Minh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi trong chương trình ngày hôm nay. quý vị có ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thuộc 70 456 755 770 458 6755. Sư Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Và luôn cả những cái thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào, nhất là cái những thắc mắc liên quan về bầu cử đó. Nếu mà quý vị có những câu hỏi, quý vị cứ gọi vào để cho Hùng Anh có cơ hội chia sẻ với quý vị nha. Ngay giờ thì quý vị cũng đã nghe rồi. Cũng xin được nói lại một lần nữa, bầu cử sớm đã bắt đầu ngày hôm nay và tiếp tục mỗi ngày cho tới ngày 30 tây. Và tới 30 tây rồi thì nghỉ một vài ngày, trở lại bầu trong ngày 3 tây tháng 11 là bầu sau cùng đó quý vị. Đó là ngày bầu chính thức, bầu sớm là từ 13 cho tới 30. Và hôm nay xin nhắc lại, trong lúc bầu sớm quý vị có thể đi bất cứ một cái thùng phiếu nào, phòng phiếu nào mà nó nằm trong quận của mình thì quý vị đều có thể bước vào để mà bỏ cái lá phiếu của mình. Và dành cho những ai mới lần đầu tiên đi bầu thì quý vị cũng biết là đem theo cái bàn lái là đủ nha. Rồi những quý vị mà trong thời gian gần đây mà mới vừa ghi danh đó thì quý vị cũng biết là bây giờ là quý vị đã có trong hệ thống rồi, quý vị có thể đi bầu nha. Để ghi danh rồi, nó đã đi vào hệ thống rồi. Thường thường sau 3 ngày ghi danh, nó đã đi vào hệ thống rồi quý vị. Thành ra quý vị có thể đi bầu. Tại vì từ ngày 5 tây là ngày cuối cùng, và bây giờ thì 13 tây 8 ngày, dương nhiên là quý vị có thể ghi danh, có thể đi bầu rồi nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Dạ, xin chào ông anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả đang nghe chương trình Diễn đàn Tự do của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Rồi, chào chị.
3: Dạ. Quý vị ơi, bây giờ tâm trạng của Kim Hồng á là có hai cái điều mà mình rất là nôn nao. Đó là ngày bắt đầu, bữa nay là ngày 13 tây cho đến 30 tây tháng 10 là dành cho cái vấn đề mà đi bỏ phiếu đó quý vị. Đó, thành là bỏ phiếu sớm đó. Thì cũng giống như Hùng Anh đã chia sẻ rồi mấy tuần nay rồi, thì chúng ta nhớ rằng là mình đã đi bỏ phiếu ở chỗ nào. Thì bây giờ thì nếu mà ngày đúng ngày 30 tháng 11 á, thì đi đến cái chỗ đó, cái địa điểm tránh. Còn nếu mình đi bỏ phiếu sớm á, thì là anywhere, giống như là thí dụ trong cái quận hạt của mình là gần trường học hay là nhà mình gần chỗ đó, là quý vị cứ đem cái reservation đi lại đó là bỏ phiếu thôi. Và chúng ta nhớ bỏ cho cái chữ Republican, đó là dịch ra là đảng Cộng Hòa, còn Democrat là đảng Dân Chủ. Đó là Kim Hồng chỉ muốn nhắc cho chúng ta cái điều đó. Và cái điều thứ hai mà Kim Hồng đang nôn nao là ngày sinh nhật Đài, là ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley, thì chương trình đã bắt đầu từ 5 giờ chiều. Đó, thành ra Kim Hồng mong rằng quý thính giả mình đã mua vé rồi, là những người nào mà đã gọi cho Kim Hồng cũng giống như cô Nghĩa gì ta. Rồi nhiều người lắm mà Kim Hồng không có, Kim Hồng cũng mong rằng là quý thính giả mình đã chuẩn bị hết rồi. Đó thì Kim Hồng mong rằng là Kim Hồng rất vui mừng là với số lượng bàn cũng rất là, Kim Hồng không bật mí nha, nhưng mà Kim Hồng chỉ muốn nói vậy là cũng là Kim Hồng rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã liên lạc với Hùng Anh và ủng hộ cho cái đài. Tại vì, xin lỗi quý vị, Kim Hồng phải nói câu này. Đôi lúc cái người đó nói, sao năm nay giá như vậy, hôm năm ngoái giá 60, năm nay 80. Kim Hồng nghĩ rằng nếu mà như vậy là Kim Hồng cũng hơi buồn tí xíu đó. Là tại vì cái vật giá nó tất cả đều có nhích lên một tí. Và cái con số đó không phải tự Hùng Anh muốn, mà đôi lúc á, là Hùng Anh đã deal với nhà hàng. Thì với cái số lượng mình dự trù mấy chục, 40 bàn đi, thí dụ Kim Hồng thí dụ thôi nha. Đó, và bao nhiêu món ăn Đó, và năm nay quý vị biết không, là có bia nữa, có bia phục vụ cho các anh nam đàn ông hay phụ nữ mình muốn uống thì nhớ là uống làm sao mà có người chở mình đi về, chứ đừng cái chạy xe lạng hoàng rồi mất công police nó cho mình cái tích kịch là chết đấy nha quý vị. Đó thì Kim Hồng nghĩ rằng với cái số tiền như đó mà một năm chúng ta có ủng hộ cho đài thì cái tiền mà trả cho nhà hàng là hết bao nhiêu tiền quý vị? Có không? Chỉ còn nếu mà trừ ra các thứ thì cái tiền đó còn dư lại 20 đồng. Thì 20 đồng quý vị nhân cho bao nhiêu người tham dự bữa đó là 400 đồng đi. 400 người đi tham dự. 40 bàn ha, Kim Hồng thí dụ vậy nha. Đó, thành ra cái con số đó là chúng ta, nếu chúng ta là người Việt Nam, cái tinh thần yêu nước và giữ được cái tiếng nói của mình trên cái làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi đã được 26 năm rồi, thì cái con số 20-30 đồng đó, nếu mà so ra cái công sức của người chịu trách nhiệm là Hùng Anh và tất cả các anh chị em cộng tác viên của đài đã góp công, đã bỏ cái đôi lúc với cái đồng tiền đó quý vị. Xin lỗi là Kim Hồng nghĩ rằng là cái công sức của người đó làm với một cái tinh thần có sự, phải không, phải là Kim Hồng đang ca bài hay là đang đề cao mình lên hay là cái nhóm ở Đài Tiếng Nước Tôi. Đúng không? Cái mặt tinh thần đó rất là quan trọng. Còn cái vật chất đó, nếu chúng ta có 10 đồng thì chúng ta ăn 10 đồng cũng khéo co thì no. Ông bà già sư mình nói vậy phải không quý vị? Thành ra Kim Hồng mong rằng là năm nay mặc dù phải xin lỗi đi, xin lỗi Hùng Anh, xin lỗi thính giả trước. Giờ Kim Hồng phải cho Kim Hồng nói thẳng là cái con số thì dù nói năm ngoái là 60 đồng, năm nay là 80 đồng, nó chênh lệch 20 đồng. Nhưng quý vị nghĩ rằng đi, một năm 365 ngày, cái đài của chúng ta hoạt động như vậy, và công sức của các anh chị em, cũng như riêng cái cá nhân của Hùng Anh, người chịu trách nhiệm, thì có con số đó, 365 ngày quý vị, nó không là, nó giống như là mình xin lỗi, mình nói cũng giống như bọt biển, phải không? Đó, thành ra Kim Hồng mong rằng là chúng ta phải mừng cho cái đài 26 năm rồi thì chúng ta đã gìn giữ được. Thì bây giờ đối với một con số 20 đồng, 30 đồng mình đừng có nói cái câu sao năm nay mắc quá này kia. Chính Kim Hồng cũng có nghe mà hôm nay, tới hôm nay Kim Hồng mới dám xin phép Hùng Anh và mọi người là cho Kim Hồng nói cái sự thật như vậy. Nhưng mà lúc mấy người đã nói vậy là Kim Hồng không có dám nói câu gì hết á. Tại vì làm sao mình dám nói quý vị, nó không dám nói, im lặng. Nhưng tới bữa nay Kim Hồng muốn chia sẻ cái tâm tình như vậy để cho mọi người thấy cái điều, cái tinh thần và cái công sức nó còn hơn cái đồng tiền của mình bỏ ra quý vị. Thấy không? Đôi lúc quý vị, ví dụ như ở nhà mình mướn một cái anh công nhân nào đó đến sửa nhà, lót gạch, làm nhà bếp, tiền cao cháo múc, đó là xong. Nhưng cái đài này là một cái tiếng nói, phải không, là tiếng nói người Việt Nam của chúng ta. Mặc dù đôi lúc á, nhìn lại đó, Kim Hồng lúc nào Kim Hồng cũng nói, ai nói gì Kim Hồng nói thôi, cái đài tụi tôi nghèo lắm. Quý vị có ủng hộ hay là cảm ơn. Nói bây giờ, nói các như anh chị em nào mà đến hát trong văn nghệ Tiếng Hát Hoàng Hôn hay là Thế Giới Âm Nhạc hàng kỳ, đó là do Kim Hồng, vợ của Hùng Anh là Thanh Thủy, là người trực tiếp quay hình để bỏ lên YouTube. Đó, thành ra Kim Hồng nghĩ rằng là những cái mặc dù là xem cái đó là rất là nhỏ, nhưng mà sự thật, cái đó là một cái tinh thần và một cái tấm lòng của những người ta đến, người ta ca hát. Có nhiều người nói, ủa ca hát gì, có được tiền, được bạc gì không? Kim Hồng nói, không, cái đài của tụi tôi nghèo rồi mà làm gì lãnh tiền, lãnh bạc ở trong đó. Đó, giống như là có cái thù lao không đó quý vị. Nhưng mà Kim Hồng cũng có một hai người hỏi thôi, còn nhiều là các em trẻ đó rất là dễ thương. Đó, Kim Hồng chỉ nhắn tin qua, mấy em ơi, kỳ này tổ chức vào ngày đó, là mấy em đã sẵn sàng gửi bài qua liền. Rồi cũng hay lắm quý vị, mấy em nó rất là hay. Rồi cái bữa đó đến đó, 5 giờ chiều đến, cái bắt đầu hát cho Tiến Dũng nghe một hai lần. Cái bài đó ok rồi, cái là Thủy bấm máy quay. Rồi Kim Hồng là người giới thiệu vậy đó. rồi cũng tới 10 giờ, 10, 11 giờ đêm mới khuya mới xong. Quý vị biết không, thành ra mỗi tháng là cái thế giới âm nhạc có thực hiện. Đó, vợ Hùng Anh là người quay phim, rồi edit, rồi này kia hết, rồi bỏ lên YouTube. Đó, nhiều người coi xong cũng khen lắm, rồi chị Kim Hồng, rồi sao ca sĩ hát hay ghê nha, tụi nó không dám đâu, không dám làm ca sĩ đâu, cái này là những tiếng hát mà Kim Hồng đi hội đoàn, đi ra bất chợt là nhìn thấy cái em đó hát hay, Kim Hồng xin số điện thoại. Đó, rồi Kim Hồng liên lạc mời mấy em đó vô đài hát. Đó, mấy em cũng rất là vui, thành ra Kim Hồng nghĩ rằng là có những em đó là lớp trẻ, rồi những người già như chúng ta đã biết cái đài này 26 năm rồi, thì có những vài người nói những câu nghe mình cũng hơi buồn. Ơi, sao năm nay mất vậy? Đó thôi, mất quá học đi. Thành ra Kim Hồng nghe Kim Hồng rất là buồn mà không dám nói. Bữa nay Kim Hồng xin lỗi Hùng Anh và xin lỗi quý khán giả cho Kim Hồng nói cái điều đó. Để chi? Để mình không có bị cái áp lực quý vị. Tại vì khi mà mấy người đó nói câu đó là Kim Hồng im lặng chứ không dám nói một tiếng gì hết. Nhưng mà bây giờ Kim Hồng phải nói trên làn sóng để chi? Cho tất cả quý khán giả đều hiểu được cái tâm trạng của những người làm với Hùng Anh. Và riêng Hùng Anh, đó hôm nay mà Hùng Anh có nghe được, Hùng Anh có cách chị Kim Hồng, sao Kim Hồng cũng chịu thôi. Tại vì phải nói sự thật. Chứ bây giờ nếu mình không nói ra thì là đâu có ai biết được cái nỗi lòng của mình khi mình là người làm việc chung với Hùng Anh mà mình không nói lên cái điều đó à. Tại mình đâu có du khóc, mình đâu có đặt điều. Kim Hồng tế nhị là Kim Hồng không nói tên thôi. Đó, thành ra thôi, bây giờ Kim Hồng chỉ ước mong rằng là quý vị, tất cả quý khán giả đã mua vé rồi, đã liên lạc với Hùng Anh, đã cũng những cô chú anh chị em đã đóng góp đi không được, tại hoàn cảnh có nhiều người thích đi lắm, nhưng mà xa xôi quá rồi con cái cũng không có tiền đi chở đi. Đó, thành ra Kim Hồng cũng có cái xe của Hùng Anh là ở dưới chợ Trinh, ở dưới Chonborough, là cũng đón một số người đi. Thì Kim Hồng mong rằng, không biết nói gì hơn là Kim Hồng chỉ nói cái điều đó là để quý vị hiểu rằng cái tâm trạng của Hùng Anh là người quản lý, người chịu trách nhiệm cái đài này 26 năm và một năm có một lần. Thành ra Kim Hồng nghĩ cái con số đó dù như là cái tiền đó nó chỉ là một cái hiện vật để cho mình chúng ta được trao đổi vậy thôi. Chứ ngoài ra Kim Hồng nói, nếu mà so ra bỏ lên bàn cân, đúng không? Thì cái đồng tiền đó mà cái công sức của một năm trời, 365 ngày, những ngày mưa bão, những ngày đủ thứ hết, nhưng mà bản thân của Hùng Anh và các anh chị em cộng tác viên người ta vẫn đến đài để người ta thực hiện. Thì Kim Hồng nghĩ cái điều đó, quý vị thấy không? Không phải là Kim Hồng kể công kể gì trong này, nhưng mà Kim Hồng muốn nói lên cho những cái người mà đã phát biểu những cái câu nói như vậy là Kim Hồng thấy là hơi buồn. Tại vì cái bản thân chúng ta là đã về hưu cũng lãnh tiền hưu rồi, còn đi làm thì cũng đi làm rồi. Thành ra tại sao mà là nói cái đồng tiền như vậy, thành ra Kim Hồng buồn. Bữa nay Kim Hồng phải nói.
0: Rồi,
3: nói
0: rồi.
3: Kim Hồng hồ coi là mấy giờ rồi để cho quý vị phải gọi vô nha quý vị.
0: Vâng.
3: Gọi vô chia sẻ. Thì bây giờ Kim Hồng nói rồi qua xong rồi ha. Bây giờ nói đến là bầu cử nha quý vị.
0: Vâng.
3: Nhớ nha quý vị, phải đi bỏ phiếu rồi nha. Nếu mà không nửa phiếu là Kim Hồng, trời ơi, Kim Hồng mong rằng cái ngày 3 tháng 11 đó, cái kết quả nó hả, trời ơi, mà được Đảng Cộng Hòa mà nắm được quốc hội là Kim Hồng không biết diễn tả gì. Chắc Kim Hồng phải từ giờ nói
0: đi ăn mừng ha, đi ăn mừng ha,
3: chắc hứa là phải ăn chay trường,
0: không
3: phải ăn chay rồi phải cầu nguyện đó. Nếu mà Đảng Cộng Hòa mà thắng đó quý vị, chắc tôi phải đi ăn chay thắng, như là tôi phải đi làm cái gì để tạ lễ cùng Thượng Đế. Và bây giờ Kim Hồng và tất cả quý vị hãy nhớ nha, hãy chúng ta đi bỏ phiếu ngày bắt đầu từ ngày mai đó cho đến ngày 30, nhớ đi bỏ phiếu sớm nè. Rồi ngày nếu mà bận biểu cái gì đó thì đúng ngày 3 tây tháng 11 cũng phải đi bỏ phiếu nữa. Tại vì chúng ta đi có trong vòng một tiếng đồng hồ thôi quý vị, là mình cho vừa đi vừa về đó. Chứ Kim Hồng nghĩ đâu có xa xôi lắm đâu. Tại vì chúng ta ở cái khu vực đó là đất nước Hoa Kỳ mình là số 1, là trường học biết bao nhiêu, thành ra người ta đặt những cái địa điểm đó rồi, là mình cứ phải đến đó mình bỏ phiếu đi, rồi xong mình đi về, là mình cảm thấy lòng mình vui vẻ, là tại vì mình bỏ một lá phiếu để làm chi, để giữ được cái nền độc lập, tự do và của đất nước Hoa Kỳ. Chứ đừng có nói, ôi thôi, ai cũng đi bầu rồi, thôi tôi ở nhà đi, không sao đâu, đâu có được cái gì. Nếu mình nói câu đó là mình bị tiêu cực quá rồi, không có được. Thành ra Kim Hồng tha thiết, mong rằng quý thính giả mình đi bỏ phiếu trước nè. Rồi ngày 25 tháng 10 này, ngày Chủ nhật, lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Happy Valley ở khu chợ Hồng Kông. Là quý vị nhớ đi ủng hộ cho đài TV mua vé rồi, mình phải đi nha. Đi để làm chi? Để gặp lại những người thân, người quen. Đôi lúc mấy năm rồi không có gặp, giống như năm ngoái là Kim Hồng đâu gặp vợ chồng Hương Nhí đâu, mà năm nay sẽ gặp lại các em. Cũng đông lắm quý vị, cũng nhiều người lắm, thành ra Kim Hồng không có tiền kể tên. Nhưng mà tới bữa đó là tại mấy người đó đã ghi tên với Kim Hồng rồi. Thì Kim Hồng chắc chắn là Kim Hồng đã được ba bàn rồi. Thấy không? Là cũng mừng rồi. Thành ra thôi bây giờ Kim Hồng xin mời dì Ba, dì Năm, rồi chị Cẩm Lại, anh Lê Trung, rồi anh Mậu Hiệp, rồi những người mà Kim Hồng không có thế nào cũng bị sót tên rồi. Đừng nói Kim Hồng thì nói chuyện ba trời nha, không đọc tên tôi lên. Không có. Kim Hồng nhớ như đó thôi, và Kim Hồng mong rằng các quý thính giả đã lắng nghe chương trình này, thì như em Phong nè, cũng phải nên gọi vào để chia sẻ những cái gì mà em Phong mong muốn. Em Phong rất là nhớ hai vợ chồng của cô Niệm. Mà hồi chiều này á, Kim Hồng mới nhớ ra, rồi thành ra Kim Hồng mong rằng là em Phong sẽ được Hùng Anh sẽ mời cô Niệm đi dự sinh nhật đài để em nhìn thấy, em ngưỡng mộ hai vợ chồng này. Tại vì cái năm 2020 đó quý vị, 21 đó quý vị, ngày 6 tháng 1 á, đó là Tổng thống Donald Trump đó, là ngay tại Washington DC, hai vợ chồng cô chú đi, rồi Kim Hồng nó thấy lết bết như nè. Kim Hồng nói cô chú đi theo Kim Hồng để lắc lạc là nguy hiểm lắm. Tại trên xe 50 người mà hai ông bà này đi lạc rồi 48 người chờ cho chết hả? Đó, thành ra lạnh thật là lạnh. Mà Phong nó cứ nói với Kim Hồng là chị Kim Hồng, chị phải liên lạc với vợ chồng của cô Niệm này. Tại Kim Hùng Anh rất, ý quên, Phong rất là nể cái hình ảnh đó. Lúc đó mình không có quay lại. Trời ơi, hai ông bà mang hai cái đôi dép mà trời lạnh lẽo như vậy đó. Mà vậy đó, cái Kim Hồng đó, thôi em yên tâm đi, là Hùng Anh có số phone của cô Niệm, Hùng Anh sẽ liên lạc và mời cô đi dự sinh nhật này. Rồi Kim Hồng xin kính chào Hùng Anh.
0: Rồi.
3: Phương và tất cả quý tín giả mong rằng mọi người hãy gọi vào. Hôm nay là ngày thứ ba đầu tuần quý vị. Mình chia sẻ đi, bữa nay là 13 tay rồi. Còn có 11 ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau tại sinh nhật đài. Kim Hồng xin gửi lời kính chào tạm biệt và mong rằng mọi người giữ gìn sức khỏe nha quý vị. Kim Hồng xin kính chào.
0: Cảm ơn. Xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, vừa nghe tâm tư của chị Kim Hồng trút ra rồi, quý vị cũng hiểu được. Đặc biệt là chị nói cái câu nói mà quý vị nghe đó là Hùng Anh cũng mừng là chị nói ra được. Hùng Anh đâu có muốn chị Kim Hồng về giữ cái đó trong lòng rồi bị ấm ức đâu. Nhưng mà khi cái chuyện đời ngày sau nó ra sao mình không biết, nhưng mà ít nhất trước mắt là cái ấm ức đó nó không còn nơi chị nữa. Đó là cái điểm mà Hùng Anh vui mừng. Thưa quý vị, vâng, thưa quý vị, cái gì nó cũng vậy thôi. Nó cái gì mà chúng ta chỉ biết là tận hết sức mình rồi phải tri thiên mạng thôi. Nhưng mà trời cao sẽ chiếu cố, bằng chứng là bao nhiêu năm rồi vẫn chiếu cố tới. Thành ra chúng ta vẫn còn tới ngày hôm nay. Cái quan trọng là cái tình. Đối với Hùng Anh, cái tình là cái quan trọng. Quý vị biết là những người thính giả của mình mà Hùng Anh biết được sau 26 năm đó quý vị. Và nhất là những người mà đã từng đi với Hùng Anh biết bao nhiêu và đến với đài gặp gỡ hoặc là đi trong những chuyến đi đó. Chỉ cần một lần đi thôi là Hùng Anh đã nợ ân tình với người đó rồi. Và sau này lỡ người đó có làm gì Hùng Anh buồn, không bao giờ Hùng Anh mà dám buồn cả. Phải nhớ lại những giây phút họ đã từng đi với Hùng Anh rồi đó, Hùng Anh bỏ qua hết. Thành ra cái đó nó lớn lắm, nó quan trọng lắm quý vị. Thành ra Hùng Anh rất là vui. Thành ra chúng ta quan trọng là cái tình mà mình đến với nhau, là cái lý do mà chúng ta có cái đài phát thanh Tiếng Nói Tôi. Đừng quên cái điều đó. Chúng ta không phải đến với nhau vì những cái vấn đề khác. Mình cái cơ quan truyền thông này không phải là cơ quan truyền thông thương mại đâu. Nó chuyên chở cái tình tự dân tộc của mình. Thành ra nó có một cái giá rất là gọi là vô giá đó quý vị. Thành ra khi mà nói tới cái đó thì đừng nói tới cái vấn đề cái tiền, nó làm cho mình chạnh lòng nữa quý vị. Thành ra cảm ơn chị Kim Hồng gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Hello Hồng Anh, chào Hồng Anh.
0: Ôi, chào Phong. Rồi
4: hôm nay cũng vừa về tới nhà, nhưng nãy trên đường đi về đó thì thấy 8 giờ rồi thôi bật lên nghe đài anh em chia sẻ trong đài. Nhưng mà thôi, đầu đầu tiên Phong cơ gỡ lời thăm hỏi đến Hồng Anh, chị Thu Phương và quý vị khán giả trên đài Tiếng Nói Nước Tôi. Thì hồi nãy mình có nghe về anh Hiệp chia sẻ nói về cái ngày hình như là ngày của Tổng thống, lễ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm á. Thì mình cũng thời đó thì mình chỉ nếu thời Tổng thống Ngô Đình Diệm mà sinh ra đó, mình mới vừa cũng sinh mới 2-3 tuổi thôi. Nhưng mà sau này trên cái đường học lịch sử thì mình cũng theo dõi và cũng nghe. Trước đây bây giờ YouTube thì nó nhiều rồi, nó nói nhiều rồi. Nhưng mà hồi trước đây thì YouTube rất là, cái chuyện YouTube thì mình không thấy, mình không có, Facebook mình cũng không có biết đâu. Mình nhận định tình hình, mình coi mấy cái tin tức, những tin tức và những cái hình ảnh, rồi cái chuyện mà Tổng thống phải chấp nhận hy sinh rồi. Nhưng mà theo mình nhận đó, theo mình nhận định đó, thì cái tình hình Việt Nam thời năm 1963 đó, là phải nói cái thời đó mà nếu mà cái sự liên lạc, cái sự viễn thông rồi nó rất là chậm chạp. Mà mình nghĩ Tổng thống đã ở Mỹ về rồi, nhưng mà mình không hiểu tại sao Tổng thống lại để cho người em của mình có một cái sự quan hệ với Cộng sản. Mình nói Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông ta phải sáng suốt trong vấn đề này. Bởi vì cái chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa diệt chủng. Cho nên mà đi quan hệ nhau để mà thống nhất đất nước là một chuyện sai lầm lớn. Mà hơn nữa cái thời đó là cái thời khoảng năm 63, năm mấy tới năm 63 sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đó, là bắt đầu cái deep state của chủ nghĩa tư bản á, là hầu như là CIA là họ nắm toàn quyền. Tổng thống có nhiều khi cũng không có ra lệnh được họ đâu. Thế như tình hình bên này mình biết đó, cái deep state mà của CIA cái thời đó nó mạnh khủng khiếp lắm. Tụi mafia của Ý rồi nó mạnh lắm, nó mạnh rất là mạnh, chứ không phải là các cái dân biểu hợp viện hay là thượng viện của Hoa Kỳ đều bị nằm dưới quyền của họ hết. Mà theo tình hình, theo mình biết đó, hình như là Ngô Đình, em của Ngô Đình Diệm là ông gì Ngô Đình gì đó, là có quan hệ để dùng cái quan hệ đó. Mà cứ nghĩ rằng, bởi vì họ còn cái ảnh hưởng của phong kiến nằm ở trong cái tư tưởng, họ chưa thấy được cái việc mà Mỹ, Hoa Kỳ đó sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ đã tuyên bố, đã kêu gọi các quốc gia ở châu Âu hay trả lại độc lập và tự do, bởi vì Hoa Kỳ họ không muốn đi xâm chiếm bằng vũ lực. Đã khi mà họ lập quốc tới 250 năm, năm nay là năm 250 năm, Hoa Kỳ chúng ta đã đi theo cái lịch sử của Mỹ, tức là họ mua, họ deal để họ mua các vị tổng thống phần lớn là vậy. Như họ đã nhận định được rồi, cái chuyện mà đi xâm lược không trước, không sớm thì muộn, cũng phải trả lại cho người ta thôi, chứ không làm sao được. Cho nên sau chiến tranh thế giới lần thứ hai là Hoa Kỳ đã kêu gọi các quốc gia đó, ở châu Âu đó, Pháp, nhất là Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã kêu gọi trả hết lại tự do cho các cái dân tộc của họ. Nhưng mà ông Diệm thì lại ôm cái chuyện mà còn phong kiến, cho nên không có muốn ngoại bang, lại cứ bị cộng sản, có thể là bị cộng sản bắt việc giật dây. Nhưng mà mình không hiểu tại sao Ngô Đình Diệm là người Mỹ đưa về mà lại để sao vào cái lưới của cộng sản. Bởi vì cộng sản họ sau khi mà những ngày, những thời gian mà họ hoạt động, họ nắm cả cái miền Nam, cho nên cái quốc dân đảng như anh Hiệp nói này đó, là cộng sản nó đi bắn đứng hết. Nguyễn Thế Học đồ là bị cộng sản, hay là Phan Bội Châu, là Hồ Chí Minh bắn đứng họ hết, để họ mà nó trị khả hết toàn bộ, để mà họ lên họ nắm quyền độc tài, họ độc tài việc gì có đảng cộng sản. Trên cái chuyện đó chúng ta biết, cái đó là ta tự hiểu, và chúng ta đọc sách bữa trong lịch sử ta biết tại sao các quốc gia ông Phan Bội Châu đi Nhật Bản học du học cái này nọ đều bị tiêu thụ, bị tiêu diệt hết là do Hồ Chí Minh ra tay họ. Cho nên đối với cộng sản là mình, tổng thống Thiệu cũng đã từng nói đừng nghe những gì cộng sản nói, mình nhìn là kỹ họ làm, cái đó là rõ ràng, mình không thể cãi vã, không có cãi được cái gì cả. Cho đến bây giờ các nhà lãnh đạo lớn của thế giới, những người lãnh đạo mà lãnh đạo không phải là lãnh đạo tư bản, họ chửi thì họ nói thì mình còn không tin, nhưng mà đây là những người lãnh đạo của chế độ cộng sản. Bây giờ họ chế độ cộng sản ở Đông Âu hay là bất cứ Nga được sụp đổ, bây giờ những người lãnh đạo, tổng bí thư Brezhnev mà ông ta còn chửi nói tới cái chuyện cộng sản, thì chính cái chỗ đó mà bị tụi Hồ Chí Minh, người bọn cộng sản Bắc Việt có thể là vẫn đứng đưa cái tin tức này để mà dùng, cộng với lại cái chuyện các cái tướng lĩnh của miền Nam Việt Nam hồi đó không nhận được tình hình, họ là họ những người mà đã bắn chết tổng thống, là em của ông ta mà là người mà cận vệ của tổng thống Diệm mà nằm trong chiếc xe tăng đó, là những kẻ côn đồ, họ không hiểu, thực ra họ hết sức là côn đồ. Một vị tổng thống chúng ta không online làm cái chuyện đem mà bắn người ta trong xe tăng rồi chiền lại rồi bắn, đó là loại côn đồ chứ không phải gọi là sĩ quan nữa. Tôi không có phải là cái thời đó tôi không biết, nhưng mà khi mà tôi đọc lại mà tôi biết được những cái chuyện mà các cái tướng lĩnh mà ra lệnh mà tiêu diệt, bởi vì họ sợ nếu ông Diệm mà không tiêu diệt đó thì ông Diệm sẽ trở về và sẽ hành hạ sàn xá họ. Cho nên cái đó là nó không đúng, một lãnh tụ quốc gia dù họ như thế nào thế nữa mình cũng phải, bởi vì chế độ tự do nó không có cái chuyện đó, mà cái cộng sản là nó làm sát và cái bắn đàm hương bao sót mà. Cho nên là nãy nghe anh Hiệp chia sẻ thì tôi thấy như vậy đó, theo tôi nhận định đó là riêng bản thân tôi, vì tổng thống Ngô Đình Diệm tôi cũng rất là thương tiếc cho ông, là ông là một người cũng đã từng là dọn dẹp sạch những cái bãi mà miền Nam mà tụi cộng sản nó nằm lại để nó nằm dùng, nhưng mà ông, tôi nghĩ ông bị trật một cái là lúc nào cũng không chê các ngoại bang, không nhận định được cái người Mỹ nó như thế nào, cứ xem Mỹ xem như giống như là Pháp. Cho nên bị tụi cộng sản Bắc Việt nó dụ, nó nói theo bây giờ mình hãy làm để mình chuẩn bị thống nhất cái này nọ. Đó là cái có thể là cái sai lầm trong cái mang một cái tư tưởng phong kiến, cứ nói là bây giờ mình không có bao giờ để ngoại bang. Cũng như chúng ta thấy đó, chúng ta biết rằng Pháp nó xâm lược Việt Nam mình đó. Cho nên bây giờ mà nói về đạo lý đó, tôi hơi phiền và tôi thấy rất là buồn. Là cái chuyện mà giảng về tôi nói đạo vì tin lành hay đạo nhiều vậy. Đây là người ta, bây giờ người ta biết là thánh chiến mà. Cho nên khi mà Pháp nó tấn công Việt Nam mình, nó phía Bắc nó tấn không được, thì nó chuyển về phía Nam và họ lấy cái cớ gì, chúng ta chắc ai cũng hiểu được vấn đề này. Tức là họ dùng cái chính sách, họ nói là không cho đi truyền giáo, cho nên họ bắt đầu dùng hình thức quân sự để tấn công và chiếm lấy đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên đây là mình có nhiều khi tôi rất là để ý, và tôi hay thường đặt cái vấn đề này rất là lớn. Bởi vì họ đi, họ nói họ cho họ muốn đi vào để họ truyền giáo vì đạo công giáo rồi này nọ, nhưng mà khi mà thời đó phong kiến chúng ta không có đồng ý, Việt Nam mình thờ Đức Phật giáo cho nên không có đồng ý, không cho họ truyền giáo, thì họ đưa cái chính sách ra là nói bởi vì mình cấm không cho họ vào truyền giáo, cho nên họ bắt đầu đưa súng đưa đạn tới để bắt đầu tấn công phía Nam, miền Nam Việt Nam, để bắt đầu lấn chiếm Bắc Việt Nam, chúng ta phải lệ thuộc họ của 100 năm. Đó là cái chuyện mà nói về tổng thống Ngô Đình Diệm. Còn như hồi nãy tôi nghe chị Kim Hồng nói về cái chuyện mà giá cả hay là cái chuyện mà tình hình hiện nay, nhưng mà Phong mới nói với các bạn, quý vị khán giả trên đài là chúng ta biết bữa nay nếu mà chúng ta ra ăn ở ngoài tiệm đó, chỉ cần 4 người thôi, mà nếu mình ăn xịn soạn mà có bia đồ uống, có nước ngọt, có này, có nọ, có nhạc cho mình nghe, hay là có một sân khấu lớn, có thể là mình để mình cùng vui đó. Từ nội xưa bây giờ mình ra mình ăn ở nhà hàng đó, không là phải cỡ bình thường không á, là đã là 4, vừa rồi mình ra có 2 người bạn ở bên Pháp họ qua họ chơi đó, thì mình mời họ đi ăn 4 người thôi mình đã mất hết khoảng, uống cà phê rồi tại chỗ đó cũng cà phê đó rồi này nọ hết là khoảng 170 mấy đồng, cộng với tiền tiếp là khoảng 180 đồng rồi quý vị. Đó là mình chưa nói về chuyện sân khấu hay là chuyện tổ chức hay là cái này cái nọ, chưa có bia uống á. không có uống một chai bia nào, quý vị uống chai uống nước lạnh thôi đó. Ừ. Nhưng mà sẵn đây Phong nói luôn cái chuyện mà hai người bạn ở bên Pháp, mình mới nói chuyện qua, nói chuyện lại đó, họ mới nói rằng ở Pháp hiện nay đó, tình hình chúng ta biết rằng không phải như ở Hoa Kỳ đâu, quý vị. Cho nên cái cuộc mà, cái tranh giải vừa rồi, cái mùa vừa rồi đó, cái tranh giải bóng đá vừa rồi mà các quốc gia mà ở châu Âu người ta qua đây rồi người ta thấy ở sân bóng cũng có cái máy lạnh, ở trong cũng có máy lạnh, họ mới biết, biết lên YouTube mà nói. Nhưng mà mình nghĩ mình chưa đến nỗi, mình có nghe nói bây giờ ngày hôm nay nè, xong hôm qua cả mình đi ăn với họ, mình nói chuyện với họ đó, họ nói ở bên Pháp đó hiện nay ở ngoài trời cửa 105 độ, nếu mà mùa hè đó 105, 107 độ đó, không bao giờ ở nhà hoặc là trường học, quý vị, không có máy lạnh, quý vị. Họ nói những cái nhà hát mà tiên tiến nhất đó thì may mới có thôi. Còn những cái nhà hát bình thường, những cái rạp chiếu phim bình thường lâu á, thì không bao giờ có cái chuyện đó. Mà Phong cũng coi YouTube, vừa rồi Phong cũng để ý coi, bấm lên cái YouTube tự nhiên sao. Thường á, mình hiểu mình nghe được cái phân tích cái nào thì nó sẽ đến cái đó, và mình thấy trên YouTube nó cũng nói luôn. Hiện nay ở Pháp đó, người ta muốn, mình muốn mua một cái máy lạnh, một người tư nhân gia đình bình thường đó, mình muốn mua một cái lạnh, phải được chính phủ cho phép được gắn máy lạnh hay không nữa, quý vị. À, chứ không phải như ở Mỹ này, chúng ta muốn, bây giờ tôi muốn làm 5 tấn, ôi tôi muốn ở nhà tôi nó thiệt là mất 10 tấn. Ừ. Thì tôi muốn bỏ bao nhiêu tấn ra tôi bỏ, tôi muốn lạnh bao nhiêu đó tôi lạnh, nó không có đâu quý vị ơi. Cho nên cái chuyện mà quý chúng ta ở Mỹ đây là một cái sự phải nói là may mắn hết sức. May mắn hết sức. Chúng ta cho nên mình phải đi tìm hiểu mọi sự để mình so sánh cái cuộc sống ở Hoa Kỳ này so với châu Âu hoặc là so với Trung Quốc, những quốc gia mà mình nghe nói nó văn minh nó thế này, thì chúng ta sẽ thấy được cái điều đó. Và cũng như cái chuyện mà chị Kim Hồng nói, tình hình hôm nay bữa ăn mà 80 hay là 60, người ta làm kinh doanh đó thì người ta có lời. Còn vừa rồi Phong bữa đó Phong cũng nói nhắn lên trên đài Hồng Anh lấy một bàn, nhưng bây giờ tình hình cũng bàn với chị Kim Hồng, cái mình, cái Phong nghĩ thôi bây giờ mình bớt biết sao 20. Cho nên trong cái bàn Phong nó vừa Phong nghĩ cũng vui vui, nói ủa bây giờ thôi mình biết sao, người ta mình nói người ta mua vé, người ta báo vé từ đen ra người ta kiếm lời thêm vài chục, mình bây giờ mình lại mua vé, nhưng mà mình kêu gọi anh em đi đi, tôi đi khâu cho một vé là 20, một người là 20, mình cố gắng làm sao để cho cái ngày của đài cho nó được vui vẻ, cũng như anh em gặp mặt. Dù mình biết là những người bạn của mình họ không đến nổi vậy, nhưng mà mình cũng làm vậy để mình ủng hộ cho họ vui vẻ. Đó là cái vấn đề đó. Còn vấn đề, mình nói về vấn đề Hoa Kỳ, Hoa Kỳ tình hình hiện nay là vấn đề bầu cử. Nhưng mà mình đã khâm phục ông Tổng thống Trump cũng đã lâu lắm rồi. Lần này lần thứ hai, mà mới 2 năm chúng ta biết rồi. Ông đi liên tục, bay liên tục, ông vận động liên tục. Thì chúng ta biết bây giờ ông làm gì, ông không phải ông làm để mà ông lấy tiền hay ông làm một cái gì cả. Đem hết sức mình, cũng như nãy Hồng Anh nói là cái đài cái gì, mình tặng cái gì, tặng nhân lực đó, tri thiên mạng. Đúng là câu nói này nếu mà để cho Tổng thống Trump thì nó rất là hay quý vị. Ông ta làm cho đất nước này thôi chứ không làm cho riêng ai cả. Nhưng mà ông quyết định làm để mà cho nó dễ dãi trong cái còn cả hai năm lại của ông. Bởi vì những chuyện ông đã đưa lên bàn hết rồi, chỉ cần cuộc thắng cái cuộc này đó thì mọi chuyện nó sẽ ổn định Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta biết cái người ta mình nói trước đây nó có cái chương trình mà USAID đó, cái thời đó cái mà bây giờ là bãi bỏ rồi đó, khi mà Elon Musk nó bước chân vô là coi như đánh sập cái đó rồi đó. Chúng ta biết là đó là một cái dù mà che toàn bộ cho thế giới. Tiền của Hoa Kỳ này cũng như tiền đóng thuế của anh chúng ta là đem trải ra cho hết họ, cho nên là cái thiên tả nó rất là mạnh. Chúng ta biết thiên tả nó mạnh là lý do là Hoa Kỳ đi mua chuộc tất cả quốc gia để mà bắt đầu mới dùng là toàn cầu hóa. Nhưng mình biết khi mà Trump lên là nói có thể toàn cầu hóa một ngày nào đó nó sẽ trở lại, cái chuyện đó nó sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi. Thế giới, tương lai thế giới này, cái đất này sẽ là một chính trị và một người lãnh đạo thôi. Chuyện đó mình không biết 100 năm hay là 1.000 năm nữa, chuyện đó mình không biết nó đi đến đâu. Nhưng mà thời buổi hiện nay nó chưa có thể được. Cho chính vì vậy, nó chưa có thể được. Chính vì vậy mà Tổng thống Trump đã là một cuộc cách mạng mới, tức là bãi bỏ cái chuyện đó đi. Và giữ lại cho đất Mỹ lãnh đạo thế giới này. Đất Mỹ phải lãnh đạo thế giới, tiếp tục lãnh đạo thế giới 30 năm, 40 năm hoặc 50 năm lâu hơn nữa để cho được ổn định thế giới. Chúng ta biết chắc chắn là cái chuyện này là nó sẽ thành công thôi. Bảo đảm là tôi nghĩ rằng cái cách của Tổng thống Trump làm là hiện nay trong nước bởi vì bầu cử cho nên ông ta cố gắng ông đi. Chúng ta thấy ông đứng ông nói chuyện ta 2 tiếng đồng hồ rồi, xong rồi mà còn ra mà đứng mà nhảy thêm vài điệu nhạc nữa. Cho nên mình thấy có nhiều khi mình thấy một lão già 80 tuổi, mình hết sức là khâm phục quý vị. Mình có cái đám anh em mà mới có bảy mấy mà cứ tự mình gọi là dùng cái tự ti hay là hơn cứ nghĩ ồ bây giờ mình hưởng thụ đi, chúng ta cố gắng làm đi quý vị, chúng ta bỏ thêm một thời gian xíu nữa để cho mọi đời sau được họ được thêm phần phước hạnh. Chúng ta cứ nghĩ ồ mình theo hưởng đi chứ còn cái đời sau nó. Nếu vậy thì ông Trump ông ở nhà, ông đắp mền, ông ngủ, ông đi chơi, ông ăn, ông uống đồ ngon, ở với con, có thể cho khỏe, mắc mớ gì mà phải đi làm chi cho nó cực khổ như vậy. Chính ông là một cái gương sáng cho chúng ta, quý vị. Cũng như tôi cảm ơn Hồng Anh đã đài tiếng nói nước tôi đã ủng hộ. Tôi biết là chúng ta khi mà mình nhận định mình ủng hộ cho một người như vậy đó, khi mà tôi nói luôn là ủng hộ cho Tổng thống Trump đó, khi mà mình có một sự nhận định ủng hộ vì vị tổng thống này đó là mình đã có cái sự sáng suốt trong cái óc của mình đã 70% rồi quý vị. 70% là mình nhận định cái người này tốt, cái người này làm được, đó là mình đã là được cái sự sáng suốt ở trong lòng của mình, sáng suốt từ trong trái tim hay cái cấu óc của mình 70-80%, quý vị. Còn 20% đó không có ai là người hoàn chỉnh hoàn được, không có ai là người mà nói phải phư phiệt, phải có cái chuyện này không chuyện nọ, nhưng mà cái chuyện đó nó không có đáng kể bằng cái chuyện mà mình đã nhận định mình ủng hộ cái vị này, cái vị tổng thống này, cái người này ra ứng cử như vậy. Những cái lời nói, những cái phong cách của ông này thực sự là một người xứng đáng lãnh đạo cho cái đất nước này hay là lãnh đạo cho thế giới, quý vị. Cũng như mình thấy bây giờ Việt Nam, chúng ta biết rằng hiện nay ở bên Việt Nam tôi coi như là bây giờ họ đang cướp đất, họ làm đủ chuyện. Mà Tổng Bí thư Lê Tô Lâm còn đưa ra cái chương trình lỗi là năm tới năm 2130, năm nay là 2026, tới năm 2030 chưa hết, mà đã tính nó 100 năm, 5 năm làm không được, bây giờ vẽ ra cho dân, chúng ta phải làm như thế này đến 100 năm sau. Mưa thì ngập từ hết đầu này, mưa đâu thì ngập đó, tiền bỏ ra bao nhiêu là chảy vô túi cán bộ thì chảy đi ra nước ngoài, đưa con, đưa gia đình đi ra nước ngoài, mang tiền đi ra nước ngoài hết. Hiện nay ở trong dân Việt Nam mình bữa nay rất là khốn khổ, rồi còn họ đưa ra cái kế hoạch hồi vừa 50 năm rồi, họ chiếm từ 75 năm nay là 51 năm rồi. 51 năm rồi bây giờ còn đưa họ, Bộ Giáo dục họ còn đưa ra cái chuyện mà nói là 4 cái thật, học thật, dạy thật, thi thật và đánh giá thật. Như vậy là 51 năm là họ làm. Nhưng mà theo tôi học ở dưới trường sâu Trung Nghĩa, dưới mấy trường Trung Nghĩa tôi học được từ năm lớp 7 tới năm lớp 12, hết 12 ở trường, ở quê của tôi đó. Tôi thấy hồi xưa đó học sinh nó còn đỡ hơn, sau 75 nó học còn đỡ hơn so với học sinh, với giáo viên bây giờ. Đỡ rất là nhiều hồi đó. Còn bây giờ thì sao? Còn là giả không? Cho nên bây giờ họ mới đưa ra 4 cái thật. Như vậy nên bây giờ tiến sĩ của Việt Nam luôn nó chạy loạn đường ấy. Anh nào cũng thạc sĩ, cũng tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ hết. Bây giờ cũng đưa ra cái chuyện thật nữa. Bây giờ đưa ra cả trăm năm, dễ như dân là đưa ra cả trăm năm. Một năm làm không nổi mà đòi cả trăm năm. Cho nên thật, cái thời mà dưới sâu Chủ Nghĩa trước đây họ thường nói rằng chúng ta thấy bây giờ dân giàu với dân nghèo bây giờ nó còn cách biệt. Hồi xưa mới vào học chính trị sơ cấp đó, chúng ta biết Cộng sản nó cho học nó như thế nào. Xóa bỏ giai cấp, quý vị. Không còn giai cấp nữa. Còn bây giờ thì sao sao? Cho nên Cộng sản nó nói không có cái gì là nó đúng cái gì hết. Lao động thì câu nói gì, cái gì làm việc thì theo sức lực của mình, nhưng mà hưởng thì theo nhu cầu. Nghe anh làm giữa mà

0: thôi giờ ai mà lấy nước mà đổ vô lửa mà nói ô lửa vẫn cháy đâu có được, vậy thì làm sao mà có chuyện chuyển lửa được quý vị? Chuyện vô lý, không có lấy đâu ông này cắm cầm cho bà kia mà nói kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa, tức là họ dùng cái hình thức đó để cho mà họ cướp đất cho nó dễ. Họ lấy đất, muốn lấy nhà ai lấy, muốn đuổi ai đi ra ngoài đường thì được đuổi. Bây giờ từ vừa rồi mình thấy, bây giờ mình thấy như ở Quảng Nam này, miền Trung ở Quảng Nam, hộ dân họ bắt đầu họ đứng lên, họ chống đối rồi. Rồi ở ngay Hà Nội, các cái quận huyện vòng quanh Hà Nội đó, coi như là bây giờ nói cán bộ mà năm mươi mấy năm tuổi đảng đó là bây giờ khóc ròng hết. Cho nên họ lừa dối dân. Cho nên hồi nãy mà mình nghe chuyện anh Hiệp mà nói về cái chuyện của ông Tổng thống Ngô Đình Diệm, mình thấy mình thương ông thiệt. Nhưng mà hình như ổng mình treo nợ nguyên mình nghĩ ổng đã bị Cộng sản nó giật dây. Và sau đó là nó bán đứng ổng cho cái tụi CIA, cho nên tụi CIA của thời đó nó đang mạnh, mà tụi CIA mafia hồi đó mà không cho nó vào, nó đưa quân vào, hồi đó là nó đưa quân vào là nó bắn, là để nó bắn quân trang quân dụng rồi nó chế tạo vũ khí, cái thời đó là nó mạnh. Cho nên chính vì vậy mà khi ông Diệm chết thì ở bên này ông Tổng thống Kennedy cũng bị tụi nó ám sát. Đó là cái đám CIA hồi đó nó rất là mạnh quý vị. Nó mạnh không có ai chịu nổi.
1: Rồi.
0: Nên tối nay không có dài lời đến với đại tiếng nói đến tôi, và mong sao cái ngày mà đại hội của đài đó mong sao quý vị chúng ta cố gắng đi đông đủ quý vị để ủng hộ đài, bởi vì cái ở đây chúng ta có cái đài này là phải nói là một cái đài tiếng nói nước tôi, là một đài hết sức trung thực. Tôi không biết tối hôm nay tôi chia sẻ vì tôi kêu gọi cái chuyện ủng hộ đài này được bao nhiêu quý vị, nhưng mà chắc quý vị chúng ta nghe, chúng ta truyền ra ngoài, chúng ta nói cho bạn bè mình cũng như người thân của mình hiểu về cái đài tiếng nói nước tôi này nó như thế nào, để mà chúng ta đùm bọc cái đài này cũng như ủng hộ cái đài này cho mỗi ngày mỗi phát triển thêm, để chúng ta nhận được cái tin tức nhiều. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Hồng Âm.
1: Rồi, cảm ơn Phạm rất nhiều. Rồi, cảm ơn Phạm. Rồi. Rồi, chào Phạm nha, cảm ơn rất nhiều.
0: Ok, chào ông anh. Xin chào. Hẹn anh em hồi bữa nào gặp lại.
1: Vâng, gặp lại ra. Vâng. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh vẫn còn thời gian 15 phút nữa. Quý thính giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào chị Mai Lan. Xin mời chị.
3: Mai Lan.
2: Chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng vừa đi bầu về.
1: À, chúc mừng nha.
2: À, đi bầu về thành ra ông già đó ổng cũng rủ đi bầu quá trời, thành ra thôi cũng phải đi cho rồi.
1: À.
2: Đi rồi cái mình khỏe, cái mình cảm thấy là cái người mình á nó làm như nó bay lưng lở trên không gian hay sao mà.
1: Đó là lý do Hồng Anh chúc mừng là vậy đó.
2: Đó thành ra nó là cái gánh nặng trong một thời gian dài. Đó thì Tổng thống Trump đó thì ổng mang cái gánh nặng rất là nặng, tới trên 300 mấy triệu dân của nước Mỹ và cả thế giới luôn nữa, thì gánh nặng cũng rất là lớn phải không? Thành ra cái lá phiếu của mình là một lá phiếu tự do, rủ nhau đi bầu, tay cầm lá phiếu tự do, nhớ ở thời của Việt Nam Cộng Hòa mình không?
1: Vậy
2: mỗi
1: vậy.
2: Lần mà thời đi năm 60, 60 mấy đó là cũng đi bầu, thì nhờ đài phát thanh cũng thường là họ lên đó là họ có những câu hò như vậy, đó là cái câu cũng như là vận động á. Vận động để đi bầu á, thì Mai Lan lúc đó còn bé tí vậy mà cũng vẫn nhớ nha, tại mình nghe có đó quá thường á. Rồi là hôm nay thì đi bầu, thì cái đường mà sắp đi vào đi bầu thì nó cũng không có, nó cũng đông nhưng mà nó không có đông nhiều, là tại vì Mai Lan lựa cái giờ người ta trước khi mà người ta đi làm về đó, thành ra mình đi bầu trong cái giờ mà không người ta vẫn còn đi làm á, thì nó rất là thông thương mà. Họ cũng sắp đặt cho mình rất là chu đáo, tức là những người mà lớn tuổi đó thì họ mời cho mình vô trong đó mình ngồi mình chờ, chứ mình không có phải đứng xếp hàng như những người khác.

0: là những người lớn tuổi, còn những người mà tàn tật đó thì họ sẽ đẩy vào hoặc là cho mình vào trong một cái phòng phía trong để mình không có bị đứng ở ngoài trời mưa, trời mưa trời nắng gì đó, thì mình cũng ngồi chờ tới phiên là họ cho mình vào. Thành ra cái đường vào nó rất là thâm thương, cũng không có chờ lâu nhiều. Thành ra rằng là đi bầu sớm quý vị thì nó được lợi cái chỗ đó, đó là nó không có bị đông. Còn chờ tới cái ngày cuối đó thì ai cũng phải dồn để mà đi bầu đó, thành ra mình phải chờ cái đường xếp hàng nó rất là dài. Thành ra hôm nay Mai Lan đi bầu không có trở ngại gì hết, rất là dễ dàng. Vào đó thì mình chỉ đưa căn cước cho họ thì họ kiểm duyệt cũng rất là kỹ lưỡng. Rồi là họ kiểm duyệt xong rồi đó, rồi là họ để cho mình kiểm duyệt trở lại nữa, tức là hai người kiểm duyệt, tức là họ làm người kiểm duyệt trước rồi họ mới đưa cái kiểm duyệt của họ đó. Họ bắt mình nó phải là coi có đúng tất cả những cái gì mà trong cái ghi nhận của họ có đúng như vậy không á, rồi là có cái gì sai biệt là phải phải cho họ biết liền để họ sửa đổi, là cái thứ nhất. Thứ nhì, khi mà đúng tất cả rồi là mình ký tên vào đó, đó là cái chữ ký của trong computer, thì nó là đã vào trong cái đó rồi, phải có chữ ký của mình nữa chứ không phải là không có chữ ký nha. Họ cũng làm kỹ lưỡng lắm á. Thành ra những người mà di cư bất hợp pháp mà họ mà vào bây giờ mà họ vào mà để mà họ bầu lậu á cũng khó lắm, tại vì phải đưa giấy tờ kiểm nhận hai phía, tức là phía của mình kiểm nhận rồi phía của họ kiểm nhận để mà coi có sự cá biệt như thế nào, sai biệt như thế nào, hoặc là có cần phải sửa đổi không. Rồi thì là mình ngồi mình chờ cho cái nơi mà để mà mình ghi nhận lá phiếu của mình đó, mình chứng nhận cái lá phiếu của mình đó, thì bên đó rất là dễ. Quý vị chỉ có là nếu mà quý vị ủng hộ cho đảng Cộng Hòa thì rất là dễ. Quý vị chỉ coi những cái tên nào mà có chữ Republican đó, là cứ chấm vô chỗ đó, chấm vô cái tên mà có người kế để cái chữ là Republican thì bỏ vô. Còn nếu mà mình ủng hộ cho cái đảng đối lập á thì mình chấm vô cái người đó. Nhưng mà rất là dễ, tại vì nếu mà mình chọn tất cả luôn, tất cả những người mà về đảng Cộng Hòa đó, thì năm nay giữa nhiệm kỳ đó là mình cần phải giữ Hạ viện và Thượng viện đầy đủ để cho mình ủng hộ Tổng thống Trump 2 năm sau cùng của ông, để ông làm việc cho nó suôn sẻ. Tại vì khi mà đảng Cộng Hòa không có giữ được đa số đó, thì đảng Dân Chủ họ lên, họ sẽ làm khó dễ trong 2 năm cuối của Tổng thống Trump, mà ông sẽ chuyển trục về phía bên bên Á Châu. Đó là còn 2 năm đó thì mình cũng mong rằng ông chuyển trục về Á Châu thì ông có thể làm cái gì lợi ích cho cái vùng Á Châu của mình, ở trong đó cũng có Việt Nam của mình. Thì mình chỉ không hy vọng là như vậy là thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là ông cũng đã cố gắng đã lo cho dân Mỹ của mình cả nhiệm kỳ thứ nhất và thứ nhì. Ông không có lấy một đồng xu nào của tiền thuế của dân của mình hết. Ông chỉ làm một ông cụ già như vậy, 80 tuổi hơn rồi mà vẫn làm việc tích cực như vậy. Thì ông lớn tuổi mà ông còn làm việc như vậy mà mình chỉ ủng hộ không mà mình không làm được đó, thì mình cảm thấy rằng là thâm tâm của mình nó rất là cắn rứt làm sao đó. Thành ra rằng là mong quý vị ủng hộ ông cho ông làm hết cái nhiệm kỳ của ông là một đất nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và không phải là chỉ cái nước Mỹ không, khi mà nước Mỹ vĩ đại thì dĩ nhiên là những nước trên toàn cầu họ cũng được hưởng lây, là thế giới mà nó bình an, nó không có chiến tranh nhiều thì tất cả mọi người đều có lợi hết. Và thứ nhất là thứ nhì nữa đó, có một cái khuyến khích nữa đó là nếu mà chúng ta có giữ được Hạ viện và Thượng viện đó, thì tất cả những người mà trên 18 tuổi sẽ được chính phủ tặng cho 5.000 đồng, gia đình mà 4 người thì đã được 20.000 đồng, cho số tiền nó cũng rất là hợi, cũng rất là tốt, lợi ích cũng rất là để cho chúng ta có thể làm những cái gì, nhất là mùa Noel, mùa Thanksgiving cũng sắp tới rồi, thì chúng ta cũng có thể dùng cái tiền đó để mà tặng cho con cháu, giúp đỡ cho con cháu, hoặc là mình làm cái chuyện riêng gì của mình mà mình thích. Đó thì cũng là một cái sự gọi là một cái quà tặng cũng là rất tốt. Nhưng mà không phải chỉ cái đó không. Cái thứ nhất là mình giúp cho ông để ông làm cho nước Mỹ vĩ lại trở lại. Vì hai nhiệm kỳ cũng chưa đủ nữa. Tại vì đất nước Mỹ đã bị phá hủy quá nhiều rồi. Tại vì nội mà cái mở cửa biên giới không á, để mà 25 triệu người không có giấy tờ vào đây đó, là trong những cái thành phần họ có nhiều cái người xấu đó. Bây giờ mình phải làm sao mà mình phải trục xuất họ để mà giữ cho đất nước và giữ cho đường xá đất nước được an toàn, cũng là một cái vấn đề tốn kém rất là nhiều. Tiền thuế của chúng ta bỏ ra không phải là chỉ nuôi. Mình nuôi những cái người mà thí dụ như người ta có thể sản xuất, cũng như là ông Elon Musk, ông cũng là người nhập cư, hay là những người nhập cư khác mà họ có thể mà gọi là đưa ra những cái công nghệ để mà giúp đỡ cho nước Mỹ hoặc là cho cả thế giới. Thì không nói rồi, còn cái này là những người họ qua đây là toàn là những người di cư bất hợp pháp, những người mà có thành tích xấu xí rồi làm cho đất nước này là phải bị không an toàn. Rồi mình phải nuôi cho họ, tại vì họ đâu có sản xuất được đâu. Họ qua đây là mình phải nuôi họ chứ mình họ đâu có sản xuất cái gì. Thành ra tối ngày cứ đi xin để mà lấy tiền của người dân Mỹ, phải làm việc cực khổ mà phải nuôi một 20 mấy triệu người di cư bất hợp pháp như vậy thì rất là oan uổng cho công dân Mỹ đã làm việc cực khổ rồi còn bị đài đọa trả thuế mà phải nuôi những cái đám toàn là khủng bố không, thì cũng cũng bất công cho người dân Mỹ. Thành ra rằng là mình không phải là chỉ giúp cho tổng thống Mỹ, mà chính là mình giúp cho chính bản thân mình khi mà mình lấy cái lá phiếu bầu của mình á, mình bầu đúng người mà lo cho dân cho nước, chứ không phải là mình bầu để cho họ hưởng lợi không, mà mình bầu là để cho mình hưởng cái lợi riêng của mình nữa, là mình giữ được cái chữ tự do dân chủ và giữ cho cái nền an ninh cho quốc gia Mỹ được vĩ đại trở lại. Đó là một cái sự rất là cần khuyến khích. Thành ra rằng là quý vị đi bầu sớm thì nó được lợi, con cái là nó không có bị đông đảo. Thành ra rằng là mình có nhiều thời giờ, thí dụ như mà mình có cần mà sửa đổi cái gì đó, hay là đến đó cái mình có những cái giấy tờ và nhiều khi mình không có biết được, tới hồi đó lúc đó mình mới biết rằng có những cái sai sót thì mình cũng còn dư cái thời gian để mình sửa đổi. Thành ra rất là đi bầu sớm cũng vẫn là lợi nếu mà có thể được, còn nếu mà không thì quý vị nó tới giữa nhiệm kỳ tới tháng 11, ba tây tháng 11 là ngày cuối, thì quý vị cứ tùy theo lịch trình mà đi bầu đó. Thì Mai Lan cũng là làm rồi, thì Mai Lan thấy rằng là cái cũng như là cái đám mây trên cái đầu của mình mà giờ nó tan đi rồi, nó có mình thấy được cái ánh mặt trời, mà mình thấy nhẹ nhàng là mình đã làm được cái bổn phận của mình rồi. Tự nhiên không biết sao chứ mà bao nhiêu năm nay, bao nhiêu là người tổng thống mà đã ứng cử, Mai Lan đều đi bầu, Mai Lan đều có cái cảm tưởng như vậy. Khi mình đi bầu xong là mình thấy mình khỏe khoắn làm sao đó. Thành ra rằng Mai Lan cũng vận động để mà quý vị đi bầu. Năm nay là người nào cũng có công dân Mỹ thì nên làm giấy tờ để đi bầu nha, đừng có bỏ qua. Thì cái đó là một cái vinh dự của mình. Mình được làm một cái bổn phận công dân chứ đâu phải người nào cũng được đâu. Người ta không có quốc tịch là họ không có thể đi bầu được đó quý vị. Thành ra rằng đi bầu cho vui.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, còn Mai Lan cũng có một cái tin tức nữa đó, thì còn giờ không vậy anh?
1: Dạ, thôi được, mời chị gửi cái tin tức của chị có luôn, xin mời.
0: Chị chỉ nói rằng nó là tin tức quốc tế thì Mỹ có vận động với cái phần nhập khẩu của diesel của Nga đó, thì cũng có nhiều người họ nói rằng là Tổng thống Trump là đã tặng cho ông Putin là một món quà sinh nhật. đó là những cái người thí dụ như là không có ủng hộ cái vấn đề đó, thì họ nói như vậy, nhưng mà đúng ra đó rằng đó là ổng vì nước Mỹ trên hết, thì giá dầu của diesel nó hơi cao, thì bây giờ ổng giữ xuống cho nó thấp để cho những công nhân của vận động về xe chạy, xe mà gọi là xe vận động lớn đó, họ sẽ chạy để họ có đủ giữ cái giá nó không có lên đó, thì tất cả những cái thực phẩm mà họ chuyên chở nó cũng đều giữ thấp luôn hết. Thành ra rằng đó là cái vấn đề mà dầu diesel mà ổng giữ thấp xuống, mà lúc đó cũng ổng cũng có sự ủng hộ của EU, họ cũng đồng lòng rằng là họ đưa ra cả trăm triệu thùng dầu để mà giữ cái giá dầu rồi cho cả thế giới nó thấp xuống như vậy, thì ai cũng được hưởng lợi hết chứ không phải là không. Dĩ nhiên cuộc chiến giữa Ukraine với nước Nga đó thì nó cũng bị hơi lình xình cả 4 năm nay mà không có được cái hòa bình, thì ổng cũng đã nghe nói rằng là đã được đạt được cái tạm ngưng chiến trong một thời gian ngắn, thì cũng là một cái sự cố gắng hai bên, thì hai bên cũng đều phải tạm ngưng, một bên tạm ngưng là đừng có tấn công những cái nơi sản xuất mà gọi lọc dầu diesel, còn một bên nó là không có tấn công bên kia nữa. Đó thì đó là một cái sự hai bên cũng phải bớt căng thẳng để mà đem lại cái sự lợi ích cho cả toàn thế giới chứ không phải chỉ nước Mỹ mà không.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
0: Rồi còn nghe nói rằng là ông Đức Giáo Hoàng đó là đảng mổ cái lưng của ổng á, là cái lá phổi của ổng bị ung thư đó, thì ổng cũng đã mổ và cũng thành công, thì đó là cái tin tức mà Mai Lan xin gửi đến quý vị. Rồi Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, còn 2 phút nữa Hồng Anh xin được kết lại chương trình nơi đây. Cái vấn đề của chị Mai Lan mới vừa chia sẻ với chúng ta đó, liên quan về cái dầu diesel đó, và cái quan trọng là tạm ngừng chiến đó chỉ có một phần thôi, chứ không tấn công cái năng lượng của nhau thôi, chứ còn tấn công những cái chuyện khác là bình thường, tức là cuộc chiến của hai bên vẫn tiếp tục, chỉ ngoại trừ cái vấn đề năng lượng của hai bên thì không được đụng. Nhưng mà sau đó hình như là Nga lại đồng ý kêu gọi cái đó để được 60 ngày không có tấn công năng lượng của nhau. Nhưng mà cái 60 ngày này chỉ có cái Tổng thống Trump trao ra là một phần của cái vấn đề cấm vận thôi, tức là cho phép Nga bán cái dầu của mình đi, mà trước đây thì cấm vận ra bên ngoài đó quý vị. Thì chứ còn bao nhiêu cái cấm vận khác nó về tài chính đều còn giữ lại hết. Thành ra cái sự trao ra đó nó không thay đổi được cái cục diện của cuộc chiến tại Ukraine đâu. Thành ra Tổng thống Trump biết trao ra một xíu nhưng mà nó giải quyết được cho thế giới về cái vấn đề dầu diesel cho luôn cả đất nước Hoa Kỳ, nhất là trong cái tình trạng hiện nay của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra Tổng thống Trump quyết định cái đó cũng rất là khôn ngoan thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà chúng ta thấy là Tổng thống Trump có những lúc và phải có đi những cái mà đụng luôn cả những cái đồng minh của mình. Nhưng mà đó là cái bên ngoài thưa quý vị, bên trong thì nó lại biết được là cái vấn đề mà cuộc tấn công vào Nga. Tổng thống Trump có nói còn nhiều cái điểm để mà tấn công, không nhất thiết phải tấn công cái này. Thành ra đó là cái lời mà Tổng thống Trump có chia sẻ một cách công khai đối với Tổng thống Zelensky. Và sau đó Tổng thống Zelensky cũng đã làm theo cái điều đó để tấn công những nơi còn lại. Thành ra nói chung nó không có giải quyết được, giúp được gì Putin trong lúc này cả thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì còn cái chuyện mà trước đây đó, liên quan về cái vấn đề mà Phong có nói tới cái chữ là toàn cầu hóa đó, thì Tổng thống Trump cũng chống cái toàn cầu hóa này thưa quý vị. Nếu mà người Việt Nam của mình thì cái chữ toàn cầu hóa thì nó cũng là đồng nghĩa với cái chữ gọi là thế giới đại đồng. Thế giới đại đồng thì quý vị biết nó đến từ Karl Marx rồi, tức là chế độ cộng sản quốc tế nó dùng cái thế giới đại đồng. là của cộng sản. Thành ra cái hướng mà của toàn cầu hóa là cái hướng đi về cái thế giới đại đồng của cộng sản. Thành ra họ muốn lật đổ tất cả các chính phủ trên toàn thế giới này để chỉ có một chính phủ coi cho tất cả cái thế giới này, không có cái lằn ranh của quốc gia nữa. Thì đó là cái mộng của Tập Cận Bình, thưa quý vị. Thành ra thế giới đại đồng cũng là toàn cầu hóa, đó là lý do mà Tổng thống Trump đã nhìn ra cái điều đó, đó là cái hướng đi của Tập Cận Bình. Vâng, bây giờ thì đến đây thì Hùng Anh cũng xin được ngừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình và cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ kính chị Thu Phương, cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi chào cùng với lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi sóng, Thu Phương cũng quên kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Vân rất nhiều. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Và cũng mong là quý vị biết là chúng ta còn có 12 ngày nữa thôi là sẽ gặp gỡ nhau tại đêm hội ngộ của Đại Gia Đình Tiếng Nói Tôi chúng ta tại nhà hàng Happy Valley vào ngày 25 tây tháng 10. Chúng ta sẽ đến lúc 5 giờ chiều nha quý vị, để gặp gỡ lẫn nhau. Và mong là quý vị sắp xếp thời gian của mình để cùng đến một cái ngày mà phải nói là khó có thể mà chúng ta bỏ qua. Tại vì nếu mà chúng ta muốn gặp gỡ lại tất cả những người mà chúng ta quen biết trước đây, thì chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đó, chúng ta có cơ hội để hàn huyên tâm sự và nhất là gặp gỡ để biết được sức khỏe của nhau. Và chúng ta cùng nhau thưởng thức một cái chương trình, phải nói là văn nghệ đặc sắc, là đã được chuẩn bị trong vài tháng vừa qua cho tới ngày hôm nay. Những người thì mà đã chuẩn bị thì cũng hồi hộp để mà trình diễn cho quý vị nghe. Và quý vị cũng biết là chương trình thực phẩm tại nhà hàng Happy Valley có cái điểm đặc biệt, Hùng Anh cũng xin chia sẻ đó quý vị, là thức ăn cũng rất là ngon. Tại vì Hùng Anh được biết là anh đầu bếp chính là đó là chủ nhân của nhà hàng, tới anh Tội không còn đi ra bên ngoài nữa để lo các cái vụ đám cưới ở các tiểu bang, anh đã về để lo cho nhà hàng. Thành ra thức ăn rất là ngon và khung cảnh bên trong của nhà hàng được trang trí rất là lộng lẫy, thưa quý vị. Thành ra chúng ta sẽ có một nơi để mà thưởng thức một cái chương trình mà chúng ta mừng cho Đài Tiếng Nước Tôi tròn 26 tuổi. Và đặc biệt là quý ông mà quý bà mà muốn uống bia trong ngày hôm đó thì không cần phải mua, bia thì miễn phí, thưa quý vị. Thành ra chị Kim Hành trên sân khấu sẽ nhắc cho quý vị biết bên tay trái có bia, thành ra mời quý vị để mà dùng bia cùng với thức ăn của nhà hàng để chúng ta có một cái đêm cùng vui với nhau, ăn uống thoải mái và có một đêm nhạc vũ thật là hào hứng, thưa quý vị. Chương trình sẽ chấm dứt vào lúc 11 giờ, nói 11 giờ nhưng mà nếu mà mọi người còn vui vẻ thì anh Tiến Dũng cũng sẵn sàng để mà tiếp quý vị cho tới khi quý vị mà vui trọn vẹn, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, không quên kính chúc quý thính giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Thông báo chia buồn của gia đình ông Lê Thứ. Gia đình ông bà Lê Thứ chia buồn cùng gia đình Hoàng Trọng Anh và Tan Quyến. Xin chia buồn với ông Du Xe Hoàng Trọng Thu, hưởng thọ 96 tuổi, qua đời lúc 3 giờ ngày 10 tháng 10 2026. Xin chia buồn cùng Tan Quyến.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Bloom được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Bloom là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. Bio Emachu và Bloom Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Bloom nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn. Và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Bloom sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
4: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Bloom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Brom muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells? Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào. Sức khỏe và năng lượng cho tế bào hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây, Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA, cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành. Thì các tế bào cũng thế, chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ adenosine triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMathu hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe tâm tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc vui tươi, tràn đầy may mắn, và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMathu. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
5: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.
6: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
9: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
9: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
10: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
11: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
10: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
11: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
10: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
12: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
10: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
12: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
10: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Trong vòng hơn 2 tuần qua, cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới cũng như cộng đồng quốc tế đã rất xôn xao về chuyện hai đảng viên Việt Tân bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt cóc từ Campuchia. Và sự việc bắt đầu với thông cáo báo chí của đảng Việt Tân đưa ra vào ngày 25 tháng 9 cho biết hai thành viên Việt Tân là Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, công dân Na Uy, và Trần Hiệp, công dân Úc, đã bị mất tích tại Campuchia từ ngày 18 tháng 9. Nhưng mà mãi đến ngày 28 tháng 9 thì giới chức Cộng sản Việt Nam mới ra thông báo cho biết là đã bắt giữ 3 người, tức là ngoài anh Thuận và anh Hiệp còn có thêm anh Thái Công Trường Sơn, 46 tuổi. Việt Tân đã tố cáo Cộng sản Việt Nam bắt cóc hai anh Thuận và Hiệp từ Campuchia theo kiểu mà họ đã từng bắt cóc các nhà hoạt động dân chủ từ Thái Lan rồi đem về Việt Nam, trong cái chiều hướng và chế độ này gia tăng các cái hoạt động đàn áp xuyên quốc gia trong nhiều năm qua và đã bị Việt Tân tố cáo với công luận thế giới. Thì trong buổi tâm tình cùng thân nhân và chiến hữu của hai đảng viên Việt Tân bị Cộng sản Việt Nam bắt cóc, hôm nay Diệu Trân đã mời được bác Minh Tâm là thân mẫu của anh Trần Hiệp. Hiện bác đang sinh sống

0: các bạn đã có mặt, hình như là Diệu Trân chưa trông thấy Bảo Trâm phải không ạ? Vâng, thì bây giờ trước hết Diệu Trân xin mời bác Minh Tâm cũng như là anh Thiệt chia sẻ những cảm xúc của gia đình khi mà thấy hai người thân của mình đã không có mặt trên cái chuyến bay từ Campuchia trở về Thái Lan như là dự trù vào sáng ngày 19 tháng 9 ạ. Xin mời bác Minh Tâm.
1: Thì thưa cô Diệu Trân và thưa các bạn, dĩ nhiên là trong cái tình cảm gia đình.
0: Âm thanh của bác không nghe được không ạ?
1: Có nghe được không?
0: Xin mời bác ạ.
1: Nhưng mà có nghe được không?
2: Dạ, có nghe được rõ không?
3: Dạ, có nghe được.
0: Có nghe được không? Dì chắc lại không nghe được rõ.
2: Dạ, Bích Trâm nghe cô Tâm nói rất là rõ.
0: Vậy ạ. Vậy thì chắc là một phần nào đó Bích Trâm sẽ giúp Dì Trâm thông dịch nha.
1: Thì thưa quý vị, là dĩ nhiên trong cái tình cảm liên hệ thì nghe tin như vậy thì cũng rất là bàng hoàng. Xong khi mà người nhà chúng tôi đã chọn cái con đường đó và đã đi theo đúng cái lý tưởng của mình, thì tôi tuy rằng trong tình cảm mẹ con thì có bị chao đảo, nhưng mà tôi cũng hiểu ra được vấn đề là tôi phải chấp nhận thôi, chứ tôi đâu có làm gì được hết. Thành ra cuối cùng thì tôi chỉ còn tự trấn an mình rằng chuyện đâu thì còn đó, cứ từ từ, đã đường do mình chọn thì rồi trên con đường đó gian nan như thế nào có xảy đến á thì cũng là cái lẽ đương nhiên. Đó là cái tâm tình của tôi.
3: Dạ, yeah, thì để chia sẻ thêm về cái cảm xúc khi mà gia đình và riêng em nhận được cái tin là ông Thuận cùng anh Huy đã mất tích, không thể liên lạc được. Thì cái đầu tiên đập vào đầu em là cũng 4 năm trước thì gia đình em cũng đã nhận được cái tin là một người anh cả cũng đã mất. Thì lúc đó là chỉ những cái cảm xúc buồn bã hay là lo âu nó lại trở lại, mọi thứ nó đều gần gũi hơn nhiều. Và tuy nhiên những 10 ngày đầu tiên làm hết cái khả năng của cả gia đình để tìm kiếm tin tức của riêng anh Thuận, và cũng chung với gia đình bên Úc tin tức của anh Hiệp. Nhưng mà rất tiếc tới ngày thứ năm, tới ngày thứ sáu thì gia đình cũng chưa tìm được cái tin tức gì hết, nên lúc đó thì phải là thông báo cho truyền thông biết để coi là mình có thể tìm được một cái tin tức nào không, ngoài những cái qua những bộ ngoại giao hay là tòa đại sứ. Thì tới ngày thứ 10, ngày 28 tháng 9 thì phải nhận được cái thông báo của Bộ Công an là Hải Anh đã bị giữ ở tại Việt Nam. Thì lúc đó thì riêng em thì rất là cũng nhẹ hơn nhiều, cũng an tâm hơn nhiều, đã biết được anh còn sống, mình còn có thể và có dịp được gặp lại anh mình, nên đó cũng là một sự an ủi tại lúc đó.
0: Tôi nói là cả thế giới chia sẻ cái tâm trạng của gia đình, và cái lúc đó khó cho chúng ta hình dung ra một cái nỗi lo âu tột cùng của bất cứ ai trong cái hoàn cảnh mà người thân bị mất tích 10 ngày qua mà không hề nói gì cả. Thì cái chế độ nhà nước Cộng sản Việt Nam này phải nói là quá tàn nhẫn, và họ chỉ đưa ra thông báo mà chị Trân nghĩ đó là sau khi bị thế giới, bị dư luận thế giới lên án, gọi là đặt câu hỏi, và cái dư luận thế giới rất là mạnh

0: Thì Trân xin mời bác Tâm cũng như là các bạn cứ tiếp tục tâm tình, nhất là theo Bảo Châu, theo Bích Trâm và Hương, thì các bạn nghĩ sao trước hoàn cảnh mà hai chiến hữu thân thương của chúng ta bị lâm nạn như vậy?
1: Dạ vâng, dạ. Khi mà Bích Trâm...

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Hồng Ánh đang có mặt tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố San Jose. Hồng Ánh hôm nay đến trễ và sẽ ở lại cho đủ một tiếng. Vâng thưa quý vị, quý vị có tưởng tượng là kẹt xe không thể tưởng tượng, Hồng Ánh không biết tại vì sao. Một tiếng 15 phút thưa quý vị, từ chỗ làm mà chạy tới đài một tiếng 15 phút quá là kẹt xe và phải nói là rất là lâu luôn trên freeway thưa quý vị. Vâng, và bây giờ Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất là quen thuộc 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Em chào anh chị.
1: Anh chị chào em. Em có khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe, lâu quá mới nghe tiếng đó nha. Đi quá mà. Đi nhiều quá nha.
1: Hôm qua chị em mình trở lại sân khấu ha.
0: Dạ. Rồi.
1: Hôm nay Út bận rồi.
0: À vậy à.
1: Đi điền vào chỗ trống của Út.
0: Dạ. Rồi hôm nay anh chị hát đố làm sao?
1: Đúng rồi.
0: Ôi trời, chị còn nợ chị Nga cái bài hát mà chị yêu cầu cho ngày thứ hai. Anh chị nhớ chuẩn bị nha.
1: Bài gì em?
0: Bài Lối Về Xóm Nhỏ phải không?
1: Tân Cổ hả?
0: À Tân Cổ. Em nhắc thôi, tại vì hôm qua Hồng Ánh không có đi làm đó. Không có tới đài, cho nên chị Nga chị cơ nhắc Hồng Ánh. Rồi.
1: Rồi để tuần sau.
0: Tuần sau. Rồi bây giờ mình đố tiếp hay làm sao?
1: Chị Nga chờ, chị Nga ơi. Rồi hôm nay Diệu Kim có 4 câu đố ngắn thôi.
0: Ồ đố 4 câu lần hả?
1: Ngắn lắm.
0: 3 câu thôi.
1: 3 câu hả?
0: 3 câu thôi được rồi, để dành 3 câu sau.
1: Ôi trời, nó đang gãy đầu đó em.
0: 3 câu là đi tìm mệt nghỉ chứ không phải dễ đâu.
1: Rồi 3 câu. Ok.
0: Từ từ đọc nha. Từ từ. Từ từ.
1: Câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp nơi, khắp sân, đêm hè lấp lánh. Đố là hạt gì? Câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì? Câu số 3. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm. Chàng nghe đói bụng ha. Ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm, ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Đố là củ gì?
0: Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm hay củ cải trắng không?
1: Ai biết đâu, chị đâu biết. Nghe đó bụng ha.
0: Dạ.
1: Anh chị chưa ăn tối nữa đó.
0: Vậy đó hả? Em thì em nghĩ ra là phải là củ cải trắng. Không biết có đúng không? Thôi tí nữa mình chờ. Câu đầu tiên đọc đọc luôn 3 câu giùm em một lần nữa đi.
1: Đọc lại hả?
0: Dạ, để cho mọi người lắng nghe đó. Thính giả lắng nghe
1: một.
0: Rồi những người trợ tá đi tìm nữa.
1: Câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh. Đố là hạt gì? Câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì? Câu số 3. Mình trắng nõn nà, ngâm trong nước mắm, ăn cùng bánh chưng, vị chua giòn tan. Đố là củ gì?
0: Rồi, bây giờ là rõ ràng rồi, để chờ nha. Ba câu là người ta cũng đi tìm mệt nghỉ đó chị. Còn chú Thành nữa, tội chú, để cho chú có giờ chú tìm chứ. Rồi, bây giờ mình hát nha.
1: Trở lại vui quá, quên chào thính giả rồi.
0: Dạ, chào thính giả đi.
1: Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. anh chị chào em.
0: Dạ, chào anh chị.
1: Chị Kim chào quý phụ tá và quý ca sĩ.
0: Ừ.
1: Trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
0: No, no, no, no, hôm nay là ngày thứ ba.
1: Ôi, oh, sorry, thấy chưa?
0: Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình.
1: Xin lỗi. Em đợi ông thử gì, em nhớ chị Nga yêu cầu các bạn.
0: Dạ,
1: thành
0: lộn ngày hôm qua, đi. Dạ.
1: Rồi, thôi mình trở lại sân khấu đi.
0: Rồi, bây giờ bắt đầu nha.
1: Rồi.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh, chào anh Kim.
1: Giỏi quá.
0: Rồi, cho anh Kim quay lại nha.
1: Rồi, mời anh.
2: Mùa thu lại về trên phố Bonsai.

tình quê giang chứa trong hồn.

vẹn tình quê chàng chưa trong hồn lang thang quanh phố phường phước lộc thọ.

0: Bài này chắc là mới. Phải không?
1: Trời ơi, bữa nay sao em ngộ vậy? Em hỏi chị.
0: Em hỏi chị thì trả lời để cho người ta tìm hiểu ở ngoài kia.
1: Không mới đâu em.
0: À, cũng lâu rồi à, bài lâu.
1: Chị đã hát rồi đó, em trên làn sóng.
0: Dạ, em phải tìm hiểu, em phải hỏi chứ. Càng tìm được nhiều cái cơ hội thì càng hỏi nhiều hơn chứ không?
1: Đã hát một lần rồi đó.
0: Đã hát một lần rồi đó hả?
1: Ừ.
0: À, rồi.
1: Em cũng có nghe rồi đó nghe.
0: Em cũng
1: không
0: nhớ
1: phải
0: quen
1: trong chương trình của em.
0: Em nhớ cái chữ Bô Sa, có cái gì Bô Sa đó. Dạ, phố Bô Sa. À, nhưng mà không biết cái bài này, thật sự là không biết. Rồi, bây giờ anh chị cho, ôi trời, anh John cho tắt cho em đây nè.
1: Sao vụ gì? Trời.
0: Trời ơi, giỏi đi tìm câu đố thôi.
1: Okay. Bây giờ chị nói em nghe nè.
0: Tìm được cái hai câu vậy, ba câu mới được.
1: Sao?
0: Tìm có hai câu không được, không được, phải trợ gán tìm thêm câu nữa đi.
1: Chị đố em nè.
0: John, sao chị?
1: Hôm lúc này á, chị giống Út John chỗ nào?
0: Chị giống anh Út John chỗ nào?
1: Ừ, giống Út John chỗ nào?
0: À, để coi em nhớ cái câu ảnh nhắc hôm, ảnh gửi hôm rồi. À, tới giờ là phải lên chương trình, giống ở đó phải không?
1: Không phải.
0: Ủa, giống gì nữa?
1: Rất càng tráng suy nghĩ.
0: Chị giống anh Út John.
1: Lúc này chị giống anh Út John. Ồ, giống Út John là chỗ nào?
0: À,
1: trả lời được đi, có thưởng.
0: Em chỉ biết là excited thôi.
1: Hả?
0: Rất là phấn khởi khi mà vào chương
1: rồi,
0: trình.
1: Rồi bây giờ đố luôn quý phụ tá luôn á.
0: Lúc
1: đó này. Đố Út John, đố Út John luôn á.
0: Em không biết.
1: Chú Thành, anh Sơn, nên bữa nay có
0: cái này, nghe, câu đố này chị có biết chị trả lời thôi chứ
1: nào? Út John ơi.
0: Rồi.
1: Đố không ảnh đâu nha, đố có chủ nhiệm luôn nghe.
0: Dạ.
1: Rồi, chị xin nhả đi em.
0: Dạ, em chào chị nha. Lắng tai nghe nha.
1: Rồi, rồi.
0: Dạ. Hồng Ánh nhận vị kế tiếp à. Ô,
2: dạ,
0: sao?
2: Tôi đây.
0: Dạ, con chào cô. Ờ, sao dạ, cô miền Trung thì Hồng Ánh sẽ gọi cho... Dạ, sao cô miền Trung là con sẽ gọi cho chú Sơn. Rồi,
2: à,
0: hôm nay con vào trễ đó cô. Dạ.
2: À, vậy hả?
0: Dạ. Rồi, cô miền Trung khỏe không nè?
2: À, cảm ơn thì cũng tầm tạm.
0: Ồ, vậy à. À, mà tiếng thì nghe rất là khỏe.
2: Trời.
0: Dạ, nghe tiếng cười nó là yên tâm rồi.
2: Cố gắng mà rạng mà ngồi với thầy anh chị vô kiếm vô súng đồ vậy được.
0: Mình cũng phải nhanh lên không cô?
2: À, mình nhanh lên nhận thư. Dạ. Anh chị hơn mình đó.
0: Dạ, à, trời ơi. Nhưng mà cô ơi, bữa nay là cô là hốt hụi hạng nhì đó.
2: Vậy á.
0: À, chứ không phải là hốt hụi chót đâu. Cho nên là... Nhưng mà cô à, cô có thấy con nói như vậy có phải không thưa cô và thưa quý vị thính giả? Khi mà một người gọi vào mà nghe tiếng cười giòn tan là mình biết là ôi trời, nó lòng mình nó cũng cởi mở, nó rộn ràng lắm.
2: Ừ.
0: Dạ, phải không?
2: Thì bây giờ hôm nay thì mình cũng sẽ xin tặng đến quý thính giả thân thương của đài ở khắp mọi nơi và Hồng Ánh trong nhạc phẩm Sao Không Thấy Anh Về của nhạc sĩ Duy Khánh.
0: Sao Không Thấy Anh Về.
2: Ừ.
0: Dạ. Rồi, bài hát này là cô tặng cho ai đấy?
2: À, bài hát này là tặng cho anh chị Quang Minh và Hoàng Hoa. Anh chị Úc Canada.
0: Dạ.
2: Anh chị Diệu Kim, anh chị Úc Hương, chị Gió, cô Hay Nhâm, chị Sầu Trương, chị Hoàng Oanh, chị Hoài Hương, chị Hải Yến. Với ai nữa cả? Chú Hồng. À, anh... À, chú Sơn. Đáng lẽ phải tặng chú Sơn đầu tiên đó.
0: Dạ.
2: Rồi
0: chú Trúc Lâm nè. Rồi chú Bảy Hữu
2: chú Trúc
0: nè.
2: Lâm, chú Bảy Hữu.
0: Còn ai nữa không? Còn...
2: Với ai nữa? Với cái bán của chị cái bán đồ nhạc của chị chú anh chị chị Diệu Kim.
0: Diệu Kim, trời ơi, cái băng đó đâu phải của anh chị Diệu Kim.
2: Không thể tôi nói quá
0: cái
2: là
0: băng,
2: vì chị
0: băng đó là của
2: chị nè.
0: Cô dì Năm Tố nghe.
2: À đúng rồi, dì Năm Tố nghe. Mỗi lần nói tới chị là Năm Tố nhớ chị nhiều lắm nghe.
0: Dạ, hôm rồi
2: nhớ
0: cô...
2: cái chuyện chị, hai chị em mình mà nói ra không được.
0: Mà không được, không chịu kể đó cô. Con dụ cách mấy cô không chịu kể đó.
2: Không, nhất định là chị đừng kể mà em đừng kể chị Năm nghe.
0: Bí mật quá, bí mật quá.
2: Bây giờ cô hát hết.
0: Dạ, rồi con mời cô, sao không thấy hồi âm à? Không, sao không thấy anh về?

0: thế hệ rồi.
1: Wow, hay quá cô ơi. Trời ơi, khúc cuối lên cao lên vậy đó thưa.
0: Dễ sợ không?
1: Dễ sợ luôn.
0: Dễ sợ luôn. 83 tuổi rồi đó nó.
1: Trời ơi, con chúc mừng cô nha, cô vẫn còn khỏe, còn minh mẫn.
0: Không mà chị vô với chương trình Hùng Ảnh thôi.
1: Ôi, con búc cô rồi đó, con búc xô rồi đó. Cô đừng đi đâu nha.
0: Dạ, bây giờ cái chân phải là khó chịu lắm. Đi phiền lắm.
1: Vậy à cô?
0: Ừ,
1: nhưng
0: đi,
1: mà cô xưa nay là cô chịu đi bộ lắm phải không?
0: Ô trời, tập thể dục một tuần 7 ngày luôn không anh?
1: Thì đó, nhờ vậy mà cô còn
0: nhờ
1: đi được
0: vậy
1: chứ.
0: Đó.
1: Oh, wow, con cũng mong rằng là cô giữ gìn sức khỏe cô nha. Tuổi này rồi không đơn giản nữa đâu.
0: Đúng rồi, sắp lên đường.
1: Không phải, ý con nói là đi đứng này kia cũng hết sức cẩn thận đó.
0: Rất là cẩn thận.
1: Và cái người bạn của con đó là mẹ của ảnh đó bị té mà chợt té nhẹ thôi nha. Ở trong phòng tắm thôi đó. Mà như vậy là bà cứ xuống luôn đó. Cho nên mình nói là phải hết sức cẩn thận.
0: Không mà người lớn tuổi mà phải tập thể dục.
1: Yeah.
0: Tất cả những bác sĩ giỏi á, bác sĩ Huân Quân, bác sĩ ký thế này, đó, nói ra cái là quên tên là
1: dạ,
0: những bác
1: cô?
0: Sĩ giỏi trên YouTube á là dạ. Đều yêu cầu quý vị lớn tuổi phải tập thể dục, tập nhiều tập ít gì cũng phải tập thể dục.
1: Không
0: mình bảo mình lúng lú trong
1: đúng
0: người
1: rồi.
0: Được. Tìm, cho nên cái cô tập dữ lắm không ăn ạ? Cô
1: dạ,
0: đúng rồi. Không, ăn
1: cô
0: không đi
1: rồi.
0: Thôi, chị ở nhà tập thể dục này. mẹ đi tất cả những cái chương trình, những cái bài tập thể dục của những bác sĩ Nhật và những bác sĩ, những cái yoga giống như của Khải Ninh rồi đó.
1: Dạ.
0: Là cô phải sưu tầm và cô phải ghi ra những cái tờ giấy á. Cô học cho thuộc đà, rồi cô mới tập.
1: Dạ. Cái đó cũng là một cái điều tốt đó thưa quý vị. Ở nhà mà nếu quý vị cố gắng làm sao mình không đi ra ngoài được, ở trong nhà mình cũng phải
0: không mà tập rồi á. Nhưng mà cũng có những cái loại dầu để cho mình xóa nữa đó không ảnh?
1: Cô mua dầu gì?
0: Mua nhiều cái loại dầu ở ngoài chỗ mà những cái tiệm thuốc bắc bán, hoặc là những cái loại dầu bây giờ có ra thêm một cái loại dầu của Mỹ cũng tốt lắm nè. Cái loại dầu này nè. Cô,
1: yeah. Hôm nào cô gọi vào rồi cô nói cho bà con mình biết nha.
0: Sano là Sano mà làm ở tại Nhật, ở tại Made in USA.
1: Hàng của Mỹ.
0: Hàng xóa vô, hàng nóng đà lắm mà. Hàng làm cho mình cảm thấy là như hết đau đó không ảnh?
1: Dạ. Yeah. Vậy con cũng là một cái điều tốt, mình tìm ra được cái gì mà hợp với mình cô ha.
0: Rồi là nhiều trái dâu mà dâu nặng của Trung Quốc á. Cũng hay lắm. Vì dâu
1: mình xài Trung Quốc mình cũng sợ
0: nhiều
1: đó
0: loài lắm không ảnh.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô miền Trung nha. Con hẹn gặp lại cô tuần tới nha.
0: Xin chào tất cả quý thính giả thân thương. Đi dạ. Ngoài chương trình rồi đó.
1: Không, mình mách bảo tuổi già mà mình mách bảo để cho bà con của mình cũng biết á. Dạ.
0: Vì ông ảnh chẳng phải vì miền Trung đâu thính giả nghe.
1: Dạ, lỗi là tại con có hỏi. Dạ rồi, dạ. Con chào cô.
0: Rồi dạ. Chào ông ảnh, xin chào tất cả quý thính giả thân thương.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin quý vị chờ Hồng Ánh một tí nha. Hồng Ánh gọi cho chú Sơn, sau đó rồi sẽ quay trở lại để mà nhấc điện thoại quý vị nha.

Bây giờ là hai đường dây điện thoại đều chớp hết. Hồng Ánh cần phải gọi cho chú Sơn. Quý vị ơi, tội nghiệp. Cứ mỗi tuần là mình phải gọi chú, nhưng mà lần này Hồng Ánh quên người thứ hai đó. Cho nên bây giờ Hồng Ánh xin quý vị chờ Hồng Ánh. Quý vị đừng gọi vào nha, để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn. Sau chú Sơn, Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại tiếp, và Hồng Ánh sẽ ở lại cho đủ một tiếng đồng hồ. Hôm nay Hồng Ánh vào trễ đó thưa quý vị, mong quý vị thông cảm cho Hồng Ánh nha. Quý vị ốp cái điện thoại đi, đừng gọi vào trong lúc này. Điện thoại vẫn đang chớp cho nên Hồng Ánh không gọi chú Sơn được.

0: Alo.
1: Con chào chú Sơn.
0: Chú chị hát lên bây giờ chưa được.
1: Dạ rồi, chú Sơn giới thiệu bài hát là chú Sơn
0: tôi
1: hát nha.
0: Tôi là ông Sơn Ngọc Lâm, tôi xin hát bài Rồi Mai Tôi Đưa Em Của Trường Ra.
1: Rồi, con mời
0: rồi
1: chú.
0: Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin ngày cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn tên, gác vắng mưa gợi niềm chẳng chiều. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đêm xa tầm tay, vô giấc xuân muộn về trên môi hồng.

Đón em thu mây bay, tiếng em xuân chưa phai, suốt ngày vàng còn gì, đành đoàn như những lần chiều hẹn ước. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, tôi về như ở trong mắt môi đã đắng cay, ngồi nghe

0: đông đầy. Đón em thu mây bay, tiếng em xuân chưa phai, suốt ngày vàng còn gì, đành đoan như những lần chiều hẹn ước. Còn đây không gian xưa quen gót nhỏ, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng tay. Còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn, vô giấc sương muộn về trên môi hồng. Rồi mai chân hoàng vu quen gót nhỏ, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mưa trên tay khi hoàng hôn, vô giấc xuân muộn về trên môi hồng. Xin hết ạ.
1: Vâng, à, hôm nay chú Sơn hát rõ ràng đó chú Sơn. Dạ. Bữa nay là tốt phải không? Khỏe hơn nữa phải không? nhưng mà thấy hôm nay là khỏe hơn mấy tuần trước chứ. Dạ. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn vị thính giả vừa rồi gọi vào và Hồng Ánh phải cúp điện thoại để mà gọi cho chú Sơn nha. Vị thính giả nhường cho chú Sơn. Rồi con chúc cho chú Sơn
0: nhiều.
1: Dạ, chú nói
0: đi. Cảm ơn cái gì khán giả nhường cho chú.
1: Dạ. Dạ, con chúc chú nhiều sức khỏe nha chú Sơn.
0: Cảm ơn cháu.
1: Dạ, con chào, con hẹn chú tuần tới.
0: Dạ,
1: dạ.
0: Cảm ơn.
1: Dạ. Hôm nay Hồng Ánh xin lỗi gọi chú Sơn trễ nha. Dạ, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại nè. Hello.
2: Hello.
1: À.
2: Dạ, Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Dì Nam đây.
1: Dì Nam. Hồi nãy cô miền Trung, nói là chúc gửi tặng cho những người phụ tá trong cái câu lạc bộ của anh chị Diệu Cơ Kim với dì Năm Tố Nga.
2: Dạ, dì Năm có nghe.
1: Có nghe
2: cháu
1: không?
2: Cháu bán cô miền Trung đó, nhắc tới dì Năm nha.
1: Dạ, mà dì Năm dạ. Nhất định là không khai, không kể ha.
2: Dạ. Bây giờ dì Năm hát không
1: đúng.
2: Có nói tựa bài.
1: Dạ. Rồi.
2: Không có nói tên tác giả để nhờ quý vị thính giả mấy cô mấy chú đón giùm ha.
1: Dạ rồi bây giờ con mời dì Năm nha.
2: Một ngày là

0: 来呀，那年遥远望梅山，走一夜走半道，gặp nhau giữa đêm nguyện cầu, cầu xin trước đây mình mãi yêu nhau.Ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh nón cao áo trắng bạc màu, mong anh trong linh chúng ta tròn đôi. Bây giờ mình còn xa nhau.Mai sao có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh lùng. Nửa đêm giáo đường vòng về xa xôi, nhớ thôi nhớ thở ban đầu, gặp nhau giữa đêm nguyện cầu, cầu.Xin trước đời mình mãi yêu nhau, ân tình đó không phai màu, áo cưới về đẹp lòng cô dâu. Giờ anh nón cao áo trắng bạc màu, mong anh toàn linh chúng ta tròn đôi.Bây giờ mình còn xa nhau, mai sao có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh lùng. Mong anh tròn linh chúng ta tròn đôi, bây giờ mình còn xa nhau.Mai sao có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh lòng. Dạ hết rồi.
1: Hết rồi. Bài hát này nghe quen quen nhưng không biết.
0: Dạ.
1: À, để tí nữa chờ xem ra sao. À, chị Năm phải ngồi chờ cái hồi kết cuộc nha.
0: Đúng rồi.Thế làm gì Năm cũng băng rút xì quá.
1: Gì đâu mà mình chưa ra trận mà mình đã thua rồi. Chưa sao. Để xem coi có đúng hay không. Để hồi nữa còn từ từ. Dì Năm, cái bài này con không biết. Con nghe quen quen nhưng mà Hồng Ánh không biết. À, để xem những vị trợ tá ra sao. Rồi, dạ, dì Năm gán ngồi chờ nha. Tội nghiệp không? Thấy thương quá. Rồi, con chào dì Nam.
0: Chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị.
1: Dạ.
0: Chào con miền Trung nha.
1: Ngồi nữa gọi vào nha dì Nam.
0: Dạ.
1: Dễ thương quá phải không thưa quý vị? Chờ đợi cho đến ngay giờ ngày thứ ba để mà gọi vào hát.Vâng thưa quý vị, đó cũng là một cái niềm vui cuối trong cái tuần.Khi mà chúng ta làm việc xong rồi nghĩ đến, ồ, hôm nay chúng ta phải lên sân khấu, phải hát, vân vân. Đó cũng là một cái động lực rất là tốt cho người, đặc biệt là người lớn tuổi đó thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh thấy cái câu đố đó là có...Trời ba câu đố, chú Thành trả lời được có một câu à. Mong, cái câu đầu tiên á, anh Út cho nói rằng là con đơm đớm. Câu số 1 là con đơm đớm. Câu số 2 là cà, là cà rá. Cà rá là phải chiếc nhẫn không? Cà rá. Rồi câu...số 3 là cà ná. Hồng Anh không biết cà ná là gì. Vâng, anh chị Diệu Kim nghe có đúng không nha. Số 1 là con đơm đốm. Số 2 là cà rá, số 3 là cà ná. Rồi chú Thành thì nói rằng là chắc là củ cải trắng đó Hồng Ánh. Hồng Ánh nói có đúng rồi đó. Không biết là chú Thành, để chờ anh chị Diệu Kim gọi vào. Rồi có chú Thành với lại anh Út John thôi. Anh Sơn và chị Nga đâu rồi? Gán gán tìm đi nha. Còn bài hát nữa đừng có quên bài hát nha. À vâng, thôi Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ, con chào
2: Hello.
1: cô.
2: Dạ, chào cô đẹp.
1: Trời
2: Hôm nay
1: ơi.
2: đi thăm đi sau vậy? Cô nên để đặc biệt bữa nay.
1: Sao cô?
2: Hồng Ánh biết nay ngày lễ đi mẹ.
1: Dạ.
2: Anh sẽ đi qua hàng đẹp nay gì số. Hàng nay gì? Qua diễn đạt tại Fatima đó Hồng Ánh.
1: 109 tuổi hả?
2: 109 năm.
1: Dạ, 109 năm.
2: Dạ, đặc biệt ngày này 13 nè, 13 tháng 10 nè.
1: Dạ.
2: Ờ, đó.
1: Ô, vậy là cô phải hát một bài về Đức
2: Thì cô
1: Mẹ.
2: hát bài gì để mẹ nhắn nhủ đó.
1: Bài gì cô?
2: Lời mẹ nhắn nhủ.
1: À, lời mẹ nhắn nhủ. Ô,
2: Dạ,
1: đúng rồi, bài này
2: đúng
1: là
2: rồi đó.
1: đúng luôn á.
2: Dạ, đúng luôn đó, có Hải Linh đó. Trời ơi,
1: À.
2: tôi thích lắm. Tôi nói cái này sao gì làm mới đi mà phải gì phải gì điện hát gọi này nhất định gì đặc
1: À.
2: biệt ngày nay của mình đó Đức Mẹ hiện ra thì
1: À.
2: sao chưa chưa có lễ thánh lễ bên Syria chỗ gì nó lớn dễ sợ
1: Dạ đúng rồi, ngày lễ trọng mà.
2: dạ lễ trọng
1: À.
2: anh nói là kêu là gì anniversary
1: Dạ, vậy thì cô chú hát bài này nha.
2: dạ có chứ anh hại không anh hát luôn
1: Dạ,
2: bài hát
1: con
2: nha
1: hát theo thôi, cô chú là chính nha.
2: Dạ, rồi sau đó mình hát bài với anh trên chiến Đức Hoàng cầu nguyện công việc Đức Hoàng chúc mà Đức Hoàng ngủ ngày nay đó Hoàng Anh.
1: Dạ,
2: Dạ.
1: rồi, con mời cô
2: Hát,
1: chú.
2: dạ. Mời, dạ, xin hát bản đặt đặc tận các cái vị thính giả đang nghe chương trình của Hồng Anh.
1: Dạ,
2: Dạ, đặc biệt ngày nay.
1: cái điện thoại nó hơi hơi hơi hơi nhỏ
2: Dạ, đẹp
1: nhỏ.
2: không?
1: À đó, cái đó.
2: Dạ, ảo quay đi.
1: Dạ, để gần gần
2: Dạ,
1: tí.
2: ok,
1: Dạ.
2: dạ. Rồi, cái này tặng hết quý vị đang nghe chương trình này luôn. Những
1: Rồi.
2: ngày lễ thì Đức Mẹ tặng cho hết mọi người cho mọi sự tốt lành. Đây nè. Dạ.
1: Con
2: Tôi
1: mời
2: đi,
1: cô.
2: cô Sáu rồi, những bài bác đã tặng nghe chị Út nữa. Rồi, chừng hết để chị đi. Chị quên rồi. Dạ, dạ, cả rồi. Rồi, mình hát.
3: Ok, Ốc Hương xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
1: Dạ, con chào chú. Chúc chú nhiều sức khỏe.
2: Hãy đi chơi. Hồng Ánh đi chơi sướng quá ta. Tôi nhớ
1: À.
2: rồi đó, mình đi nhớ không?
1: À.
2: Qua đi
1: Trời
2: chơi.
1: ơi, đúng rồi thưa quý vị. À, sắp đến cái ngày mà anniversary của đài Atlanta. Ồ, quý vị ơi, quý vị cố gắng đi gặp nhau nha thưa quý vị. Hồng Ánh xa xôi quá, với lại là Hồng Ánh mới đổi qua cái cũng ở trong một cái hãng luôn, nhưng mà mình đổi qua một cái department khác đó. À, cho nên là bây giờ nhiều việc lắm. Ngày hôm qua con làm tới, trời con không kịp đến đài luôn mà. Không đi
2: Ok,
1: đâu
2: khi nào
1: được.
2: con nhắn
1: Dạ,
2: mà
1: con nhớ cái hồi mà đi qua bển vui quá
2: ha, ở dạ,
1: hả?
2: giờ có đi con nhắn không? Không
1: Hồi
2: nhắn
1: đó
2: thì
1: mình
2: bye bye.
1: ngủ á, mình cô chú nhớ mình ngủ
2: Dạ,
1: nhà ai
2: nhà
1: không?
2: của bác gì vậy? Rồi, bác gì?
1: Gì mà em của chị Sáu?
2: À,
1: Cô gì? Cô
2: bà
1: gì?
2: chết. Bà chết bị bệnh.
1: Cô Bảy.
2: Không phải, phải không bà nói?
1: Dạ, dì Bảy đó, dì Bảy.
2: Ở đúng dì vậy dạ.
1: Dạ.
2: Trời ơi, chết chị bệnh không biết chứ hả? Nào ấy.
1: À,
2: gì
1: trời.
2: nữa hả? Ở
1: Ừ.
2: nhà ngủ bà đó chứ không nhắn nhà
1: Đúng rồi,
2: cho bà.
1: mình ở nhà của dì Bảy mà
2: Dạ,
1: đông hết sức đông luôn,
2: dạ.
1: vui trời
2: Thấy
1: ơi.
2: ghê thật à.
1: À,
2: Chứ
1: rồi
2: không biết nào mình sẽ gặp bà
1: cô
2: Ánh.
1: chú đi qua bên anh gì của cô đó, xong rồi đem cua lột về ăn
2: Ok,
1: nhớ
2: cảm ơn
1: không?
2: ông anh. Dạ.
1: Trời ơi ngon ơi là ngon.
2: Ngon ha,
1: Con
2: Hay
1: được
2: cái
1: ăn con
2: chung
1: cua
2: nhau
1: lột
2: vậy
1: đó. Dạ. Ừ. Rồi bây
2: Dạ,
1: giờ con mời cô chú
2: chúc các
1: nha.
2: hàng giờ hết tặng hết. Hết các vị khán giả đang nghe chương trình này đặc biệt lắm. Đức Mẹ hiện ra, Đức Mẹ là linh thiêng. Cô có nói cô hãnh Hồng Ánh không? Cô qua bển cô ngồi cô khóc trong chỗ Đức Mẹ này Đức hiện ra đó.
1: Dạ.
2: Cô đi qua bển cách đây 10 năm rồi. Ê, biết hồi nhỏ chút xíu, hồi nhỏ thì thường lễ cho rất nhiều lắm nhất rồi đó, tặng nhau tiện ảnh Đức Mẹ đó, Đức Thánh
1: Dạ.
2: này kia đó, bạn tặng cho cô tặng Đức Mẹ hiện ra cho ba đứa trẻ. Nói trời đất ơi Đức Mẹ xúc
1: Dạ.
2: động qua tới chỗ Đức Mẹ, có
1: Dạ,
2: gì á?
1: con nói nghe nè. Cô nhớ nói rõ trong cái điện thoại nha.
2: Nghe điện
1: Tại
2: thoại
1: có
2: nghe điện
1: những đoạn á cô nói nhỏ lắm.
2: thoại ồ
1: Dạ,
2: nghe điện
1: con
2: thoại
1: không muốn bị mất cái
2: nghe điện
1: tiếng
2: chưa
1: của cô.
2: nghe
1: Dạ
2: điện
1: rồi.
2: nghe điện thoại
1: Nhớ giữ cái điện thoại nha.
2: Rồi có cô con ngồi khóc rồi đấy. Trời ơi Đức Mẹ ơi, giờ con qua đây con đi ngồi nhà chỗ Đức Mẹ đây nè. Vì hồi nhỏ con ước vẫn được, giờ này con được rồi. Trời khóc quá cho mấy bà đó là mày khóc chị.
1: Câu được rồi. Mà. Dạ.
2: Rồi, cái con hát.

0: Được hết chứ, hát bài gì kêu với...
1: Hát bài với Hoàng đi.
0: Dạ, rồi.
1: Dạ. Hát đặt đầu cho không? Này con... Là đã trên viên đá này cha xây giao hồi muôn đời nhìn qua. Này con là đã cho muôn sức hùng xa.

0: Amen.
1: Dạ.
0: Đức Giáo hoàng Leo 14.
1: Đức 14 dạ.
0: Dạ.
1: Ông bị gì trong cái ruột, chị không biết nói cancer, không biết cũng cái gì của cancer á, chị phải.
0: Dạ.
1: Tôi cầu nguyện cho ngài, ngài chắc cũng sao không? Ý thương quá à.
0: Thương. Dạ vâng, cầu nguyện cho ngài.
1: Cô hát cầu nguyện mỗi ngày cho. Hay gì hồi đó là Hồng Ảnh nhớ cô bắt tay Đức Giáo hoàng phê thịt không?
0: Dạ.
1: Bắt tay. Rồi bây giờ, sau khi Giáo hoàng cái chết này lên, cô cầu nguyện nữa. Tiếp tục luôn đó.
0: Hôm nào cô chú đi một chuyến nữa đi.
1: Chú đi ngát mà Hồng Ảnh.
0: Xa quá à.
1: Đi máy bay xa quá.
0: Ôi trời, cái con cũng ngại cái ngồi máy bay á.
1: Ôi, cô đi quá trời, nhưng cô đi bao nhiêu chuyến dài lắm á.
0: Ồ.
1: Mấy tiếng không à.
0: Dạ.
1: Về Việt Nam nhớ em đủ về, chú nói thôi, cho tao bằng kiểu tôi cũng đi nổi.
0: Ngại quá hả cô ha?
1: Dạ, ngại lắm Hồng Ảnh.
0: Dạ.
1: Giờ cô những giờ có lớn tuổi rồi, đi cũng... biết bệnh giờ nào ghê quá cũng sợ.
0: Nhưng mà cô vẫn đi đứng được mà phải không?
1: Đi với thường, dạ với thường không có gì.
0: À, đâu có bị trở ngại.
1: Cảm này, cái gì thôi.
0: Dạ.
1: Mà tuổi rồi.
0: Ờ.
1: Tuổi gần 80 rồi không á.
0: Dạ. Wow, thời gian nhanh quá cô ha.
1: Mà bạn nói chuyện nhau, trời ơi mà mình giờ quá trời, mình đã học chung lớp, từ lớp gì lắm, chắc tôi sẽ thật đến được. Bây giờ ngồi nói chuyện, chú ơi, chị. Cháu nội, cháu ngoại,
0: dạ cả. Dạ.
1: Con nghĩ con đi được nữa đâu.
0: Ờ, thôi mình không đi thì ở nhà cầu nguyện.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Đi nhiều chỗ luôn anh, không đi mà hai lần. Ừ. Ở Jerusalem, bên Đồng Đức, Fatima đi qua, ở đi Đức Bê đi cùng cái được 6 chỗ đặc biệt đó nha.
0: Dạ.
1: Rồi thôi, cảm ơn nhiều. Không, anh nào đi đi đừng để cho lớn tuổi đóng đi được.
0: Còn bây giờ, anh Hùng Anh nói Hồng Anh với Phương Thi với anh Nam Phong qua Atlanta mà con có đi được đâu. Trời ơi. À, bây giờ để cho con chắc vài năm, chắc hai khoảng hai vài năm nữa, thì chắc con sẽ buông. Con sẽ đi đây đi đó.
1: Bị có Covid nữa nè, con mới sợ con dám đi đó, con nói thật tình.
0: Dạ, con sợ cô hả?
1: Cô bạn cô nè, cô năm rồi. Dạ, một chung ở lãnh đà nằm thế cho cô nè. Còn nằm thế cho cô. Rồi cái là con của nó 55 tuổi, học chung lớp con cô đó. Nó đi về với cha chồng với hai đứa đi trên máy bay về bên chị tiểu bang gì? Alabama. Rồi trên máy bay nó bị Covid. Hai ngày sau nó ở bệnh, nó chết luôn mà nó đem chắc gì đó.
0: Ôi thôi trời trời sợ quá, đúng sợ quá. Thôi cô. Dạ ôi ghê quá.
1: Do nó đà nó kêu vô, nó kêu ra. Mai mày có biết không? Chú ơi.
0: Sợ quá.
1: Con cô đó.
0: Dạ.
1: Mới chết rồi năm rồi đó. Làm như là ta nói về người nào có bệnh Covid rồi. Mà nó hết rồi. Nhưng mà bệnh Covid nặng á. Hết rồi nhưng mà vẫn còn ở trong cái người của nó. Của ông đó. Khi nói chuyện văn vô miếng vô mình dính mình đó.
0: Vậy đó
1: nói
0: cô.
1: Vậy đó.
0: Rồi con cảm ơn cô nha, cảm ơn chú nữa nha. Rồi con chào. Dạ con chào. Dạ cảm ơn cô chú. Dạ. À, vâng thưa quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Hồng Ánh trả lời. À, anh cho nói bài hát. Không phải cái. Sao viết khó đọc quá, anh cho anh phải làm dấu nha. Viết dính dính vô nhà Hồng Ánh.

0: Ôi. À, ở đây. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Wow.
0: Dạ.
1: Mệt rồi. Mệt
0: Sao cô?
1: rồi.
0: Mệt.
1: Đợi quá trời mệt mỏi luôn.
0: Vậy đó hả?
1: Lâu lắm
0: Sao?
1: rồi, lâu lắm rồi. Rồi hồi vô kia tới giờ, vô kia gọi chị tới giờ đó.
0: Vậy đó hả cô? Ôi trời ơi, con
1: Ừ.
0: xin lỗi. Dạ.
1: Cô không bắt số 10, cô bắt số 9 không mù.
0: À, hồi nãy
1: Số 10 ạ.
0: con gọi cho chú Sơn. Chắc có thể là
1: Không,
0: cô chờ.
1: chú Sơn hát thì tôi đang gọi đó, thì chú Sơn hát tôi nghe. Sơn hát
0: À,
1: tôi là số
0: là
1: 9.
0: phải cúp phone, tại vì khi chú Sơn hát thì con đâu có bắt điện thoại được nữa, có người thôi
1: Ừ.
0: ạ. Sorry cô. Rồi
1: Cái tôi nói chắc cái số 10 này không hơn được
0: gọi
1: mở số
0: số
1: 9
0: chín.
1: không à. Số
0: Vậy hả cô? Mà con hỏi
1: rồi
0: nè.
1: mỗi mò số 9
0: Dạ,
1: chán
0: hồi nãy
1: nản
0: chị,
1: rồi số 9.
0: ôi ơi, vậy hồi nãy chị Diệu Kim đố, câu đố cô có biết được câu nào không? Mỗi khi là con thấy cô cũng gửi, hôm nay con thấy cô gửi nè.
1: Nó lưu bu nè. À, biết
0: À.
1: được cái câu mà cái củ gì bỏ đi nước mắm đó, tuổi già ai không nói được mà không gọi phải phải không? Không anh nói rồi rồi luôn phải không?
0: Câu gì? Cái câu số 3 đó hả?
1: Câu trắng phải mà bỏ cho nước mắm ăn ăn ăn ăn cái gì đó,
0: À, thì là gì cô? Cô trả lời là gì?
1: bắt củ cải của cái gì phải không?
0: Con nói củ cải, chú Thành cũng nói củ
1: Ừ
0: cải trắng. Cô
1: ừ
0: Sáu
1: thì
0: cũng củ
1: tôi
0: cải
1: cũng nói
0: trắng
1: vậy.
0: luôn phải không?
1: Ừ, tôi thấy cô
0: À,
1: cải thấy cô nói rồi thôi, tôi không nói
0: con
1: luôn nữa
0: hỏi
1: đúng không?
0: con hỏi cô là cà ná là cà gì?
1: Cà ná là cái xứ cà ná đó,
0: Anh Út cho anh
1: cà
0: nói là trái
1: ná đó,
0: trái cụ, anh nói là cà ná. Con biết cà ná là
1: cà
0: cái gì
1: na
0: không?
1: thì trái cà na thiệt, nếu cà na thì trái cà na, còn cà ná là cà ná ở ngoài Phan Thiết đó, ở
0: Ồ,
1: Phan
0: làm
1: Thiết
0: sao
1: chút
0: con
1: đó.
0: biết cà
1: À,
0: na? Cà na. Anh nói cà
1: trái cà na
0: na.
1: thì
0: Xin lỗi, cà na.
1: cà na là trái cà na miền Tây mình đó, có thiếu gì,
0: Sao con
1: trái
0: không
1: ăn
0: biết?
1: chua chua và gọt gọt cái chan nước mắm đường thì vô
0: Có trái
1: ăn,
0: cà
1: người
0: na
1: Tây
0: là
1: cũng
0: màu
1: hay gọi vậy
0: xanh
1: ăn
0: mà
1: rồi,
0: cô.
1: màu xanh cái hai cái đầu nhìn nhọn nhọn bầu dục đó hình ấm.
0: Thì cái đó là trái màu xanh chứ đâu màu trắng. Phải
1: Anh
0: không?
1: cậu nói cái trái gì trắng tươi. Đúng rồi, trái
0: Mình
1: nó màu
0: trắng
1: xanh
0: gì đó. Con
1: thì
0: cũng biết, để
1: mình ăn
0: hỏi
1: nước
0: con.
1: mắm rồi, ăn nước
0: Dạ.
1: mắm rồi ăn cơm thì giống củ sắn chứ ai giống củ cải trắng chứ cái gì đâu.
0: Dạ. Chắc mình nghĩ
1: Ừ.
0: con là nghĩ củ cải trắng. Rồi.
1: Tên cho mình là đốt cái cà na là không đúng, cà na màu xanh.
0: À. Thì để hồi
1: Ừ.
0: xem ra sao.
1: Cái màu xanh, cái cây cà na màu xanh cũng như là trái ớt xanh vậy đó, nó màu xanh vậy
0: Dạ.
1: đó. Có khi nó chín cũng có hơi vàng vàng mà mình mới xanh chứ đâu có nói cho nó chín chín hơi vàng vàng chút.
0: Dạ. Rồi,
1: Rồi phải ít đi nó ít đi.
0: bây giờ là cô Sáu cũng chắc chắn là trà củ cải trắng ha. Rồi, ba người
1: Thì
0: mình
1: đoán
0: củ
1: lại
0: cải
1: thì chứ có
0: trắng.
1: biết rõ đâu. Rồi
0: Dạ.
1: bây giờ nó đố mẹo nhiều quá mà không hiểu.
0: Sai
1: Bây
0: là
1: giờ đố
0: ba
1: mẹo nhiều
0: người
1: quá
0: rớt
1: không
0: một xương một cái đùng đó.
1: hiểu.
0: Rồi, bây giờ
1: Rồi.
0: hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
1: Cô Sáu nói chuyện với ông Ánh, quên chào khán giả nè. Thì cô Sáu hát xin gọi nhau là cố nhân. Cô Sáu trò chào hết khán giả của Hồng Ánh nha. Chào
0: Dạ.
1: hết bà con cô bác mình, chào Hồng Ánh nha.
0: Dạ, rồi
1: Bà
0: con
1: con mạnh
0: chào.
1: khỏe tất cả. Bây giờ tại sao hết thời rồi nói cho không ta biết, nó chờ lâu quá mệt rồi. Bây giờ cô Sáu ra xin hát bài xin gọi nhau là cố nhân. Của sông Ngọc. Rồi giờ nha, bây giờ cô Sáu bắt đầu hát tặng hết cho con nghe không anh?
0: Dạ rồi, con mời cô.
1: Không có tặng từ người thì lâu quá rồi, tặng hết bà con luôn đi.

在山东小会，好我们到我村来了，摘着摘么棒的嘛，

0: Mình gọi nhau cố nhân u sầu.
1: Mình gọi nhau cố nhân u sầu. Sầu nãy giờ nè.
0: Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
0: Dạ, con đấu mình vẫn còn, tại vì con vào trễ đó, cho nên mình vẫn còn được 5-10 phút nữa, một người nữa. Chắc là chờ quý vị gọi vào. Trời, thời gian nhanh ghê đó. Dạ, cả tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá, thưa quý vị.
1: Nhanh quá.
0: Dạ. Cô biết không, hôm nay con lái xe 1 tiếng 15 phút mới tới đài đó.
1: Trời,
0: con ngồi trên xe mà nó kẹt xe là mình cứ bồn chồn, Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
1: Rồi, dạ, rồi đi về 1 tiếng nữa, 1 tiếng rưỡi nữa.
0: Không, không, con về đâu, có băng đêm, con về đâu có kẹt xe. Dạ, nếu mà con
1: đó
0: chạy, chạy chắc khoảng 35 phút à.
1: Vậy,
0: dạ. Là nếu mà không kẹt xe nha, ban đêm chạy đó. Dạ. Còn ban ngày kẹt xe thì trời ơi cả tiếng hơn.
1: Ủa, anh là ở Francisco hả?
0: Không, con ở Fremont. Còn con đi làm ở Palo Alto. Dạ, ở bên cái hướng khác. Dạ. Rồi,
1: cô có biết là thành phố San Jose rồi đi tới San Francisco rồi tới vòng vòng, đâu có biết chỗ nào đâu.
0: Dạ. Cái chỗ con làm là nó gần trường Stanford. Nó ở trong cái khu đó, gần cái khu đó. Dạ. Rồi. Dạ, gần cái trường Stanford nổi tiếng của California đó. Dạ, ở gần trường thôi. Mà những người bạn của con học ở trong trường đó, cho nên giờ lunch á, mà tới đó ăn á, thì giá là giá của học sinh. Chứ lâu lâu cũng tới ăn hoặc là ăn đi nơi nữa. Dạ, đi học. Dẫn bạn vào ăn thì được cái giá của học sinh. Dạ, rồi con chào cô nha.
1: Dạ, cô Sáu chào Hồng Ánh nha, rồi chúc Hồng Ánh đọc tình vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Rồi chúc hết bà con, cô bác ở trong chương trình của Hồng Ánh, khán giả, nghệ sĩ gì chúc hết luôn, vận tâm nha.
0: Dạ, con cảm ơn, chúc cô vui khỏe, rồi chào cô. À, vâng. Hôm nay đó, vì năm Tố Nga ơi, 4 người đều trả lời với con. Cái bài là Nửa Đêm Nguyện Cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. Đầu tiên là anh Sơn nè, chị Nga nè, chú Thành nè, rồi anh John. Anh John là người cuối cùng. Anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh John, anh Úc John. Bài hát có tên là Nửa Đêm Nguyện Cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. Có đúng không dì Năm ơi? Rồi, hồi nãy thì đã trả lời cái câu của anh chị Diệu Kim rồi phải không? Còn cái bài hát đó hôm nay là Trời Quân Ta Chia Rẽ Hết Sức Luôn á, mỗi người đi một hướng. Chắc là không biết ai đúng ai sai, nhưng mà Hồng Ánh cũng đọc luôn nha. Để Hồng Anh trước khi đầu Hồng Anh xem lại điện thoại. Để Hồng Anh xem lại điện thoại nha. Ok, rồi. Anh chị Diệu Kim ơi, cái bài hát đó, chú Thành nói là bài hát Chiều Trên Phố Bô Sa. Chiều Trên Phố Bao Xa. Rồi cái bài của sao không thấy tác giả về chú Thanh. Chị Nga thì nói là Bô Sa Thu Về của Lâm Hoàng. Anh Sơn cũng nói là Chiều Trên Phố Bô Sa. Không biết là. Rồi anh Úc John thì nói là Cô Gái Bô Sa của Vân Yên La, có đúng không? Hồng Ánh cũng không biết luôn. Rồi mỗi người đi một hướng, là không ai giống ai hết. Anh chị Diệu Kim gọi vào đi nha. Dì Năm cũng gọi vào cho con biết đi nha dì Năm.

0: không ánh nhận điện thoại đấy.
1: Em ơi chị trở lại.
0: Rồi chị trở lại. Hôm nay là em thấy anh chị em cô chú em mọi thấy chia rẽ em. Quá mỗi người đi hướng mỗi người đi chọn một hướng đi, chỉ chúng có mỗi một cái tên, nói chung mỗi ý là bô xa thôi. Cho nên Hồng Ánh cũng không biết.
1: Bây giờ để trả lời câu đố nha.
0: À.
1: Câu trước ha.
0: Dạ.
1: Rồi câu số 1. Hạt gì nhưng chẳng nảy mầm, rơi vãi khắp sân, đêm hè lấp lánh.
0: Ừ.
1: Đố là hạt gì?
0: Hạt
1: chứ không phải là con gì nha Úc Trân.
0: Ô hạt gì?
1: Hạt gì chứ không phải là con gì nha Úc Trân nha.
0: Ờ đúng rồi, cho ảnh sai, lâu lâu phải sai chứ.
1: Đang đầu, đang đầu. Rồi trả lời là hạt mưa.
0: Dạ.
1: Hạt chứ không phải là đom đóm em nha.
0: Hạt mưa.
1: Hạt mưa.
0: À, rồi rồi, hạt mưa.
1: Rồi câu số 2. Cà gì mà người ta thích cười nhất? Đố là cà gì?
0: Cà
1: trả
0: chớ.
1: Lời là cà lâm.
0: Cà lâm.
1: Cà lâm.
0: Hỏi cà chớn à?
1: Cà lâm.
0: Cà lâm.
1: Rồi,
0: ủa, tại sao
1: người
0: ta cà lâm mà lại cưới?
1: Thì nói cà lâm ta mắc cười quá.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Ok.
1: Cứ cà lâm lặp lại chữ đó hoài đó em biết không?
0: Dạ, rồi,
1: ừ.
0: Mình phải giải rồi. Thích ha.
1: Rồi câu số 3. Mình trắng, nõn nà, ngâm trong nước mắm, ăn cùng bánh chưng. Vị chua giòn tan, đố là củ gì?
0: Củ cải trắng.
1: Trả lời củ kiệu.
0: Ồ, củ kiệu, trời ơi. Em đúng rồi, củ kiệu.
1: Củ kiệu.
0: Củ kiệu, ồ, vậy là hôm nay thấy chưa, chị đố ba câu mà đâu có dễ gì đâu. Ồ, thôi, hôm nay sai bét rồi. À, sai hết.
1: Củ kiệu, dễ dạ. Thương chú Thành ha.
0: À. Chú Thành với lại em với lại cô Sáu là nói là củ cải trắng.
1: Củ cải trắng.
0: Vậy là củ kiệu.
1: Củ kiệu.
0: Rồi, củ kiệu ha. Mà
1: rồi,
0: củ mình... mà đúng nha, củ kiệu thì nó trắng mà nó giòn, ăn với
1: nó
0: bánh chưng ngon
1: đúng
0: lắm á.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà củ cải trắng cũng vậy chị.
1: Ở nhà chị có hũ nè.
0: Củ cải trắng cũng ăn với bánh chưng ngon lắm á nha.
1: Bánh chưng cũng ngon.
0: Phải không? Thì thôi cho em với cô Sáu với lại chú Thành 50 đi.
1: Cũng trắng, củ cải nó cũng trắng ha. Mà
0: có
1: cũng
0: cố gắng
1: tan,
0: đúng
1: ha.
0: Rồi, cũng giòn tan vậy phải không?
1: Rồi, 50.
0: Ơi, rồi.
1: Cảm ơn cô Sáu.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Sáu nhiều lắm nha.
0: Rồi,
1: trở lại cái bài nhạc của mình. Nhạc phẩm có tựa đề là Thu Về Trên Phố Bonsa.
0: Rồi, của Hoàng Linh gì nè? Hoàng Linh Duy.
1: Tác giả Trần Quang Phục và Jennifer.
0: À, trời.
1: Chú Thành với anh Sơn chỉ trúng 4 chữ sao thôi.
0: Thì nói tác giả gì chị?
1: Trần Quang Phục và Jennifer.
0: Cho sao nghe lạ quá chị ơi. Dạ, và Jennifer.
1: Jennifer.
0: À.
1: Cái bài này đó chị đã hát với em một lần rồi, năm 2022.
0: Ôi trời ơi, lâu từ
1: cái
0: đời
1: lúc đó là chương trình sống nhạc của chị nói nè, lúc đó là chương trình sống nhạc của Nam Phong.
0: Dạ.
1: Phương Thi không có đi làm, em vô em làm thế Phương Thi với Nam Phong.
0: Vậy đó hả, làm sao nhớ trời. Năm 2022.
1: Không nhớ sao, chị Nga theo dõi đài lắm mà chị Nga không nhớ. Chị Nga ơi.
0: Có những lúc chị Nga cũng bị rớt đài chứ. Phải không? Chị Nga đâu phải lúc nào là cũng đúng đâu.
1: Đúng.
0: Chiều trên phố vô xa.
1: Rồi còn một câu nữa xong trả lời chị nè. Chị giống Úc Trân ở chỗ nào?
0: Câu đó không nói ha. Quên.
1: Thôi để tuần sau nha.
0: Chị
1: à,
0: giống
1: nói,
0: Úc Trân.
1: À, bây giờ nói luôn.
0: Nói luôn đi để người ta khó ngủ á. Suy nghĩ hoài khó ngủ á. Em là ghét cái đó lắm.
1: Không cho nó gắt chân em ráng suy nghĩ ha.
0: Dạ, giống gì?
1: Chị giống Úc Trân ở chỗ nào? Diệu Kim mê tìm câu đố mà bỏ thơ. Em nhớ mỗi tối thứ ba là chị có thơ với em phải không?
0: Bây giờ là mê câu đố.
1: Mời câu đố còn Úc Trân mê
0: đi tìm mê. Giống cái đó.
1: Mê tìm câu đố bỏ nhạc.
0: Nhưng mà hôm nay là sai bét luôn.
1: Không phải không?
0: Vậy đó. Ôi trời ơi, vậy là bây giờ anh Út cho anh gật đầu đúng rồi. Dạ.
1: đúng rồi, thấy không
0: À cái gì ạ?
1: chị mê mê tìm mà mê tìm
0: Nè
1: câu
0: nè
1: đố mà
0: nè,
1: bỏ bỏ thơ
0: có người comment nè.
1: sao
0: À Hồng
1: hỏi.
0: Ánh, cô Sáu nói: Hồng Ánh
1: Ồ
0: ơi, củ kiệu không có ngâm nước mắm ngâm với giấm đường. Cô Sáu nói là ngâm với giấm đường chứ không phải ngâm với nước mắm, có đúng
1: vậy
0: không?
1: ngâm nước mắm
0: Đó. À
1: không có, mình ngâm giấm đường rồi ra mình bỏ vô nước mắm nữa em, nó mặn mặn ăn nó mới ngon chứ,
0: vậy
1: mà ăn với
0: hả?
1: bánh chưng chứ. Ừ
0: Bánh,
1: thôi giờ 50
0: nhưng
1: 50
0: mà
1: rồi
0: không, nhưng mà em
1: sao
0: thấy củ kiệu cũng có nước mắm chứ hả? Em
1: giấm
0: cũng không nhớ
1: không em,
0: cái
1: giấm
0: vị.
1: đường
0: Ờ
1: không em,
0: giấm
1: giấm
0: đường
1: đường
0: à?
1: muối
0: Ồ,
1: muối muối
0: muối giấm đường hả? À?
1: một ít muối cho nó mặn mặn ngọt ngọt chua chua đó.
0: Vậy là bà chủ đố bữa nay là không được rồi á.
1: Rồi mình mới bỏ bỏ bỏ vô mình ngâm, nhưng mà lúc chị ăn chị bỏ trong nước mắm nha.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ chị
0: Nhưng
1: phải gấp củ
0: mà
1: kiệu ra
0: cái đó là
1: chứ bà.
0: chị thích ăn như vậy thôi, nhưng mà cái chính thì là cô Sáu nói là ngâm giấm đường. Thôi bây giờ 50-50 đi,
1: 50-50 đi.
0: 50-50 đi cho
1: Trời ơi,
0: nó.
1: cái nghề này, cái nghề mà ăn uống nấu nướng là của nghề của Sáu mà.
0: Vậy hả? Trời ơi, nói đến mấy cái món nó sao thèm ghê nha.
1: Ngon em ha.
0: Em cũng chưa có ăn tối nữa cho nên nghe mấy món này em đói quá.
1: Đói quá hả?
0: Dạ.
1: Bánh chưng cũng
0: Rồi, ôi, rồi thôi thì hôm nay mình cũng vỗ tay cho tất cả
1: vỗ
0: cố
1: tay.
0: gắng. Dạ.
1: Rồi. Rồi, cảm
0: Rồi.
1: ơn bốn phụ tá.
0: Dạ, cảm
1: Chú
0: ơn
1: Thành.
0: bốn. À, năm
1: Anh
0: chứ có cô
1: Sơn.
0: Sáu nữa.
1: Rồi, rồi, rồi chị Nga. Út Trơn. Cô
0: Dạ,
1: Sao.
0: năm
1: Hồng
0: người.
1: Ánh.
0: Dạ, hôm
1: Rồi.
0: nay thiếu cô Út.
1: Cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh. Rồi bây giờ thôi thì chúc mình ăn mạnh khỏe, có một giấc ngủ ngon ha.
0: Dạ vâng, rồi em hẹn gặp lại tuần tới nha.
1: Rồi mến
0: Dạ.
1: thương, thương mến Diệu Kim
0: Dạ.
1: xin chào.
0: Nhớ nhớ chuẩn bị bài hát cho chị Nga nha, chị nhắc em rồi đó nha.
1: Chị
0: Thứ
1: Nga yêu
0: hai,
1: cầu bản gì em?
0: lối về xóm nhỏ, Tân
1: À,
0: Cổ.
1: tăng cọ. Rồi rồi.
0: Rồi, em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Dạ. Dì Năm Tố Nga ơi, dì gọi vào đi, con chờ dì đó. À, vâng thưa quý vị, dì Năm Tố Nga cũng đố và những vị trợ tá đã trả lời là nửa đêm nguyện cầu của nhạc sĩ Nguyên Thảo. À, anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh John đều trả lời giống nhau. Dì Năm ơi, có đúng không?

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được cảm ơn đến tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình, cũng như gọi vào hát và tâm tình chia sẻ trong cái tiết mục này. Hồng Ánh mở đầu với Hương Tình Cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn, xin được gửi thẳng đến tất cả quý vị. Cô miền Trung từ San Diego với nhạc phẩm Sao Không Thấy Anh Về. Anh chị Dù Kim Đố và bài hát là Chiều Trên Phố Bô Sa của nhạc sĩ Trần Quang Ngọ Phục, Trần Quang Phục và Jennifer, cũng như ba câu đố. Và Chú Sơn với Rồi Mai Tôi Đưa Em của Trường Sa. Dì Năm Tốt nha, hồi nữa mình chờ. Và cô chú Ốc Hương với Lời Nhắn Nhủ, Lời Mẹ Nhắn Nhủ và Cầu Cho Đức Giáo Hoàng. Cô Sáu San Diego với Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân của Sông Ngọc. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, xin chào cô Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào ai đấy?
1: Dạ, Mây Xám mà cô đặt lên đó.
0: Ồ dạ, con chào cô Mây Xám.
1: Dạ, thưa cô Hồng Ánh, xin lỗi cô. Tại vì hôm nay có những chuyện hỏi với bạn, làm ra bị mất cái câu trả lời xin cô của cô gì thêm đó. Và cái gì mấy cái hộp gì mà nó không phải mà nó là cái gì, xin cô có thể nhắc lại cho nghe được không? Lại đó là cái gì?
0: Con hình như là con nhớ mãi mãi thôi nha, tại con không nhớ hết, chỉ nói là hạt gì chẳng có nảy màu nhưng mà khắp sân gì đó lấp lánh mùa hè
1: là cái gì cô?
0: Là cô có biết bài gì là gì không? Là hạt
1: không,
0: chỉ nói là hạt mưa.
1: À, hạt mưa rồi, dạ. Rồi, còn có thứ hai cô, có thứ hai là gì? Xin lỗi cô, có thể
0: câu thứ hai là chỉ nói là cà lâm.
1: Cà lâm nhớ áo, dạ, cà lâm. Là trên tập trường, dạ đúng rồi, còn câu thứ ba là cà má.
0: Không, không, câu thứ ba là chỉ nói là củ kiệu.
1: À, dạ, củ kiệu, dạ, tôi đoán.
0: Đúng không, cô Mi Sáng? Cô đúng không?
1: Dạ, tôi đoán là củ kiệu, cô.
0: Vậy đó hả, trời ơi, vậy là được. Sao nãy cô không nhắn tin hay không gọi vô cho con?
1: Đang đang cũng nhiều muốn nhường cho mấy cô như cô gì Năm hay là cô Sáu mà tôi xin cô chuyển lời là rất thích cô Dị Kim hát, cô miền Trung nhất là cô Dị Kim, cô Dị Năm với Dị Sáu. Cô Sáu lại hát nhiều bài xưa thì hay ghê. Dạ
0: dạ
1: đây đây tiện đây thì xin cô Hồng Ánh giúp cho khi nào cô nghiên cứu cô hát lên cái bài của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Tiến nha cô. Có cái CD của ổng là hay lắm, vì bài hay cô nghiên cứu cô hát cho nghe, hoặc là xin cô yêu cầu cô Dị Kim hát nè, hoặc là cô Tú Nga hát, hay là cô Sáu hát nha cô.
0: Dạ, bài cái tên của bài hát tên gì cô? Dạ,
1: CD của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.
0: Ơ không, chắc CD người ta đâu có đâu, cho nên cô nói tên bài hát đi.
1: Ồ, dạ bài hát thì không biết mới khổ chứ, chỉ biết là ổng làm hai cái CD thôi. Nhạc sĩ Nguyễn Tấn Tiến mà những cái bài rất là dễ thương. Mà thương mới nghe được, sáng nghe được có ba bài thôi.
0: Dạ, dạ rồi, vậy để con để con nói nha, nhạc sĩ dạ. Nguyễn Kế Khiến.
1: Khuyến con.
0: Khuyến, dạ.
1: Khuyến là ca hát. Cô khui kè rớt, khuyên rất khuyến.
0: À, khuyến. Dạ, rồi. Vậy thì... Mà,
1: có làm hai CD thôi, mình những cái lời rất là dễ thương lắm. À, nhưng mà mới nghe được cái ba bài thôi, có khi đi yêu cầu, đúng chị nghe. Mà cô vừa Hồng Ánh nghiên cứu, cô Hồng Ánh hát cũng được nè. Hay là cô Dị Kim hát, cô Xuân Cấp Nga hát. Hay là cô Sáu, mấy cô đó hay hát mấy bài xưa đó.
0: Rồi, con cố gắng, con tìm, con sẽ hát một bài nha.
1: Cái bài cái CD đó nó tên là cái CD của ông nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là cái tựa đề là Lối Xưa Mong Chờ. Cái CD đó tên là Lối Xưa Mong Chờ, mà có một cái CD nữa mà tên gì sáng quên rồi, thì nhớ một cái CD trong hai, ông chỉ làm hai CD thôi mà mỗi CD mấy bài không biết, nhưng mà cái CD thì mà mới sáng biết được là Lối Xưa Mong Chờ, cái tên của cái CD đó, và trong đó có nhiều bài hát rất là dễ thương. Hôm sáng thì mới yêu cầu anh cũng cho nghe được cái ba bài. Dạ, Vì cô muốn nghiên cứu thì có gì cô hát cho nghe bé, mà yêu cầu xin cô gì xin hát nghe nha.
0: Dạ rồi, vậy thì cô Mây Xám chờ đợi nha, biết đâu được con tìm được, hay là chị Diệu Kim tìm được rồi sẽ hát tặng cô.
1: Để Hồng Ánh hát nữa.
0: Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cố gắng nha.
1: Mà bây giờ Mây Xám xin yêu cầu cô có thể viết nhanh là thứ như giờ Mây Xám nghe được bài Tình Mãi Trong Em một bài rồi, Thương Cánh Hoa Rơi là bài thứ hai, Đường Tình Mưa Rơi bài thứ ba, còn mấy bài nữa trong CD đó thì Mây Xám muốn tiếp tục cho mấy bài khác nữa, tại ba cái bài đó thì Mây Xám đã nghe rồi, muốn nghe thêm nữa những cái bài khác nữa của cái CD đó.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô chờ đón nghe nha, con chào cô nha.
1: Cô mãi nhiều.
0: Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe rồi cô theo dõi đài nha cô nha.
1: Dạ gửi lời thăm cô Diệu Kim, cô Sáu, cô Tuấn Nga, các cô luôn, nhất là cô Diệu Kim, anh Diệu Kim hay hát nhiều bài cũng giọng hay chứ. Dạ với cô Miền Trung rồi cô Tuấn Nga. Dạ xin chào cô Hồng Ánh.
0: Dạ con chào cô. Vâng thưa quý vị, đó là cô Mây Xám. À, kết thúc tiết mục ngày hôm nay, con đang chờ dì Năm. Không biết dì Năm có gọi vào được không? À, nếu không thì con sẽ hẹn dì Năm vào tuần tới nha.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục du lịch đó đây và chuyện lạ đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Hôm nay thì Hồng Ánh đổi ngược tiết mục phải không thưa quý vị? Thay vì chuyện lạ đầu tiên, Hồng Ánh lại mở cái chuyến đi du lịch đầu tiên. Thôi thì trước hay sau gì thì chúng ta cũng cùng nhau đi thôi. Và thưa quý vị, trong những tuần qua, Hồng Ánh đưa cho quý vị đi đến rất là nhiều nơi luôn á. Hồng Ánh đưa quý vị đi nào là đi xem lá mùa thu, đi Sapa nè, rồi đi Hà Giang, đi nhiều nơi, đi Mộc Châu, đi biển xanh Phú Quốc, vân vân và vân vân. Bây giờ Hồng Ánh lại muốn đưa quý vị đi mùa thu ở nước Mỹ đi. Chúng ta đi sắc thu Mỹ thì rất là đẹp thưa quý vị. Mấy hôm nay Hồng Ánh nhận rất là nhiều những email cũng như là coi ở trên Facebook của bạn bè đó, gửi cho Hồng Ánh những cái cảnh mà mùa thu của nhiều tiểu bang cũng khá là đẹp rồi. Dẫu rằng bây giờ là mới đầu của tháng 10 thôi, nhưng mà chờ thêm một chút nữa, có nghĩa là vài tuần nữa thì Hồng Ánh nghĩ lá nó sẽ đổi màu rõ ràng hơn ở nhiều tiểu bang như là Massachusetts hay là Atlanta chẳng hạn thưa quý vị. Còn nhiều nơi nữa, nhưng mà tại vì Hồng Ánh biết được những người thính giả của mình từ Boston and Atlanta nhiều lắm, cho nên nhận hình từ ở phương ấy. Vậy thì những cái nơi nào để cho chúng ta đi, những nơi lý tưởng mà Hồng Ánh thấy người ta nói là đi tháng 9 đến tháng 11 là đẹp. Bởi vì mùa thu ở nước Mỹ nó sẽ đồng loạt đổi sang cái sắc vàng đỏ tuyệt đẹp của những tán cây. Nó tạo nên một cái khung cảnh huyền diệu và quyến rũ. Nói về mùa thu á, mình cứ thích nói hoài, phải không thưa quý vị? Nói nhiều, rất nhiều về mùa thu khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là nơi mà chúng ta đang sống, đó là nước Mỹ. Và nếu như mà quý vị ở nước khác thì hãy chọn du lịch nước Mỹ đi quý vị ơi, vào mùa thu đẹp lắm. Ở đây có những cái trải nghiệm nào là hùng vĩ của thiên nhiên, rồi chúng ta sẽ đi những cái con đường mà nó uốn lượn quanh những cái khu rừng rực rỡ sắc màu, cũng như những tán cây phong đỏ rực rỡ rực như lửa hay là trong những cái cánh đồng hoa dã quỳ vàng ống trải dài như những tấm thảm khổng lồ. Mùa thu ở Mỹ còn là cái thời điểm để cho chúng ta đi xem những cái lễ hội được diễn ra rất là sôi động và náo nhiệt. Chúng ta đến đây là một người du khách thì chúng ta sẽ thấy có những lễ hội hóa trang Halloween đó thưa quý vị. Bây giờ đúng là cái thời điểm Halloween sắp đến rồi. Hôm nay ở hãng của Hồng Ánh, mà một cái factory mà nó ở Fremont đó thưa quý vị, là họ có cái event gọi là Halloween event. Họ tổ chức ở một cái khu mà parking rất là lớn, lớn lắm quý vị. Ở trong đó họ mở ra cho những người dân, không phải những người mà công nhân đưa gia đình của họ đến chơi đó, tất cả đều free hết thưa quý vị. Đặc biệt là các em nhỏ hóa trang sớm, nhưng mà nó cũng là một cái lễ hội cho nên rất là vui. Nhưng mà thôi, Hồng Ánh chọn đi xuống đài làm việc. Cái lễ hội diễn ra ngày hôm nay là thưa quý vị, ở hãng của Hồng Ánh á, có những cái liều nó được dựng lên rồi. Bởi vì cái hãng nó khá là lớn á thưa quý vị, cho nên họ có những cái budget, họ có cái tiền để mà họ mở ra cho gia đình của nhân viên vân vân, và vui lắm thưa quý vị. Bánh kẹo cũng như là trò chơi, rồi những cái như là cái carnival, những cái game đủ hết, nhiều lắm đó. Thì ở lễ hội quý vị sẽ thấy Halloween xong rồi mình sẽ thấy Thanksgiving, rồi sau đó mình chuẩn bị cho Christmas và rồi New Year và Tết Việt Nam nữa. Những cái lễ hội vào mùa thu và mùa đông cũng khá là nhiều. Nói đến mùa thu thì chúng ta sẽ có những cái nơi mà như Hồng Ánh vừa nói đến Atlanta.
Atlanta mùa thu rất đẹp thưa quý vị. Rồi Boston mùa thu cũng rất là đẹp. Trước mắt Hồng Ánh thì nhiều cái cảnh rất là hùng vĩ. Hồng Ánh nói sơ một tí về Atlanta nha thưa quý vị. Khi mà tiểu bang Georgia này vào mùa thu thì nó đổi màu của màu lá, đổi màu rất là đẹp. Thời tiết thì mát mẻ. Những cái sự kiện văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Việt mình cũng diễn ra vào mùa thu nhiều. Đặc biệt là đài radio Tiếng Nước Tôi của anh giám đốc Hùng Anh ở Atlanta thưa quý vị, cũng sẽ diễn ra cái ngày lễ hội, cái ngày anniversary của đài. Cho nên cũng là một trong những điểm mà chúng ta nhắc đến. Quý vị nhớ nếu mà ở Atlanta, quý vị mau chóng liên lạc với anh Hùng Anh cũng như là chị Kim Hoàng và những nhân viên ở đài Tiếng Nước Tôi Atlanta để mà hỏi xem cái vé nha thưa quý vị, để chúng ta đến chúng ta vui sinh nhật cùng với đài vào mùa thu, rồi chúng ta còn được gặp gỡ những người bạn, những người thính giả mà mình quen biết đó thưa quý vị. Hãy hẹn nhau đến trong cái dịp lễ anniversary này. Và Hồng Ánh tin chắc rằng là quý vị sẽ có nhiều điều để tâm tình khi mà mình gặp nhau, cũng như là tay bắt mặt mừng và chúng ta chụp lại những cái tấm hình kỷ niệm trong cái mùa thu cũng như là Atlanta anniversary của đài radio Tiếng Nước Tôi của anh Hùng Anh. Vâng thưa quý vị, rồi ở Atlanta có những cái nơi chốn để cho chúng ta đi ngắm cảnh và những cái địa điểm nổi bật ở Atlanta là những cái con đường có tên là Gift Garden thưa quý vị, rất là đẹp. Rồi có cái điểm nữa là Peak. Trong cái dịp mùa thu cũng như là Thanksgiving, cái nơi này ngắm lá vàng cũng rất là đẹp thưa quý vị. Cái khu vườn và cái công viên lớn có tên là Peak, P-E-A-K. Hồng Ánh chưa đến chỗ này. Nếu mà quý vị nào đã đến rồi thì nhớ chia sẻ trong những cái dịp mà Hồng Ánh gọi như thế này thưa quý vị. Quý vị có thể gửi email cho Hồng Ánh là TNT Radio, Hồng Ánh TNT Radio. Hồng Ánh mở ra và chia sẻ những cái tấm hình của gia đình quý vị cũng như là chia sẻ đến bà con của mình. Ở đây Hồng Ánh có thấy cái vườn gọi là vườn Bách Thảo Atlanta. Cái vườn có tên là Atlanta Botanical Garden. Thì ở đây cũng là một cái điểm mà để cho chúng ta đến. Vâng, có nhiều. Còn ở nhiều nơi nữa. Vâng thưa quý vị, còn mùa thu ở Boston thì ra làm sao? Có gì đẹp? Ở Boston đó thưa quý vị, ôi thôi cũng có nhiều nơi lý tưởng lắm. Có những khu vườn mà chúng ta nên đến một cái thành phố có vùng của vùng New England khoác lên mình cái sắc đỏ vàng và cam rực. Tháng 9, tháng 10, thời tiết bắt đầu se lạnh ngay bây giờ đó thưa quý vị. Rất là dễ chịu và ở đây chúng ta có thể xem lá cây chuyển màu. Giữa đến cuối tháng 10, cuối tháng này nè, là đỉnh điểm của mùa thu lá đỏ. Cái phong cảnh đẹp và lãng mạn lắm ở Boston. Và ở Boston á, có một cái công viên gọi là công viên Boston Common và and Public Garden. Cái công viên lâu đời nhất của nước Mỹ, nơi mà có những cái thảm cỏ xanh, có hàng cây phong rực lá vàng ven hồ, cũng như là cái khu phố Beacon Hill nổi tiếng với những cái con hẻm lát đá cuội. Đá cuội là đá gì? Là cái những viên đá cuội. Và nhà thì gạch cổ kính kiểu mà họ trồng những cái cây cảnh dây leo á thưa quý vị. Nó chuyển màu và nhìn rất là đẹp.
Ở đây có trường đại học Harvard, Cambridge, cái khuôn viên lịch sử ngập tràn sắc thu cổ điển, và nó tạo một cái cảm giác như là bước vào một cái bộ phim vậy đó. Quý vị nghe thấy không? Chúng ta cũng có thể dạo quanh sông Charles, thưa quý vị. Cái sông này, đây là một gọi là Charles River. Và nó rất là lý tưởng để cho chúng ta đi bộ nè, đạp xe, và chúng ta ngắm nhìn dòng sông, toàn cái cảnh của thành phố trong ánh chiều thu, nghe mà lãng mạn quá phải không ạ? Và ở đây họ có một cái chợ ẩm thực gọi là chợ Quincy Market, nơi mà để cho chúng ta dừng chân, chúng ta có thể thưởng thức ẩm thực địa phương và mua quà lưu niệm. Đó là một số những cái điều nói về Atlanta và Boston. Và nơi đây cũng có hai đài radio tiếng nước tôi của chúng ta, đài địa phương đó thưa quý vị, TNT Radio Boston cũng như là TNT Radio Atlanta. Atlanta là giờ của giám đốc Hùng Anh, còn Boston là của anh giám đốc Hoàng Hà. Vâng thưa quý vị, và đến đây Hồng Ánh mời quý vị bước sang cái tiết mục kế tiếp để rồi chúng ta chia tay nha thưa quý vị.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh mời quý thính giả nghe những cái câu chuyện lạ khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Bây giờ cái câu chuyện lạ đầu tiên mà Hồng Ánh muốn nói đến mới đọc đây thôi thưa quý vị, ở tại nước Mỹ này. Người phụ nữ này đã chi ra gần 200.000 đô la để mà sửa lại một cái căn nhà thờ. Căn nhà thờ này có cái thời gian là hơn 128 năm tuổi, và căn nhà thờ đã bỏ hoang thành bỏ hoang, và người phụ nữ này đã sửa lại cái căn nhà thờ bằng cái số tiền là 200.000 đô thưa quý vị. Thì người phụ nữ này có tên là Whitney Anderson, cô 45 tuổi. Cô là một nhà tạo mẫu và trang trí nội thất tại Mỹ. Cô gây chú ý khi mà cô chi ra cái số tiền lớn là 45.000 để mua cái khu đất có nhà thờ. Cái căn nhà thờ này là 128 năm tuổi, và căn nhà thờ này đã bỏ hoang ở tiểu bang Michigan. Và sau đó thì cô đã cải tạo, có nghĩa là sửa lại, remodel cái căn nhà thờ này thành một cái ngôi nhà, và cô chi ra cái số tiền là 200.000 đô. Nếu tính như vậy là cô đã bỏ ra 245.000 đô đó thưa quý vị. Cái ước mơ thơ bé của cô đó là cô thường theo ông bà đến nhà thờ, và cô say mê ngắm nhìn những cái kiến trúc, đặc biệt là những cái ô cửa kính của nhà thờ. Quý vị đi nhà thờ thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái ô cửa kính điêu khắc, cũng như là được vẽ những cái hình tượng, những cái kiểu rất là, mình nhìn vào là có những tượng ghi lại những cái cuộc tử nạn vân vân, nhiều lắm thưa quý vị. Hay là những mỗi căn nhà thờ cũng có những cái nét rất là đẹp, mình nhìn vào là mình biết đây là một căn nhà thờ của đạo Công giáo vân vân. Và thưa quý vị, cái thời gian mà khoảng 10 năm trước đó, thì cô Anderson này cô bắt đầu tìm kiếm nhà thờ, tại vì trong trí óc thời thơ bé của cô, cô theo ông bà đi nhà thờ, nhìn ngắm những cái bức tượng, nhìn ngắm những cái khung hình ở trên những cái cửa sổ, để rồi nó in sâu vào trong cái tiềm thức của cô, và cô mơ ước. Đến khi mà ở tuổi 45 thì cô bắt đầu nghĩ đến những cái điều muốn xây dựng nó thành một cái, từ một cái giấc mơ thành hiện tại. Và cô đã đi tìm kiếm với những cái căn nhà thờ mà bỏ hoang đó. Thì cuối cùng cô đã thành công khi mà cô tìm được với một cái giá cả cũng hợp lý. Và đến mùa xuân của năm 2024, cô đi tìm và cô thấy có một cái tin rao bán một cái căn nhà ở Michigan, căn nhà thờ, và đi kèm là một nhà thờ cũ được xây dựng năm 1898. Và cái công trình nó xuống, nó rất là, gọi là bỏ hoang thì nó rất là tệ, nó đã bị xuống cấp nghiêm trọng lắm rồi. Và cô này cổ nói là khi mà cổ đến á, là cổ phải đeo mặt nạ, có nghĩa là sợ cái chất bụi bặm cũng như là cái chất độc ở trong cái căn nhà này đó thưa quý vị. Khi mà cô đến tham quan là cô đã phải như vậy. Tuy nhiên khi nhìn thấy những cái ô cửa sổ, cô lập tức hình dung ra cái diện mạo tương lai của cái công trình, và cô quyết định là mua nó, phải mua nó. Cô nói rằng là tôi yêu nơi này ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp là tình trạng của cái công trình nó đã xuống cấp như thế nào, nhưng mà tôi đã yêu nó rồi. Cho nên đến tháng 6 của năm 2024 thì cô Anderson hoàn tất cái thương vụ sau quá trình là thương lượng, và cô sở hữu cái căn nhà thờ rộng,
khoảng 325 mét vuông, và căn nhà dành cho tu sĩ ở đó. Rồi tổng cộng tất cả là 930 mét vuông. Thì khi mà cô nhận được và cô đã cho tu sửa lại, quý vị cũng, Hồng Ánh cũng muốn nhắc lại là từ đầu quý vị nghe là đây là một người thiết kế, một người chuyên thiết kế về nội thất, cho nên cô đã có một cái khi sẵn một cái tầm nhìn cũng như biết là mình phải làm gì cho cái căn nhà thờ này, và cô đã sửa chữa lại thành một cái căn nhà ở. Do cái kinh nghiệm cô đã sẵn có thì phần lớn đó là cô phải phá dỡ nó đi rất là nhiều. Những cái nơi mà nó đã tệ lắm rồi thì cô cho phá luôn, và cô giữ lại những gì mà cần thiết thôi. Và thưa quý vị, bây giờ căn nhà thờ này đã trở thành cái căn nhà của cô. Nó rất là đẹp thưa quý vị, tuyệt đẹp. Hồng Ánh nhìn cái bức hình đây, được nhìn đây thưa quý vị. Cô đã đầu tháng 3 của năm 2025, cô đã chia sẻ cái câu chuyện ở trên Instagram, và đã có nhiều người theo dõi cái câu chuyện của cô. Và bây giờ thì căn nhà của cô nó đã được hoàn thành. Và thưa quý vị, đây là một cái công trình lớn và cô đã làm được. Có những người ôm ấp một cái giấc mơ của mình nhưng khó có ai có thể hoàn thành. Tuy nhiên đây là một cái điều mà chúng ta cũng cần chúc mừng đến cô Whitney Anderson. Ở tuổi 45, cô đã làm được cái tạo thành một cái căn nhà theo cái ước mơ từ tuổi thơ, biến cái căn nhà thờ bỏ hoang thành một cái căn nhà tuyệt đẹp với cái giá tất cả là khoảng 245.000 đô la thưa quý vị. 45.000 để mà mua cái miếng đất và 200.000 để mà cô sửa sang lại căn nhà. Một điều khó tin nhưng có thật đã xảy ra cho cô gái, một người phụ nữ ở tuổi 45.

giả gửi cho Hồng Anh. Đôi khi Hồng Anh thấy ở trên Facebook là Hồng Anh lấy xương cũng có. Hôm nay thì Hồng Anh nhận được cái bài sưu tầm này của anh Sơn. Anh Sơn mà hay trả lời đấu nhạc đó thưa quý vị. Anh Sơn sưu tầm. Phật mỉm cười. Ok. Có một người đàn ông chạy tới dưới chân của tượng Phật và khóc rằng: Thưa Ngài đáng kính, tại sao tôi không thể thành công dù cho tôi cố gắng đến đâu, làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không có thành công được. Thì Phật mới mỉm cười, nói rằng đó là vì con đã không thể cho đi. Thì người anh này mới nói rằng, anh rất là hoang mang, anh nói rằng: Cho đi, thưa Ngài, tôi quá nghèo, tôi biết cho cái gì chứ, tôi không có cái gì để mà cho đi cả. Thì Phật trả lời: Ngay cả khi con không có tiền, mỗi người chúng ta vẫn có thể cho đi những thứ này. Thứ nhất, cho đi sự hòa đồng với người khác. Thứ hai, mình có thể cho đi những điều tốt đẹp, chúc mừng hay là niềm vui, chúng ta vui vẻ với người xung quanh, hoặc là khích lệ, động viên người khác. Đó cũng là việc chúng ta cho đi. Thứ ba là hãy dành cả trái tim chân thành để đối xử với người khác. Thứ tư, học theo những người có tâm địa tốt. Thứ năm, giúp đỡ người xung quanh mình bằng những hành động dù là đơn giản nhất. Thứ sáu, chúng ta có thể nhường ghế, nhường chỗ cho những người cần hơn mình khi đi thuyền, đi xe, vân vân. Một người dù nghèo tới mấy cũng có thể làm những điều này cho những người xung quanh mình. Những người không sẵn lòng đối xử tốt với người khác sẽ không bao giờ có thể giàu có được. Những người chỉ ngồi đó và kêu gào bất mãn về sự nghèo khó, nghĩa là họ chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Điều đó sẽ chỉ khiến họ ngày một nghèo hơn. Nguyên nhân của cái nghèo chính là việc bạn từ chối cho đi. Vì thế, nếu muốn giàu có, đừng kêu than khi bạn chưa thể giàu. Hãy có một trái tim ấm áp để đối xử với mọi người. Nuôi dưỡng một tâm hồn yêu thương, dần dần vận may sẽ đến và bạn sẽ trở nên giàu có. Những người nói lời tích cực mỗi ngày là những người chắc chắn sẽ hạnh phúc, ngay cả khi hiện tại họ có đang trải qua những khó khăn đi chăng nữa. Ngược lại, nếu bạn cứ thở dài, than phiền, cuộc sống sẽ đầy rẫy những rắc rối. Một anh chàng có trồng một cây thủy tinh, một cây thủy sinh. Một anh chàng có trồng một cây thủy sinh. Mỗi khi gặp chuyện gì không hài lòng, anh ta lập tức trút giận, sỉ giả và buông những lời cay nghiệt với cái cây. Cuối cùng, cái cây đã chết. Anh ta tức tối đập vỡ tất cả. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nói những lời độc ác tiêu cực chính là độc tố gây độc cho cây. Khi chúng ta tức giận và phát ra những năng lượng tiêu cực, cơ thể chúng ta sẽ nhận thông tin và rồi nó tác động lên chính sức khỏe của chúng ta. Ngược lại, khi nói những lời đẹp đẽ được nói ra, tâm trí sẽ hài hòa,

chàng sẽ khỏe mạnh. Những lời nói tốt đẹp sẽ thu hút sự tốt đẹp may mắn. Ngôn ngữ tích cực sẽ giúp cho chúng ta tìm ra con đường đến với cuộc sống hạnh phúc. Trong cuộc sống, có rất nhiều người dễ dàng câu có, hằn học với sự khốn khổ và những gì chưa được như ý muốn. Họ sẽ không được chào đón nếu cứ mãi giữ một trạng thái tiêu cực như vậy. Hãy suy nghĩ về thế giới này, về cuộc sống này. Bất kể hiện tại mọi chuyện có như mong đợi hay không, điều quan trọng là phụ thuộc vào tâm lý của chúng ta có tích cực hay không. Miễn là chúng ta luôn để tâm trong sáng, nói lời tốt đẹp, tôi tin rằng một ngày nào đó cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc, tươi đẹp. Vâng, thưa quý vị, đó là bài sưu tầm Hồng Ánh nhận được từ anh Sơn Đố Nhạc. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc check thay nhớt xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinnie thăm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666. Tín nhiệm, an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
3: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 13. Xin được ấn cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham dự vào tiết mục này với những vấn đề liên quan đang xảy ra tại Hoa Kỳ hoặc là ở Việt Nam hay là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số các diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tuần này, thị trường Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi, vẫn đóng cửa, và sau vụ tấn công đã giết hại 14 và bị thương trên 300 người. Một phi trường khác là phi trường King Khalid cũng vậy, vẫn đóng cửa sau vụ tấn công. Lực lượng Houthi cho biết là họ sẽ nhắm vô không cứ Khalid Mushan ở phía tây nam. Cuối tuần qua, khu vực phi trường bận rộn nhất của Ả Rập Saudi cũng vẫn ứ động. Ảnh hưởng của vụ này đã gây thiệt hại 43% các đường bay trong vùng qua lại. Đa số các chuyến bay tới đều đã bị ngừng. Nhiều cuộc họp tại thủ đô Riyadh cũng đã phải đình chỉ liên quan tới các vụ tấn công của lực lượng Houthi. Sáng nay, lực lượng Houthi tuyên bố nếu Mỹ mà can thiệp, có nghĩa là Mỹ sẽ giúp lực lượng thân Ả Rập Saudi của chính phủ Yemen để chống lại phiến quân Houthi, thì phiến quân Houthi sẽ trừng trị mạnh mẽ quyền lợi của Mỹ và các trại binh của Mỹ ở mức độ Mỹ sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Ngày hôm qua thêm một lần nữa, Tổng thống Trump nhắc lại tiền thưởng $5,000 sẽ được hiến dâng tới công dân Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa chiến thắng và gìn giữ đa số tại hai viện trong cuộc bầu cử chỉ có 20 ngày nữa. Ông nói, tôi sẽ cung ứng đến công dân Mỹ $5,000. Đảng Dân Chủ chống lại vụ này, nhưng nó sẽ vẫn diễn ra vì Đảng Cộng Hòa chiến thắng, gìn giữ được đa số ở lưỡng viện. Quý bạn sẽ nhận được $5,000 vào chương mục của mình. Một chỉ dấu hưng thịnh kinh tế của nước nhà chưa bao giờ có. Trong mấy ngày đi vận động, nhiều tiểu bang, tới nay là 9 tiểu bang. Trong chương trình 32 ngày của ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần cái ý kiến táo bạo này. Có ít nhất 5 nhà dân cử Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump đảo ngược quyết định của ông liên quan đến bút ký về dầu diesel ông làm với đế quốc Nga trong tuần qua. mà không phải thông qua Quốc hội. Vì Đảng Dân Chủ cho rằng nó xung đột với một số các biện pháp đang nhắm vào Nga, cấm vận và trừng phạt năng lượng của đất nước này. Năm 22, Quốc hội đã ban nghị quyết cấm Nga xuất cảng năng lượng qua Mỹ vì Nga đã bắt đầu cuộc xâm lăng với Ukraine. Cựu phó tổng thống Mike Pence cho rằng vụ này đó đã phản bội cái luật mới nhất về năng lượng Nga liên quan đến cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina, mà thượng viện đã vinh danh ông bằng cách bút ký chấp nhận. Ít nhất 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa và 3 thượng nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump đảo ngược quyết định của ông. Bên cạnh đó là phản đối của Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng và Tổng thống Ukraine ông Zelensky. Tổng thống Trump lên tiếng đòi Tổng thống Zelensky phải được thay thế trong một cuộc bầu cử mới, tại vì ông này can dự vô lối vô quyết định của Tổng thống Trump. Đối với thượng nghị sĩ Cộng hòa, Tổng thống Trump lên tiếng rằng tôi không tin là họ đủ nghiêm chỉnh để hiểu cái việc tôi làm. 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa đó là bà Susan Collins ở Maine, bà Lisa Murkowski ở Alaska, ông Tom Jolis ở North Carolina và ông John Curtis ở Utah. 3 thượng nghị sĩ Dân chủ chống lại là ông Richard Blumenthal ở Connecticut, bà Jeannie Shaheen ở New Hampshire và ông Ron Wyden ở Oregon. Bảy người này cho rằng tiếp tế mạch sống cho đế quốc Nga là gây tổn hại tiếp tục cho đất nước Ukraine. Bắc Triều Tiên bắn hỏa tiễn xuyên lục địa xuống vùng biển Nhật Bản vào ngày hôm qua, 12 tháng 10, sau vụ nổ tại vùng phi quân sự cuối tuần qua đã giết chết 3 binh sĩ Nam Hàn. Và sau vụ Nam Hàn cho thử một loại vũ khí mới, vũ khí siêu âm, hôm mùng 3 tháng 10, Bình Nhưỡng cũng đã thử hỏa tiễn xuyên lục địa tầm trung. Từ năm 1953 đến nay, sau khi tạm dừng bắn, cuộc chiến tranh Bắc Nam Hàn trên phương diện kỹ thuật mà nói chưa hề chấm dứt. Cô em gái Kim Yo Jong của nhà độc tài Kim Sĩ Nhật, Kim Nhật Ân cho rằng đòi hỏi của Nam Hàn rằng Bắc Triều Tiên phải xin lỗi là một chuyện vô cùng ngớ ngẩn. Họ Kim theo như Tổng thống Trump nói, có lẽ là hai người sẽ gặp nhau trong lòng hội nghị APEC diễn ra tại Thẩm Quyến ở Trung Quốc vào ngày 18-19 tháng 11 sắp tới. Phần cập nhật cuối cùng của chúng ta liên quan đến chính phủ Campuchia đã tuyên bố một cái chính thức ngày hôm kia. Họ từ chối lập luận cho rằng họ đã dẫn độ và trao 2 đảng viên Đảng Việt Tân cho Cộng sản Việt Nam. Đó là 2 ông Nguyễn Đức Thuận và Trần Hiệp. Để cùng với một người khác là ông Thái Công Trung Sơn vào ngày 28 tháng 9 đi Cộng sản Việt Nam lên án là khủng bố và đi vào Việt Nam trái phép ở cửa khẩu Tây Ninh. Theo nhà cầm quyền ở Campuchia thì không có chỉ dấu nào 2 ông Thuận và ông Hiệp sẽ rời Campuchia vào ngày 15 tháng 9 cả. Và rằng nhà cầm quyền Campuchia từ khước lập luận rằng họ đã chuyển giao hai người này cho Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Úc ông Anthony Albanese lên tiếng là chính phủ Úc của ông đã liên lạc được với gia đình của công dân và đề nghị là hết lòng giúp đỡ. Đảng Việt Tân đã tố giác và lên án một cách nặng nề việc công an Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc hai đảng viên của họ và giam giữ. Về lời tố cáo, họ làm việc khủng bố và họ nhập cảnh Việt Nam phi pháp. Ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức vận động nhân quyền và lao động quyền tại Á Châu, đã phân tích cách mà các chính phủ viện dẫn luật chống khủng bố để biện minh cho hành động phi pháp đàn áp của họ. Ông cũng đưa ra mặt trái và mặt phải theo cái nhìn chuyên nghiệp của ông về cái việc các chính phủ đã áp dụng cái biện pháp đàn áp xuyên quốc gia mà ông cho rằng nó là điều đang xảy ra quá nhiều tại Đông Nam Á Châu. Vâng, đó là 7 phần cập nhật trong chương trình thứ 3 13 tháng 10 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Một lát nữa cuối chương trình thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái trường hợp mà bắt bớ một cách là không có luật lệ, bất hợp pháp của Cộng sản Việt Nam với các đảng viên Việt Tân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về một số những cái việc mà quý vị thính giả có góp ý và đặt câu hỏi. Nó liên quan đến cái việc mà ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông Peter Hegseth, cũng như Tổng thống Trump quyết định sẽ xử tử hình một cái tên khủng bố. Tay này đã từng ở trong quân đội Hoa Kỳ với cái chức vụ là bác sĩ, giết rất là nhiều binh sĩ Hoa Kỳ. Và khi mà cái lệnh sẽ xử bắn, và đặc biệt là xử bắn sẽ được trình chiếu công khai, đã nhận được khá nhiều những cái phản hồi không có đồng ý về chuyện này từ những cái dư luận trên mạng xã hội cho đến một số người cũng có vị trí khá lớn. Họ nói rằng cái việc này không nên xử bắn thì cứ xử bắn, hay là ghế điện, hay là tiêm thuốc độc, cái đó tùy, nhưng nếu mà trình chiếu trên cái hệ thống công cộng thì không nên. Cuối cùng thì sau khi nhận được những cái ý kiến phản hồi như vậy đó, thì Tổng thống Trump đặt vấn đề này lại với ban cố vấn của mình, cũng như những người chịu trách nhiệm về việc này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cuối cùng đó, thì việc này sẽ được quyết định ra sao? Và theo cái ý riêng của anh, có nên trình chiếu một cách công khai trên cái hệ thống công cộng Internet về cái việc xử bắn một tử tù hay không? Mặc dù cái chuyện này đó, nếu mà chúng ta lên Internet, lên trên YouTube đó, có nhiều cái nơi cũng có những cái đoạn phim là phải nói rằng rất là khủng khiếp, còn kinh sợ hơn nữa. Nhưng mà đối với người Mỹ thì cái chuyện này họ nói rằng là không nên, và nó sẽ gây ảnh hưởng, đặc biệt là với những cái người yếu tim, hay là những người không thích bạo lực, hoặc là đặc biệt nhất là đối với các trẻ em dưới 18 tuổi. Thì xin Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về vấn đề này như thế nào? Và cuối cùng anh nghĩ rằng ông Trump sẽ quyết định cũng xử tử, nhưng mà sẽ không có trình chiếu công khai, hay là sẽ vẫn giữ quyết định là sẽ trình chiếu công khai, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó có thể là nó 50-50, thưa Nam Phong. Tôi suy nghĩ, nếu trường hợp mà công khai thì làm sao để không có thể cho để những người quốc rất là trẻ, đặc biệt đó là trẻ con hoặc là những người dưới tuổi vị thành niên để xem về cái hành động thử bắn này, mặc dù nó cũng không có mới lạ gì đâu. Nếu mà chúng ta xem những cái loại phim cao bồi thì có lẽ đứng hai bên rồi bắn cũng ngã ngửa chết với nhau, cái chuyện đó, tại sao chúng ta chấp nhận được. Mà bây giờ lại đối với một cái người mà tử tù mà lại có cái hành động gọi là phản quốc, có hành động là chống lại nước Mỹ, mà cũng là một cái người gọi là trong quân đội của Hoa Kỳ, thế thì mà giết người như thế này thì có vấn đề mà xử bắn, thì chúng ta đã công nhận rồi, đã theo tòa án đã làm, và nó cũng đã có cái thời gian kéo dài để cho ông này sống và để xem có cái gì trở ngại không. Bây giờ đưa ra một cái quyết định là cái xử bắn với cái đội xử bắn tinh nhuệ là những người lính, và xử bắn công khai để làm cho, để cho mọi người cùng thấy. Nếu mà chỉ thấy chỉ trong vòng một vài giây đồng hồ để mà ngã rồi thôi, thì cái điều kiện này đó cũng là một cách để mà giải quyết cho một cách dứt khoát và cái sự mạnh mẽ cho những cái người mà gọi là phản quốc hoặc là những kẻ phản động, thì sẽ được nghiêm khắc một cách gọi là mạnh mẽ. Bù trở lại là những người khác nhân cái cơ hội này cũng đưa ra một cái quyết định, đó là không nên gọi là trình chiếu công khai. Thế thì tổng thống phải chọn lựa như thế nào? Nếu như là phải chọn lựa thì chúng ta chờ xem coi cái quyết định của những người phản kháng nó như thế nào. Nhưng mà Bộ trưởng Chiến tranh của Hoa Kỳ cũng như là tổng thống nói rằng là việc làm này để mà cho chính phủ có một cái ý định gọi là cương quyết để mà thi hành quyết rõ ràng và minh bạch, và cũng để răn đe cho những người khác. Nếu như là cái quân khủng bố hoặc là bất cứ người khác nào thì sẽ có những cái hành động quân bạo như thế này. Đằng nào nó cũng có cái lý do để mà gọi là răn đe, cũng là lý do để cho thấy được là cái sức mạnh và cái một cái bài học phải trả cho những người mà gọi là có cái chủ trương, cái đầu óc bệnh hoạn, hoặc là những kẻ mà chống đối với nước Mỹ để làm thiệt hại sinh mạng của cái người dân Mỹ. Việc mà thứ hình thì gần như ai cũng đồng ý đây là một cuộc gọi là phán xét một cách công khai và đã có cái thời gian để kéo dài cho cái mạng sống của người tử, gọi là cái người mà gọi là chủ trương giết người này. Thế thì chúng ta xem coi có cái sự thay đổi nào của chính phủ không. Một là chỉ nói là gian dựng của người giữ bắn thôi, nhưng mà lại không nổ súng, hoặc là chỉ lướt qua một cách rất là nhanh về cho cái việc mà giữ bắn này, cho khi mà cái người mà gọi là dùng súng để mà xử bắn cho tự người tử tội. Dĩ nhiên đây là không phải chỉ có một người bắn cho một người, mà là có gọi là có thể là có 10 người hay là hơn nữa, để không ai biết được rằng cái viên đạn của mình có thể tự cái người mà gọi là lính đã bắn đó, để không có cái mặc cảm đó là chính cái viên đạn của mình đã giết cái người kia, mà đây là đó là một cái giết trả chung của nhiều người. Đó là một trong những cái yếu tố tâm lý, và yếu tố tâm lý này nó cũng làm một cái cho những cái người mà sử dụng vũ khí để mà giết người hàng loạt cũng sẽ gọi là coi như là cảnh báo đừng có dừng cái vũ khí này để mà làm bạo lực để gây ra cái chết chóc người khác, thì cũng sẽ làm cho cái vấn đề gọi là xử án cũng như là cái án tử hình này cũng sẽ quyết định nhanh chóng hơn. Nói tóm lại đó thì đây là cái quyền phản đối cũng như cái quyền phê bình cũng như làm mọi việc khác. Còn đối với chúng ta có cái chấp nhận được hay không? Nếu chúng ta chấp nhận không có chấp nhận được thì chúng ta không cần phải xem cái đoạn phim này, tức nhiên là tắt đi. Và thứ hai là chúng ta trong gia đình của chúng ta cũng ngăn cấm không cho các gọi là trẻ con của chúng ta để xem cái phim đồ này, và chúng ta chỉ lướt qua những cái vấn đề mà thông tin thôi, thay vì hình ảnh chúng ta chỉ là những cái bài báo để mà mô tả cái cuộc hành quyết đó mà thôi. Thì đã có nhiều cách để mà thỏa mãn vấn đề này. Nhưng mà cái yếu tố tâm lý và cái yếu tố chính trị cũng như cái yếu tố mà để cho mà chính phủ của Hoa Kỳ đưa ra một cái thông điệp mạnh bảo đó là những kẻ mà cuộc khủng bố hoặc là những kẻ mà gọi là điên rồ, có những kẻ mà làm lại cho dân Mỹ này thì sẽ có những cái biện pháp gọi là đáp trả rất là mạnh mẽ này, cũng là một cái bài học răn đe cho những người mà gọi là đang ở thế hệ này hoặc là thế hệ khác. Đó là một trong số những cái yếu tố mà chúng tôi tạm nêu ra, mà chúng ta thấy cái cách thức mà hành quyết như thế nào và cái cách thức mà để giải quyết cái vấn đề nó như thế nào để mà gọi là tránh cái vấn đề bàn vô tán ra. Chỉ cần một giây, ba giây đồng hồ mà đã giải quyết một cái vấn đề rồi mà chúng ta cũng lại tốn rất là nhiều giấy mực để mà tranh cãi. Nhưng mà dù sao đây cũng là một cái điều tốt để đưa ra để chúng ta thăm dò những cái ý kiến của người dân. Đó là vấn đề. Vấn đề nữa là nếu được sau cái vụ này rồi đó, thì sẽ có một tổ chức nào đó để làm một cuộc thăm dò để xem có cách xử bắn nó như thế nào và được chấp nhận hay không, là một cái cuộc gọi là trưng cầu dân ý, thì chừng đó chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Đó là một trong những lý do. Nhưng mà trong cái thời gian này đó, thì Tổng thống đưa ra quyết định thì cuối cùng và có thể để rút lại về cái cách thức vận hành nó như thế nào, như là ông Bộ trưởng Bộ Chính trị sẽ làm một cách để mà gọi là cho những cái thế giới mà gọi là cực tả mà có cái hành động gọi là giết người đó sẽ thấy được rằng cái quyết định của Tổng thống đó, nó vượt qua những cái điều kiện mà luật pháp cho phép cũng như là cái trật tự và cái danh dự của nước Mỹ và cái sinh mạng của người dân Mỹ, đó là một sự quan trọng hàng đầu cho tất cả mọi người. Đối với cái nhìn của tôi đó là chúng ta khó mà có thể nói như thế nào đó. Đây là cái quyết định từ phía của Tổng thống và Bộ Chính trị, và nếu có sự thay đổi thì cũng từ phía của Bộ Chính trị thôi, chứ chúng ta không thể nào nói trước giùm cho Tổng thống hay là ông Bộ trưởng Bộ Chính trị cho cách điều hành quyết công khai để cho mọi người cùng xem. Đó là cái vấn đề. Nếu chỉ giành quyết công khai đồng ý nhưng mà sẽ gọi là hạn chế cho người xem, hoặc là chỉ là cái nội hình quyết xử bắn nó mà thôi mà không có thấy gọi là cái người chết nó như thế nào, hoặc là cách thức là hành động như thế nào, đó là có thể có một sự thay đổi nào đó chẳng hạn, hoặc là có thể sẽ chỉ là tuyên bố là xử bắn xong và là có chứng kiến và làm biên bản mà thôi và không có phổ biến ra bên ngoài, cũng là một cái cách thức để mà trong giờ chót hoặc là như thế nào có cái thời giờ để mà quyết định từ phía Tổng thống cũng như là Bộ Chính trị. Đó là ý kiến tôi. Còn như nói hỏi là có cơ ngưng hay không thì chắc là không có dám nói suy đoán được, mà đây chỉ là đưa ra có vấn đề đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Hoa Kỳ là một cái nước dân chủ và đặc biệt là tôn trọng cái quyền con người, nhiều khi nó quá mức. Những cái án tử hình ở khá đông tiểu bang ở Hoa Kỳ đã được chấm dứt để chuyển thành án chung thân. Mà án chung thân đó, nhiều người thì họ than vãn, họ nói trời ơi, tôi đi làm cả đời để nuôi mấy cái ông tù này mệt quá. Tử hình dĩ nhiên là chấm dứt mạng sống của một người nào đó mà họ không còn xứng đáng để hiện diện trên cái xã hội này, trên cái cuộc đời này nữa. Thì cái hình thức tử hình nó có nhiều cách từ ngày xưa tới bây giờ. Chúng ta đã từng thấy những kẻ phiến quân của Hồi giáo đã từng là chặt đầu người Mỹ. Rồi bên các nước Hồi giáo cái lực tử hình nó vẫn còn cái án treo cổ, nó rất là dã man so ra với ngồi ghế điện hay là xử bắn bằng cái tiểu đội hành quyết. Từ trước đến giờ thì cái vấn đề tâm lý nó cũng được chú ý rất là nhiều, bởi vì theo như chúng tôi được biết, trong 12 người trong tiểu đội hành quyết đó, họ được thông báo là trong những cái khẩu súng được bắn, trong đó có một vài khẩu nó là đạn mã tử, nó không có đạn thật. Điều đó nó là trấn an cái vấn đề tâm lý của những người trong tiểu đội hành quyết để họ an tâm và họ nghĩ rằng mình được cầm cái cây súng bắn đạn mã tử để mình không có phải nổ súng vào cái kẻ tử tội đó mà an tâm. Thì cái đó là vấn đề tâm lý thôi, nhưng mà cái đó thật sự ra nó chỉ áp dụng vào cái thời chiến, mà khi mà cái việc tử hình nó nhiều quá đó thì ấy, chứ còn lâu lâu mới làm một lần thì chắc cũng không đến nỗi nào. Cho nên là vâng, và dĩ nhiên án tử hình vẫn có thể tiếp tục, không có cái gì trở ngại, nhưng mà có trình chiếu hay không thì sẽ đợi xem coi cái quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump, ông sẽ là cái người quyết định cuối cùng về vấn đề này. Nói đến cái vấn đề mà truyền thông đại chúng nó được bên phía chống đối ông Trump đó, họ canh từng chút, từng phút, từng giây. Thí dụ chẳng hạn như liên quan đến cái quảng cáo mà hiện giờ bị tòa thiên tả, các quan tòa thiên tả quyết định là phải ngưng lại, không có được trình chiếu nữa, với cái lý do là như anh Dân có trình bày nhiều lần, cái đoạn cuối nó có ghi rõ ràng đó là được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng đã từng nêu ra cái trường hợp đó là tại sao không chuyển qua cái quỹ ban vận động tranh cử hay là một cái tổ chức nào đó để cho cái quảng cáo này nó tiếp tục nó chạy, mà lại cứ giữ cái chữ mà được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Hiện giờ thì bên phía nguyên đơn mà tố cáo cái việc này đó, họ lại lên tiếng nói rằng là bên phía Bộ Tư pháp không có chịu tuân theo cái lệnh của tòa, vẫn tiếp tục cho cái quảng cáo này chạy. Thì bên phía Bộ Tư pháp nói rằng lệnh tòa đưa ra thì chúng tôi thi hành, nhưng mà nó phải có cái phần chậm trễ bởi vì phải thông báo cho các đài truyền hình, rồi chưa kể các đài truyền hình có những người họ không có nắm rõ, họ không có lấy cái đó ra, vân vân. Thì thưa anh Dân, một cái quảng cáo nó nho nhỏ như vậy đó mà bị chú ý và bị hành hạ như vậy thì còn gì để nói nữa. Thưa anh, nghĩ rằng trong thời gian sắp tới cái quảng cáo này có được phục hoạt trở lại hay không? Có nghĩa rằng sẽ với tên của một cái tổ chức vận động tranh cử nào đó khác, hay là tổ chức ủng hộ bầu cử khác vân vân, mà không có lấy cái tên là của chính phủ Hoa Kỳ để cho những cái quảng cáo này tiếp tục chạy trên dân, hay là anh nghĩ rằng cái quảng cáo này như ông Trump nói đó, nó là quảng cáo cho đất nước Hoa Kỳ, nó không có liên quan tới ứng cử viên nào hết, thì tại sao mà lại bị phản đối trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ như thế này? Thì anh nghĩ rằng trong tương lai quảng cáo này có sẽ được tái phục hoạt tiếp tục chạy hay không, hay là nó sẽ được bỏ qua luôn thưa anh Dân?
2: Tôi không tin là ông Trump ông ngừng đâu. Tại vì năm cái mẫu quảng cáo này đó, nó có mức độ lôi cuốn mà nó hiệu nghiệm vô cùng. Thông điệp lòng ái quốc, giá trị của Hoa Kỳ, chính sách dân túy, nỗ lực của chính phủ 47, thành đạt của nội các 17 tháng đầu tiên, và thông điệp xác định rằng đất nước này không bao giờ chấp nhận cộng sản, không bao giờ chấp nhận xã hội, không bao giờ chấp nhận tả thép của bên trái đó. Nó là những cái thông điệp đó, nó ăn khách vô cùng trong cái giai đoạn này, giai đoạn mà chúng ta thấy chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Và riêng cái mẫu quảng cáo số 5 đó, mẫu quảng cáo liên quan đến lùng bắt vợ chồng Nicolas Maduro của Venezuela đó, là mẫu dài nhất và mẫu có uy thế nhất. Và mẫu nói rằng bắt vợ chồng tên này lấy hệ thống năng lượng của Venezuela đó, là một trong những cái thành đạt tại sao ông Trump ông gìn giữ giá dầu bất chấp cái cuộc chiến tranh mà ông đeo đuổi ấy, rằng nó chùi sụt ra làm sao đấy, cái giá dầu đó nó không có, là đại nạn cho thế giới và dĩ nhiên là đại nạn cho Hoa Kỳ. Chúng tôi không tin rằng cái chuyện mà 20 ngày nữa mà dừng năm cái mẫu quảng cáo vô cùng hiệu nghiệm này. Ông Trump ông nhắc lại rằng tôi đâu có tên trong phiếu bầu năm nay đó, tôi cũng chả có quảng cáo gì cho tôi trong đó cả, tôi quảng cáo những giá trị cao đẹp của một đất nước mà thế giới này người ta ghen ghét, thế giới này người ta gọi là một siêu cường. Và những cái điều đó là những điều nhắc nhở lại, cần nhắc nhở lại cho công dân người ta biết, bất chấp là nó rơi vô cái mùa bầu cử hay không. Ông Trump ông cũng đối đáp với lại đồng đảng của ông, cái tiền như thế này thì đừng có lấy tiền thuế. Ông đã ba lần ông nói rồi, nếu vậy tôi lấy tiền riêng của tôi ra tôi trả. Quý vị nghĩ sao? Rồi nếu vậy đó, tôi để cho Ủy ban Vận động Chính trị, PAC, Political Action Committee của Liên bang đó, chi trả. Và mới đây ông nói nếu như vậy đó, thì ông sử dụng cái quỹ của Bộ Nội an. Mà tổng số 5 cái mẫu quảng cáo này nó lên tới 22 triệu. Chiêu đi chiêu lại rất nhiều lần trong những ngày qua. Nhưng mà cái chuyện quyết định đó là chuyện quyết định đó của ông. Ông không làm theo tranh án, cũng chả làm theo đảng Dân Chủ. Ông chỉ giải quyết cho nó ổn thỏa nội bộ của ông mà thôi. Và cái chuyện 22 triệu đó, đó tổng số đó, cái tiền đó đáng chi tiêu, tại vì ảnh hưởng của nó lớn quá. Cử tri Độc Lập mà đọc những cái thông điệp đó, đó xốn vó. 39 ông bà đang tả hết của bên trái mà đọc thông điệp đó, đó là nhức đầu. Làm sao họ có thể thắng được? Còn nửa nước mà ủng hộ và yêu thương ông Trump đó thì vô cùng phấn khởi. Nên vì đó tôi không tin là 20 ngày nữa ông Trump ông sẽ rút, dù ông không có làm gì cả. Nhưng mà cái chuyện mà chi trả là chắc chắn rồi đó. Không có lấy tiền thuế, như là cái lời chú ý mẫu quảng cáo này được chi trả bởi chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng xin phép hai anh để bàn về cái câu hỏi trước đó. Ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đó, ông đề nghị là phiên xử bắn theo pháp đình của quân đội đó đã thực hiện mấy năm trước sẽ được thi hành vào 1 giờ trưa mùng 3 tháng 12 sắp tới tại Fort Hood, Texas. Ông bộ trưởng này ông đề nghị với tổng thống là thưa ngài, tôi muốn cái chuyện này nó được live stream. Ông Trump ông nghe giải thích xong đó, ông thấy nó hợp lý. Thế thì cái lời giải thích đó là gì? 13 người mà bị giết oan đó, công lý cho gia đình họ đó, để đâu? Một cháu bé còn nằm trong bụng mẹ chết đó, công lý cho cháu bé đó để đâu? 32 người khác bị thương đó, công lý của họ để đâu? Viên cựu thiếu tá và là bác sĩ tâm bệnh của lục quân Mỹ, là người gốc Hồi giáo nhưng là công dân Mỹ, sĩ quan Mỹ. Tại sao cái tầm mức của cái chuyện này nó trở nên quan trọng? Hai anh và quý khán giả còn nhớ cái lời tuyên thệ đối với chính phủ liên bang Hoa Kỳ đó. Nó nói đến hai thứ thù, thù trong và thù ngoài. Cái viên thiếu tá này đó, thì Dan Hassan này đó, là loại thù trong, là công dân Mỹ, là một sĩ quan cấp tá, ngôi vị là một bác sĩ, làm trong lục quân Mỹ, mà chỉ vì bị giáo điều hủ hóa bởi cái triết lý của Hồi giáo cực đoan đó, mà đã nả súng giết 13 người, trong đó có một trẻ em còn trong bụng mẹ, và bị thương cho 32 người khác. Mấy người này đó, trên nguyên tắc mà nói, họ phải chờ quá lâu như vậy để nhìn thấy công lý cuối cùng đó, về phía họ. Thì đề nghị là cho livestream đó, mặc dù chưa biết là livestream nó làm như thế nào. Chúng ta cứ tưởng tượng livestream này đó, nó không cần thiết phải là thông báo ngày giờ này đó là sẽ xử bắn, mà nó chỉ là một mẫu thông báo kết quả đó. Thông báo kết quả đó nó chưa đầy 3 giây, là một cái hình ảnh. Là viên tử tù đã bị bắn. Và cái hình ảnh đó nó chiếu như là một cái bản báo cáo. Nó không thể hiện một cái gì live, không thể hiện một cái gì thực sự, mà nó chỉ là bản báo cáo qua livestream. Cái đó cũng là một cách vậy, mà cách đó thì đâu có gì. Người ta đang suy diễn rằng cái vụ này nó sẽ kéo dài, nó sẽ bi thảm hóa. Và người ta cho rằng cái kéo dài và bi thảm hóa, cái này là tưởng tượng nha, chưa chắc nó có thực. Và kéo dài bi thảm hóa đó, nó có cái tác động bài Hồi giáo, bài kẻ thù nội địa của nước Mỹ. Và trong cái hoàn cảnh đó, cộng đồng Hồi giáo ngày hôm qua tuyên bố là họ sẽ phản ánh dữ dội nếu tên tử tù này bị livestream cho quần chúng trên thế giới được thấy. Tới bây giờ chưa ai biết cái quần chúng được thấy nó là cái gì. Theo chúng tôi nó có thể là một mảnh 3 giây thôi, kết quả của cuộc xử vấn. Và thế là đủ rồi. Và nếu kết quả như vậy thì nó không thể nào là một cái chương trình để cho người ta thưởng thức. Nếu nó không là chương trình để cho người ta thưởng thức thì nó không có tội gì cả. Nó không có hạng oan gì cả. Nó không có cái gì phải cho người ta phải băn khoăn cả. Để vị sĩ quan tuyên ý nói rằng tôi áy náy về chuyện này, để cộng đồng Hồi giáo tôi sẽ làm mạnh về cái vụ này. Tổng thống Trump đó, ông biết trong lúc này đó, bất cứ chuyện gì mà nó gọi là thiếu cẩn trọng đó, nó có thể ảnh hưởng tới lá phiếu. Cho nên ông ấy nói rằng ông ấy sẽ cứu sát. Nhưng mà chuyện đó nó chưa xảy ra cho tới ngày 3 tháng 12 mà. Trong khi phía Đảng Dân Chủ thì nói rằng cái chuyện đó là chuyện mấy nước tồi bại nó làm. Nước tồi bại nào? Chuyện đó ai cũng làm cả. Và nó đến từ một bản án. Bản án nó phải được thi hành. Phải được thi hành thôi. Người Hồi giáo người ta chặt đầu các tín hữu Kitô giáo của Mỹ cái thời gian 1900 đó. Nó chiếu phim công khai như vậy. Có ai lên tiếng gì đâu. Ông Trump muốn nói rằng tôi mà ở vị trí cầm quyền là tôi sẽ trừng phạt bọn ISIS. Và bọn ISIS nó xui quá. Ông ấy là ông cầm quyền thật. Và trong nhiệm kỳ đầu ông càn quét ISIS không còn một móng. Cái chuyện nó không thể nào chấp nhận được. Thế ở Iran người ta treo cổ. Người ta chặt đầu đó. Dân chúng của họ công khai thì sao? Thành thử ra trình với hai anh một cái giả, nếu chúng ta chính trị hóa, nếu chúng ta ý thức hệ hóa một cái sự việc đó, thì nó trở nên phức tạp. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng nó là cái bản báo cáo thoáng qua trên màn ảnh, ngắn hơn 3 giây, một kết quả mà 13 gia đình của 13 người lính bị giết, gia đình của một thai nhi bị giết và gia đình của 32 người khác bị thương đó, nhìn thấy và họ biết rằng công lý cuối cùng đã về phe của họ. Kẻ làm ra tội đã bị xử án đắc tội và phải chịu tội. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Dân. Có lẽ là cuối cùng cái đề nghị của Dân xem ra nó có hợp lý đó. Có nghĩa rằng sẽ trình chiếu theo một cái hình thức thông báo thoáng qua. Nó cũng giống như cái trường hợp mà truyền hình họ hay làm đó. Nhưng mà khổ nổi nó từ trước đến giờ trên Internet thì quý anh cũng như tất cả quý vị biết nó cũng lề bề lắm. Nó có thể nó sẽ chiếu từ đầu, từ cái lúc mà đem tử tội vào rồi làm cái này làm cái kia. Thì hy vọng cái chuyện đó nó không xảy ra. Thì nếu mà chọn cái phương thức là cái đội hành quyết bắn xong rồi là tử tù gục xuống rồi được tuyên bố là đã chết, chỉ có như vậy thôi nó thoáng qua thì nó sẽ giải quyết được cả cái đòi hỏi của cả đôi bên. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi xem quyết định cuối cùng nó sẽ là như thế nào. Chúng ta trở lại với cái việc mà lúc trong cái phần đầu anh Dân có trình bày. Tổng thống Trump, ông đang cố gắng kiềm chế cái giá năng lượng, nhất là cái giá dầu. Và chúng ta biết gần đây là ông Trump có cái ý định là sẽ nới lỏng cấm vận cho nước Nga. Cái này nó có lợi như thế nào? Theo như một số người đặt câu hỏi đó, dĩ nhiên một phần nào đó năng lượng nó có thể nó sẽ ảnh hưởng, nó hạ giảm đôi chút. Nhưng mà nó còn ở cái chiến cuộc ở Iran thì sao? Rồi cái vùng eo biển ở dưới biển Hồng Hải thì sao? Nó vẫn làm cho giá năng lượng cao. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nếu mà nới bỏ cấm vận cho Nga đó, thì nó sẽ có lợi như thế nào riêng với nước Mỹ và đặc biệt là cho vấn đề năng lượng hay là cho vấn đề các nước khác trên toàn thế giới, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà Tổng thống cũng đã gọi là thương lượng với nước Nga về vấn đề mà gọi là Nga bán dầu diesel ra cho nước Mỹ hoặc là cho thế giới để làm giảm bớt đi cái giá gọi là về dầu diesel này. Thì một cái vấn đề mà phe chống lợi thì cho rằng là giúp cho nước Nga có thể sẽ là tạo thêm gọi là có tiền để mà gọi là dùng cái áp lực đối với mạnh bạo lớn hơn đối với gọi là Ukraine cuộc chiến này. Thì đây là cái vấn đề gọi là bên và chống nó như thế nào. Nhưng mà đối với Tổng thống Mỹ thì nói rằng cái việc mà gọi là bán dầu đó là gián tiếp để giúp cho nước Nga có thêm tiền để mà tăng cường thêm cái phương tiện để mà gọi là gia tăng cái áp lực đối với chuyên cuộc chiến ở tại Ukraine. Thì đó là cách thức mà gọi là khi đưa ra rồi thì lại có những cái vấn đề gọi là chống đối hoặc là gọi là phản đối hoặc là để mà lý luận cho cái lý lẽ của mình. Nhưng mà Tổng thống thì nói rằng chính tới bây giờ thì vẫn chưa có một cái phản ứng nào về những đòi hỏi của những người về vấn đề mà gọi là chống đối hoặc là cho cái vấn đề gọi là giúp cho Hoa Kỳ gián tiếp cho nước Nga có cái khả năng để mà duy trì cái sức mạnh về cái vấn đề áp lực đối với lại Ukraine. Rồi người ta mới nói rằng việc này thì không khác nào mà Tổng thống là gián tiếp để mà gọi là loại trừ ông Tổng thống Zelensky. Mà trước đây thì Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng cần có một cái bầu cử để thay thế cho cái vị Tổng thống gọi là đương nhiệm của Ukraine hiện nay. Thì vấn đề này khi mà đưa ra cái quyết định nào có tính cách mà gọi là thời sự thì cũng có người bên người chống. Rồi thì trong vòng khoảng 60 ngày thì Tổng thống gọi là của nước Ukraine cũng sẽ vận động tổ chức về cái vấn đề bầu cử để mà có một cái vị tổng thống đúng như là cái hiến pháp mà của Ukraine. Thì trong khoảng thời gian đó thì cần phải có những cái cuộc gọi là tạm ngừng để mà tổ chức cuộc bầu cử. Thì dĩ nhiên đây là một số những cái đề nghị và như thế nào đó nó cũng có một cái cửa bên và cửa chống. Rồi cái vấn đề mà tổng thống gọi là giúp cho giải quyết cái quyền lợi để mà giảm bớt đi cái giá gọi là nhiên liệu của dầu cho bán ra cho thế giới mà từ nước Nga, thì tổng thống gọi là thủ tướng của Gia Lai Lại thì cũng có tính cách gọi là phản đối về cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề khi đưa ra đó là người ta thấy được có những cái lý lẽ của cái người bên của người chống nó như thế nào. Nhưng mà cái quyền lợi này đó cũng là cái quyền lợi chung cho nhiều quốc gia trên thế giới mà ngay cả của Hoa Kỳ.

cái cuộc chiến này, mà cả thế giới cũng như là Âu Châu, cũng như là cả nước Nga, Hoa Kỳ, rồi thêm nữa là Anh, Pháp, Đức và những quốc gia đó có xung đột với nhau để cùng giải quyết một cách rõ ràng hay không? Hay là đây cũng chỉ là hình thức kéo dài để làm lợi cho một phe phái nào đó, hoặc là để duy trì cái trách nhiệm về vấn đề chính trị của Tổng thống Zelensky mà không cần tái tổ chức bầu cử vì lý do chiến tranh, mà nên thì gần như nó kéo dài, mà tính tới bây giờ thì diễn ảnh luôn vẫn chưa có chấm dứt. Đối với vấn đề nhiên liệu này đó thì cũng là một cái cách thức để làm cho cái giá nhiên liệu mà không phải chỉ có nước Nga không, mà các quốc gia khác cũng như là các nhà mà đầu tư liên quan cho đến về vấn đề năng lượng cũng làm cho giá tăng, cái giá giá dầu, giá dầu lên cao, mà gần như 3 ngày liên tiếp chúng ta không thấy có cái giá giảm xuống, và nó cũng đưa đến con số của là trên 93 Mỹ kim cho một thùng dầu thô hiện nay trên cái thị trường của dầu của thế giới. Qua cái sự kiện này thì chúng ta thấy được rằng nó có những cái hệ lụy mà không thể nào tránh khỏi trong những cái cuộc để giải quyết những cái vấn đề gọi là trọng đại cho cả thế giới. Và nếu như là có cái sự xuất cảng dầu ra thì nó có được lợi ở chỗ nào, và đương lợi cho cả thế giới không, và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho cái phương tiện về tài chính cho nước Nga luôn. Đó là vấn đề. Và chúng ta cũng hiểu rằng sự kiện này xuất ra nó cũng làm cho giảm bớt đi áp lực về vấn đề mà gọi là năng lượng sưởi ấm trong mùa đông của các quốc gia Âu Châu mà không phải của chỉ Hoa Kỳ thôi, và cũng làm giảm giá cho Hoa Kỳ này. Thì qua cái thế tình này đó, nếu chúng ta là cái người quần chúng để chúng ta ủng hộ cho giải pháp này, hay là chúng ta vẫn tiếp tục gọi là phản đối để không có vấn đề để dầu không xuất cảng Nga, thì chúng ta phải gọi là phải chịu đựng về cái vấn giá nhiên liệu cao này, để rồi chúng ta than thở và tại sao không có làm hạ giá. Đây là một cái việc làm mà ngay cả những người lãnh đạo như là Tổng thống Donald Trump hiện nay và những cái quốc gia khác thì cũng nghĩ rằng đây là cái quyền lợi, cũng là ưu tiên cho quốc gia họ, nhưng mà không phải là dễ dàng giải quyết theo cái nhìn. Còn đối với những người khác gọi là cho rằng đây là giúp cho nước Nga, thế thì họ có chịu rằng cái vấn đề chính phủ và nếu như đặt trong vai tay của họ thì có sự phản đối đối với quyết định của chính phủ Mỹ, hay là chúng ta vẫn chấp nhận là cái vấn đề phải dùng số tiền của mình để mua năng lượng cao hơn và là giật giá phải tiếp tục cao hơn, thì chúng ta phải chọn cái nào. Đây là thái độ mà gọi là có bên nào nó cũng có cái lý của nó hết, nhưng mà đối với nhiều của chúng tôi đó, là nó có nhiều cái vấn đề tế nhị về vấn đề cuối cùng là năng lượng để sưởi ấm trong mùa đông cho nhiều quốc gia trên thế giới. Điểm thứ hai là hạ giảm bớt đi cái giá gọi là nhiên liệu trong thế giới, mà trong khi thì các vấn đề cung cấp dầu ở tại vùng Trung Đông cũng đã bị gọi là khó khăn vì cái lý vấn đề ở buôn hợp phút cũng như là cuộc chiến ở tại Iran. Thế thì với cái đằng nào chúng tôi phải chọn lựa, đối nhìn của tôi là cái cách thức giải thuyết của Tổng thống của Hoa Kỳ nó có vẻ hợp lý và nó có thể lợi hơn là cái vấn đề chống đối của vấn đề này. Nhưng mà sự phản đối là cái vấn đề, sự chỉ trích cũng là cái vấn đề, thì chàng nào cũng được hết, nhưng mà chúng ta phải cân nhắc được là chúng ta phải chọn là một trong hai, chứ không thể nào lấp lửng và không có làm được gì hết để hưởng thụ hết. Và nó có cái hệ lụy này không phải chỉ cho nước Mỹ không, mà cả toàn thế giới. Do đó, đối với nhìn của tôi đó là cái vấn đề mà đề nghị và cân nhắc cái việc mà Hoa Kỳ cũng là nới lỏng, cũng là cái áp lực đối với Hoa Kỳ, đối với Âu Châu, cũng như là đối với

0: tiến trong những ngày sắp tới để xem coi cái ý hướng giải quyết từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ có những cái điểm loại trừ nào có, hoặc là có những cái sắp xếp nào có một cách rõ ràng hơn, chừng đó mới có thể trả lời một câu hỏi để dứt khoát được cửa nào không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa với quý vị, bây giờ thì Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về việc này, về cái việc mà cái lợi nó sẽ như thế nào nếu mà nới cấm vận cho nước Nga, nói riêng về đất nước Hoa Kỳ trong vấn đề năng lượng. Và anh Trọng Nghĩa cũng có nhắc tới cái chuyện mà ông Trump, ông ấy từng đề nghị ông Zelensky thay đổi tổng thống đi, có nghĩa là thay đổi chính ông Zelensky. Thì ông Trump chúng ta biết mà, đôi khi ông ấy đưa ra những cái điều mà làm cho người đối diện nghe muốn té ghế luôn. Thì khi mà ông đề nghị như vậy thì ông Zelensky phản ứng như thế nào? Dĩ nhiên là nói ông từ chức đi đó, thì dĩ nhiên cái người nghe đó sẽ vô cùng bực bội. Thì thưa nhân, hai vấn đề. Thứ nhất đó là vấn đề cái lợi như thế nào nếu mà nới lỏng vấn đề cấm vận của Nga. Và kế đến đó là ông Zelensky, ông ấy sẽ có phản ứng như thế nào trước cái lời đề nghị thay đổi, tức là tổ chức bầu cử để thay đổi tổng thống tại Ukraine, thưa nhân?
2: Cuối tuần qua là cái vụ này nó làm nóng thủ đô Kiev cũng như là thủ đô Washington, thì Tổng thống Trump quyết định bút ký với nhà cầm quyền Cộng đảng Nga, Nga về vấn đề rằng Nga từ nay trở đi có quyền xuất cảng, và trong trường hợp này xuất cảng dầu diesel. Tại sao vậy? Tại vì Nga đó là một quốc gia có quá nhiều dầu diesel, và thế giới bây giờ đang cần và nguy hiểm, đặc biệt là dầu diesel bây giờ đó phải đặt lên giá. Thành thử đây là trong cái chính sách để cầm giá dầu, để kiểm soát nhiên liệu, không là đại họa cho nước Mỹ và cho quyền lợi của Tây Phương. Cho nên ông Trump cũng làm chuyện đó. Ông giải thích rằng cái chuyện này không có liên quan gì tới cái chế độ cấm vận mới của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhằm trừng phạt Nga về vụ Nga nó đánh Iran, đánh Ukraine. Và cái vụ cho phép bán này nó không có vi phạm cái nghị quyết năm 2022, mà trái lại nó cứu được thế giới và riêng Hoa Kỳ thoát ra cái cảnh là dầu cạn diesel bây giờ lên giá. Ông Trump làm chuyện này đó là ông nghĩ đến dân. Hai anh và khán giả tưởng tượng đó, các thành phần công nhân viên thương nghiệp và các dịch vụ liên quan đến dầu cạn diesel mà bây giờ phải đối diện với cái giá dầu nó như là giá xăng mà chúng ta mua đó, thì làm sao họ sống? Hình như đây là quyết định của một người có trách nhiệm cứu dân cứu nước và cứu luôn cả nhân loại. Hình như ra ông làm chuyện đó, ông làm chuyện đó xong đó, thì những người không thấy cái chân giá trị và cái thực tế cái việc ông làm đó, họ nói ông phản họ. Tại sao đế quốc Nga đang bị cấm vận bây giờ cởi nới cấm vận cho nó? Ông Trump cũng không nói ra, nhưng mà ông đã từng nói cái trước khi mà ông tranh cử năm 2015 đó. Ông nói như thế này: tất cả cái chế độ cấm vận nhau trên toàn thế giới đều là trò đùa cả. Nó không có thực sự cấm vận ai được, nó không có bóp chết ai được cả. Và ông Trump cũng nói rất đúng: thế giới tự do cấm vận lẫn nhau, khối cộng cấm vận khối tư bản và ngược lại đó, chẳng có ai chết cả. Tại vì ngoài khơi đó, người ta vẫn giao dầu một cách lén lút. Anh chỉ cái cấm vận nó có tác dụng về ngoại giao và nó mang tâm lý hơn là thực chất. Chính vì vậy đó, tất cả những cái biên bản, những cái nghị quyết liên quan cấm vận đó, nó thường lắm. Và cái thực tế đó, ông Trump có làm việc ông mới biết. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, ông Zelensky, ông mồm to mép dài, ông nói chết. Như vậy là ông Trump muốn chơi xỏ mình rồi, ông giúp Nga tiếp tục cuộc chiến tranh đánh Ukraine. Diazan không đủ tiền.

0: để cung ứng cho Nga tiếp tục cuộc chiến tranh đối với Ukraine mà đế quốc Nga bây giờ mong nó sớm chấm dứt. Ông Trump không nói ra, chứ thực sự ra đó, Vladimir Putin muốn cái cuộc chiến này nó chấm dứt với sự đồng ý của Tổng thống Zelensky. Và Tổng thống Zelensky đã không thể làm chuyện đó tại vì áp lực của Liên Âu và áp lực tự tại của chính Tổng thống Zelensky nữa. Ông không có muốn làm, tại vì ông muốn chiến thắng. Cái cao ngạo của ông muốn chiến thắng đế quốc Nga là một trong cái chuyện nó chỉ nằm trong giấc mơ mà thôi. Thì sau cái vụ đó, Tổng thống Trump mới nói, ông Zelensky, ông không có hiểu cái việc mình làm, ông can thiệp vào việc mình làm một cách vô lối quá. Thôi tôi đề nghị rằng, đến nước Ukraine nên đổi Tổng thống đi. Cái đó là nặng lắm đó. Sáng nay trong cuộc họp báo mới nhất của tân từ trên báo chí tại Bạch Cung là cô Katie Zakaria đó. Cô này được ký giả Peter Uch của Đài Fox hỏi về câu hỏi này. Tổng thống Trump có nặng lời đối với lại Tổng thống Zelensky khi đòi hỏi ông này phải rời trách nhiệm để bầu cử Tổng thống mới cho Ukraine không? Cô này đó, cô là cuộc họp báo đầu tiên cho nên cô không có thông thái như cô tiền nhiệm, cho nên cô ú ớ. Còn việc mà Tổng thống Zelensky nói rằng tôi sẽ tổ chức bầu cử 60 ngày, ông nói cái này mấy lần rồi. Cái chuyện mà người ta đề nghị là phải có tổng tuyển cử chính danh cho Tổng thống mới, cho quốc hội mới ở Ukraine đó, nó bị khựng lại là vì ông Zelensky, ông không muốn chữa chắc là vì ông sợ cái ông thua cuộc. Và ông không muốn là vì ông nói chúng tôi là quốc gia đang trong thời chiến cho nên chúng tôi tạm như vậy. Tại sao hai lần ông cho muốn nói tổ chức đi vẫn không làm, và bây giờ lại nói là chúng tôi sẽ làm trong 60 ngày. Ông Zelensky bây giờ là vô cùng bối rối. Ông đang áp lực đủ loại từ phía ông Trump, mà cái áp lực mới nhất là ông Trump bút ký với Nga về việc cho phép đất nước này bán dầu cạn diesel đi vào Mỹ và đi các quốc gia khác với giá rẻ để cứu nguy cái giá năng lượng. Và đó là ba vấn đề mà anh Nam Thông đặt câu hỏi. Chúng tôi thấy rằng cái chuyện này đó, ông Trump ông không có đảo ngược đâu. Bốn thượng sĩ Cộng Hòa, ba thượng sĩ Dân Chủ đòi ông đảo ngược lại. Sức mấy ông đảo ngược? Ông đang làm cái chuyện mà ông nhìn thấy là ông cứu nguy cộng đồng thương nghiệp, công nhân viên mà sử dụng dầu cạn diesel đi chẳng chịt trên 50 tiểu bang. Ông cứu nguy đồng minh của ông cũng đang khốn nạn về vụ này. Và cái giá dầu diesel nó tăng lên 6-7 đồng. Chứ nó không có tăng như cái giá xăng. Em thì ông làm một việc mà ông cho là rất đúng. Buổi sáng nay trong việc cập nhật chúng tôi có trình bày quan điểm của ông Trump. Ông nói rằng những đồng sự đảng Cộng Hòa đó, họ không đủ nghiêm chỉnh để hiểu cái việc ông Trump ông làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Khi mà nhắc tới cái cuộc chiến tại Ukraine, mấy hôm nay ai cũng thấy rằng cái cường độ nó gia tăng và hai bên tấn công nhau cũng khá mạnh mẽ. Và chúng ta đã từng thấy đôi bên nhắm vào luôn cả cơ sở năng lượng và đặc biệt nhất là cơ sở dân sự của cả đôi bên. Đây là một cái điều nó làm cho tình hình nó càng lúc nó trầm trọng thêm. Không biết rằng vì lý do ABCD nào đó mà bên phía NATO có vẻ hơi lo lắng về cái việc này. Và bên phía tư lệnh của NATO lên tiếng và tuyên bố đó là đừng bao giờ đụng tới NATO, tức là nhắm vào nước Nga, nói rằng anh đừng có chơi dại mà đụng đến chúng tôi. Thì nó phải có một cái lý do nào đó mà họ lo sợ, khối NATO lo sợ rằng Nga sẽ có đụng chạm với một trong những nước trong khối NATO, nhất là những nước ở gần cái đường biên giới với Nga. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là liệu NATO có sẽ kích hoạt cái Article 5, tức là cái điều khoản số 5 của khối này hay không, nếu một trong các nước bị đụng chạm với nước Nga. Xin ý kiến anh Trọng Nghĩa về việc này thưa anh.
2: Đây là những cái vấn đề mà gọi là đối đáp qua lại trong cái cuộc chiến, cũng như là cái trách nhiệm của khối NATO trong cái cuộc chiến, mà cho rằng NATO cần phải có một cái hành động cụ thể hơn, đáp ứng được cái đòi hỏi của cái cuộc chiến, cũng như là làm sao để mà chấm dứt chiến tranh. Thì NATO cũng mới vừa lên tiếng cảnh báo bất kỳ cuộc chiến tranh, cuộc tấn công mạnh nào vào cái nước thành viên của khối NATO đều sẽ có một cái sự phản ứng một cách chính xác, mạnh mẽ để mà có thể phản đối, đặc biệt là muốn nói về cái vấn đề đe dọa của nước Nga đối với Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Và khối NATO cũng khẳng định là sẽ bảo vệ các thành viên của khối. Trong một bài phát biểu của trên diễn đàn quốc phòng tại thủ đô của Ba Lan, thì tư lệnh tối cao của khối liên minh này, đó là vị tướng của người Mỹ Alexis Limnesquit, cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào các thành viên cũng đều bị gọi là thất bại. Thì đây là cái lời nói mạnh của một nhà quân sự và đại diện của Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề này đó là nó không phải lần đầu mà khối NATO cũng nói rằng sẽ gọi là khối sẽ rất là có hành động tích cực để mà bảo vệ cho các thành viên trong khối NATO nếu như là các lực lượng tấn công của nước Nga để nhắm vào thành viên khối NATO này. Đây cũng là một cái vấn đề để mà cho thấy rằng khối NATO có một cái sức mạnh và có cái sự kiên cường này với một lời phát biểu của một vị tướng Mỹ. Thế thì khối NATO có cú sét cho cái vấn đề xin gia nhập vào khối NATO của Ukraine hay không? Tính cho tới ngay bây giờ thì gần như cũng dậm chân tại chỗ và không có cái cách thức nào để mà nói rõ ràng là sẽ có cái phản ứng mạnh, bởi vì cuộc chiến của nước Nga cũng đang gọi là gia tăng cường độ vào gọi là Ukraine. Và cả hai bên đều đáp trả về những các hành động về quân sự. Mà trong khi thì các áp lực về vấn đề chính trị như là anh Hoàng Thí Dân có trình bày, thì những cái tin tức cập nhật về nội bộ của Ukraine. Tuy nhiên, theo những cái tin tức mà cho biết được là nếu Nga mà tấn công vào NATO thì trong đó có Đan Mạch, thì có những khả năng có thể sẽ phải tiếp cận. Nhưng mà đối với cái vấn đề phản ứng thì cho rằng tương đối nó thấp, lo ngại sự tăng trong những về cái cuộc chiến gần đây trong một số các cái việc mà gây chú ý trong cái việc mà phát hiện về những phi cơ không người lái drone tại cái sân bay của nước Đức vào tháng 9. Đối với cái vấn đề này đó là chúng ta cũng thấy ở đây là những cái lời phản ứng qua lại của khối NATO để mà xem rằng coi nước Nga có thay đổi, hoặc là để cảnh báo rằng sức mạnh của khối NATO cũng sẽ phản ứng nếu như là các quốc gia khác mà cũng lại bị giả lây vào cái việc mà hành quân hay là tấn công của nước Nga. Thì tôi nghĩ rằng Nga cũng không có giả gì để mà tấn công vào các thành viên của khối NATO đâu, mà chỉ cần duy trì áp lực càng mạnh, chừng nào càng nhiều càng tốt cho ở tại Ukraine đó mà thôi. Đó là cái vấn đề, cái nhìn của tôi là vậy, là tại vì cũng là một cái lý do. Nhưng mà đây cũng là một lý do để thấy là khối NATO cũng vẫn, hay là Liên Hiệp Âu Châu cũng vẫn lừng gừng, không có một cái thay đổi dứt khoát nào để mà tiếp tục để làm áp lực để có thể chấm dứt cái cuộc chiến giữa Ukraine và Mạc Tử Khoa. Đó là cái vấn đề mà chính ngay bây giờ thì những cái giả lây thì nó vẫn tiếp tục, và nó có sự thay đổi nào thì chúng tôi cũng thẳng thấy rồi, thì chỉ có lời đáp trả qua lời bằng cách này cách khác. Và áp lực của Hoa Kỳ như con trình bày lần đầu liên quan cho đến Tổng thống Zelensky, cũng như là cái cách thức hợp thức hóa về cái sự nắm quyền của nước này. Đó là một số những cái diễn tiến mà chúng ta thấy đây nằm ở trên cái lĩnh vực ngoại giao, là những cái lời đáp trả qua lời đó mà thôi. Và nước Nga cũng chưa có các hành động nào để mà gọi là để tấn công vào một số các quốc gia trong khối NATO ngay bây giờ. Nổi cái cuộc xa lầy ở tại vùng Ukraine cũng đã làm cho mệt cho nước Nga rồi, cũng chi. Nhưng mà bên trong đó là chỉ có cách như gọi là trên cái ngôn ngữ của ngoại giao thì nó đúng hơn, để về vấn đề đáp trả thì sẵn sàng. Còn nó nói như vậy là trên phương diện lý thuyết, nhưng mà chúng ta thấy là cái vấn đề nan giải. Chỉ tính ngay bây giờ thì mỗi một cái hướng giải quyết nào nhắm vào phía Hoa Kỳ trong cái khối về dầu hỏa như chúng ta vừa trình bày, rồi thêm nữa là khối NATO cũng nói rằng sẽ tự bảo vệ lấy mình và để không có cho nước Nga tấn công, và sẽ tiếp tục sẽ là đáp trả rất là mạnh. Thì đây những lời có lẽ là ngoại giao mà thôi, chứ chưa chắc gì nó sẽ sử dụng đến cái vấn đề mà gọi là quân sự của nước Nga đi vào khối NATO đâu. Tại vì đưa đến thì nó làm xa lầy hơn nữa, và nó không giải gì, nhưng mà sẽ làm áp lực kéo dài để rút cuộc thì liên hiệp Âu Châu cũng như là Ukraine bắt buộc phải tự giải quyết về cái vấn đề chính trị của mình, mà những cái diễn tiến liên quan cho đến là phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ về lãnh đạo của ông Zelensky cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta thấy nó có những diễn biến mà nó có thể xảy ra cho cái tình hình chính trị của Ukraine cũng như là cái phản ứng của nước Nga. Nhưng mà Nga đối với cái nhìn của tôi thì sẽ không có tấn công vào các quốc gia tại của khối NATO đâu, vì lý do là không có cái phương tiện cũng như là không thể mở những cái cuộc bế tắc thêm. Và các quốc gia tại Âu Châu cũng muốn sẽ có cái hiểm lợi là sẽ có cái năng lượng về dầu hỏa để giúp cho họ trong cái vấn đề mà gọi là mùa đông về để sửa ấm. Đó là một trong những cái vấn đề mà gọi là tiến hành, và chúng ta thấy sẽ chờ xem coi kết quả là như thế nào, chứ chúng ta không có thể nào đoán trước được nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà đây cũng là một trong những cái câu hỏi rất là hay để chúng ta có dịp suy nghĩ. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ác hẳn nó phải có một cái lý do nào đó mà bên phía NATO lên tiếng, đặc biệt là lần này sự lên tiếng của vị tư lệnh của NATO cũng là một tướng không quân của Hoa Kỳ. Cái tình hình xem ra nó có một cái gì đó mà Hoa Kỳ phải lên tiếng chặn trước, song song với việc ông Trump đang xoa dịu ông Putin về vấn đề cởi nới cấm vận. Thì ngược lại bên phía NATO lại tiếng nói có tuyên bố cứng rắn, mà lần này có cái sự hỗ trợ rõ ràng của bên phía Hoa Kỳ. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng cái điều số 5 nó có thể nó sẽ được áp dụng nếu mà chẳng may một nước nào đó đụng chạm với Nga trong cái vấn đề chiến tranh trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Dân?
0: Trước hết, với lịch sử nửa thế kỷ, trên nửa thế kỷ hiện hữu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, kích hoạt Article 5 của hiến chương tổ chức này nó xảy ra đúng một lần. Đó là sau cái biến cố 9/11, tức là ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi bốn địa danh trên lãnh thổ Hoa Kỳ bị bọn Al-Qaeda nó tấn công, và Iraq đã là cái mục tiêu. Vì Tổng thống Bush nói rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể và Iraq phải chịu đòn về cái việc làm của khủng bố quân Al-Qaeda. Cái quyết định đó nó ngớ ngẩn, nó không đi đến đâu, nhưng mà đó không phải là cái đề tài chúng ta bàn đến ngày hôm nay. Câu hỏi chính là nếu NATO chỉ kích hoạt một lần như vậy đó, NATO có bao nhiêu kinh nghiệm để đối đầu với Nga? Nga nó có 5 năm kinh nghiệm đem nước Ukraine tới tàn lụi mà Liên Âu không làm gì được cả. Tại sao vị tướng NATO phải lên tiếng trong lúc này? Và ông lên tiếng theo đúng bài vở, sách vở nhé. Tức là nếu cuộc chiến tranh xảy ra đó, nó có ba giai đoạn. Đoạn nó vừa mới bắt đầu là phải đánh phủ đầu để không cho nó tiếp diễn. Đoạn thứ hai là nếu không đánh phủ đầu được, phải ngăn chặn nó, không cho nó tiến lên cái giai đoạn kế tiếp. Và thứ ba nữa là bẻ gãy tất cả lực lượng của nó, không cho nó kéo dài. Đây là cái học thuyết về chiến tranh mà NATO đã nhắc đi nhắc lại trên mặt lý thuyết là nếu làm họ phải làm như vậy. Và Tổng thống Bush đã làm như vậy y chang khi ông đánh Iraq, khi ông lật đổ Saddam Hussein, v.v. Cái lý do ông này, ông nói như vậy đã không phải là vì ông muốn qua mặt ông Tổng Thư ký của NATO, tức là ông Mark Rutte, ông này đã chủ trương là bình tĩnh, mặc dù cuộc cờ Ukraine làm ông cũng sốt ruột lắm. Nhưng mà ông này, ông nắm vững tình hình lắm. Ông biết rằng tổng lực của NATO nó mạnh gấp bội so với sức mạnh của đế quốc Nga. Và Nga nó biết điều đó. Cho nên Nga nó không có dạy gì đó. Nó chọn một thành viên của NATO để nó hành Nga rồi để nó ôm đầu máu. Nhưng cái lý do mà chúng tôi tạm thời tin tưởng, tại sao trong lúc này vị tư lệnh, đại tướng tư lệnh lực lượng NATO lại tuyên bố về sách vở, về lý thuyết, về cái người ta gọi là học thuyết chiến tranh đó. Tại vì ông này ông chuẩn bị cho một cuộc cờ mà rất có thể nó xảy ra. Tại vì ông Trump ông đe dọa rồi. Quân lực Mỹ không có lý do gì ở bên Âu Châu quá nhiều như vậy. Vào cuối năm nay đó, cái số quân lực Mỹ ở tại Đức và nhiều quốc gia khác ở bên Ý, ở bên Ba Lan vân vân đó, sẽ có thể bị giới hạn, bị rút ngắn lại. Và bị điều chỉnh, kể cả cắt giảm. Và nếu chuyện nó xảy ra đó, thì sức mạnh của Liên Âu nó sẽ vô cùng bê bết. Và sức mạnh của Liên Âu mà bê bết đó, thì NATO phải mạnh hơn, sẵn sàng hơn. Đó là lý do tại sao ông đại tướng này ông đưa ra lý thuyết chiến tranh là nếu NATO không tham chiến thì thôi. Tham chiến thì đi đúng sách vở ba giai đoạn. Khởi đầu vùi dập cho nó xong. Thứ hai, không cho cuộc cờ nó tiếp diễn. Và thứ ba, đánh cho tàn mạt tất cả các lực lượng ủng hộ để đi chiến thắng. Cho nên các nước Âu Châu đang gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang của họ về vũ khí, về nhân sự. Tại vì mấy nước này họ không tin cái lời Tổng thống Trump đe dọa đó là một chuyện ông nói đùa. Ông đã nói như vậy ở Nam Hàn, ở Nhật Bản. Ông đã nói như vậy ở Ba Lan. Và ông đã nói như vậy cho toàn bộ Liên Âu. Ông nhắc nhở rằng nước Mỹ bị bóc lột nhiều quá, bị xem thường nhiều quá, bị lợi dụng nhiều quá. Không ai ơn nghĩa gì với nước Mỹ cả. Trong khi họ hy sinh, họ đem thanh niên thiếu nữ của họ đi viễn chinh, đi nằm ở biên thùy các quốc gia mà không phải là Hiệp Trung Quốc. Và cái chuyện đó đó, dưới cái rủi dân túy đó, là một chuyện không nên kéo dài. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn một câu hỏi, nhưng mà có thể là chúng tôi sẽ đợi đến ngày mai. Bởi vì chúng tôi muốn nói về cái trường hợp mà bắt bớ của Cộng sản Việt Nam đối với các đảng viên Việt Tân. Cái câu hỏi chúng tôi dành ngày mai của một vị thính giả hỏi rằng từ trước đến giờ đám phiến quân Houthi là một đám ô hợp từng bị Hoa Kỳ đập cho một trận và phải xin gần như đầu hàng. Bây giờ ngược lại chúng nó lên tiếng hăm dọa Hoa Kỳ và nói rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tay cho Ả Rập, chúng nó sẽ thanh toán các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Tại sao có cái chuyện buồn cười như vậy? À, vâng, có thể là ngày mai, nếu mà không có giờ thì ngày mai chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi này. Chúng ta trở lại với cái biến chiêu gần đây của đám Cộng sản Việt Nam. Sau khi mà gán ghép những cái tội vượt biên giới bất hợp pháp vào, bị bắt giữ ở Tây Ninh, thấy cái vụ này có bộ không ăn. Bây giờ chúng nó biến chiêu nói rằng chính quyền Campuchia đã dẫn độ, đã giải trao hai người này cho chúng nó. thì dĩ nhiên cái anh Campuchia anh đâu có thể nào mà anh ấy chịu cái tiếng oan như vậy được. Cái chuyện mà không làm tự dưng người ta đổ lên đầu của mình, cho nên anh ấy lên tiếng ngay. Và cái vụ này là nhảm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh đó, thì trong tương lai, trong cái thời gian sắp tới đó, Cộng sản Việt Nam sẽ còn đưa ra cái lý do gì về cái vụ mà vượt biên giới bắt giữ người bất hợp pháp rồi đem về Việt Nam giam giữ? Họ sẽ còn đưa ra một cái luận cứ nào để giải thích cho cái hành động vi phạm luật pháp quốc tế này của họ hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái bài học mà cho rằng, theo cái nhìn của tôi đó, là chính quyền của ông Tô Lâm bắt cóc xuyên biên giới thành viên của Đảng Việt Tân làm thì nhanh, nhưng mà cái đầu óc thì nó là không có sáng. Cho nên cái ảnh hưởng chính trị này đó, nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng cho đến cái uy tín của Tô Lâm, cũng như là việc làm này đó, nó cũng sẽ ảnh hưởng cho cả thế giới về cái phản ứng mà nó không phải chỉ có của cái chính phủ của Ba Lan, của nước Úc, hay là của quốc gia mà có gọi là công dân của họ, để mà làm cho cái cuộc tranh luận cũng như là các cái uy tín của vấn đề làm việc của Bộ Công an cũng như là của chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam làm nhanh hơn, nhưng mà cái đầu óc thì nó lại đi ngược trở lại và nó làm cho tổn hại cho cái nhiều cái áp lực mà của các tổ chức về nhân quyền trên thế giới. Trong đó thì có những điểm mà chúng tôi thấy là cái chuyện nhanh tay làm, nhưng mà nó lại là phản các tác dụng. Thứ nhất là bắt được người nhưng mà không thuyết phục được cái ý chí của những cái quốc gia hoặc là của những người mà đã bị bắt. Cái thứ hai là muốn trấn áp hại người nhưng mà lại khiến cho hàng chục tổ chức nhân quyền và quốc tế lên tiếng để mà phản đối về cái vấn đề này. Cái điểm thứ ba, từ một vụ bắt giữ có nguy cơ trở thành một vụ án hình sự xuyên quốc gia mà nó có ảnh hưởng cho đến chính trị rất là lớn trong tương lai. Đụng đến công dân của nước Úc và Na Uy là tự đặt cho mình trước cái sức ép về ngoại giao, mà chính phủ Úc cũng như là chính phủ Na Uy cũng sẽ đem ra những vấn đề này để mà bảo đảm về cũng như là phản đối các cái lãnh sự quán về giữa các luật sư để bảo vệ quyền gọi là minh bạch hóa về vấn đề này. Thứ năm là muốn làm suy yếu của Đảng Việt Tân nhưng lại có nguy cơ là giúp cho cái Đảng Việt Tân này có được cái tổ chức này cũng sẽ được gây chú ý và nhiều hơn trên thế giới về các cái tổ chức về nhân quyền, và những việc làm này nó không có tính cách bạo động. Rồi cái vấn đề kế tiếp nữa là tự làm tổn hại cho mình và ảnh hưởng uy tín của quốc gia của Việt Nam cũng sẽ bị gọi là bị tổn hại, vì có những lần bắt bớ mà xuyên quốc gia này đó là một hành động gọi là phi pháp và nó có vẻ là nó không có được chính danh. Rồi thì nếu trường hợp mà nhà nước Cộng sản Việt Nam làm này để mà trấn áp đối với những cái tổ chức về đối lập thì càng phơi bày cái sự bất an trong cái chính phủ của chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam này rất là lo, mà lại làm đã đi vượt qua ngoài những cái quy luật của quốc tế. Rồi cái vấn đề mà đưa ra quyết định để mà thoát khỏi những cuộc chất vấn của nước ngoài nhưng mà không có thể nào thoát khỏi những câu hỏi của quốc tế sẽ nêu ra về cái tính chính danh và cái sự làm này nó sẽ làm tổn hại nó như thế nào đối với uy tín của cái vấn đề mà của quốc gia, đặc biệt đó là nhà nước Cộng sản Việt Nam, đặc biệt đó là Tài Tu Lâm. Qua cái nhìn của tôi thì thấy được cái việc làm mạnh bạo mà gọi là nhanh chóng để bắt giữ một người khác mà bất chấp về cái quy luật của quốc tế là đây là một cái giá mà gọi là nhà nước Cộng sản Việt Nam ảnh hưởng làm là muốn cho cái vấn đề chứng minh cái quyền lực của mình, nhưng mà nó vẫn sẽ không có được thành công vì lý do là phản đối và cái sự thất bại của việc bắt cóc này không có nghĩa là một chiến thắng của một vụ trấn áp, mà nó là có ý nghĩa là để làm sao để cho cái người dân Việt Nam và những người tổ chức chính trị nghĩ rằng cái việc mà làm hợp pháp cũng như là cái vấn đề mà đi ra bất hợp pháp của chính quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam là không có thể nào chấp nhận được trong cái quy luật về vấn đề ngoại giao quốc tế, cũng như nó sẽ là một cái nguy cơ sẽ làm cho cái vấn đề nó không thành công trong cái uy tín của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đối ý kiến của là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi muốn quay lại cái điểm chính của cái câu hỏi này thật nhanh ở đây. Cộng sản Việt Nam đưa ra nhiều lý do và bị phản bác, không còn đường lui nữa. Bây giờ thì thưa anh Dân, còn có cái lý do nào có thể được Cộng sản Việt Nam sử dụng để bào chữa cho cái hành động phạm pháp này hay không, thưa anh Dân?
0: Từ cuối năm ngoái, đặc biệt là đầu năm nay, ta trong cái biến cố hai đảng bên Việt Tân bị ức ép như vậy đó, đảng Việt Tân đã làm một việc rất là bôi xấu và hạ bệ những cái quan điểm về một Tô Lâm nhìn từ phía ngoài đó là một tay cải cách, là một tay thay đổi, là một tay này tay nọ. Tô Lâm bây giờ là kẹt cứng luôn. Đảng Việt Tân không quên đứng sự là tác giả của vụ Trịnh Xuân Thanh, và dĩ nhiên bọn đàn em công an là tác giả không biết bao nhiêu, Trương Duy Nhất, rồi bây giờ tới anh Hiệp và anh Thuận. Chúng tôi cho rằng Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam đang bí đường. Họ giải quyết làm sao với lãnh sự quán Na Uy và Úc Châu, là hai quốc gia đó tôn thờ luật pháp và các định chế quốc tế về luật pháp, rằng nếu bắt thân nhân của họ thì trong vòng 10 ngày phải cho họ biết. Cộng sản Việt Nam nó quên cái đó. Bắt hai đảng viên này dự án cho họ cái tội khủng bố mà không có chứng cứ gì cả. Cộng sản Việt Nam đã bị bể mặt không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu đảng viên Việt Tân đã bị dán cho cái nhãn hiệu khủng bố, rồi cuối cùng họ cũng đào thoát, họ cũng được thả. Và cái chuyện mà chúng tôi gọi là bọn du côn là việc du côn, nó cuối cùng nó lộ cái hành động du côn là đàn áp xuyên quốc gia. Đàn áp xuyên quốc gia bây giờ nó làm cái bệnh cắn, bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư, nói lên các quốc gia tồi, trong nó có Nga, có Trung Cộng, có Việt Cộng và có nhiều quốc gia khác nữa, dám làm những chuyện đó để vùi dập tiếng nói nội địa của họ phản kháng. Và chính sách xuyên quốc gia đó phải bị chấm dứt ở mặt quốc tế, và Đảng Việt Tân đã giới thiệu nó 9 tháng vừa qua đã vô cùng mẫn cán. Tôi cho rằng với 3 chiến thắng đó, Tô Lâm phải tìm ra một giải pháp cho chính mình, mà tới bây giờ đó giải pháp nào đi nữa cũng dồn đương sự vô cái thế tiến thoái lưỡng nan. Nhượng đó thì ngu quá, bắt lầm làm Đảng Việt Tân có thêm chính nghĩa, thả ra thì ê chề quá, xin lỗi Úc và xin lỗi Na Uy làm sao đây. Tiến thoái lưỡng nan nó là như vậy. Tô Lâm có làm bây giờ đó cũng quá muộn, không làm nó lại càng muộn nữa. Thế thì Tô Lâm phải làm gì? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Xem ra đó thì chắc chỉ còn một cách cuối cùng, đó là bắt nhầm thôi. Bắt nhầm một cái kẻ phạm pháp ở Việt Nam chạy trốn qua Campuchia. Nhưng mà qua đó chúng tôi tính bắt hai người đó. Nhưng mà lại bắt nhầm hai người này. Chỉ còn có cách đó thôi. Cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong cũng như anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta có thể trả lời về những cái điểm đặt câu hỏi của anh Nam Phong, cũng như là sẽ trả lời cho chúng ta những diễn tiến chính trị ở khắp nơi, ngay cả trong tình trạng của Việt Tân cũng như là của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả anh Nam Phong và Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh mà chương trình giữa tuần thứ tư 14. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Lê Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hồng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hồng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà hoàng Cali Home Funeral Services. Website www.calihomefuneral.com. Địa chỉ 7401 Vincent View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà hoàng có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà hoàng khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà hoàng có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại San Diego, Vista, National City, Escondido. Địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Liên Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà hoàng phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà hoàng có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: quý vị, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Khi Jesus qua tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Bảo. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, hãy mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đài tiếng nước tôi, cũng như quý vị khán giả đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Tôi mục sư Kiều Tuấn Huệ rất hân hạnh được gặp lại quý vị trên làn sóng này và chân thành cảm ơn đài tiếng nước tôi anh Nam Phong đã cùng với chúng tôi chia sẻ lời Chúa cho mọi người. Chúng tôi cầu xin Chúa ban phước lành trên mỗi một gia đình, mỗi một ông bà anh chị em là những người đang khao khát đời sống mình được tốt đẹp hơn, và chúng tôi cầu chúc cho mọi sự tốt lành nhất đến với mỗi chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cũng lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Mác. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với cha cơ cùng chăng vào nhà Simon và Andre, và bà cha Simon đang nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa, ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, ngài chờ dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đang tìm thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilee giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn trong sách Kinh Thánh Mác. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, rất cảm ơn anh Phong đã đọc lời Kinh Thánh cho chúng ta nghe ở trong sách Mác đoạn 1 từ câu 29 cho đến câu 39. Đây là khúc Kinh Thánh mà tôi chọn làm nền tảng, tức là căn cứ trên đó để chia sẻ cho chúng ta hôm nay với cái đề tài là Chúa Giêsu ngày xưa và hôm nay. Chúa Giêsu ngày xưa và hôm nay. Đó là một cái đề tài mà tôi đọc Kinh Thánh xong rồi tôi suy nghĩ, không biết Chúa Giêsu đã có mặt ở trên thế giới này cách đây 2000 năm rồi. 2000 năm không phải là ít thưa quý vị, 2000 năm rồi. Và cho đến hôm nay cũng vẫn là Chúa Giêsu đó được mọi người tin tưởng, và cả thế giới này đang hướng về ngài để đặt lòng tin cậy, học tập, cũng như là dâng cả cuộc đời mình cho ngài. Thì nếu là một người bình thường thì tôi sẽ hỏi giống như quý vị, Chúa Giêsu ngày xưa đó có liên quan gì đến tôi ngày hôm nay, và những gì Chúa đã làm trong ngày xưa đó có làm lại trong ngày nay không, mà sao lại có nhiều người tin theo ngài như vậy? Thì tôi cũng hay dùng cái câu mà người Việt hay nói, đó là nói có sách mất có chứng, để cùng với tất cả quý vị xem lại Kinh Thánh đã nói gì về Chúa Giêsu, rồi những cái điều ngàn xưa đó ngày hôm nay còn có áp dụng được, ứng nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta hay không. Bởi vì quý vị cũng biết rồi, có nhiều người đã đi qua trên lịch sử của thế giới,
2: họ cũng có từng có nhiều cái điều hay lắm, những vĩ nhân hoặc là những người dạy dỗ hoặc là những người sáng lập ra tôn giáo cũng rất là nhiều chứ không phải là ít. Nhưng mà rồi cuộc đời của họ qua đi rồi, họ để lại những ảnh hưởng gì hoặc là cái tác động của họ đối với con người ngày hôm nay là thế kỷ 21 rồi, thì có thật sự có một hữu dụng, một cái ích lợi không? Cho nên hôm nay tôi qua khúc Kinh Thánh rất là ngắn, khoảng 10 câu thôi, mà chúng ta xem lại một cái ngày làm việc của Chúa Giê-xu để chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu trong những ngày còn tại thế, Chúa Giê-xu mỗi ngày cứ làm cái gì? Nhất là trong 3 năm mà Ngài thi hành chức vụ, tức là Ngài dành những cái thời gian rất là ngắn ngủi đó để giúp cho nhiều người khác. Và trong 10 câu Kinh Thánh này, từ 29 đến 39 này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi giảng dạy tại các nơi. Đi đâu Ngài cũng chia sẻ, Ngài cũng giảng dạy cho mọi người biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, kêu gọi mọi người trở về cùng với Đức Chúa Trời. Rồi Ngài cũng nói chính Ngài là cái phương cách để giúp cho mọi người trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và ngoài cái sự giảng dạy, ngoài sự giúp đỡ cho người khác về chân lý, thì Chúa Giê-xu có những hành động cụ thể. Ngài gặp bất cứ ai đau ốm, bệnh tật, đủ loại mọi bệnh, thì Chúa đều chữa lành cho họ. Và những người bị quỷ ám, tức là những con người để cho ma quỷ nó xâm chiếm vào ở trong cuộc đời của họ đó, rất là khốn khổ, những người đó không còn tự chủ có thể giải thoát được ra khỏi những cái gông cùm của Satan ma quỷ, được người nhà đem đến để xin Chúa thương xót, chữa lành hay là đuổi quỷ, thì Chúa đã đuổi những con quỷ đó ra khỏi những con người. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái xã hội có thể nó khoa học y khoa tiến bộ, cho nên nhiều khi bệnh tật thì chúng ta đi vào trong bệnh viện, hoặc là chúng ta gặp những người bị

những người mà có quyền tôi cũng gặp để mà có thể giảng dạy, nhắc nhở. Và nói chung là Chúa đi khắp nơi để làm cái công tác đó. Thưa quý vị, qua những cái điều đó thì chúng ta sẽ học được cái điều gì? Vì chúng ta biết rằng thời gian đã trôi qua rồi, con người chúng ta vẫn đối diện với những cái nan đề, với những cái khó khăn. Nhưng mà đôi khi chúng ta bước vào trong một cái thế kỷ của tiến bộ khoa học, chúng ta dường như thấy con người mình có thể giải quyết được mọi điều và chúng ta không cần đến cái phần tâm linh hoặc là không cần đến Chúa nữa. Có nhiều lúc con người cứ nghĩ rằng con người chúng ta là khôn ngoan lắm rồi, cái gì cũng làm được. Ngày hôm nay con người có thể chế những phi thuyền lên xuống trên không trung, muốn đi muốn về lúc nào cũng được, rồi chế tạo ra những robot có thể làm việc thay cho con người, rồi con người có thể chế ra những cái loại thuốc men có thể chữa lành rất là nhiều bệnh tật, rồi khoa giải phẫu học có thể can thiệp vào khi con người bị bệnh tật thì có thể giúp cho con người sớm được lành bệnh và họ kéo dài thêm cái tuổi thọ, cái sức khỏe của con người nhờ những cái phương tiện y khoa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng vẫn những nan đề đối diện với hàng tỷ người trên thế giới này. Những ngày qua chúng ta thấy nội cái vấn đề thiếu xăng hay là giá xăng lên cũng là một cái nan đề ở cho cái thế giới này rồi. Không thể nào tránh được những nan đề. Quý vị tự cảm nhận, tôi với quý vị mỗi ngày vẫn đối diện với những cái khó khăn, với những cái nan đề, nhất là vấn đề bệnh tật. Sáng nay, tối qua thì tôi cũng thấy ngủ ngon, không có, tại khái là không có cái gì mà lo về vấn đề bệnh tật. Nhưng mà buổi sáng dậy tự nhiên tôi liên tục hắt xì hơi, và tôi thấy nhiều như con người mình nó bị cảm, nó bị khó chịu, nó làm cho mình yếu lại. Không ai biết được cái sức khỏe của mình nó như thế nào. Và những cái người ngày hôm nay có thể phát hiện ra những cái chứng bệnh như là ung thư, như là tim mạch, hoặc là những cái bệnh nó xảy ra trong chúng ta không biết được. Ở đây, ngày xưa thì bệnh tật đến với con người thì khó mà có cách giải quyết được. Cho nên khi mà Chúa Giê-xu đi đến chỗ này, chỗ khác, thì người ta thấy quyền năng của Ngài. Cho nên họ đổ xô đến hàng ngàn người để tìm kiếm và mong được cái sự chữa lành đến từ nơi Chúa Giê-xu. Và nan đề thì rất là nhiều, bất cứ thời đại nào, bất cứ xã hội nào cũng có nhiều nan đề. Cho nên Chúa Giê-xu phải làm việc từ lúc sáng sớm cho đến khi tối mịt. Ngài thường thường bắt đầu một ngày bằng cái sự cầu nguyện. Cầu nguyện tức là Ngài nói chuyện tương giao với Đức Chúa Cha, nói chuyện với Đức Chúa Cha, và có thể là trao đổi vì Đức Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha, với Đức Thánh Linh, ba ngôi hiệp một lại, chúng ta gọi là Đức Chúa Trời đó, thì ba ngôi hiệp một, và ba ngôi thường thông giao với nhau. Mặc dù Chúa Giê-xu đã đến trần gian này và ở trong thân xác một con người, nhưng mà Chúa luôn luôn giữ cái mối liên lạc với Đức Chúa Cha qua sự cầu nguyện. Vì thế cho nên Ngài dùng cái sự cầu nguyện đó vừa là trao đổi, vừa là lấy năng lực và cái sự ở trong cái một cái giới hạn của một cái thể xác, thì Ngài cần có những cái sự thêm sức của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy sau khi Ngài cầu nguyện thì các môn đệ của Chúa chạy đến tìm Chúa, nói rằng: Thầy ơi, mọi người đang đi tìm Thầy. Ở đây chúng ta thấy mọi người đi tìm kiếm Chúa, mọi người đang khao khát Chúa. Chúa Giê-xu rất là thương yêu mọi người. Ngài thấy ai có nan đề là Ngài chữa lành. Như ở trong câu 29 đến ngày câu 31 đó, thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu vừa ở trong nhà hội, tức là cái nơi mà thờ phượng của người Do Thái, thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa đi ra thì những môn đệ của Chúa là ông Gia Cơ, ông Giăng, thì nói: Thôi, ở đây có nhà ông Simon, tức là ông Phi-e-rơ, thì bây giờ xin chúng ta vào nhà của ông Phi-e-rơ. Thì sau đó thì cả thành đến, nghe Chúa đến cái chỗ nhà này, họ xúm lại, họ mong được gặp Chúa và mong được Chúa

chữa lành. Và ngày đầu tiên là ngày thấy bà gia của Pierre, tức là mẹ vợ của Pierre, đang bị rét, nằm trên giường bệnh. Có lẽ bệnh đau rét hay là bệnh sốt rét hoặc là bệnh run cầm cập đó, thì nó đã xảy ra trên rất là nhiều người, ai cũng có thể trải qua. Tôi đã từng bị nhiều cái cơn rét như vậy, nhất là lúc mà nhỏ đó thì bị nhiều lắm. Hồi ngày xưa thì ít thuốc men, và ở trong những cái tình trạng mà có thể nói là ở Việt Nam, nhìn cái bệnh rét nó làm luôn ở trong thì nó luôn rắn, ở ngoài đầu thì nóng sốt hừng hực, và nó lạnh luôn bao nhiêu cái mền đắp lại cũng không hết. Và tôi đã từng nằm ở trong những cơn rét đó với những cái giấc mộng bao nhiêu cái sự khủng khiếp nó đến ở trong cái đầu trong lúc mà sốt. Thì chúng ta cũng trải qua đó, thấy rất là khó khăn. Nhưng mà Chúa Giêsu đến và thấy người đau, thì Chúa Giêsu động lòng thương xót, thì Chúa Giêsu đến cầm tay mẹ vợ của ông Pierre và Chúa đỡ bà dậy, thì bệnh rét dứt đi và bà bắt đầu phục vụ, bà bắt đầu lo nấu ăn hoặc là tiếp đãi Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Mình quý vị thấy không? Chúa Giêsu đến đâu thì Ngài có thể làm phép lạ ngay lập tức. Đối với con người chúng ta thì chúng ta cần phải uống thuốc, cần phải nghỉ ngơi, còn phải chờ đợi một thời gian thì cái bệnh mới lành được. Vì thế cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta ỷ y vào thuốc men, nhưng mà có nhiều khi những dân ngày xưa đó họ không có thuốc men, không có bác sĩ, không có ai chăm sóc, họ rất cần phép lạ để mà chữa lành cho họ. Tôi nhớ ở Việt Nam thì những người ở trên cái vùng cao nguyên họ hay nhận được những cái phép lạ lắm, bởi vì thứ nhất là đức tin của họ rất là đơn sơ. Chúa nói điều gì, họ tin và họ tiếp nhận cái điều đó. Chúa chữa lành, nhân danh Chúa Giêsu chữa lành bệnh này bệnh nọ. Họ cầu nguyện, họ đưa tay lên tiếp nhận quyền phép của Chúa thì họ nhận được rất là nhiều phép lạ. Và chúng tôi cũng vậy, mỗi lần đau ốm bệnh tật chúng tôi hay cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Thân thể tôi đây, Chúa chữa lành rất là nhiều bệnh tật. Nếu kể ra thì rất là nhiều bệnh mà tôi đã trải qua rất là đau đớn. Từ cái tiên gồ rất là dời, từ vấn đề tôi bị tim, từ vấn đề tôi bị đau lưng, bị đĩa đệm, hoặc là nhiều cái loại bệnh, hoặc là có nhiều khi đối diện với cái tai nạn vân vân, thì Chúa đã giải cứu tôi và cho tôi được khỏe, được bình an để phục vụ. Và chúng tôi luôn cầu nguyện với Chúa trong những lúc mà đau ốm bệnh tật. Chúa thật là quyền năng. Vì thế cho nên ở trong cái trường hợp này chúng ta trở lại là nhiều người đến với Chúa để xin Ngài chữa lành. Và Chúa Giêsu thấy ai đến với cái tấm lòng khao khát để nhờ Ngài giúp đỡ thì Chúa đều đến. Ở trong câu 32 nói rằng đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành, quý vị nhớ nha, chữ cả thành là cả một cái khu thôn phố đó, họ đến nhóm lại trước cửa và Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh, đuổi nhiều quỷ và chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết danh Ngài. Tạ ơn Chúa vì có người chúng ta có nan đề, có những khó khăn, có những cái điều mà chúng ta không thể giải quyết được thì chạy đến với Chúa để kêu xin sự cứu giúp của Ngài. Cái điều đó nó không có cái gì gọi là mình phải thắc mắc hết. Bởi vì cái nhu cầu một người đau ốm bệnh tật đi tìm bác sĩ, một người nào đó chữa lành thì cái điều đó là rất là cần, rất là phải làm. Ai cũng có cái nhu cầu về thể xác. Tôi thường thường hay gặp những ai đau tay hay là bảo đau lưng hay là bị những cái điều mà tôi biết được đó, tôi đều chỉ cho họ cái cách mà tôi đã áp dụng cho mình để tôi bớt đau và tôi có thể hoạt động được. Ngày hôm nay tôi chỉ cho mấy ông bà tập thể dục và làm sao cho cái thân thể mình nó khỏe, thì cái đó mình chia sẻ về những cái kinh nghiệm của mình. Tôi không phải là bác sĩ gì hết, nhưng mà tôi đã áp dụng cho mình những cái phương cách đó và nó bớt đau, nó làm cho tôi khỏe, thì tôi chia sẻ lại. Thì ở đây Chúa Giêsu đến để mà giúp đỡ cho những đám đông bệnh tật, những con người bị ma quỷ hành hạ. Có lẽ quý vị chưa có những tiếp xúc rõ với những cái người bị quỷ ám. Chúng tôi đã từng tiếp xúc và đã thấy những cái trường hợp đó.
nó rất là khủng khiếp, nó làm cho cái người đó không còn tự chủ nữa, có những hành động phá phách ghê gớm từ con mắt, từ cái lời nói, từ cái hành động không còn kiềm chế được nữa, giống như là một con vật. Mà con vật đôi khi chúng ta còn nói nó, còn nghe, hay là nó còn sợ con người, nhưng mà đối với cái ma quỷ mà nó ám vào đó, nó không còn sợ ai hết. Nó có thể làm những cái việc rất là lạ lùng, là ngay cả các bác sĩ mà đối diện với những cái người mà bị quỷ ám, nhiều lúc họ không control được, họ chỉ biết dùng thuốc mê, thuốc tê để chích vào cái người đó, cho cái người đó đã rời hết, không còn hoạt động gì nữa, mê đi, thì họ mới control được cái người đó, hay là trói người đó lại. Chúng ta đã thấy những cái trường hợp đó rất là khủng khiếp rồi. Bây giờ những cái gia đình mà bị những cái điều đó, họ có đem những người bị quỷ ám đó đến với Chúa, thì Ngài đã chữa lành, rồi Ngài đuổi quỷ ra khỏi những cái con người bị quỷ ám đó. Có một cái cô ở San Jose, chúng tôi chọn tận mắt chứng kiến và cầu nguyện Chúa đuổi quỷ như là giải cứu. Cô đã được lành ở cái lúc ở đó. Ở trong nhà có rất là nhiều bàn thờ, thờ cúng đủ thứ cách để mà mong giải quyết. Rồi ba người đàn bà để mà đến tìm giữ cái cô đó mỗi ngày, để mà làm cho cô đó đừng có phá. Và chúng tôi đã từng đến để cầu nguyện cho cái gia đình đó rồi. Và sau này chúng tôi đã đi ra khỏi khu vực đó, cho nên không biết sau này như thế nào. Nhưng mà quý vị ơi, cái tình trạng ma quỷ đó nó vẫn còn ở trong nhiều người. Nơi nào có thờ cúng nhiều, nơi nào có nhờ cậy ma quỷ nhiều, chắc chắn nó sẽ hoạt động. Ở vùng Tháp Chàm, ở vùng Phan Rang, Ninh Thuận, mục sư Nguyễn Đình Hiệu lúc bây giờ ở đó phục vụ Chúa như là một vị quản nhiệm hội thánh Phan Rang. Ông kể không biết bao nhiêu cái trường hợp những quỷ ám nó nhập vào những người mà đang ở trong khu vực đó, nhất là những người Chăm. Rồi họ thờ cúng rất là nhiều thần tượng, họ đem nhiều thầy cúng bùa ngải đến để mà đuổi, nhưng mà càng đuổi thì nó càng là mạnh hơn. Quý vị ơi, có rất là nhiều cái hình thức quỷ ám, nhưng mà ở đây chúng ta thấy khi họ đến với Chúa thì Chúa đuổi ra, và Chúa chẳng cho phép chúng nó nói ra, vì chúng nó biết Ngài. Ma quỷ thì hơn ai hết, nó biết Chúa Giêsu là ai. Nó biết Ngài đến để mà làm cho nó bị giới hạn lại cái quyền lực của nó. Ở trong Kinh Thánh có những chỗ là ma quỷ nó đến nó xin Chúa, Thầy ơi đừng có làm hại chúng tôi, cho chúng tôi được ở đây. Rồi nó đến nó xâm nhập vào một cái con người đó. Khi mà Chúa đuổi thì nó nói, ô thôi Thầy ơi cho tôi xin nhập vào một cái đám heo, một cái đàn heo. Thì Chúa Giêsu đuổi nó ra khỏi cái người đó, thì nó nhập một cái đàn heo. Rồi sau đó cả cái đàn heo nó nhảy xuống biển, chết hết. Thì cái người chủ rất là tức giận và mới đuổi Chúa, mới là kiện cáo. Ở đây các sứ đồ sau này cũng vậy, cũng đuổi quỷ và bị người ta kiện cáo. Bởi vì khi ma quỷ nó vào một người nào đó thì nó hay làm cho người đó có những cái khả năng đặc biệt, từ vấn đề bói khoa, bói toán cho đến nhiều cái việc khác. Quý vị từng thấy những cái con người lên đồng chưa? Mà ma quỷ nó nhập vào để những người đó làm những cái điệu bộ này, hay là nói cái này cái kia. Quý vị, đó là một hình thức mà ma quỷ nó nhập vào một người đó. Cho nên chúng ta thấy cái tình trạng đó nó vẫn là một cái nan đề. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái xã hội có thể ít thấy cái điều đó, nhưng mà Satan, ma quỷ nó xâm chiếm chúng ta bằng những cái hình thức khác. Những cái hình thức giống như là phim ảnh ma quỷ đồi trụy về những cái tình dục, những cái sự lôi cuốn về bài bạc. Quý vị cứ nghĩ đến những cái sự nghiện ngập đó, là một cái phương cách của ma quỷ nó đưa vào để nó cột trói con người chúng ta. Một người nghiện bài bạc rồi thì đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cái bài bạc, đến cái chữ, những cái con số, hay là những cái chữ thập, hoặc là cái tim, con rô, con xì, con ấp gì đó. Tôi biết ở trong cái bài đó, họ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái điều đó, và đầu óc của họ luôn luôn lúc nào cũng nghĩ rằng, ồ mình sẽ đánh rồi mình sẽ thắng, mình sẽ có nhiều tiền. Tôi đã từng tiếp xúc với một người chuyên môn làm cái nghề chia bài ở trong các sòng bài ở vùng Tacoma đây. Thì cái anh đó nói rằng, tôi hãy phỏng vấn anh luôn. Thì tôi hỏi rằng, thường thường thì những người mà đánh bài đó, họ có cái tâm lý thế nào mà mặc dù họ thua, họ bán cả nhà hay là tan hết mọi gia sản rồi,
nhưng mà tại sao họ cũng tiếp tục vào ở trong cái sông bài đó vậy? Thì anh nói rằng, ok, tâm lý của những người đi đánh bài đó, họ lúc nào cũng lạc quan hết, lúc nào cũng tức trực hết. Họ nói rằng, ồ, cái quẻ bài này hay là cái cú chơi bài lần này là họ sẽ thắng thôi. Và lúc nào cũng đầu họ cũng nghĩ họ thắng hết. Nhưng mà khi mà đánh bài xuống rồi, họ móc ra, họ bỏ bao nhiêu tiền, họ mong rằng cái cú này sẽ dớt giác được hết, mà cuối cùng mất hết. Ma quỷ nó đánh vào trong cái tâm trí của con người. Rồi vấn đề nghiện rượu, rồi nghiện tì ke, ma túy, đủ hình thức hết. Nghiện cái gì đó, mình cảm thấy mình không bỏ được. Có nhiều người nói nghiện cà phê. Thật ra thì cà phê thì tôi cũng uống mỗi ngày. Không có cũng không sao hết. À, tại vì nó có thể nó làm cho mình một cái chất như cà phê, nó làm cho mình sáng suốt, mình không bị buồn ngủ, cho nên mình cảm thấy nó ok để làm việc và tỉnh táo. À, nhưng mà cái nghiện mấy cái kia là không thể đâu. Ví dụ như quý vị nghiện thuốc, không thể bỏ được cái điếu thuốc. Điếu thuốc trở thành ông chủ của mình, lúc nào cũng phải nghĩ đến ăn xong thì phải có điếu thuốc, làm cái gì cũng phải có điếu thuốc. Quý vị trở thành cái nô lệ cho cái điếu thuốc. Quý vị thấy đó là những cái sự nghiện ngập mà chúng ta không bỏ được. Và Chúa Giê-xu có thể giúp cho chúng ta bỏ tất cả những điều đó đi, hay là quyền năng của Chúa đuổi đi những cái hình thức giống như là Satan, ma quỷ đã đăng nhập vào một con người. Có lẽ nhiều người coi rằng tôi có thể nói quá đi cái chuyện đó, nhưng mà không. Cái gì, bất cứ cái gì, vấn đề tiền bạc, nó chiếm hữu đầu óc chúng ta, lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc, lúc nào cũng nghĩ là mình phải có nhiều tiền. Có người thì mê tiền bạc hay là mê cái vé số đó. Có bao nhiêu tiền cũng bỏ đi mua vé số và mong rằng cái tờ vé số này sẽ trúng mấy tỷ, mấy triệu đô, vân vân. Và họ nghèo, nghèo càng nghèo hơn, bởi vì không bao giờ họ đạt được những cái điều đó. Cho nên Chúa Giê-xu đến để mà giải cứu con người chúng ta. Và Chúa sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi những sự nghiện ngập, những cái nan đề nó càng ngày càng vây phủ chúng ta. Từ những cái nghiện đó mà chúng ta bị mất sức khỏe, mất gia đình, mất tiền bạc, mất công ăn việc làm, mất nhiều thứ và nghèo khổ. Quý vị hãy để ý những người bị homeless, ngoài những trường hợp họ bị phá sản một cách bất ngờ, thì hầu hết là họ do nghiện ngập. Từ cái chỗ nghiện ngập đó, họ không có cách giải quyết nào hết, là từ từ, lần lần cuộc đời họ đi xuống lần lần. Tôi đã từng tiếp xúc, tôi đã từng mời gọi những người đó hãy trở về để mà có thể làm lại, nhưng mà những điều đó họ không thể làm được. Có những người đi vào trong shelter ở đây để ở, có thể một vài thời gian đó họ sẽ chịu ở đó, nhưng mà rồi sau này họ lại bỏ shelter, là những cái nơi tạm trú của chính phủ làm đó, rồi họ là muốn ra cái cuộc sống tự do của họ. Bởi vì qua ra đó thì họ tự do, muốn hút sách, muốn làm gì thì làm. Rồi chúng ta thấy rất là nhiều người homeless đang ở trong cái tình trạng đó, bởi vì họ chưa được giải cứu. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có bị một sự ràng buộc nào đó không? Quý vị có bị một cái điều gì đó khiến cho tâm trí của quý vị đang lo lắng, đang sợ hãi, đang đối diện với những cái điều đó mà quý vị không có cách nào, có một cái lối thoát nào không? Chúa Giê-xu là phương cách đến để giải cứu chúng ta, để giải thoát chúng ta. Hàng tỷ người trên thế giới này đã biết về cái sự yêu thương của Chúa. Nhưng mà để đáp ứng được cái điều đó thì chính chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là người đang có những nan đề, đang cần đến cái sự giải cứu. Những phần ở trong Kinh Thánh là họ đem những người bị quỷ ám, những kẻ bệnh đến với Chúa. Tôi thấy một cái nguyên tắc ở đây trong vấn đề mà Chúa chữa bệnh, thường thường phải có những người đem đến với Chúa. Chúa không đi tìm người bệnh để chữa, và Chúa cũng không có đi tìm người bị quỷ ám để đuổi, mà những người khác đem đến. Có nghĩa là sao thưa quý vị? Bởi vì chính gia đình của họ thấy có nhu cầu cần thiết phải được sự chữa lành cho con cái, hoặc là bạn bè, hoặc là cho những người khác, họ đem người đó đến với Chúa. Người bị gia đình bị quỷ ám cũng vậy, họ đem những người đó đến. Ngày hôm nay có rất là nhiều người đang đi tìm ngược lại, đi tìm những cái người có bệnh, hoặc để đi tìm người bị quỷ ám để mà rồi đuổi hoặc là làm cho họ bị khó chịu. Thưa, nếu chưa có nhu cầu thì chúng ta không có thể nào
làm những điều đó bắt buộc với một người nào khác. Ở trong vấn đề chia sẻ tin lành hoặc là giúp cho mọi người biết về Chúa, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về Chúa Giêsu. Chúng tôi chỉ nói về tình yêu và quyền năng của Chúa Giêsu cho mọi người. Và quý vị là người có nhu cầu, quý vị thấy mình cần Chúa Giêsu, quý vị đến, hoặc là gia đình quý vị thấy mình có nhu cầu cho những người thân yêu trong gia đình, đem đến để những mục sư hay là những con dân Chúa giúp đỡ cho. Chúng tôi đi ra giống như là những người bác sĩ chia sẻ thông tin về những loại bệnh, về những cái điều này điều nọ, rồi ai nằm ở trong cái loại bệnh đó, muốn các bác sĩ chữa bệnh cho thuốc thì đến để mà được nhận, rồi được chữa lành. Còn ai mà không muốn thì dầu có ép, dầu có như thế nào đi nữa thì họ cũng không có kết quả. Cho nên cái sự chữa lành hay là cái điều mà Chúa làm là nó bắt đầu từ cái chỗ là chính cái người đó có nhu cầu hay không. Chúng tôi cũng biết rằng có rất là nhiều tôn giáo hay là có rất là nhiều niềm tin đã ở trong mỗi một người từ nhỏ đến lớn rồi. Truyền thống của gia đình, ông bà, cha mẹ hoặc là địa phương, chúng ta đã có những cái truyền thống theo một cái tôn giáo nào đó rồi. Rồi có người nói là tôi con đến Chúa Giêsu, tôi không muốn tin Chúa Giêsu. Điều đó cũng không ai ép buộc cái điều đó hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó, chúng ta thấy rằng tin theo những cái niềm tin đó, bước theo những cái tôn giáo đó không có phải là ước một cái sự thỏa nguyện được những cái ước mong của mình, hoặc là chưa đáp ứng được những cái nhu cầu của mình, thì quý vị hãy nhìn qua Chúa Giêsu, hãy nghe về Chúa Giêsu, hãy học với tấm gương, hãy biết về Chúa Giêsu và hãy đặt lòng tin nơi Chúa, để rồi chúng ta sẽ thấy được những cái nan đề mình được giải quyết. Chúa Giêsu luôn luôn lúc nào cũng có một cái cánh cửa mở ra cho chúng ta. Chúa sẵn sàng, Ngài luôn luôn sẵn sàng, thưa quý vị. Như chúng tôi thường hay nói, Chúa không, mình không thấy được, nhưng mà Chúa luôn ở bên bao phủ của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta thấy có mình có nhu cầu và mình nhận biết được chính quyền năng của Chúa, thì mình kêu xin Ngài, lạy Chúa, Ngài là đấng cứu tinh của con, Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên con, Ngài là đấng có quyền năng để cứu con, xin hãy giúp con. Tại sao có nhiều người trong đơn gian tuôn nói là ôi Đức Chúa Trời ơi xin cứu giúp con, thì những người đó được Chúa lắng nghe. Những người biết tên Chúa là lạy Chúa Giêsu xin cứu giúp con, thì Chúa Giêsu đến để giúp đỡ, bởi vì Ngài luôn luôn bên cạnh chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện là gọi là 911, ở Mỹ thì bấm số 911, ở Việt Nam thì không biết là 115 và 11 hay là gì đó, số bao nhiêu đó, để mà bấm vào để mà gọi cảnh sát hay là cứu thương đến. Nhưng mà thật sự ra ngày hôm nay vì thiếu nhân viên hoặc là như thế nào đó, bấm họ phải hỏi đi hỏi lại, phải xác định là bệnh tật thế nào, rồi sau đó là ở đâu, vân vân, một khoảng thời gian và họ xem xét rồi họ mới tới, chứ không phải là họ tới ngay lập tức, hoặc là chúng ta trả tiền rất là nhiều cho những cái dịch vụ đó, chứ không phải là tự nhiên miễn phí đâu. Ai mà có xe đó đến là chúng ta phải chuẩn bị có một khoản tiền để trả, hoặc là bảo hiểm, hoặc là chính chúng ta. Nhưng mà Chúa Giêsu thì đáp ứng chúng ta 100%, Ngài lúc nào cũng có bạc với chúng ta hết, và Ngài yêu chúng ta nữa. Ngài yêu, Ngài không muốn lấy tiền của chúng ta. Ngài hy sinh tất cả, chính sinh mạng của Chúa, chính những điều vị cao quý của Ngài là Đức Chúa Trời bằng lòng đến thế gian này. Cho nên Ngài luôn luôn lúc nào cũng muốn chúng ta được phần cứu rỗi. Mà quý vị cũng thấy ở đây, Chúa Giêsu đến để mà cứu giúp, không phải là cho phần xác của chúng ta thôi đâu. Đương nhiên, Chúa chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ, thi hành biết bao nhiêu phép lạ, hóa bánh cho người ta ăn, rồi Chúa giúp đỡ cho mọi người. Nhưng mà cái đó không phải là cái mục đích Chúa đến trần gian này để cứu linh hồn của chúng ta, để đem chúng ta được về với Đức Chúa Trời, chứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong trần gian này. Vì theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cái chữ theo như đã định cho loài người thì nó ở trong cái thế giới này một thời gian, rồi phải chết một lần, rồi sau đó thì chịu phán xét, tức là đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời
để xem lại đời sống của mình trên trần gian này. Mình có làm tội hay không? Mình sống đẹp lòng Chúa hay không? Mình đã có đời sống như thế nào? Mình có tin Chúa Giê-xu hay không? Vì thế cho nên, sau đó thì chúng ta sẽ bước vào trong một cái cõi đời đời, không có giới hạn như ở trong trần gian này nữa. Thì quý vị xem hai cái nơi đó, hai cái giai đoạn đó, cái giai đoạn nào là quý hơn? Chắc chắn giai đoạn sau là quý hơn giai đoạn đầu. Bởi vì giai đoạn đầu chỉ tạm thời ở trong thân xác, ở trong thế giới này thôi. Nhưng mà giai đoạn sau là cái giai đoạn đời đời ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời với một cái thân xác mới và không bị tiêu diệt. Quý vị thấy ngày hôm nay Chúa cho chúng ta, tôi với quý vị đều có một cái thân xác, có một thời gian sống trên đất này. Chúng ta có quyền cho những cái điều chúng ta đang quyết định. Quý vị có quyền tin Chúa hay là quý vị từ khước Chúa, quý vị có quyền điều đó. Nhưng mà quý vị sẽ xem xét từng cái niềm tin hay là cái đối tượng mà chúng ta tin đang đem đến cái sự giải cứu gì cho mình. Quý vị tin vào Đức Phật, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào mẹ Maria, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào Chúa Giê-xu, quý vị nhận được điều gì? Quý vị tin vào Mahomet, quý vị nhận được điều gì? Hay là Đức Cao Đài, hoặc là Khổng Tử, Lão Tử, hay là ông bà, cha mẹ, quý vị nhận được gì từ nơi đó? Quý vị phải có cái đầu óc suy nghĩ. Hãy viết xuống, tôi nhận được điều gì từ nơi ông này, đối tượng kia? Quý vị nhận viết xuống. Thì quý vị sẽ thấy ai là người giúp cho mình bước vào trong cõi đời sau. Vừa rồi, trong tuần vừa rồi, chúng tôi tiếp xúc với nhiều quý vị cao niên trong hội cao niên tại Tacoma. Mỗi tuần tôi đều hướng dẫn cho quý vị đã sinh hoạt hết. Nếu quý vị vào trong Facebook của tôi thì thấy mỗi tuần tôi đều hướng dẫn cho quý vị cao niên sinh hoạt. Tôi hỏi một câu, quý vị thành thật trả lời với tôi, với quý vị luôn. Đó là quý vị có ước mong gì nếu sau khi qua đời mình được cái gì không? Nếu sau khi qua đời bọn quý vị có ước mong điều gì đến với linh hồn của mình không? Thì chúng tôi truyền cái microphone đó để mọi người nói. Thì rất là nhiều người nói rằng tôi ước mong được vào thiên đàng. Tôi muốn gặp Chúa. Vì những người có đức tin nơi Chúa hay là tôn giáo hoặc tin lành thì đều nói như vậy. Có người tin theo Phật thì nói tôi ước mong gặp Đức Phật. Và tôi muốn được lên cõi Niết Bàn. Tùy theo cái niềm tin và mỗi người đều có cái điều đó. Có nhiều người không biết, tôi cái chuyện đó tôi không nghĩ đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó hết. Mỗi người tùy theo cái sự suy nghĩ của mình và cái tình trải của mình và nói lên cái điều đó. Tôi cũng đã từng nói hỏi mẹ tôi khi trước khi bà qua đời, tôi cũng nói về xác định nơi bà ở hay là bà mong muốn điều gì, chúng tôi cũng đều có điều đó. Và cá nhân tôi và quý vị mình đặt câu hỏi đó, mình đang ước mong điều gì sau khi mình qua khỏi cuộc đời này? Anh của tôi, một sư Kiều Bảo Toàn, cách đây mấy tuần trước qua đời một cách đột ngột. Cũng dạy, cũng soạn bài, cũng gửi bài cho mọi người mỗi ngày, thì anh vẫn hay làm cái điều đó. Thì sau khi gửi bài xong rồi thì anh mệt và anh cảm thấy không khỏe, cho nên anh nằm xuống. Thì chị dâu của tôi, cô Yến, nói rằng anh nằm xuống anh ho mấy tràng, xong rồi tự nhiên cái anh bắt đầu có là như là cái lạnh nó trải qua trên cơ thể của anh và bắt đầu đi luôn. Con trai đến làm bất cứ gì cũng được, rồi kêu gọi người này để đến thì anh đã mất rồi. Và sau đó thì cả nhà đã báo tin, rồi tất cả mọi tôi tới Chúa đều làm một cái buổi tang để rất là tốt đẹp để mà chia tay. Thì chúng tôi thấy cái điều đó nó đã xảy ra trong bất cứ người nào

con thay đổi theo Ngài, đổi ánh mắt, hồn linh, tư tưởng. Quả Chúa là đường đi lẽ sống, lẽ thật Ngài, chân lý đời con. Tạ ơn Chúa giúp con cầu nguyện, cầu cho người, cho chính bản thân. Chúa Thánh Linh soi thấu mọi điều, cho lòng con tan chảy cầu xin. Quyền năng Chúa chữa lành bệnh tật, ân điển Ngài giúp mọi khó khăn. Tạ ơn Chúa thấp nguồn năng lực, mọi đổi thay chẳng bởi sức con. Niềm vui mới làm ngày tươi mới, nhìn cuộc đời ý nghĩa hơn xưa. Mượn dòng thơ con ca ngợi Chúa, Chúa quyền năng thay đổi lòng.

Còn thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân thì dâng lời cảm tạ Chúa bằng vần thơ Dâng Lời Cảm Tạ. Bằng 8 năm qua quê người đất lạ, bấy nhiêu mùa cảm tạ lướt trôi qua. Đất khách phồn hoa, năm cũ quê nhà, mọi cảnh huống dâng cha lời cảm tạ. Nào buổi thanh bình thị thành thôn dã, rồi những năm rực lửa loạn binh đao. Hỏi lòng xem Chúa đã bỏ khi nào, bao ơn phước cơn mưa rào thỏa thích. Lời Chúa phán, người hay quên bội nghịch, hưởng ơn trời nhưng nào mấy quan tâm. Phú quý vinh hoa mặt rỡ trăng rằm, chúc túng quẫn đã lầm bầm oán trách. Xin huyết Chúa xưa tẩy tâm thanh sạch, lánh bụi trần hướng vọng nước trời cao. Con Chúa hoan ca dậy đến thiên trào, lòng cảm tạ Chúa truyền rao ân điển Chúa.

thoang thoảng hương thơ thu phong mang mát. Bàn bạc mây chiều lác đác theo nhau, ngước trông lên mường tượng những nhiệm màu. Những năm tháng buồn đau cha xoa dịu, bao mấy năm qua nâng niu từng bước, khỏi lưu đày trên quê nước thân thương. Họp nhau nơi đây đất khách tạm nương, lòng sao khỏi vấn vương sầu viễn xứ. Ký ức hiện về vết hằn quá khứ, hiện tại quê người lữ thứ đành sao. Khắc khoải hồn xưa thục đế kêu gào, thơ thẫn mãi mòn hao cung nguyệt tuế. Người đuổi đi chúa giang tay bồng bế, ban tình thương biển thái đức ân hồng. Tám tiết bốn mùa xuân hạ thu đông, luôn bảo vệ hanh thông mưa nắng hạn. Nôi gương xưa Daniel ba bạn, chốn quê người cơn quốc nạn tạm nương. Quên nguy nàng mở cửa hướng nam phương, ngày ba buổi khẩn tình thương thánh chúa. Tin lời xưa cha vẫn từng phán hứa, ai cầu xin chẳng lần lửa đáp lời. Thương nước con quá nửa số tuổi đời, bồng bềnh vần nước nổi trôi bọt bèo. Xin cho nước con thoát khỏi cảnh khó nghèo, lắng nghe tiếng Chúa tin theo đạo trời. Cho tiếng hoan ca thánh vịnh nơi nơi, cho lời cảm tạ Chúa trời dâng cao. Thiên đàng vinh hiển khác

quý khán giả vừa thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc với chủ đề lời tạ ơn Chúa, được thực hiện bởi Phương Dung. Đến đây thì Phương Dung xin phép được chào tạm biệt quý khán giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Và không quên chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật là an lành và thật là phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, Tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân.

0: ops@gmail.com.
1: Nhà quan Cali Home Funeral Services, website www.calihomefuneral.com, địa chỉ 7401 Winsett View Drive, Suite A và C, San Diego, Cali 92120. Nhà quan có các dịch vụ và các đặc điểm sau đây: phục vụ tang lễ cho mọi tôn giáo, chương trình hậu sự trả góp, nhận hợp đồng hậu sự từ các nhà quan khác, chuyển thi hài về Việt Nam giao tận nơi, chuyển thi hài từ Việt Nam về Mỹ, cải táng từ Việt Nam mang tro hay cốt sang Mỹ. Nhà quan có nhiều địa điểm thăm viếng và hỏa táng tại San Diego, Vista, National City, Escondido, địa chỉ liên lạc 619-708-9716 hoặc liên lạc với Rô Trần 858-722-2185, Sạc Liên Trần 619-357-6263, Jessica Nguyễn 858-335-1660. Nhà quan phục vụ tận tâm, uy tín, 25 năm kinh nghiệm. Nhà quan có nhiều chỗ đậu xe, rộng rãi, tiện lợi, an toàn. Xin liên lạc 619-708-9716, 619-708-9716.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, vẫn là một ngày tương đối mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 77 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 50 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 70 độ F, rất là mát mẻ với những cơn gió nhẹ thưa quý vị. Hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng dần bắt đầu kể từ ngày mai và có thể cuối tuần sẽ lên đến khoảng trên dưới 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 30%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 4 tháng 9 có mây từng phần và cảnh báo nước cao ở bờ biển, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 55 độ, gió hướng Tây Bắc 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Đông Bắc 6 dặm một giờ, xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 51 sáng và lặn lúc 6 giờ 18 tối. Và chiều dài ban ngày là 11 giờ 27 phút và trong một lúc 9 giờ 56 sáng và lặn lúc 7 giờ 57 tối. Và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 57 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi

0: Gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc mới đây thì bên phía Bộ Tư pháp đã lên tiếng giải thích cũng như xin lỗi vào ngày hôm nay về một cái quảng cáo, vấn đề quảng bá chính trị của Tổng thống Trump. Khi mà quảng cáo này vẫn còn được trình chiếu sau khi mà tòa án ra phán quyết phải tạm ngừng lại. Và một luật sư của bên Bộ Tư pháp nói rằng người ký tên dưới đây xin lỗi tòa án và những nguyên đơn. Việc này viết trong văn bản cập nhật gửi cho tòa án. Tổ chức Common Cause cùng với một liên minh các nhóm khác bao gồm cả một ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội đã nộp đơn kiện về những quảng cáo nói rằng sự xuất hiện hình ảnh của ông Trump trên đó nhiều quá, và họ lập luận rằng chính quyền đã vi phạm pháp luật khi mà sử dụng ngân sách liên bang cho quảng cáo mang tính chất quảng bá chính trị cá nhân. Bởi vì sau cái quảng cáo này thì nó có cái hàng chữ ghi là được chi trả bởi chính phủ Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật thì các nguyên đơn đã giành được lệnh cấm tạm thời trong vụ kiện. Nhưng mà sau đó họ tiếp tục khiếu nại với tòa án là cái quảng cáo vẫn chưa được gỡ bỏ khỏi làn sóng truyền hình tính cho đến ngày hôm qua. Luật sư của Bộ Tư pháp giải thích là một số nhân viên liên bang không nhìn thấy lệnh của chánh án bởi vì thứ hai là ngày lễ liên bang, dẫn đến việc chậm trễ trước khi ra lệnh hủy bỏ những cái quảng cáo đã được trả tiền trước đó. Các bị đơn hiểu rằng họ bị cấm sử dụng, giải ngân hoặc chuyển giao các khoản ngân sách được cấp cho Bộ Nội an để phát triển, tạo ra phổ biến, đặt chỗ phân phối, xuất bản hoặc là phát sóng những quảng cáo đang bị khiếu nại. Và họ hiểu rằng họ phải hủy bỏ hoặc yêu cầu hủy bỏ mọi cái quảng cáo. Và những cái việc phát sóng hay phổ biến những quảng cáo này là không đúng với phán quyết của tòa. Nhưng mà bởi vì không có thông báo kịp, Ủy ban quốc gia của bên phía đảng Dân Chủ cũng kiện những quảng cáo đưa ra nhiều hình ảnh của Tổng thống Trump với những câu trích dẫn từ những bài hát cũng như những bài phát biểu gần đây. Và họ nói rằng ông là người đã cắt giảm thuế nhiều nhất trong lịch sử, điều đó không chính xác. Và cũng liên quan tới những đoạn quảng cáo này thì ngay những ngày đầu tiên được đưa ra thì trong đó có một đoạn sử dụng cái ca khúc Love Me của nghệ sĩ JMSN, người cho biết bài hát đã được sử dụng mà không có sự cho phép. Và luật sư của người này đã gửi thư đến Tòa Bạch Ốc yêu cầu lấy cái đoạn nhạc này ra ngay lập tức. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 18 điểm và Dow Jones giảm 122 điểm. Và Nasdaq giảm 90 điểm và vàng giảm 6.40 Mỹ kim hay là 4.184 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 25.915 đồng cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 94.24 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan thực thi di trú và hải quan viết tắt là ICE phát động chiến dịch trấn áp California an toàn bắt đầu từ San Diego. Tại Mira Mesa sáng thứ hai, một người đã bị cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ bắt giữ trên đường đi làm. Nhà hoạt động cộng đồng Arturo Gonzalez nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ gia đình người đàn ông. Họ đang tìm kiếm ông và chiếc xe tải của ông. Gonzalez đang lái xe gần khu vực City High và College Road theo dõi hoạt động của ICE, tức là cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, thì nhận được tin nhắn đó. Sau đó anh ta thông báo cho mạng xã hội của mình về sự hiện diện của ICE. Anh ta cũng dùng loa phóng thanh để cảnh báo cư dân trong khu chung cư rằng ICE đang ở đó. Anh ta nói rằng các đặc vụ đã rời đi mà không bắt giữ bất kỳ ai. Và sinh viên trường cao đẳng San Marcos lên tiếng sau hàng loạt vụ hiếp dâm được báo cáo trong khuôn viên trường học kỳ này. Đã có trường hợp thứ 6 liên quan đến hiếp dâm hoặc là tấn công tình dục được báo cáo tại khu nhà ở sinh viên trong khuôn viên trường Đại học California San Marcos kể từ đầu học kỳ mùa thu năm 2026. 5 trong số các báo cáo đó từ ngày 9 đến ngày 21 tháng 9 đã kích hoạt cảnh báo kịp thời, một cảnh báo bắt buộc trên toàn khuôn viên trường đáp lại vào cuối tháng 9. Trường đại học cho biết họ đã tăng cường tuần tra của lực lượng cảnh sát trường, bổ sung thêm nhân viên an ninh ban đêm và tăng số lượng nhân viên để lễ tân để các khu ký túc xá. Tại các khu ký túc xá. Và quận San Diego ghi nhận sự gia tăng sớm số ca nhập viện và tử vong do cúm. Mùa cúm thường bắt đầu bùng phát ở hạt San Diego vào tháng 11. Nhưng năm nay, theo báo cáo giám sát virus đường hô hấp mới nhất, hạt này đã ghi nhận hoạt động cúm cao hơn mức bình thường. Chúng tôi đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiến sĩ Royal, giám đốc y tế công cộng của quận, cho biết cả 8 người tử vong đều trên 50 tuổi và 6 người trong số đó chưa được tiêm phòng. Và một bản tin tiếp theo là Kevin Newsom ủng hộ biện pháp bãi bỏ thuế đối với tỷ phú và cấm đánh thuế tài sản trong tương lai. Hôm thứ Sáu, ông đã ủng hộ dự luật 42, một biện pháp bỏ phiếu nhằm hủy bỏ dự luật 40, dự luật đánh thuế tỷ phú. Dự luật 42 sẽ cấm các loại thuế hồi tố như thuế 5% một lần đối với tài sản sẽ áp dụng cho bất kỳ tỷ phú nào sống ở California vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nếu dự luật 40 được thông qua, nhưng dự luật 42 được tỷ phú kim đồng sáng lập Google Sergey Brin tài trợ và đưa ra bỏ phiếu nhằm chống lại thuế đối với tỷ phú, còn đi xa hơn nữa bằng cách cấm mọi thuế mới đối với tài sản cá nhân. Và một cái bản tin nữa, Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét sửa đổi luật để truy tố hành vi trộm cắp tiền lương. Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét sửa đổi bộ luật thành phố vào thứ Ba để tăng cường khả năng thực thi luật chống trộm cắp tiền lương, bao gồm cả việc cho phép khởi kiện nhân sự để thu hồi tiền lương và tiền làm thêm giờ chưa được trả. Các thành viên Hội đồng thành phố San Diego, Manivon Weber và Cynthia Rivera, đã đề xuất các sửa đổi với luật hiện hành, vốn không cho phép các hành động dân sự như vậy. Và một cái bản tin nữa là thêm nhiều câu hỏi được đặt ra sau một cái chết khác tại một điểm ngủ an toàn. Các nhà lãnh đạo thành phố San Diego đang đặt ra nhiều câu hỏi hơn về vấn đề an toàn tại các điểm ngủ an toàn của thành phố sau khi trường hợp tử vong mới nhất được báo cáo đã nâng tổng số người chết lên đến 21 người. Trường hợp tử vong gần đây nhất được báo cáo vào ngày 5 tháng 10. Theo các quan chức thành phố thì một số trường hợp tử vong gần đây có liên quan đến việc sử dụng quá liều chất gây nghiện, làm dấy lên lo ngại từ một số thành viên cộng đồng và các nhà lãnh đạo được bầu về việc các địa điểm này đang bảo vệ cư dân để bị tổn thương như thế nào. Và một cái bản tin nữa là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tai tiếng từng ngồi tù vì liên quan đến cái chết của bệnh nhân đã tự nguyện trả lại giấy phép hành nghề y tại Arizona. Một bác sĩ phẫu thuật tai tiếng từng phải ngồi tù vì vai trò của mình trong vụ tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ hỏng của một bệnh viện. Một bệnh nhân đã tự nguyện trả lại giấy phép hành nghề tại Arizona. Bác sĩ Carlos Chacon, người từng sở hữu một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở hạt San Diego, được cấp giấy phép hành nghề tại Arizona cho đến tuần trước khi Hội đồng Y tế tiểu bang bỏ phiếu chấp nhận thỏa thuận giữa bác sĩ này và Tổng trưởng lý tiểu bang. và một cái bản tin nữa là 4 người bị thương, một người nguy kịch trong vụ tai nạn liên hoàn nhiều xe ở Chula Vista. 4 người, trong đó có 3 trẻ em bị thương với mức độ từ nhẹ đến nguy hiểm đến tính mạng trong một vụ tai nạn liên hoàn trên đường phố Chula Vista hôm thứ Hai. Vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trước 8 giờ 30 sáng khi một chiếc Toyota Camry đâm vào một chiếc Mazda 6 đang di chuyển hướng Bắc đi khi Nga đang rời khỏi bãi đậu xe ở khu vực số 1000 đường Park Avenue gần đường Mosquito theo sở cảnh sát Chula Vista. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump mới đây có cho biết là ông có vẻ hơi e ngại về việc nếu chiếu trực tiếp cái cảnh tử hình bằng đội xử bắn đối với tử tù Nidal Malik Hassan, người đã từng giết hại 13 người tại căn cứ quân sự ở Texas. Đây là một tay bác sĩ tâm thần phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Và theo tin tức cho biết thì Tổng thống Trump không có mặn mà lắm với cái việc mà phát hình trực tiếp cái vụ hành quyết. Và đó là cũng là lý do mà ông Trump đang dò ý khắp nơi để hỏi xem mọi người nghĩ gì về cái việc này nếu mà nó được thực hiện. Thì một giới chức cao cấp trong chính quyền cho biết ông Trump liên tục nhận được những ý kiến phản đối về cái kế hoạch trực tiếp xử bắn cho toàn thế giới xem. Thì một số các nhà lập pháp của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ đều lên tiếng nói là việc này không nên. Đó là lý do mà ông Trump nói với một số người thân cận không có làm việc trong chính quyền. Và người này đã chia sẻ thông tin với truyền thông là việc phát trực tiếp cái cảnh thi hành án tử hình, tử tù này có thể sẽ không diễn ra trên cái livestream. Nó sẽ được tiến hành đúng như đã dự định, nhưng mà chỉ có là không có được truyền hình trực tiếp ra trên Internet thôi. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Peter Hegseth thì công bố cái kế hoạch là sẽ truyền hình trực tiếp cái cuộc hành quyết tử tội này vào ngày 8 tháng 10. Ngay sau đó thì mọi người lên tiếng nói rằng không nên. Ban đầu thì ông Trump cũng ủng hộ cái việc này. Ông nói là ông tán thành. Nhưng mà bây giờ thì ông đang hội ý mọi người. Danh khoản phản ứng nhanh chính thức của Tòa Bạch Ốc hôm 9 tháng 10 đã đăng một video của Tổng thống Trump. Ông nói họ muốn làm như vậy để và đưa ra một cái tấm gương cho những kẻ khủng bố thấy. Tôi không có tham gia vào quyết định đó, nhưng mà tôi hiểu cái lý do đằng sau nó là tại sao phải làm như vậy. Hung thủ này đã xông vào và sát hại 14 người, gây thương tích nghiêm trọng cho 22 người khác. Hắn bước vào phòng và cứ vậy mà nổ súng vào mọi người và gào thét những điều lẽ ra không được phép thốt ra. Tôi cho rằng mọi người muốn sự việc này trở thành một cái bài học để mà răn đe cho những kẻ như vậy. Và tôi hiểu được cái điều đó khi mà đề nghị làm cái việc đó. Tuy nhiên, sau đó thì ông Trump trở nên dè dặt và cân nhắc về cái điều này hơn. Hôm 10 tháng 10, nói chuyện với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc xem có nên cho phép chiếu trực tuyến cái vụ hành quyết tử tù Hassan hay không. Có hai hướng suy nghĩ, một là không công bố, hai là công bố. Bởi vì quý vị biết nếu mà công bố có lẽ người khác sẽ không làm những gì hắn đã làm. Vì vậy rốt cuộc sẽ có một cái quyết định. Tôi biết ý định của quân đội muốn cái gì, nhưng mà tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng để giải quyết việc này. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vị đại sứ tại Hy Lạp, bà Kimberly Guilfoyle. Bên phía hành pháp đã yêu cầu bà này hãy từ chức sau khi hàng loạt những cái cáo buộc chỉ trích gay gắt hành vi sai trái của bà, và người ta nói là bất hợp pháp. Và bà này cho đến giờ phút này theo tin giờ chót cho biết là đã tự động từ chức. Thông tin này được công bố vào sáng ngày hôm nay trong buổi họp báo đầu tiên với cương vị là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc. Bà Kathy Jeteri đã công bố cái tin này. Và bà này là người phát ngôn viên mới thay thế cho cô Caroline đã từ chức trước đây. Và bà Kathy nói là chúng tôi đề nghị đại sứ Kimberly từ chức. Bà ấy là một nhân sự tốt của đội ngũ. Chúng tôi mong rằng bà ấy sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai. Đến trưa ngày hôm nay thì bà đã tuyên bố từ chức và tuyên bố sẽ quyết liệt bảo vệ bản thân trước những cáo buộc mà bà nói là không đúng sự thật. Bà trực tiếp trả lời những cái cáo buộc trong một bài đăng trên mạng xã hội, khẳng định những cái cáo buộc này là không đúng sự thật và bà sẽ quyết tâm bảo vệ danh dự, uy tín và sự chính trực của mình. Bà nói tôi đã dành trọn sự nghiệp để đấu tranh cho công lý, bảo vệ lẽ phải và gìn giữ những giá trị làm nên sự đặc biệt của nước Mỹ. Tôi sẽ không để những lời buộc tội sai lầm làm lu mờ cái quá trình cống hiến vì cộng đồng suốt nhiều thập niên qua của mình. Về phía Tổng thống Trump thì cũng ngày hôm nay khi được hỏi về quyết định yêu cầu bà Kimberly từ chức, ông Trump nói bà ấy đã làm tốt công việc của mình, nhưng mà chúng tôi không hài lòng với những gì mà mình đọc được nếu đó là sự thật. Bà không phải là thành viên trong gia đình tôi. Và cái việc này ông ám chỉ cái việc bà này trước đây đã từng là có đính hôn với người con trai đầu của ông là ông Donald Trump Jr. Nhưng mà sau đó thì hai người đã chia tay. Nguồn tin về khả năng sa thải bà Kimberly được tiết lộ vào cuối tuần qua. Và cuối cùng thì bây giờ kết quả là bà đã chính thức từ chức đại sứ tại của Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
1: Và Quỳnh Hương xin được tiếp tục theo những bản tin từ Việt Nam. Đề xuất cấm hút thuốc hoàn toàn tại quán bar, karaoke và khách sạn. Hồ sơ sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá đang được thẩm tra, dự kiến trình Quốc hội xem xét lại kỳ họp cuối năm. Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án mở rộng các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn theo dự thảo nghị định hướng dẫn được đề cập trong hồ sơ. Những địa điểm trong nhà hiện được phép bố trí khu vực hút thuốc riêng có thể từng bước chuyển sang cấm hút thuốc hoàn toàn. Các cơ sở thuộc diện xem xét gồm quán bar, karaoke, vũ trường, nhà ga hành khách, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch. Và một cái bản tin nữa là Hà Nội cho biết dự án mở rộng đường vỉa hè phải hạn chế tối đa chặt hạ cây xanh. Thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý công viên cây xanh mặt nước, yêu cầu chủ đầu tư dự án mở rộng đường vỉa hè hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh. Việc lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong khu vực có cây xanh, thảm cỏ phải xin phép. Và một bản tin tiếp theo đó là Hà Nội đề xuất chi 2.226 tỷ đồng để xử lý gần 3.7 triệu tấn rác tại Xuân Sơn. Gần 3.7 triệu tấn rác vẫn nằm tại bãi chôn lấp Xuân Sơn sau 27 năm vận hành. Hà Nội đang nghiên cứu phương án xử lý bằng công nghệ đốt phá, phát hiện bằng Hà Nội đang nghiên cứu phương án xử lý bằng công nghệ đốt phát điện kết hợp cải tạo mặt bằng và trồng cây xanh. Và một bản tin tiếp theo. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tối cao Pháp viện ngày hôm nay đã cho biết là họ sẽ xem xét đơn kháng cáo của bên phía hành pháp của Tổng thống Trump nhằm cái mục đích là giữ kín những cái hồ sơ nội bộ của Bộ Hiệu quả Chính phủ, tức là DOGE trước đây, do ông Adam Smith dẫn đầu. mở lại cuộc tranh chấp về tính minh bạch của chính quyền và quyền hạn của Tổng thống. Tối cao Pháp viện dự trù sẽ nghe tranh luận và đưa ra phán quyết trước cuối tháng 6 năm 2027. Quyết định có thể làm rõ cái luật công khai hồ sơ chính phủ được áp dụng như thế nào đối với những sáng kiến của Tổng thống có quyền hạn đáng kể trong hoạt động điều hành liên bang. Vụ kiện này do Tổ chức Giám sát Chính quyền Phi lợi nhuận Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức, tức là Citizen for Responsibility and Ethics, tại Hoa Thịnh Đốn khởi kiện, yêu cầu cung cấp hồ sơ về cơ cấu tổ chức, tài chính và hoạt động của cơ quan đo dưới nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump. Tổ chức Real đã gửi yêu cầu giải quyết khẩn cấp để có thể có được những tài liệu theo đạo luật tự do thông tin. Sau khi không nhận được tài liệu, nhóm đã đệ đơn kiện cáo buộc cái cơ quan tiết kiệm này đã vi phạm những quy định pháp luật về hồ sơ công khai. Bên phía nguyên đơn lập luận rằng cơ quan tiết kiệm của chính phủ hoạt động như một cơ quan liên bang và do đó phải tuân thủ theo cái luật lệ vốn cho phép công chúng có quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ của chính phủ. Tổ chức này muốn có được những tài liệu về cơ cấu tổ chức, công bố các tài chính và những hoạt động khác của cơ quan tiết kiệm chính phủ đó. Vào tháng 4 năm 2025, chánh án liên bang Christopher Cooper đã từng phán quyết rằng cơ quan tiết kiệm đó có nhiều khả năng là thuộc phạm vi điều chỉnh của những vấn đề này. Ông ra lệnh bên phía chính quyền phải cung cấp một số hồ sơ và cho phép được công khai thẩm vấn bà Amy Gleason, quyền giám đốc của DOE khi đó. Tòa phúc thẩm khu vực DC sau đó đã từ chối và đình chỉ cái lệnh cung cấp tài liệu này. Bên phía hành pháp đã kháng cáo lên tối cao pháp viện sau khi các tòa cấp dưới không có chặn cái yêu cầu cung cấp hồ sơ này. Tố cáo pháp viện từng can thiệp vào vụ kiện hồi tháng 6 năm 2025 và thu hẹp phạm vi yêu cầu công bố tài liệu của tòa cấp dưới. Ông Nick Sersul là cố vấn pháp lý của bên phía kiện nói là chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự minh bạch cho người dân Hoa Kỳ, những người xứng đáng được biết những chi tiết về những nỗ lực đơn phương tái định hình chính phủ liên bang của bên phía chính quyền của ông Trump. Thưa quý vị vẫn còn nhớ là cơ quan DOGE, tức là DOE, được thành lập theo sắc lệnh hành pháp ngay sau khi ông Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm 2025. Tỷ phú Elon Musk ban đầu lãnh đạo sáng kiến này với mục tiêu cắt giảm chi tiêu liên bang, thu hẹp nhân sự chính phủ và tái tổ chức những cơ quan liên bang. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump cho biết rằng DOE chỉ là một cơ quan cố vấn Tổng thống ở bên ngoài, cho nên được miễn trừ khỏi cái vấn đề công khai giấy tờ cũng như tài chánh. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin, đó là Mỹ truy tố 16 người vi phạm luật bầu cử, gồm cả vụ nộp phiếu thay vợ đã mất. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 thông báo truy tố 16 người tại nhiều bang về các hành vi vi phạm luật bầu cử, từ bỏ phiếu khi không phải là công dân Mỹ đến nộp phiếu thay người đã mất và bỏ phiếu hai lần. Và Tổng thống Donald Trump ngỏ ý gặp ông Kim Jong-un Bình Nhưỡng phô diễn tên lửa. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 cho biết ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á vào tháng tới khi đến Philippines và Trung Quốc. Và Bộ trưởng Blinken cho biết là phong tỏa 2 đến 4 tháng có thể buộc Iran nhượng bộ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm Chủ nhật 11 tháng 10 nhận định rằng việc phong tỏa Iran trong 2 đến 4 tháng có thể buộc Iran nhượng bộ, song kết cục cuộc chiến vẫn còn khó lường. Và một bản tin tiếp theo, ông Jeff Bezos George bác quan điểm ghét người giàu, thành công không phải là điều xấu xa. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos hôm thứ Tư ngày 7 tháng 10 nói trên Fox News rằng thành công không phải là điều xấu xa và phản đối việc khắc họa giới tỷ phú thành kẻ phản diện. Khi ông bây giờ nhắc đến những lời chỉ trích giới tỷ phú của thượng nghị sĩ độc lập Penny Sanders đến từ bang Vermont, ông Bezos đáp rằng doanh nhân mở rộng công ty thì cũng tạo thêm việc làm và không ai đáng bị coi là kẻ xấu chỉ vì đã thành công. Và một cái bản tin tiếp theo, đa số nghị sĩ Greenland ủng hộ thỏa thuận an ninh với Mỹ mở đường cho vòng vàng. Đa số nghị sĩ Greenland hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 bày tỏ ủng hộ thỏa thuận an ninh ba bên với Mỹ và Đan Mạch trong phiên tranh luận đầu tiên tại nghị viện ở thủ đô Nuuk. Thỏa thuận do Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký hồi tháng 9 mở rộng vai trò của quân đội Mỹ trên hòn đảo Bắc Cực. Văn kiện mở đường cho hai căn cứ quân sự mới và hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi vẫn tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người Greenland, hãng thông tấn Reuters đưa tin. Và Mỹ bắt doanh nhân bị cáo buộc rửa hơn 2 tỷ Mỹ kim liên quan hối lộ ở Venezuela. Doanh nhân Colombia Avalo Pulido, người Mỹ bị cáo buộc rửa hơn 2 tỷ Mỹ kim liên quan đến các vụ hối lộ ở Venezuela, đã bị bắt và dự kiến ra tòa liên bang ở Florida hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 10. Ông Pulido, 62 tuổi, bị bắt hôm Chủ nhật 11 tháng 10 trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm an ninh nội địa. BBC dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, bộ này không cho biết ông rơi vào tay nhà chức trách Mỹ bằng cách nào và hiện chưa rõ ông bị bắt ở đâu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối. Ngày hôm qua thì lực lượng Houthi ở Yemen, một lực lượng được Iran ủng hộ, đã đột nhiên lên tiếng cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ phải hứng lấy những cái đòn đáp trả mạnh mẽ và đau đớn nếu mà dám can thiệp vào yêu cầu của bên Ả Rập. Ông Mohammed Abu Hati, một quan chức của phe Houthi, tuyên bố nếu mà Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến chống Yemen, chúng tôi sẽ không do dự đánh trả nhanh chóng và đau đớn nhắm vào Hoa Kỳ và tất cả những lợi ích của họ ở trong vùng này. Hôm thứ Bảy thì Tổng thống Trump coi những cuộc không kích của Houthi nhắm vào thủ đô Ả Rập, cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ 10 năm qua, là không thể nào chấp nhận được. Hai ngày sau, tức là ngày thứ Hai hôm qua, ông tuyên bố phe Houthi hành xử rất là tồi tệ. Liên quan đến Ả Rập thì ông Mohammed khẳng định thái độ cứng đầu của Ả Rập khi mà ưu tiên giải pháp quân sự. Lực lượng Houthi sẽ cho phá hủy toàn bộ những cơ sở hạ tầng của Ả Rập và kêu gọi những người lao động rời khỏi những cơ sở dầu lửa và sân bay của Ả Rập. Trong cái tình hình xung đột gia tăng, nhiều hãng hàng không tại Ả Rập và các nước trong vùng đã thông báo đình chỉ những chuyến bay đến Ả Rập. Giao tranh giữa phe Houthi thân Iran và lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập hỗ trợ đã bùng phát từ hồi tháng 7. Tuy nhiên, những ngày gần đây, phe Houthi đã gia tăng những cuộc oanh kích vào Ả Rập đến mức chưa từng thấy. Nhiều vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển thủ đô của Ả Rập, buộc chính quyền phải kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuộc chiến giữa Ả Rập và phe Houthi cũng làm lộ rõ những điểm yếu về năng lực phòng thủ của vương quốc này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tôi thường xin tiếp theo một bản tin là giải Nobel hòa bình cho bà Tilley bị chất vấn, cho biết là chính trị đúng đắn tự đội vô nghĩa. Học giả độc lập Hầu Thế Quân và nhà bình luận Trịnh Tuyết lên tiếng chất vấn tính công bằng của giải Nobel Hòa bình 2026 trao cho cựu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay và bà Navi Pillay, luật gia người Nam Phi được công bố là chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026 hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 10. Tin này khiến cho dư luận quốc tế phản ứng trái chiều. Ủy ban Nobel Na Uy vinh danh bà vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Theo trang tin UN News của Liên Hợp Quốc, ủy ban đánh giá bà có vai trò quan trọng trong việc đưa tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng ra truy tố. Và cảnh sát Mỹ bắt người Trung Quốc nghi lừa đảo hơn 1 triệu USD. Cảnh sát hạt Oregon, bang Michigan, Mỹ hôm thứ Hai ngày 12 tháng 10 cho biết đã bắt hồi tháng 6 một người Trung Quốc 24 tuổi mang visa du lịch nghi liên quan đến các vụ lừa đảo tổng cộng hơn 1 triệu Mỹ Kim. Và một bản tin nữa đó là tỷ phú Elon Musk chi thêm 276 triệu Mỹ Kim để giúp đảng Cộng Hòa giữ Quốc hội Mỹ. Tỷ phú Elon Musk chi 276 triệu Mỹ Kim từ tháng 7 để giúp đảng Cộng Hòa giữ Quốc hội Mỹ. Phát ngôn viên America PAC xác nhận cả một mùa bầu cử, ông chi khoảng 366 triệu USD gồm khoảng 90 triệu USD cho việc khác. Và bây giờ thì Hoài Hương xin được thông báo, Đài Tiếng Nước Tôi xin trân trọng thông báo, kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11 2026 đến tham dự chương trình văn nghệ bắt đầu từ lúc 11h30 đến 3h30 tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 đường 54 Street, San Diego 92115, để kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Và sẽ có một chương trình văn nghệ vô cùng phong phú gồm các tiết mục như hoạt cảnh khúc ca ngày mùa, gợi nhớ cho chúng ta những công cụ thô sơ khi nền công nghệ chưa hiện đại, hình ảnh em đi chùa Hương qua những điệu múa dịu dàng thướt tha và những màn ảo thuật bất ngờ, những màn màn tân cổ giao duyên, rồi hoạt cảnh nắng đẹp miền Nam thật là sống động, thể hiện đời sống khi còn chiến tranh, những màn tam ca, tứ ca, song ca, quý vị sẽ hài lòng vô cùng và rất là đặc sắc, do anh chị em của Lido Sài Gòn, San Diego và TNT thực hiện. Vé chỉ có 10 đồng, không bao gồm ẩm thực. Ngoài ra còn có 50 phần quà do cựu sứ ngôn viên mang từ một ân nhân của Đài Tiếng Nước Tôi mang từ Hawaii để sổ số để tặng hết cho Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Xin quý vị có nhu cầu liên lạc với ông Trần Trọng Nghĩa là giám đốc Đài Tiếng Nước Tôi San Diego, số 6197882481, và Hoài Hương số 6194968588. Đài Tiếng Nước Tôi xin trân trọng thông báo. Và sau đây là cho phép Hoài Hương đọc danh sách thân hữu ủng hộ 27 năm thành lập Đài Tiếng Nước Tôi San Diego ngày 22 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Cạm Chim với chủ đề Tạ ơn đời. Người thứ nhất là nhà thơ Trần Duyên, 100 Mỹ Kim ở San Diego, và cô Úc ở Canada, 100 Mỹ Kim. Cô Hồng Điệp ở San Diego, 50 Mỹ Kim. Cô Sáu hát vọng cổ ở San Diego, 100 Mỹ Kim. Và cô Châu Hoài Thu, 50 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ. Mới Hoài Hương mới thông báo có một ngày mà được 4-5 người gọi vô để giúp đỡ, thì Hoài Hương rất vui vẻ, bởi vì đây là những ân nhân giúp đỡ để chúng ta còn duy trì được cái Đài Tiếng Nước Tôi lâu dài hơn. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sendico đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436. 617-287-8436.
7: và thuốc đông y Hoa Đà thành lập tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà thuốc Hoa Đà chữa trị, cố vấn, sản xuất, phân phát các sản phẩm dược thảo để giúp điều trị cho các chứng bệnh từ người trẻ cho đến người cao niên với sức khỏe tốt. Nhà thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề đông y trong hơn 30 năm qua và đã giúp chữa trị bình phục cho rất nhiều người, dưỡng mạch, châm cứu, tập dưỡng sinh. Nhà thuốc Hoa Đà, địa chỉ 11210 Belclair Boulevard Suite 126B, thành phố Houston, tiểu bang Texas 77072. Điện thoại 281-495-0268. Giờ làm việc ngày thứ hai cho đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Ngày thứ tư nghỉ. Tại thành phố San Diego, quý vị cần các loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, xin liên lạc với Hoài Hương 619-496-8588, hay là Trọng Nghĩa 619-788-2481.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà rem tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước non ngàn dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Ai đã từng sống mà chẳng ước mơ? Có những ước mơ thật nhỏ bé, gần gũi, những ước mơ của ngày còn bé ngóng cửa, đợi mẹ đi chợ về với món quà mình mong ước trên tay. Có nỗi ước mơ thiết tha như ước mơ của người vợ trẻ mong chồng về từ đơn vị xa. Và có nỗi ước mơ là ước mơ chung của rất nhiều người, ước mơ của cả một dân tộc, ước mơ về một ngày đất nước

0: ước mơ của chúng ta, của những người Việt Nam luôn khát khao những ngày thanh bình trên quê hương đất nước. Nỗi khát khao ấy dường như đã có từ lâu lắm, từ những ngày kháng chiến chống Tây.
1: Thi sĩ Hoàng Cầm ngày ấy đã vẽ ra cảnh thanh bình của quê hương ông bên dòng sông Đuống. Bên kia sông Đuống, quê hương ta lúa nếp thơm nồng, tranh đồng hồ, gà lợn nếp tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp.
0: Ai về bên kia sông Đuống cho ta gửi tấm the đen, mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên, những hội hè đình đám trên núi Thiêng Thai, trong chùa Bút Tháp. Ai về bên kia sông Đuống có nhớ từng khuôn mặt búp sen, những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng.

0: rồi quê hương ông từ ngày khủng khiếp giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn, từ dã xóm làng theo đoàn quân kháng chiến. Ông nhắn nhủ với người thương: em ơi, buồn làm chi, anh đưa em về sông Đuống. Ngày xưa cát trắng phẳng lì, sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ.
1: Xanh xanh bãi mía bờ dâu, ngô khoai biên biếc, đứng bên này sông sao nhớ tiếc. Và nỗi khát khao của ông, nỗi khát khao giúp ông vượt qua những chặng đường kháng chiến gian khó, vẫn là những ngày thanh bình cho miền quê hương sông Đuống của ông. Ông nói với mẹ:
0: để con đi giết giặc, vì nắng sắp lên rồi, chân trời đã tỏ, sông Đuống quần quật trôi, để nó cuốn phăng ra bể bao nhiêu đồn giặc tơi bời, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu bóng tối, bao nhiêu nỗi đời.
1: Bao giờ về bên kia sông Đuống, anh lại tìm em. Em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng, em đi trầy hội non sông, cười mê ánh sáng, muôn lòng xung xanh.

0: hết thực dân rồi đến cộng sản. Lịch sử đất nước ta là một chuỗi ngày tháng được kết bằng xương máu. Những người quốc gia chân chính không chấp nhận cái chủ nghĩa duy vật ngoại lai do Hồ Chí Minh rước về từ Điện Cẩm Linh đã phải rời bỏ đất Bắc xuôi tàu vào Nam, để rồi sau đó cùng sát vai với người dân miền Nam bảo vệ phần đất còn lại của quê hương khỏi rơi vào quỹ đạo cộng sản.
1: Giữa cuộc chiến đang diễn ra gay gắt, nỗi ước mơ về một ngày mai thanh bình vẫn luôn nung nấu trong lòng người dân, trong lòng người lính. Khi tôi về, con chim câu nằm trong tổ ấm, dây thép gai đã hết rào quanh đồn phòng ngự, và người lính

0: Rồi ước mơ đó tàn theo cái kết thúc buồn thảm của cuộc chiến. Hơn 1 triệu người bỏ nước ra đi, người ở lại thì xa vòng tù tội. Những tưởng chiến tranh đến đó đã kết thúc, hai miền Nam Bắc không còn cảnh nội chiến tương tàn. Thế nhưng sự thật trái ngược hẳn, Đảng và Nhà nước Cộng sản lại đẩy dân vào những thảm họa khác, đẩy dân vào một cuộc viễn chinh khác.
1: Họ cải tạo những trại tù ra thiên đường nguyên thủy. Họ đẩy ngược cả thời gian, đưa con người về loài khỉ. Khuôn mặt đói xanh của em bé lên 9, lên 10, sống với bản năng cũng đủ trở thành tù nhân chính trị.
0: Những xác bộ đội ở biển Hồ, ở Đồng Chung, ở tận biên thủy xứ Thái, có biết mình đã chết vô tình cho chiếc áo viễn chinh. Những con trâu mảng lúa xóm làng nằm tức tưởi ở vùng Việt Bắc, có bao giờ ngờ đáp số của tình anh em quốc tế là chính mạng sống mình.
1: Những dân làm mồi cho sóng dữ hay trong hầm tàu hải tặc Thái Lan, có nhớ bài Bình Ngô để biết nước mình đang bị trì bởi hàng ngàn tên trương phổ. Hãy ngó lên cái lăng cao chiếm chệ ở Ba Đình, vừa đầu thai lại hàng trăm tên toàn quyền Tây hung dữ.

Người Việt hải ngoại tuy dứt áo ra đi, nhưng nỗi lòng lúc nào cũng hướng về quê nhà. Những tin tức kinh hoàng thảm thương của những chuyến tàu vượt biển của người thân nơi quê hương cứ cào xé mãi vết thương còn nhức buốt. Người Việt lưu vong lúc ấy trăn trở mãi với niềm đau mất nước. Sáng nay có gió trong lòng, có mưa trong trí, phù vân trong người. Có tôi ngồi cạnh tôi thôi, hai tay tê dại ngó đời đi qua. Trời trên đất dưới mù xa, dương gian có lúc nghe ra tuyền đài. Quỳ về lồng lộng thiên thai, đứt non tân khổ sau ngày binh đao. Sáng nay mới đúng bể dâu, trong tôi bật khóc lần đầu.

0: mang trong tim mình hình ảnh một quê hương tầm khổ. Có ai biết được những thao thức trong lòng người sinh viên trẻ Việt Nam. Quần em chỉ còn trong ký ức. Ta bây giờ mặc áo thư sinh. Sân đại học sao mà vắng quá. Xin quanh co ngồi nói một mình. Thưa, bom đạn trong đầu vẫn nổ. Ta linh đênh kiếp sống lưu đày. Có lúc tưởng mình cầm thiết quải trên trời quê gửi một đám mây.
1: Mây đáp xuống bắt tên bộ đội, đánh thật đau rồi mới thả ra. Và được thấy bóng em đi chợ, áo dài xanh thấp thoáng đôi tà. Trưa ấy trời nắng bừng nhảy nắng, em gặp ai đứng hé môi cười. Ta sẽ đứng núp trong nhân ảnh, ném giỏ em mấy đóa hồng tươi.

0: Ước mơ lúc ấy chỉ là những ước mơ, cho quên đi những ưu phiền hiện tại. Có khi người ta mơ chỉ để mà mơ thế thôi, những ước mơ từ nỗi mong nhớ kết thành. Nhưng người ta mơ thấy một ngày nào đó được trở về ngôi nhà cũ, vào thăm lại khu vườn xưa, tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn. Và buổi tối, những tiếng mưa khuya dịu dàng trở về.
1: Hãy tưởng tượng trong khu vườn thuở trước, cây ngọc lan ngày đó đã ra hoa, mấy bụi cúc và một hàng thược dược, mùi đất thơm cơn mưa nhỏ đầu mùa.
0: Hãy tưởng tượng khi bước chân lên gác, bàn ghế còn nguyên, sách vở còn bày, bỗng nghe thoáng tiếng mưa khuya dịu dàng, những giọt buồn rơi mãi xuống đêm nay.
1: Tấm lòng của người Việt tha hương đối với đất nước vô cùng thiết tha. Dường như đó là một món nợ trong lòng mỗi chúng ta. Món nợ đối với mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đối với những người đã nằm xuống, đã trải xương máu cho cuộc chiến. Món nợ đối với bạn bè, với đồng bào ruột thịt. Và cái hình ảnh quê hương đó như là cái bóng của chính mình. Nó theo ta mãi trong cuộc đời, khi ta hạnh phúc, lúc ta đơn độc.
0: Hãy nhìn những buổi biểu tình, những đêm thắp nến, giữa một ngày gió lạnh hay một đêm mưa tuyết. Khuôn mặt của những cụ già, đôi mắt tròn ngây thơ của em bé lên năm, để thấy rằng chúng ta vẫn sống cùng đồng bào bên kia bờ đại dương. Và hãy lắng nghe lời người mẹ trẻ nói với con.
1: Những ngày xưa quê hương mù khói lửa, theo ngoại chạy giặc, hoài xuôi ngược xuôi, thấy mình như con sông nắng chiều nhuộm đỏ. Nước cứ chảy xuôi hoài, ai biết sẽ về đâu.
0: Từ cuộc sống không cho mình những bền vững dài lâu, nên mẹ luôn chọn những gì bền chặt nhất. Là mẹ có con, là vợ có chồng, là tất cả chúng ta có cội nguồn tổ quốc, là chọn có nhau dù gian nan hay hạnh phúc.

0: khi những tổ chức chính trị bắt đầu được thành lập khắp nơi trên thế giới, khi nhiều người đã quyết định từ bỏ đời sống an bình của mình để trở về giải cứu quê hương, thì cùng lúc đó, nỗi ước mơ về một ngày thanh bình cho quê mẹ lại được cháy trong lòng người Việt tha hương.
1: Sài Gòn trỗi dậy rồi, mẹ có nghe ngoài ngõ tiếng những bàn chân hối hả xuống đường. Trước hiên nhà, ai xẻ toang cờ đỏ. Em có hay, trời vừa chớm lập xuân.
0: Hôm nay em xuống đường, chưa vót kịp ngọn trông. Nhưng em ơi, vũ khí ta không là bom là súng. Vũ khí ta, mười mấy năm lầm than oan khuất. Muôn triệu tấm lòng tay rứt hàng đêm, muôn triệu con người ôm đất nước trong tim. Hôm nay ta mở cửa xuống đường ra phố,
1: đi cùng nhau ta phá hết những hàng rào ngăn trở, những trụ sở phường, những trạm gác công an. Đi cùng nhau ta phá hết trại giam. Xin được nắm đôi tay anh, bao nhiêu năm gông xích. Hà Nội trỗi dậy rồi, anh ơi có biết, mình chiếm lại rồi, ôi tổ quốc.

0: người dân cả hai miền Nam Bắc đã mất mát quá nhiều. Ước mơ chiến thắng, ước mơ giải phóng quê hương của người Việt tha hương là một ước mơ đầy nhân bản và thắm thiết tình người. Đó là tấm lòng của con người đối với con người, của một đồng bào nói với đồng bào của mình bên kia chiến tuyến. Những hận thù này rồi sẽ hết, sẽ quên. Những nhục nhằn này chẳng ai buồn nhắc nhở. Hãy tựa vào nhau để lòng đừng cách trở. Ngày bão táp dậy rồi, khắp nẻo quê hương.
1: Tôi đã nghe tiếng thét la trên khắp ngã đường. Tôi đã thấy nước mắt rưng rưng bờ mi ai đó. Ôi phút giây này, mẹ có lần khát khao từng hơi thở. Đi mau đi anh, phố đã rực màu cờ. Đất nước còn đây, những căn nhà ngói đỏ, thương nụ cười gầy từng khuôn mặt em thơ. Ôi bao nhiêu năm gian khổ đợi chờ, cho tôi được ôm em, người em bên vỉa phố.
0: Hôm nay tôi đi giữa Sài Gòn nắng vỡ, hôm nay tôi về giữa lòng cửa ô xưa, hôm nay mình về cùng nắng mưa ngày cũ. Nghe thương từng bờ sông, từng góc phố hẹn hò. Anh có nghe tim mình vẽ vời những mộng, mà hồn tôi chan chứa những vần thơ. Những sầu tủi chia ly khởi từ bao giờ sẽ tan đi cùng nắng mai rực rỡ.
1: Để tôi trồng lại dậu hoa rất ngỏ, dậu gian nhà mình bốn vách tả tơi. Để anh vun lại vòng khoai bụi xả, lúc đất đã dày, sương mỏng mồ hôi.

0: đó là những ước mơ tươi thắm, những ước mơ xây dựng lại từ những điều tàn đổ nát của quê hương. Có phải mình đã thương yêu nhau từ những điều thật giản đơn, từ mái nhà tả tơi này, những cái còn, cái mất?
1: Và em biết chắc chắn một điều, mình chẳng hề trắng tay khi đón nhau về đầu con ngõ vắng. Ngày ấy, tâm hồn chúng ta mới thực sự thảnh thơi, an bình, hạnh phúc. Và khi ấy, anh sẽ bẻ ngòi bút mình để chăm chỉ trồng hoa. Anh sẽ nói những điều chưa kịp nói hôm qua, những chuyện vẩn vơ vẫn làm em đỏ má.
0: Để em lắng nghe tiếng chân người về cuối con đường đất đỏ, còn thoảng lại mùi rơm khô từ những chuyến xe bò. Mỗi vùng đất của mình như nhắc nhở chúng ta, những ngọn thủy triều, những bình minh lịch sử, trên cánh đồng gần mạ còn gieo giang dở, mà bao vết thương quê hương đã khép miệng không ngờ.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Bùi Vĩnh Phúc, Hoàng Cầm, Lê Vi, Hà Thúc Sinh, Bắc Phong, Hương Giang và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một hữu ích hơn. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: San Diego, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đều đã được gửi một phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào trong toàn quận. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, quý vị cũng có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Là doanh nghiệp gia đình tự hào với bề dày kinh nghiệm, Pellet Furniture đã phục vụ khách hàng tại San Diego từ năm 1987. Uy tín của chúng tôi được xây dựng dựa trên các sản phẩm nội thất đẹp mắt, chất lượng dịch vụ vượt trội và mức giá luôn hợp lý. Hãy ghé thăm showroom của chúng tôi để tham khảo các bộ sưu tập đa dạng dành cho phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, văn phòng tại gia và phòng trẻ em, cũng như là các loại nệm và đế nệm từ những thương hiệu danh tiếng. Nhờ hợp tác với các đối tác tài chính, chúng tôi mang đến các giải pháp hỗ trợ tài chính với thủ tục đơn giản và quy trình thuận tiện. Các chương trình của chúng tôi cho phép bạn thanh toán dần hay trả góp trong khi được hưởng ưu đãi khoản tính lãi, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực khi mua sắm tại cửa hàng. Delivery Service. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng tận nơi cho những khách hàng ở xa đến 60 dặm cách xa business chúng tôi. Pellet Furniture tọa lạc tại 4295 University Avenue, San Diego, Cali 92105. Pellet Furniture mở cửa từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Quý vị cũng có thể mua hàng qua online dễ dàng và nhanh chóng tại website của chúng tôi tại pelletfurnitureresort.com, điện thoại 619-281-9988, 619-281-9988. Hãy biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm đích thực cùng Pellet Furniture Resort. Pellet Furniture trân trọng kính mời.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
8: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
9: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
9: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan á, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua cá đó, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt đó, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu đó, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó, có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó, là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó, sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạ lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạ lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C, nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó, thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
8: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những cái bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
9: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó, thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B, vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên á, thì cái bệnh viêm gan đó nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, từ đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan á, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan á, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dù cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới, trung bình nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó, AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn đó là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan. cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
8: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
9: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên á, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
8: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
9: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
8: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
9: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa, thì ông cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vì vấn đề cái thuốc mà super không là super liver đó chứ
11: super liver
10: gan đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
11: Vậy đó không?
10: Dạ.
11: Vậy
10: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó, bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
11: Vâng.
10: Tôi ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
11: Vâng.
10: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ hết đó.
11: Vâng.
10: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mề đay đó.
11: Vâng.
10: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
11: Trời, vậy đó.
10: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
11: Vâng.
10: Dạ, mà tôi uống rồi, hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
11: Vâng.
10: Nhưng rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
11: Vậy đó.
10: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
11: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
10: Dạ tôi uống, tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
11: Vậy đó hả?
10: Dạ mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ mỗi ngày tôi uống 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
11: Đúng rồi.
10: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó êm ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá.
11: Bởi cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á,
10: dạ,
11: nó hồi phục lại một cách bình thường.
10: Dạ.
11: Nên là khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ cạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
10: Dạ.
11: Nên nó không có nằm còn ở trong máu nữa.
10: Dạ.
11: Còn nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi bề đầy đủ thứ chuyện.
10: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi bề đầy của tôi nó hết ngứa rồi.
11: Ừ.
10: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
11: Ừ.
10: Thì thấy nó hơi ngứa ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
11: Ừ.
10: Nó chỉ ngứa rồi mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
11: Đúng rồi.
10: Dạ, hôm nay thì tôi uống đều đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
11: Ừ.
10: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
11: Sao vậy không?
10: Để chỉ tôi cái uống cái đó đó.
11: Vâng.
10: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
11: Vậy không?
10: Dạ.
11: Thấy nó cũng...
10: thấy nó cũng khá lắm đó.
11: Vậy đó không?
10: Dạ.
11: Thì tức là khá đó. Khá về cái phần nào không?
10: Dạ, nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
11: Vâng.
10: Cái người nó khỏe đó.
11: Vâng.
10: Mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
11: Vậy không?
10: Dạ, thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á, bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ. Tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
11: Cái Dr. Super Liver đó mà.
10: Dạ, Dr. Super Liver đó, cái đó thiệt là công hiệu. Tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
11: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
10: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sinh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đai hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ. Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm. Thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết, bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ. Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
11: Vậy,
10: dạ, thành vậy, ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
11: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
10: Do là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa hết.
11: Ồ,
10: dạ.
11: Cũng mừng quá.
10: Dạ, vâng. Cảm ơn bác sĩ.
11: Dạ, vâng.
8: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
9: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người làm mất ngủ. Và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
12: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó. Thì uống như vậy nó được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
11: Vậy hả?
12: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
11: Vậy đó hả?
12: Dạ.
11: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
12: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà Noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái Noni nhau á.
11: Vâng. Nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
12: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
11: Vâng.
12: Dạ, nó nóng nó khó chịu lắm. Cứ là tối ngủ là cứ ngủ cái trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
11: Vậy
12: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
11: Vậy tốt. Và ngày chị uống mấy viên?
12: Dạ hai viên.
11: Ok, vậy thì đúng
12: dạ,
11: rồi.
12: Buổi sáng một viên, buổi tối một viên. Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á.
11: Ừ.
12: Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loài thuốc khác á thầy, bác sĩ ha.
11: Đúng rồi.
12: Nó có hóa chất nhiều quá.
11: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à thầy, nó rất là tốt. Bà thấy trong người nó khỏe phải không?
12: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống á, một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
9: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Milk Crystal, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cái aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo. Cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxit hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có nghệ, nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxit hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đấy là gừng, gừng chống viêm và chống oxit hóa. Cái đấy là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxit hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đấy là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đấy là có hai chất nữa nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Doctor Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hoặc làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Doctor Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Doctor Hawaiian Noni và Kingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair. Thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị rụt tóc.
8: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang

0: www.phamhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phamhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân.

0: của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca, vũ, múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Phật Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Phật Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129.

0: Miramisa 8373, Miramisa Boulevard San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917, tại Rancho Bernardo 11808, Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820, tại Poway 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605, tại Escondido 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912, tại Santee 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990, tại Chula Vista 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Cây dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở cây dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở ca dao hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
1: Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
2: Đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng nghị sĩ Ilhan Omar trong cuộc điều tra gian lận nhập cư. Vào tháng 12 tháng 10, theo Fox News, những nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết các đặc vụ thuộc cơ quan điều tra an ninh nội địa SSI đã khám xét nhà riêng của nghị sĩ Ilhan Omar tại thủ đô Washington. Nhiều đặc vụ liên bang mang áo khoác có phù hiệu của
3: gia đình bạn. Đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
5: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên đài tiếng nước tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
3: Sandico, đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10 bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về đôi song sinh nhẹ cân nhất thế giới. Hai em bé chào đời nặng chưa đến 500 gram, nhỏ chỉ bằng một chai nước, vừa xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh.
2: Joe Kitts và Ashley Kitts chào đời ngày 16 tháng 4 ở tuần thai thứ 23. Bác sĩ của Bệnh viện Southmead thành phố Bristol tiên lượng cơ hội sống của cả hai bé chỉ là 1%. Trước đó, gia đình Kitts đã vô cùng háo hức đón chờ sự ra đời của cặp song sinh này. Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 17, mẹ của hai em là Talia Kitts có dấu hiệu bất thường. Bác sĩ khuyên nên đình chỉ thai kỳ. Không lâu sau đó, Talia chuyển dạ sinh Joe và Ashley một cách đầy rủi ro. Hai em được chăm sóc đặc biệt tại lồng ấp 129 ngày.
1: Cả hai đều bị nhiễm trùng sinh non, được chẩn đoán là mắc bệnh tăng áp động mạch phổi và phải cách ly với cha mẹ. Talia cho biết, lúc đầu tôi không được phép chạm vào các con. Bác sĩ nói rằng việc này sẽ gây tổn thương vì da của chúng quá mỏng. Tôi đã phải chờ 5 tuần để được ôm con vào lòng. Khi thể trạng đã ổn định, đôi song sinh được chuyển đến một bệnh viện gần nhà. Tuy nhiên vẫn cần thở oxy. Joe và Ashley xuất viện sau 7 tháng, sức khỏe hoàn toàn bình thường.
2: Cha mẹ gọi hai con là điều kỳ diệu của gia đình. Theo các chuyên gia, tỷ lệ sống sót của các cặp sinh non là nam thường thấp hơn nữ. Joe và Ashley là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Cha của cặp song sinh chia sẻ rằng, đây là một trải nghiệm đau lòng, nhưng chúng tôi thực sự biết ơn vì các con vẫn ở đây. Điều này mang gia đình chúng tôi lại gần nhau hơn. Gia đình Kitts cũng cho biết rằng, còn một chặng đường dài ở phía trước cùng với các đợt kiểm tra định kỳ. Hiện tình trạng Joe và Ashley đều ổn định. Hai cậu bé đã bắt đầu biết cười và khúc khích.

0: Và bây giờ chúng ta nói đến xu hướng điều trị ung thư trong thập niên tới. Các phương pháp điều trị ung thư hiện nay như sinh thiết lỏng, liệu pháp miễn dịch và y học cá thể hóa, v.v. sẽ làm thay đổi đáng kể phương pháp điều trị ung thư trong thập niên tới, giúp bệnh nhân ít đau đớn hơn và sống lâu hơn.
1: Về sinh thiết lỏng, khi bệnh nhân có khối u nghi là ung thư thì bác sĩ thường làm sinh thiết mô bằng cách lấy mẫu khối u và kiểm tra tế bào chi kính hiển vi nhằm xác định nó có phải là u ác tính hay không. Tuy nhiên, sinh thiết mô thường được tiến hành khi ung thư đã phát triển và lan rộng. Tin vui là các trung tâm ung thư lớn đang nghiên cứu ứng dụng phương pháp sinh thiết lỏng, tức là xét nghiệm máu của bệnh nhân để tìm ra thành phần tạo nên khối u như các protein, RNA hoặc là DNA đột biến. Bằng cách này, người bệnh có thể được chẩn đoán ung thư sớm hơn so với chẩn đoán bằng hình ảnh hoặc là sinh thiết mô. Nhờ đó, cơ hội chữa khỏi bệnh cũng cao hơn. Hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu ung thư Memorial Sloan Kettering của Hoa Kỳ thông qua sáng kiến ngăn chặn và phòng ngừa chính xác đang áp dụng kỹ thuật sinh thiết lỏng để chẩn đoán cho những người mắc một bệnh có liên quan đến tuổi tác gọi là tạo máu vô tính, vốn làm tăng nguy cơ phát triển một số dạng ung thư máu như bệnh bạch cầu, leukemia.
0: Kế đến là liệu pháp nhắm trúng đích thay thế cho hóa trị liệu. Hóa trị liệu hiện nay là lựa chọn duy nhất để điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng thuốc hóa học thường phá hủy các tế bào ung thư lẫn tế bào khỏe mạnh, dẫn đến các tác dụng phụ như buồn nôn và suy giảm miễn dịch do tế bào máu thấp. Đặc biệt, những người lớn tuổi bị tác dụng phụ nặng hơn nếu có sẵn tình trạng thiếu máu hoặc chức năng thận kém, nên nhiều bác sĩ ngại chữa cho họ bằng cách này. Tuy nhiên, trong thập niên tới đây, các bệnh nhân ung thư lớn tuổi sẽ hưởng lợi với liệu pháp gọi là nhắm trúng đích, targeted therapy, tức là ngăn chặn sự phát triển và phân chia cũng như lan rộng của tế bào ung thư. Liệu pháp này hoạt động bằng cách tấn công và ngăn chặn các gene hay protein đặc trưng trong tế bào ung thư có liên quan đến sự phát triển của khối u. Điển hình là thuốc trị ung thư vú, Herceptin. Giáo sư Douglas Nelson tại Trung tâm Ung thư MD Anderson cho biết phương pháp này ít phá hủy các tế bào khỏe mạnh.
1: Về liệu pháp miễn dịch tế bào CART, CAR-T, giới bác sĩ cho biết là phương pháp kích thích hệ miễn dịch chống lại tế bào ung thư sẽ là cách chữa trị ung thư quan trọng trong tương lai. Hiện nay, các liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư gồm có vaccine chống ung thư và các kháng thể đơn dòng, tức là những protein và chất ức chế của hệ miễn dịch được sản xuất trong phòng thí nghiệm, giúp cho cơ thể nhận biết và tấn công các tế bào ung thư. Nhưng phương pháp mới có tên là liệu pháp miễn dịch tế bào CAR-T đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu và hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư. Trong đó, tế bào miễn dịch của cơ thể gọi là tế bào T được biến đổi gen để chống lại các tế bào ung thư hiệu quả hơn. Điển hình, các loại thuốc như Yescarta và Kymriah áp dụng liệu pháp miễn dịch mới đã chứng tỏ khả năng đẩy lùi một số dạng ung thư máu như bệnh bạch cầu hay là ung thư hạch bạch huyết với hiệu quả kéo dài. Hiện các chuyên gia đang thử nghiệm liệu pháp CAR-T với ung thư vú và hy vọng nó sẽ hiệu nghiệm.
0: Tiếp theo là y học cá thể hóa. Phương pháp y học cá thể hóa hay còn gọi là y học chính xác với từng người, thay đổi di truyền trong khối u của bệnh nhân để xác định cách chữa trị. Dale Shepard, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Cleveland, cho biết, chúng ta có thể lấy khối u của bệnh nhân và tìm ra chuỗi DNA của nó, rồi phân tích những thay đổi về gene có thể thúc đẩy khối u phát triển. Theo ông, thay vì áp dụng hóa trị liệu cho mọi bệnh nhân và hy vọng một vài người sẽ đáp ứng với nó, hiện nay chúng ta có thể chọn lọc hoặc kết hợp sử dụng thuốc cho một nhóm nhỏ bệnh nhân để đánh giá hiệu quả điều trị ở mỗi người.
1: Theo ước tính, chỉ khoảng 3% bệnh nhân ung thư ở Mỹ tham gia các thử nghiệm lâm sàng. Tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn với những bệnh nhân lớn tuổi có mang trong mình chứng bệnh tiểu đường hoặc là cao huyết áp. Trong khi đó, các loại thuốc điều trị ung thư cần phải thông qua quy trình thử nghiệm lâm sàng mới có thể đánh giá hiệu quả và được Cục Quản lý Thực Dược Phẩm của Hoa Kỳ, tức là cơ quan FDA, phê chuẩn. Để khắc phục hạn chế trên, hồi tháng 3, FDA đã ban hành tài liệu hướng dẫn mới về việc mở rộng tiêu chí tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc ung thư. Điều đó đồng nghĩa các thử nghiệm lâm sàng sẽ cho phép nhiều người lớn tuổi tham gia, kể cả những người khó đi lại hoặc là gặp các vấn đề về sức khỏe khác. Trước đây, các thử nghiệm lâm sàng thường được tiến hành tại các trung tâm y tế lớn khiến cho bệnh nhân ngại tham gia. Nhưng nay, Nhiều trung tâm ung thư và các công ty dược phẩm lớn cũng đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bệnh nhân tham gia, như sắp xếp phương tiện đi lại và chỗ ở, thậm chí cho phép bệnh nhân ghi danh tham gia thử nghiệm từ xa.

0: Và thưa quý vị, sau đây là một đôi điều về bốn thần dược chữa bách bệnh giá rất mắc mà nhiều người cũng đang tranh mua. Bốn loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe phổ biến nhưng tác dụng của nó thực sự có phải kỳ diệu như lời đồn hay không? Trước hết chúng ta tìm hiểu về tổ yến. Hầu hết mọi người đều đã nghe qua tổ yến là loại thực phẩm bổ sung sức khỏe rất quý bởi vì nó đắt tiền. Tại sao nói tổ yến là sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe? Bởi vì nó có chứa một cái hóa chất gọi là sialic acid. Chất này có chức năng dẫn truyền tín hiệu thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, hình thành não bộ ở trẻ em và tăng cường hệ miễn dịch, và cũng chứa một số protein và amino acid. Đây thật sự là những chất tốt, nhưng chất sialic acid, cơ thể chúng ta có chất này, vậy tại sao lại phải bổ sung?
1: Theo phân tích trên tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc, chất trị dinh dưỡng của tổ yến chủ yếu là chứa các protein hòa tan ở trong nước, các amino acid như glycine. Do đó, tổ yến phù hợp hơn cho bệnh nhân bị bỏng hoặc là bệnh nhân sau xạ trị và hóa trị, sử dụng trong thời gian phục hồi, giúp sửa chữa và xây dựng lại các tế bào bị tổn thương. Tuy nhiên, protein và amino acid có trong yến xào, tức là tổ yến, thực sự không phong phú như ở trứng. Protein ở trong tổ yến chủ yếu là chất nhầy, nói một cách khác là nước bọt được tiết ra bởi các tế bào biểu mô. Trong đó, nó chỉ chứa một amino acid thiết yếu, đó là lysine.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026, và cũng nhằm mùng 5 âm lịch, tháng 9 đủ, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 54 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 15 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 31 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và với tầm nhìn xa là 24 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 66%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 48 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 52 độ F. Vào thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 90 độ F và thấp nhất là 59 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, cuộc thăm dò bầu cử tổng thống năm 2028 hé lộ hai ứng viên dẫn đầu. Giữa bối cảnh những đồn đoán xoay quanh các ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, ngày càng gia tăng, một cuộc thăm dò mới đây đã chỉ ra những gương mặt dẫn đầu rõ rệt trong các cuộc bầu cử sơ bộ giả định của cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Theo cuộc thăm dò mới của Financial Times được công bố vào ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 10, đây là một cuộc cạnh tranh giữa các phó tổng thống, cựu phó tổng thống Kamala Harris và phó tổng thống đương nhiệm J.D. Vance đều đang dẫn đầu tại các cuộc bầu cử sơ bộ tiềm năng của đảng mình. Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy bà Harris dẫn đầu trong số cử tri đảng Dân Chủ với 30% tỷ lệ ủng hộ, theo sau là Thống đốc California Gavin Newsom với 15%, trong khi dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg đồng hạng với 9%. Ở bên kia chiến tuyến, ông Vance dẫn đầu với 38% cử tri đảng Cộng Hòa ủng hộ. Đứng ở vị trí thứ hai là Ngoại trưởng Marco Rubio với 24% và Thống đốc Florida Ron DeSantis nhận được 9% sự ủng hộ từ các cử tri tham gia khảo sát. Theo Focus Data, cuộc thăm dò được thực hiện trên 2.553 người trưởng thành tại Mỹ từ ngày 2 tháng 10 cho đến ngày 5 tháng 10. Hiện tại vẫn chưa có ai chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống, nhưng nhiều chính khách đã bắt đầu phát đi tín hiệu về khả năng tham gia đường đua trong những tuần gần đây. Vào tháng 9, Thống đốc Newsom đã chia sẻ với CNN rằng ông sẽ không tranh cử vào năm 2028 nếu bà Harris quyết định một lần nữa vận động tranh cử để giành đề cử tổng thống của đảng Dân Chủ. Trong một chương trình podcast vào tháng 8, ông Buttigieg cho biết ông có xu hướng muốn thực hiện một cuộc chạy đua khác vào tòa Bạch Ốc hơn là không. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen cũng chia sẻ trên chương trình Meet the Press của đài NBC vào tháng 8 rằng ông đang xem xét và cân nhắc một chiến dịch tranh cử tiềm năng vào năm 2028. Về phía đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã lập giấy lên những đồn đoán về một cuộc chạy đua khác vào tòa Bạch Ốc. Chẳng có gì bí mật về việc tôi muốn trở thành tổng thống cả, ông Cruz phát biểu vào tháng 8 trong chương trình podcast của phó thống đốc Texas Dan Patrick. Những người khác, chẳng hạn như Ngoại trưởng Rubio, lại không đưa ra tín hiệu trực tiếp như vậy. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi không có kế hoạch nào cả, ông Rubio phát biểu trong chuyến thăm chính thức tại Colombia vào tháng 9. Hiện tôi không phải là ứng viên cho bất kỳ chức vụ nào, và tôi tập trung 100% vào công việc của mình. Và trước thêm bầu cử giữa kỳ, các tổ chức nhân quyền hỗ trợ cử tri vượt rào cản bỏ phiếu. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 đến gần, các nhóm bảo vệ quyền bầu cử trên toàn nước Mỹ đang tích cực hành động nhằm hỗ trợ cử tri vượt qua hàng loạt trở ngại, từ ghi danh bầu cử đi lại đến các điểm bỏ phiếu xa xôi, cho tới việc nắm bắt quy định bỏ phiếu qua thư và xin cấp thẻ căn cước do chính phủ cấp. Dù tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn quốc năm 2024 đạt 64%, mức cao thứ hai kể từ năm 1908, việc duy trì kết quả này năm nay gặp nhiều khó khăn trước các rào cản phức tạp. Những trở ngại bao gồm đạo luật quyền bầu cử bị suy yếu, yêu cầu khắt khe về căn cước và ghi danh, số lượng thùng phiếu hạn chế và các điểm bỏ phiếu nằm quá xa cử tri không có phương tiện đi lại hoặc ở vùng sâu vùng xa. Tình trạng này tác động nặng nề nhất đến cử tri thiểu số và người nhập cư. Để bảo vệ quyền lợi cử tri, Asian American Advances Justice duy trì đường dây nóng 888 API VOTE bằng tiếng Anh cùng 9 ngôn ngữ châu Á. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành John Sijian nhấn mạnh, mọi người phải được quyền bỏ phiếu mà không phải lo sợ hay bị đe dọa tại phòng phiếu. Đây là quyền của quý vị. Ông cũng nhắc nhở rằng, cử tri có quyền mang theo người phiên dịch nếu không thành thạo tiếng Anh. Về phương thức bầu qua thư, tối cao pháp viện vào ngày 14 tháng 9 đã giữ nguyên lệnh chặn quy định mới của Bưu điện Hoa Kỳ USPS cho phép các bang vận hành bỏ phiếu qua thư như các kỳ bầu cử trước. Tuy nhiên, phán quyết ngày 25 tháng 9 của tối cao pháp viện cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại việc sử dụng cơ sở dữ liệu Safe
của Bộ An ninh Nội địa để đối chiếu hồ sơ cử tri lại dấy lên lo ngại gây thêm hoang mang. Vấn đề thẻ căn cước cũng là rào cản lớn khi 38 tiểu bang yêu cầu trình căn cước tại phòng phiếu, trong khi hơn 21 triệu người Mỹ thiếu giấy tờ chứng minh quốc tịch. Monica Spencer, giám đốc Vote Right tại Georgia, cho biết tổ chức này đang đài thọ chi phí, làm thẻ căn cước, hỗ trợ giấy tờ tùy thân và cung cấp phương tiện đi lại cho cử tri. Tại Georgia, ước tính khoảng 76.000 công dân trưởng thành thiếu giấy tờ cần thiết để bỏ phiếu theo luật định hiện hành. Tại Texas, tổ chức My Family Vota đang tiếp cận trực tiếp cử tri tại Houston, Dallas và Rio Grande Valley để hỗ trợ hướng dẫn đăng ký và quy định căn cước, nhất là khi tiểu bang không có hệ thống ghi danh trực tuyến. Tại hạt Torrance, việc các ủy viên quận bỏ phiếu vào ngày 2 tháng 9 nhằm cắt giảm gần 100 điểm bỏ phiếu đã khiến việc đi lại của cử tri thêm khó khăn. Giám đốc thực địa Jesus Chamora dám khẳng định tổ chức liên tục kết nối các chuyến xe và hướng dẫn cử tri từng bước một. Đối với cộng đồng người bản địa, luật sư cao cấp Jacqueline de Leon thuộc Native American Rights Fund chỉ ra rằng cử tri bản địa gần như bị khóa chặt lối tiếp cận thùng phiếu do khoảng cách địa lý quá xa, nhiều nơi phải lái xe hơn 100 dặm khứ hồi, cùng việc thiếu địa chỉ nhà thông thường. Nhằm bảo đảm công bằng, hội đang triển khai khoảng 300 giám sát viên bầu cử tại các vùng nông thôn bộ tộc và vận động cho đạo luật quyền bầu cử của người Mỹ bản địa. Và theo Washington DC, Tổng thống Donald Trump gọi nữ dân biểu Ilhan Omar là hoàn toàn gian dối sau khi đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng. Tổng thống Donald Trump ngày thứ Hai ngày 12 tháng 10 đã lên tiếng lần đầu tiên về cuộc khám xét nhà riêng của nữ dân biểu dân chủ Ilhan Omar tại Washington DC, gọi bà là người hoàn toàn gian dối và khẳng định ông không liên quan đến cuộc điều tra đang được Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Phát biểu với các phóng viên trước khi rời tòa Bạch Ốc để đến Ohio, Tổng thống Donald Trump cho biết ông được thông báo rằng các cơ quan liên bang đang xem xét rất kỹ những vấn đề liên quan đến bà Omar, một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với chính quyền của ông tại Quốc hội. Tổng thống Donald Trump nói rằng cá nhân ông từ lâu đã cho rằng bà Omar không trung thực, đồng thời tiếp tục chỉ trích nữ dân biểu về những quan điểm chính trị và các phát biểu của bà. Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và ông không tham gia chỉ đạo. Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các đặc vụ liên bang tiến hành khám xét nhà riêng của bà Omar tại thủ đô Washington, làm dấy lên tranh cãi về việc sử dụng quyền lực của các cơ quan thực thi pháp luật đối với những đối thủ chính trị của Tổng thống. Theo CBS News và Reuters, cuộc khám xét diễn ra vào sáng sớm ngày 12 tháng 10 tại nhà riêng của bà Omar. Các đặc vụ thuộc cơ quan điều tra an ninh nội địa Homeland Security Investigation, một đơn vị thuộc cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, đã thực hiện lệnh khám xét do tòa án cho phép. Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận hoạt động này nằm trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự liên bang đang diễn ra, nhưng không công bố chi tiết các cáo buộc hoặc bằng chứng liên quan. Theo những nguồn tin am hiểu cuộc điều tra, giới chức liên bang đang xem xét các giấy tờ di trú của bà Omar từ thời thơ ấu, trong đó có những tài liệu do người cha quá cố của bà hoàn toàn khi gia đình đã đến Mỹ. Bà Omar sinh ra tại Somalia, sau đó cùng gia đình sang Mỹ tị nạn và trở thành công dân Mỹ khi 17 tuổi. Bà được bầu vào Hạ viện năm 2018 đại diện cho địa hạt Quốc hội số 5 của Minnesota, bao gồm thành phố Minneapolis và một số khu vực lân cận. Trong nhiều năm, bà Omar đã phải đối mặt với những cáo buộc từ các nhân vật bảo thủ liên quan đến lịch sử nhập cư và đời sống cá nhân. Đặc biệt, một cáo buộc cho rằng bà từng kết hôn với anh trai nhằm giúp người này có được tình trạng di trú hợp pháp tại Mỹ. Bà Omar nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, khẳng định bản thân không thực hiện bất kỳ hành vi gian lận di trú nào. Cho đến nay, các cơ quan liên bang chưa công bố bằng chứng chứng minh cáo buộc nói trên và bà chưa bị truy tố hình sự trong vụ điều tra hiện tại. Trước cuộc khám xét, một số viên chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công khai đề cập đến việc điều tra nữ dân biểu. Phó Tổng thống J.D. Vance và Bộ trưởng An ninh Nội địa McQueen Mullin từng nêu những nghi vấn liên quan đến hồ sơ nhập cư của bà Omar. Trong khi đó, ông Tom Homan, người phụ trách chính sách biên giới của Tòa Bạch Ốc, xác nhận hồi tháng 9 rằng một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bà Omar cho biết chưa nhận được thông báo chính thức nào từ cơ quan điều tra về việc bà là đối tượng của một cuộc điều tra hình sự. Sau cuộc khám xét sáng ngày 12 tháng 10, văn phòng của bà Omar lập tức ra tuyên bố lên án hành động của Bộ An ninh Nội địa, cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng cơ quan thực thi pháp luật liên bang nhằm gây sức ép đối với những người bất đồng chính kiến. Văn phòng nữ dân biểu khẳng định bà không làm điều gì sai trái, đồng thời cho rằng cuộc khám xét là bước leo thang nghiêm trọng trong chiến dịch công kích chính trị mà Tổng thống Donald Trump đã tiến hành chống lại bà suốt nhiều năm. Trong thông điệp đăng tải sau vụ việc, bà Omar cho biết mình vẫn an toàn và tuyên bố sẽ không để những hành động bà cho là đe dọa chính trị khiến bà im lặng. Bà nhấn mạnh rằng việc sử dụng quyền lực chính phủ để gây áp lực đối với các đối thủ chính trị, nếu được chứng minh, sẽ đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về quyền tự do chính trị và nguyên tắc pháp quyền tại Mỹ. Cuộc khám xét cũng lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các lãnh đạo dân chủ tại Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cùng bà Catherine Clark và ông Pete Agudia ra tuyên bố chung cho rằng hành động khám xét nhà một dân biểu đương nhiệm chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính độc lập của các cơ quan điều tra liên bang. Các lãnh đạo dân chủ cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump có dấu hiệu sử dụng bộ máy chính phủ để nhắm vào những người chỉ trích Tổng thống, đồng thời yêu cầu Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp, Pháp lý, Pháp minh phải minh bạch về cơ sở pháp lý của cuộc khám xét. Thống đốc Minnesota Tim Wall cũng bày tỏ quan ngại và lên tiếng bảo vệ quyền của bà Omar được đối xử công bằng theo pháp luật. Và trong khi đó, một số nhà lập pháp Cộng hòa cho rằng nếu có bằng chứng về hành vi gian lận di trú, các cơ quan chức năng cần tiến hành điều tra và áp dụng pháp luật như đối với bất kỳ công dân nào khác. Dân biểu Cộng hòa Nancy Mace nhấn mạnh rằng mọi cáo buộc gian lận, nếu được chứng minh bằng chứng cứ hợp pháp, đều phải được xử lý theo quy định pháp luật. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky chỉ trích Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận dầu diesel với Nga và các đồng minh phương Tây lên tiếng ủng hộ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi Washington đạt được thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel vào thị trường Mỹ và quốc tế. Quyết định này đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời vấp phải sự phản đối từ nhiều đồng minh châu Âu và các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng. Đặc tour Đông Âu tranh cãi bùng lên sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ngày 9 tháng 10 rằng chính quyền Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đưa thêm dầu diesel của Nga ra thị trường thế giới. Theo Tổng thống Donald Trump, mục tiêu của thỏa thuận là giảm giá nhiên liệu đang tăng cao tại Mỹ, đặc biệt đối với nông dân, tài xế xe tải và các doanh nghiệp vận tải. Theo kế hoạch được công bố, Nga sẽ cung cấp hơn 4.8 triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế, theo nhiều giai đoạn, bắt đầu với khoảng 300.000 tấn, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và những đợt bổ sung sau đó. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép tạm thời cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến việc bán, vận chuyển và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga đến ngày 7 tháng 4 năm 2027. Đây là sự thay đổi đáng kể so với chính sách hạn chế nhập khẩu năng lượng Nga được Washington áp dụng sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Phản ứng trước quyết định này, Tổng thống Zelensky cho rằng Washington đang tạo thêm nguồn thu cho Moscow vào thời điểm Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Axios vào ngày 9 tháng 10, ông Zelensky gọi thỏa thuận là không công bằng và thiếu trung thực. Ông còn ví quyết định của Tổng thống Donald Trump như một món quà sinh nhật dành cho ông Putin, người vừa bước sang tuổi 74. Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo rằng nguồn tiền thu được từ việc xuất khẩu nhiên liệu có thể giúp Nga tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến, mua sắm vũ khí và duy trì các hoạt động quân sự chống Ukraine. Ông Zelensky cũng nghi ngờ khả năng lượng dầu diesel được Nga cung cấp có thể tạo ra tác động đáng kể đối với giá nhiên liệu toàn cầu. Theo ông, lợi ích kinh tế mà Washington kỳ vọng có thể không tương xứng với những hậu quả đối với Ukraine. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích ông Zelensky vì không đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Trong phát biểu ngày 10 tháng 10, Tổng thống Donald Trump cho rằng Ukraine cần có một nhà lãnh đạo mới nếu Tổng thống Zelensky không thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Moscow. Ông cũng yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng những cuộc tấn công này đang góp phần làm giảm nguồn cung nhiên liệu và đẩy giá dầu diesel tăng cao. Đáp lại, ông Zelensky nhấn mạnh rằng quyền lựa chọn tổng thống thuộc về người dân Ukraine, không phải bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News vào ngày 11 tháng 10, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày, tạo điều kiện an toàn để người dân thực hiện quyền bỏ phiếu. Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra năm 2024, trước đó đã bị hoãn do thiếu quân lực trong thời chiến. Và những phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Âu nhanh chóng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Và trong cuối tuần qua, ông Zelensky đã điện đàm với lãnh đạo Liên minh châu Âu, Pháp, Anh, Ba Lan, Phần Lan và Na Uy. Các nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục ủng hộ chủ quyền Ukraine và phản đối việc Nga sử dụng sức ép quân sự để buộc Kiev chấp nhận những điều kiện bất lợi. Thủ tướng Ba Lan ông Donald Tusk tuyên bố ông tin tưởng Ukraine và Tổng thống Zelensky sẽ không bị khuất phục trước cuộc xâm lược của Nga. Ông đồng thời khẳng định Ba Lan và châu Âu sẽ tiếp tục đoàn kết với người dân Ukraine. Và đại diện phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu, bà Kaja Karas, cũng chỉ trích thỏa thuận dầu diesel, cho rằng quyết định này có nguy cơ mang lại nguồn tài chính bổ sung cho Nga để tiếp tục chiến tranh. Trong khi đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm cung cấp thêm đạn dược phục vụ hoạt động của các chiến đấu cơ F-16. Ngay tại Washington, thỏa thuận dầu diesel cũng vấp phải sự phản đối từ các nhà lập pháp thuộc cả đảng Cộng hòa và Dân chủ. Bốn thượng nghị sĩ Cộng hòa gồm Lisa Murkowski, Susan Collins, Tom Tillis và John Curtis cùng ba thượng nghị sĩ Dân chủ Jean Shaheen, Ron Wyden và Richard Blumenthal đã ra tuyên bố chung yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump đảo ngược quyết định. Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng Quốc hội đã thông qua luật cấm nhập khẩu năng lượng Nga vào năm 2022 nhằm ngăn Moscow sử dụng nguồn tiền từ Mỹ để tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine. Theo họ, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép nhập khẩu dầu diesel có thể đi ngược lại mục đích của đạo luật và đặt ra những câu hỏi pháp lý cần được Quốc hội xem xét. Dân biểu Cộng hòa Brian của Pennsylvania cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về dự luật lưỡng đảng nhằm ngăn chặn việc mua dầu của Nga. Trong khi đó, chính quyền Trump bảo vệ quyết định của mình, cho rằng việc tăng nguồn cung dầu diesel là cần thiết để giảm áp lực giá nhiên liệu đối với người dân Mỹ. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng mạnh trong năm 2026, một phần do cuộc chiến với Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Theo số liệu của AAA được tham dẫn lại, giá dầu diesel trung bình tại Mỹ vào ngày 11 tháng 10 ở mức khoảng 6.28 USD cho một gallon so với khoảng 3.67 USD cho một gallon cùng kỳ năm trước. Tổng thống Donald Trump cho rằng việc bổ sung nhiên liệu Nga có thể giúp hạ giá nhanh chóng. Tuy nhiên, một số chuyên gia năng lượng nhận định lượng dầu diesel dự kiến được cung cấp vẫn tương đối nhỏ so với nhu cầu toàn cầu và khó có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột Trung Đông gây ra. Và theo Reuters, ngày 12 tháng 10, các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã giải thích với giới chức Ukraine rằng thỏa thuận nhiên liệu nhằm khuyến khích Moscow quay trở lại bàn đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, phía Ukraine và nhiều nhà lập pháp Mỹ lo ngại Nga có thể được hưởng lợi kinh tế mà không phải đưa ra những nhượng bộ tương ứng. Và một diễn biến khác khiến tình hình thêm phức tạp là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump ngày 11 tháng 10 rằng Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết ông bất ngờ trước thông báo này vì Kiev chưa nhận được xác nhận về một thỏa thuận chính thức với Moscow. Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng chấp nhận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nếu Nga cũng thực hiện cam kết tương tự. Thế nhưng, theo chính quyền Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục sử dụng máy bay không người lái và hỏa tiễn tấn công nhiều cơ sở năng lượng trong đêm 11 tháng 10 và rạng sáng ngày 12 tháng 10, bao gồm các địa điểm sản xuất khí đốt và cơ sở cung cấp nhiên liệu. Ngày 12 tháng 10, Điện Kremlin chỉ xác nhận rằng các cuộc tiếp xúc vẫn đang diễn ra, nhưng chưa xác nhận một thỏa thuận ngừng bắn
năng lượng chính thức đã có hiệu lực. Những diễn biến mới cho thấy bất đồng ngày càng rõ rệt giữa Washington và Kiev về phương pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine. Và trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tìm cách sử dụng các thỏa thuận kinh tế và năng lượng để thúc đẩy đàm phán với Moscow. Chính quyền Ukraine cùng nhiều đồng minh châu Âu cho rằng việc nới lỏng trừng phạt trước khi Nga đưa ra cam kết cụ thể có thể làm suy yếu sức ép quốc tế đối với Điện Kremlin. Và tính đến ngày 12 tháng 10, chưa có bằng chứng cho thấy thỏa thuận dầu diesel đã giúp Nga và Ukraine tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, trong khi những tranh cãi về việc nới lỏng trừng phạt Nga tiếp tục gây chia rẽ trong chính trường Mỹ giữa Washington với các đồng minh phương Tây. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

thư mời ban tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ đặc biệt và chiếu phim miễn phí vào cửa tự do. Phim From the Ash of War, từ tro tàn chiến tranh, nạn nhân của búa liềm, giấc mơ hồi sinh. Phim tài liệu do đạo diễn Thanh Thâm thực hiện ngày Chủ nhật 25 tháng 10 2026. Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng tiếp tân và văn nghệ, 12 giờ chiếu phim, 2 giờ chiều tâm tình khán giả, 2 giờ 40 văn nghệ, 3 giờ 40 kết thúc. Có phần phụ diễn văn nghệ do các hội đoàn và các ca sĩ San Diego, Orange County. Vì ghế có giới hạn, xin liên lạc để nhận vé vào cửa trước ngày 22 tháng 10, 2026 tại nhà hàng Tràm Chim, địa chỉ 4350 54 Street, Suite B, San Diego, Cali 92115. Xin liên lạc Nguyễn Lực 858-699-7985, Lưu Thành Trí 619-630-9349, Mickey Nhung Lê 858-717-3429, email info@ttfilms.net. Đạo diễn Thanh Tâm trân trọng kính mời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: San Diego đừng chần chờ, hãy bỏ phiếu hôm nay. Văn phòng bầu cử quận xin nhắc quý vị rằng thời hạn chót để bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử là ngày 3 tháng 11. Gửi trả lại phiếu bầu của quý vị qua bưu điện hoặc bỏ vào bất kỳ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào, hay bắt đầu từ ngày 24 tháng 10, bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu nào. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần trôi qua quá nhanh, quay qua quay lại thì đã phải gặp lại Mỹ Tâm rồi. Cho nên...
1: Chán quá hả anh?
0: Tuần này thì chắc là cô vui vẻ bởi vì nó mát mẻ.
1: Nhưng mà sắp sửa nó lại nóng nữa rồi.
0: Đến cuối tuần thì nó nóng lên 80 mấy gần 90 thôi, đâu có bao nhiêu mà là than trời trách đất như vậy phải. Cái nhiệt độ này chắc có lẽ là lần nóng cuối cùng thôi. Đúng lý ra là nó đã mát giống như cái thời điểm hiện tại rồi, nhưng mà bởi vì một số những cái cơn bão, những cái hiện tượng nóng bất thường nó thổi gió ở nơi khác tới chứ mình đâu có nóng dữ vậy, mình mát mẻ mà. Thì, trong khi đó thì có những cái hiện tượng về vấn đề bão hay là El Nino nó làm nóng lên, nó làm cho thời tiết nó thay đổi. Nhưng mà trong cái thời gian qua thì Bắc California vẫn may mắn hơn là Nam California. Nam California trong khoảng tuần trước thì dường như nóng hơn bởi vì ảnh hưởng những cái cơn nóng nó trải dài ra từ phía Nam cho tới Arizona vân vân. Chưa kể là hiện giờ ở bên những cái thành phố như là bên Louisiana, Alabama, bên đó họ đang phải hứng chịu cái cơn bão từ ở dưới cái vịnh Mexico nó thổi lên. Cái vịnh đó bây giờ là phải gọi là vịnh America. Nói vịnh Mexico ông Trump muốn rầy.
1: Thì sao nào ông đòi đổi tên nhiều quá vậy anh?
0: Thì đâu có biết.
1: Bây giờ ông đòi đổi Đại Tây Dương thành Trung luôn nữa.
0: Ông thì chẳng hạn như cái hồ Lake Ontario đó thì ông đòi thành Lake America.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà cái

0: thì giữ đó đi, coi như cái hồ nó chia ra làm hai, hay là cái vịnh ở dưới Mỹ Tây Cơ chia ra làm hai, bên đây đó là vịnh Mỹ Tây Cơ, bên kia là vịnh Mỹ. Cho đến một cái giờ phút nào đó, đó thì họ mới có thể chính thức xác nhận. Nhưng mà cho đến giờ phút này ở trên thế giới, trên bản đồ thế giới đó, vẫn là cái hồ Ontario, vẫn là cái vịnh Mỹ Tây Cơ. Còn cái thời gian để nó thay đổi thì mình không biết sẽ bao lâu để tất cả mọi người có thể công nhận. Chứ mà bây giờ trên giấy tờ của Mỹ đó là đã đổi rồi.
1: Dạ, và Google cũng đã đổi rồi.
0: Thì cho nên có thể cần một cái thời gian dài thì người ta mới quen được những cái tên mới đó. Và những cái nơi mà gọi là những cái tiểu bang với cái thời tiết lý tưởng như là ở Florida đó, những cái nơi đó nó nếu mà không có những cái trận bão hàng năm, đó là những cái tiểu bang lý tưởng vô cùng. Nhưng mà khổ nổi là năm nào cũng có bão, những cái tiểu bang phía bên đó bão từ ở dưới cái vùng vịnh Caribbean nó thổi lên, và nó xin lỗi, không phải là cái vùng vịnh mà là cái khu vực Caribbean nó thổi lên, thì năm nào Florida cũng phải hứng. Rồi nhiều khi nó lại thổi trệt lên trên những cái tiểu bang như là một phần của Georgia, rồi South, rồi North Carolina, những cái thành phố ven biển cũng sẽ phải hứng chịu những cái trận bão đó. Mặc dù có lúc đó nó thổi lên tới đó thì nó cũng đã yếu dần rồi, nhưng mà cũng có lúc nó đang từ phía dưới nó yếu lên đây nó tăng rồi thành mạnh. Cho nên thiên tai thì nó có ở khắp nơi. Chẳng hạn như những cái thành phố mà gọi là thành phố du lịch không bao giờ tắt ánh đèn như là ở bên Las Vegas, mấy hôm nay nó lại bị lụt. Có những cái khu vực nước ngập mênh mông.
1: Vậy hả anh?
0: Cho nên người ta, tại vì mưa nó nhiều quá, nó đổ xuống rồi không có rút kịp. Nhất là những cái khu vực nhà nghèo đó, thì cái vấn đề cống rãnh nhiều khi nó không có được coi sóc kỹ, cho nên nó nước mưa nó xuống không kịp, nó kẹt, nó nghẹt thôi. Las Vegas là một cái thành phố, nếu mà tới đó tiền xài như nước, phải không? Tiền nói xin lỗi ở đây 20 đồng mình cũng thấy nó hơi nhiều rồi, nhưng mà đến Las Vegas thì 20 đồng nó là giống như một cái số tiền nhỏ không đáng kể. Nhưng mà ở Las Vegas đó, nó lại có một cái hiện tượng là ở trên đó nó có một cái khu vực của homeless ở. Thì có một lần tôi
1: những cái làng gì hả anh?
0: nó chưa hẳn, nó cũng gần, cứ tạm gọi là một cái làng nhỏ nhỏ đi, bởi vì nó chiếm nguyên một cái con đường dài
1: đó, thì đó,
0: từ phía ngoài nó dọc vào trong hết đó.
1: Là họ ở kiên cố luôn vậy hả anh?
0: Ở luôn, dựng liều, dựng nhà, dựng cửa, dựng gì đó là đủ thứ, thì nguyên một cái khu dọc đó toàn là homeless không. Mà cái con đường đó là cái con đường lúc trước nó là con đường bình thường nhưng mà sau này bị chiếm dụng thì bắt đầu nó trở thành cái nơi homeless, cho nên vào đó nó giống như là cái con đường nó không còn xe chạy nữa. Mình chạy xe vào đó để mà mình thưởng lãm thì cũng rung lắm. Thì không biết chị
1: nó đập xe liền.
0: Không, mình chạy trên xe nhưng mà cũng sợ lắm chứ, sợ coi như
1: nó even though anh chạy trên xe, có lần em đã đi đến cái khu mà người homeless họ ở nhiều đó. Thì mình vô tình, chứ không phải mình muốn đi tìm họ, mình vô tình mình đi thì mới phát hiện ra ôi trời ơi sao mà họ ở đông quá vậy. Thì khi mà anh đi vào trong đó đó, họ đi họ, tại vì họ băng ngang được, họ ở hai bên đường mà anh, họ đập dập vô trong cái xe của mình luôn đó. Họ đập râm trong xe của mình đó.
0: Người ta ra dấu cho cô trẻ chậm lại, đây là nơi đi bộ.
1: Đây là nơi chỉ dành cho đi bộ, không phải là dành cho xe hả?
0: Cô chạy xe mà càng đẹp càng tốt đó, thì càng dễ bị đập lên. Nhìn trong trướng mắt lắm, cái chỗ người ta đồ cũ không mà cô chơi cái xe đồ mới vô nó mua được.
1: Cái đó mà Lamborghini đây nó vô chắc nó đập luôn.
0: Thì ở cái khu vực đó, tôi nghĩ là tất cả những cái gì trong cuộc đời này, cái tệ nạn nó đều có hết, buôn bán rồi đủ thứ hết trơn. Và đa số là người

0: ta ở trần. Tại vì lúc đó tôi đi vào là cái mùa nóng đó. Thì đi ở trần đi ra ngoài. Nhưng mà chắc là cũng may mắn là bởi vì lúc đó trời nó nóng đó, cho nên không có nhiều đứa nó đổ ra ngoài đường. Nhưng nếu không thì chắc có lẽ nó cũng chạy ra nó đạp đạp cái xe giống như cô nói. Rồi nó ghét ghét nó chặn lại nó hỏi tiền nữa rồi mắc công nữa. Mà mình thì mình là đâu làm sao mà dám đụng nó, phải không? Cho nên là lúc đó là rất là khó mà xoay trở. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói đến thời tiết là mỗi nơi mỗi khác, thì cái vùng mà chúng tôi vừa nói đó, một phần nó cũng bị ngập lụt. Bởi vì chắc là lẽ rác đến rồi nó xuống dưới cống nó bị ngập lại ở dưới đó. Rồi không có người clean up. Không biết là thành phố Las Vegas có tới để mà dọn sạch sẽ bớt những cái khu vực như vậy hay không. Nhưng mà hiện giờ Las Vegas đang có một số những cái phần nó bị ngập lụt. Có lẽ là cũng là những cái nơi đó là những nơi nó hơi thấp. Cho đến ngày hôm nay thì chắc có lẽ là hy vọng là nước nó đã rút rồi, bởi vì mưa nó đã ngưng. Có những cái nơi đó mà thí dụ như California là một cái nơi gọi là thời tiết cũng tương đối tốt, mà càng về phía nam của California đó, thì thời tiết nó càng tốt hơn. Chẳng hạn như điển hình như thời tiết đối với người Á Đông của chúng ta đó là San Diego là một cái nơi tốt, và ngay cả đối với người Mỹ thì cũng vậy. San Diego là một trong những cái thành phố có thời tiết tốt nhất nước Mỹ, nhưng mà năm nào cũng gặp trở ngại, năm nào cũng bị những cái đám khói cháy rừng nó làm ảnh hưởng, rồi bị cơn gió nóng từ phía Mỹ thổi lên, cái cơn gió mang tên là Santa Ana đó, nó thổi lên nó gây hỏa hoạn vân vân. Cho nên tính ra thì San Diego nếu mà không có những cái thiên tai, những cái vấn đề như vậy thì nơi đó là một cái nơi sống rất là tốt, với cái thời tiết phải nói là ôn hòa vô cùng, nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm. So với Bắc California là cái vùng San Jose của chúng ta ở, cái thành phố này nó nằm ở trong cái vùng thung lũng, cho nên cái thời tiết nó nóng và nó khô, và dĩ nhiên nó nóng hơn San Diego. San Diego nó đã phía dưới thì nó bắt đầu nó dịu bớt nhờ cái biển ở ngoài, cái gió biển ở ngoài nó thổi vào. Cho nên thôi thì chắc có lẽ là phải ở đâu ở tạm thời, ở yên đó đi, đừng có chạy tới chạy lui. Thì tôi nghe có lần cô dự định đi qua Atlanta, cô mở trại gà mà, thì không biết
1: Lắm đâu. Em làm không nổi đâu. Mấy người bạn em thì đi qua bên đó cũng đông lắm. Họ mở trại gà mà họ cũng thành công, và bây giờ họ nuôi thêm những con bò nữa anh, bò ngựa. Thì nói chung thì đó là những cái thành công, nhưng mà một mình thì mình làm không nổi đâu, em không có đủ sức. Nhưng mà anh nói về thành phố San Diego đó, thì đó cũng là một cái mà em cũng muốn sau này về đó ở với mẹ. Nhưng mà bây giờ thì mẹ lại chưa chịu đi, thành ra cứ mẹ hai mẹ con cứ lấn cấn như vậy. Nhưng mà nói chung thì cái nơi nào nó có cái không khí nó êm dịu đó thì đừng có nóng quá là em ok, em ở sao cũng được, miễn đừng có nóng quá. Em sợ cái nóng thôi, chứ còn lạnh thì không sao, lạnh chút thì mình mặc thêm một cái áo lạnh nữa. Tại vì ở San Jose này em có tới mấy cái long coat luôn, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu màu camel, nhưng mà không có cơ hội, em ít có cơ hội mặc được nó lắm, tại vì đâu có lạnh đâu. Ai lạnh cho em thấy mát, mà người ta thấy cái freezer, người ta thấy quá lạnh thì em lại thấy hơi hơi thôi, thì em khoác một cái áo nhẹ thôi, chứ còn em mặc mấy cái long coat em chịu cũng không nổi, nó nóng em chịu không nổi.
0: Nếu vậy cô về cái vùng mà có mưa nhiều
1: Chắc
0: đó
1: đi về
0: phải không? Không,
1: Alaska.
0: Alaska thì lại lạnh quá.
1: Yeah.
0: À, cô về cái vùng như là
1: Seattle.
0: ở Oregon đi. Oregon
1: Yeah, Seattle.
0: mưa nhiều hơn. Seattle cũng mưa nhưng mà không có mưa nhiều bằng Oregon. Oregon là một cái tiểu bang, người ta gọi là tiểu bang xanh đó. Có nghĩa là bởi vì cây cối nó nhiều bởi vì cái lý do nó mưa nhiều quá đó. Tôi có ông bạn đó, thì ông ấy ở trên đó, thì có lần tôi hỏi ông, tôi hỏi tiểu bang Oregon của ông nó mưa nó có nhiều không, ông trả lời cũng không có nhiều lắm, một năm mưa có hai lần vẫn chơi ông. Coi như là Oregon nổi tiếng là mưa nhiều mà ông nói năm mưa hai lần, ông nói rằng năm mưa hai lần,
1: mỗi lần sáu tháng,
0: mỗi lần sáu tháng. Cho nên là, nói chung thì mưa rất là nhiều, và quả thật như vậy, mỗi lần mà chúng ta thấy những cái gió mà nó cuốn, nếu mà theo dõi tin thời tiết nó cuốn từ ở phía biển Thái Bình Dương nó cuốn vào, đa số nó là nó cuốn vào cái tiểu bang Oregon. Không biết vì lý do như thế nào nhưng mà phần lớn là như vậy. Một số phần lớn, một số cái thành phố ở phía bắc California phía trên thì cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà cái chủ yếu nó vẫn thổi vào Oregon. Cho nên Oregon ở trên đó thì nhà cửa cũng rẻ lắm cô, cũng chừng mấy trăm thôi là cô đã mua được cái nhà trên đó rồi. Thì tương đối nó rẻ, và nó cũng có những cái thành phố tương đối yên bình, nó không có giống như ở Portland, và những cái thành phố rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Thí dụ như ông bạn tôi mới ở cái thành phố Salem thì nó yên lắm, nó cũng không có gặp cái trở ngại nhiều về những cái vấn đề biểu tình hay là bạo loạn gì giống như ở Oregon. Rồi, hôm nay chúng ta trở lại với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn muốn biết cái gì đây bạn?
1: Dạ vâng, mình sáng nay trong bản tin mà em chia sẻ với quý thính giả của bản tin buổi sáng, thì cái việc mà Tổng thống Donald Trump đã nhận trong cái giao dịch của cái dầu diesel đó anh, để giải quyết cho tình trạng mà đang thiếu hụt trầm trọng, hoặc là cái giá nó cao quá mà người ta không có handle nổi, cho những tài xế xe tải nè, hay là những cái nông trại người ta phải xài những cái máy để dùng cho nông trại đó, thì phần đông là ai cũng dùng cái diesel. Thì cái sự thỏa thuận này thì lại bị ngược lại cái sự công kích của ông Zelensky. Thì theo anh nhìn thấy thì nó có cái chuyện hòa bình giữa Nga và Ukraine nó sẽ diễn tiến tốt đẹp trong những cái lần tới hay không thưa anh, hay là bị cái lý do này mà nó sẽ làm cản trở đi?
0: Hai cái chuyện đó nó khác nhau. Hai ông đó, cứ đánh nhau tôi can hoài, tôi can không được.
1: Yeah.
0: Ông nào cũng đòi cái này đòi cái kia.
1: Yeah.
0: Không có ông nào chịu nhượng nhau đó. Rồi bây giờ đánh nhau nó làm ảnh hưởng tới cái thị trường về vấn đề dầu hỏa trên thế giới. Hoa Kỳ đang phải giải quyết cái vấn đề ở dưới cái cuộc chiến ở tại Iran. Mà ông Trump đó thì không biết quyết định của ông như thế nào, mà ông phải đợi tới ngày sau cái ngày bầu cử giữa kỳ thì ông nói ông mới giải quyết. Cho nên ông lên tiếng kêu gọi cộng đồng Liên hiệp Âu Châu, tức là Liên Âu đó, ngã ra bớt cái dầu mà họ dự trữ đi, dầu diesel, để cho cái giá dầu tạm thời nó ổn định. Thì một số nước cũng đã lục đục làm cái chuyện đó, nhưng mà nó chả thấm vào đâu so với cái nhu cầu cần dầu trên thế giới. Cho nên để giải tỏa cái vấn đề này, ông cho phép bên phía Nga có thể bán dầu, nhưng mà bán dầu với cái giá rẻ nha, không cho bán cao nha. Bán vừa thôi, hoặc là đúng giá, hoặc là rẻ một tí. Và khi mà Nga bán dầu như vậy thì những cái nước như nước Mỹ, hay là đặc biệt là hai cái anh Ấn Độ và Trung Quốc, hai anh này mua dữ lắm. Bởi vì hai anh này cũng có cái mà gọi là đầu cơ giống như Trung Quốc, tức là họ Trung Quốc thì đầu cơ từ trước đến giờ rồi, Ấn Độ thì cũng có cái khuynh hướng giống như vậy, là có bao nhiêu là họ dồn hết vào trong kho đó. Mà dầu thì chắc là không có sợ bị hư hỏng, cho nên tha hồ mà họ mua. Cái này nó một phần nào đó để giúp giải quyết cái tình trạng khan hiếm dầu, nhất là dầu diesel, mà Nga là một cái nước cái sản xuất cái loại dầu này rất là nhiều, để làm cho giảm bớt cái giá dầu nó xuống, bởi vì giá dầu diesel có lúc nó lên tới 8-9 đồng gì đó, hiện giờ không biết là bây giờ nó hạ giảm bớt chưa, thì sau cái này thì có thể nó sẽ hạ giảm bớt. Và cái điều quan trọng đó là trong cái cuộc chiến ở tại Ukraine hiện giờ, ông Putin ông ấy cũng mệt lắm rồi, nhưng mà cái điều mà Putin nói đó, nó là một cái điều mà bên phía NATO và bên Ukraine có thể đáp ứng được. Có nghĩa là ông ta cần cái gì? Ông ta cần một cái hàng rào bảo vệ nước Nga, không cho cái sự xâm lấn của các nước trong khối NATO. Thì cái hàng rào đó nó nằm ở đâu? Cái hàng rào đó nó nằm ở cái khu vực Donbass, cái khu vực mà hiện giờ có những cái thành phố mà Nga đã chiếm và tuyên bố là của họ rồi. Thì bây giờ khi mà họ đã tuyên bố của họ rồi, họ nói chúng tôi đã làm một cái cuộc trưng cầu dân ý ở đây rồi, sau đó bầu cử, và biết rằng người dân ở cái khu vực này họ muốn là một phần của nước Nga, và tôi đã chấp nhận cái nguyện vọng của họ. Thì đó là cái lời của Putin nói sau khi cuộc bầu cử nó diễn ra. Sự thật nó như thế nào đó thì không ai biết, nhưng mà người ta biết rằng hai cái vùng mà đó là hai cái vùng nói tiếng Nga nhiều. Cho nên bây giờ đó, nếu mà theo đề nghị của ông Trump đó, hãy biến cái vùng đó thành cái vùng trung lập, tức là phi quân sự, để nó trở thành một cái hàng rào chắn, không có cho cái vấn đề lấn chiếm sen bên nước Nga, thì lúc đó ông sẽ an tâm mà ngồi vào cái bàn hội nghị. Trong khi đó đó thì ông Zelensky trước đây khoảng gần một tháng đã qua những cái lời hứa hẹn liên tục của khối NATO, rồi những cái lời bảo đảm của khối NATO, ông nghĩ rằng ông có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, và thậm chí ông có thể lấy lại những cái phần đất mà bị Nga chiếm đóng. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái điều mơ tưởng thôi, không có thể nào mà thực hiện được. Và ông cần vũ khí để làm cái việc đó, nhưng mà vũ khí bây giờ thì nó lại bị thiếu, không sản xuất kịp. Các nước Liên Âu nói thì nhiều, nhưng mà cung cấp thì không có được bao nhiêu, bởi vì ngay chính bản thân của họ cũng đâu có nhiều. Còn một phần họ cũng phải giữ lại để mà tự bảo vệ mình chứ, đâu có thể nào dốc hết hầu bao đưa. Và nếu mà nói mà hỗ trợ về vấn đề tài chính thì họ có thể làm được, nhưng mà tài chính bây giờ nó không cần. Cái mà ông Zelensky ông ấy cần đó là vũ khí, chứ không phải là tài chính. Tài chính một phần nào nhỏ đó thôi, để vận hành cái bộ máy của ông ở trong Ukraine. Cái phần mà ông cần nhất đó là vẫn là cái vấn đề vũ khí, mà vũ khí đó thì thiếu. Ngay cả níu áo Hoa Kỳ, ông Trump ông ấy cũng làm lơ. Bởi vì quả thực tình mà nói đó, Hoa Kỳ là một cái nước sản xuất theo cái nhu cầu. Cái phương thức làm việc của Hoa Kỳ là có người đặt hàng thì mới bắt đầu sản xuất, cho nên nó cũng phải cần có cái thời gian. Rồi ngay cả chính ông Trump ông ấy cho phép bên phía Ukraine có thể tự chế tạo vũ khí, thí dụ như cái loại, những cái loại quả tiễn phòng thủ như là Patriot. Thì ông Zelensky ông ấy nghe thì ông ấy vui lắm, nhưng mà ông ấy biết rằng để mà sản xuất ra được những cái quả tiễn cho cái nhu cầu chiến trường hiện tại đang đòi hỏi một cách gấp rút, thì nó cũng phải cần cái thời gian từ 6 tháng đến 1 năm thì mới ra lò được. Mà bây giờ cái nhu cầu chiến trường nó cần từng ngày từng giờ, làm sao mà chờ đợi được. Nga thì tấn công dồn dập, nhất là trong cái mùa đông mà nó sắp tới này, là cái cơ hội để mà tấn công. Chỉ cần tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine là anh này bên đây chết cống, tại vì lạnh quá chịu không nổi. Mùa đông thì bên kia cũng vậy, hai bên là bắt đầu trong cái thời gian sau này không có còn kiên kỵ nữa, những cơ sở năng lượng, và đặc biệt nhất đó là những cái khu vực quân dân sự đó cũng bị tấn công. Đây là một cái điều cấm kỵ trong chiến tranh, không thể nào mà tấn công vào những cái khu vực của người dân ở của cả đôi bên. Nhưng bây giờ đôi bên đã bắt đầu làm cái việc đó, cho thấy cái cường độ chiến tranh nó đang leo thang rất là nhiều và rất là mạnh. Và ông Trump đó thì ông ấy nói rằng thôi, cái chuyện mà các anh đánh nhau cho đến giờ phút này vẫn chưa thấy mệt mỏi đó, thì ok, đánh tiếp đi. Tôi chỉ cần yêu cầu một điều đó là các anh đừng có tấn công vào những cái cơ sở năng lượng của nhau. Bởi vì tấn công vào nơi những cái nơi đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái thị trường về vấn đề vấn đề chất đốt, vấn đề năng lượng của thế giới. Thì tạm thời thì họ đồng ý cái chuyện đó, nhưng mà rồi sẽ vẫn tiếp tục cái cuộc chiến nó kéo dài, và điều đó nó không biết đến khi nào thì mới có thể giải quyết được. Quay trở lại cái chiến trường mà ở cái khu vực Iran, người ta đang chờ đợi ông Trump đưa ra một cái quyết định cuối cùng và quyết định dứt khoát để giải quyết cái cuộc chiến này. Không ai biết rằng là ông sẽ phải làm cái gì sau cái cuộc bầu cử này. Chỉ biết rằng là cái giải pháp quân sự tạm thời nó chưa được nghĩ tới. Hiện giờ Hoa Kỳ vẫn đang cấm vận Iran một cách chặt chẽ, siết chặt cái vấn đề hầu bao kinh tế của Iran để cho đất nước này bị kiệt quệ. Sau bầu cử này thì có người đưa ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, nếu mà đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững được những cái ghế trong cả lưỡng viện quốc hội, tức là thượng viện và hạ viện, thì ông Trump có thể ông ấy sẽ làm mạnh, tức là ông ấy sẽ sử dụng cái biện pháp quân sự nữa. Bởi vì cái cuộc chiến nó kéo dài quá lâu rồi. Và cái trường hợp giả thiết thứ hai đó là ông Trump mất một trong hai viện, hoặc là mất cả hai viện, thì lúc đó nó sẽ như thế nào? Chắc chắn là vấn đề ngăn cản cái việc đó nó sẽ xảy ra, thì lúc đó ông sẽ tiếp tục cái chính sách phong tỏa của mình, hoặc là thậm chí lúc đó ông có sử dụng cái quyền tổng thống để mà ông tiếp tục tấn công, bởi vì đây là một đất nước gây nguy hại cho Hoa Kỳ, thì ông cũng vẫn có thể làm được. Nhưng mà trường hợp thứ nhất, khi mà vẫn nắm được quốc hội thì ông sẽ thoải mái làm việc hơn. Trường hợp thứ hai xảy ra, ông vẫn có thể giải quyết vấn đề Iran nhưng mà một cái phương thức khác hơn. Và dĩ nhiên sau đó trong 2 năm làm việc thì còn lại của ông thì nó sẽ khó khăn nhiều lắm. Những cái chính sách mà ông dạch ra mà chưa có được thông qua nó sẽ gặp khó khăn. Những cái đã được thông qua rồi, cái số tiền nó sẽ phải được dè sẻn trở lại, nó không có thoải mái để mà sử dụng được nữa. Cho nên gần đây khi mà ông tuyên bố mà cho mỗi người cử tri Cộng Hòa mỗi người 5.000 đó, thì người ta cũng ngạc nhiên lắm, nói ông này tiền đâu mà mới lấy ra.
1: Tại vì tính ra tới tiền tỷ rồi không ha?
0: Không, thì dĩ nhiên rồi, tại vì cô cứ nghĩ đi, là nước Mỹ thì có 350 triệu người. Cái số cử tri mà đi bầu đó là khoảng 150 triệu, trên dưới 150 triệu, có thể là dưới. Thì nếu mà chia ra phân nửa đó thì còn khoảng 80 triệu. 80 triệu người đó, thì nếu mà nhân ra cái số tiền kia thì nó lớn lắm. Thì có nghĩa là 80 triệu thì có nghĩa là nếu mà tính ra tiền tỷ thì phải là 8 tỷ. Tại vì mỗi người mấy ngàn? Mỗi người 5 ngàn, có nghĩa là 8 năm 3, tức là khoảng 35 tỷ. Thì tiền ở đâu mà ông Trump có 35 tỷ đó, thì nó là cái con số cũng khá lớn đó. Nhưng mà nếu mà ông biết vận hành và sử dụng những cái ngân quỹ theo cái phương thức mà bình thông nhau đó, bên này bổ túc cho bên kia, lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, thì vẫn có thể làm được, không có cái gì trở ngại hết. Chỉ có điều đó là nó sẽ hơi khó khăn hơn. Và những cái số tiền, thí dụ như trong cái đạo lực mà lớn và đẹp đó, Big and Beautiful đó, thì cái số tiền mà được thông qua nó đã trên 1.000 tỷ rồi. Cho nên cái số tiền mà 35-40 tỷ đó, nó cũng là cái số tiền có cái khả thi, nó có thể nó làm được. Và dĩ nhiên nó phải xuất phát từ một cái nguồn tiền nào mà nó hợp lý, chứ không thể nào mà thấy có tiền cứ lấy rồi đem cho đó, mà lấy nhầm những cái chỗ mà không nên lấy thì chắc chắn sẽ bị phản đối. Vâng, thì thưa quý vị, đó là cái khó khăn hiện giờ mà ông Trump ông ấy đang gặp trong cái vấn đề mà ông ấy cho phép nước Nga tạm thời có thể bán dầu với giá rẻ ra ngoài thị trường quốc tế. Và việc này ông gặp một số phản đối của khoảng 8 người dân biểu lên tiếng để mà phản đối ông về cái vụ này. Nhưng mà ông vẫn làm, bởi vì để giải quyết cái tình hình năng lượng thì không còn cách nào khác nữa. Và càng đến ngày, gần đến ngày bầu cử thì trong cái tháng 10 này chắc chắn nó sẽ còn nhiều cái pha ngoạn mục nó xảy ra. Bởi vì theo cái truyền thống từ trước đến giờ, tháng 11 là cái tháng bầu cử, thì cái tháng 10 trước đó hai bên sẽ tung ra những cái chiêu thức cuối cùng của mình. Cho nên người ta hay gọi cái tháng 10 này là gọi là tháng 10 có những cái điều kiện bất ngờ xảy ra, người ta gọi là October Surprise. Có những cái điều đặc biệt nó sẽ xảy ra. Trong những ngày qua đó thì một số quý vị thính giả có hỏi chúng tôi về cái cuộc bầu cử ở tại California cho cái ghế thống đốc tiểu bang. Thì tôi nói giờ chúng em nghèo quá, ông Steve Hilton không thấy quảng cáo gì hết, bởi vì quảng cáo trên truyền hình bây giờ là toàn là của ông Cetera thôi, để mà quảng cáo vận động rồi chê bai ông này, lôi ông Trump vào rồi nói ông này là một người ủng hộ ông Trump, cho nên là quý vị mà bầu cho ông là chết, vân vân. Thì tất cả những cái gì mà có thể nói xấu đối thủ được thì được tung ra vào cái tháng 10 này trong những cái quảng cáo. Và rồi những cái cuộc quảng cáo cho những cái chức vụ dân biểu liên bang hoặc là dân biểu tiểu bang cũng được tung ra rất là nhiều trong cái tháng 10 này. Bởi vì đây là cái tháng cuối cùng, là cái tháng mà chạy đua nước rút. Và ngay cả những cái cuộc bầu cử lớn ở trong các ghế trong quốc hội liên bang cũng vậy. Đây là những cái giờ phút cuối cùng mà phải cho người ta thấy được là đối thủ của mình là không có tốt và nên bầu cho mình. Thông thường thì để làm được những cái chuyện đó thì qua cái cơ quan, những cái cơ quan truyền thông chính. Nhưng mà cái khổ của bên đảng Cộng Hòa đó là đa số những cái cơ quan truyền thông đó lại là những cái cơ quan truyền thông nó nghiêng về phía đảng Dân Chủ. Cho nên họ cũng rất là khó để mà giới thiệu cái bản thân của mình hoặc là để quảng cáo. Nhưng mà cũng may là ở trên cái hệ thống Internet bây giờ nó có những cái nơi để người ta có thể làm được cái việc đó, từ Facebook cho đến YouTube cho đến các mạng xã hội. Thì người ta có thể đưa những cái quảng cáo và đưa những cái chủ trương, những cái bài viết của mình lên, vân vân, cộng với một số người ủng hộ trên đó viết những cái bài viết hay là thực hiện những cái cuộc phỏng vấn, thì sẽ thấy đôi bên đều có cái thời lượng mà xuất hiện một cách ngang nhau, công bằng, chứ nó không như những cái truyền thông chính mà chúng ta thường theo dõi hàng ngày, thì đa số họ nghiêng về phía đảng Dân Chủ và ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Chưa kể là những cái chiêu thức tấn công, và tuy rằng nó thấy nó có vẻ vô thưởng vô hại, nhưng mà nó cũng gây ảnh hưởng cái tâm lý cho cái người xem rất là nhiều. Thí dụ như là trong những cái show về stand up comedy, những cái tay mà chọc cười vào những cái show ban đêm thì lúc nào cũng lôi ông Trump ra để mà làm trò cười, hạch sách rồi chê bai đủ thứ. Thì cái đó nó họ có cái quyền của họ, bởi vì ở trong cái hiến pháp Hoa Kỳ đó, cái tư chính án thứ nhất, nó cho tự do ngôn luận. Cái điểm thứ hai đó là trong cái luật lệ Hoa Kỳ, nó có cái luật nó gọi là public figure, có nghĩa là cái người mà nổi tiếng phải chấp nhận chịu búa rìu dư luận nếu mà người ta muốn chế giễu mình, muốn nói mình. Nhưng mà khi mà nó tới một cái mức độ nào đó mà nếu mà ảnh hưởng tới cái người đó thì người đó có quyền thưa lại. Thí dụ như anh nói điều đó ảnh hưởng tới cái business của tôi, cái vấn đề thu nhập của tôi bị ảnh hưởng, thì có quyền thưa ngược lại. Còn những cái chế giễu bình thường về những cái hành động, thí dụ ông Trump, nó nhiều khi ông ấy có cái tật đó, là ông ấy nghe rồi ông ấy vừa nghe vừa nhắm mắt lại suy nghĩ để mà nghe những cái đó, thì tụi nó nói ông ngủ gục. Thì không biết rằng là thật sự ngài có ngủ gục hay không, nhưng mà ở cái số tuổi mà trên 80 như ông nó mà có ngủ gục thì chúng tôi cũng thông cảm.
2: Chuyện bình thường hả? Dạ.
0: Bởi vì cái chuyện mà người mà lớn tuổi rồi, quý vị nào mà lớn tuổi rồi quý vị sẽ biết, có nhiều lúc nó buồn ngủ một cách kỳ lạ lắm. Đang giữa trưa, 1-2 giờ trưa, cái muốn ngủ, nhưng mà nhắm mắt lại ngủ chừng được 10 phút 15 phút là bắt đầu tỉnh lại nữa, rồi khoảng chừng 2-3 tiếng sau lại muốn ngủ nữa. Thì cái tình trạng đó là cái tình trạng của những cái người lớn tuổi, không ai có thể tránh được, ngoại trừ những cái người mà tập thể thao bình thường thường xuyên, rồi có những cái vận động, rồi có những cái việc làm mà bận rộn nhiều quá đó. Thì nhất là bận rộn về vấn đề tay chân đó, thì nó sẽ bớt đi cái tình trạng đó. Thế còn những người mà làm việc bằng trí óc, làm việc văn phòng, rồi nhiều khi ngồi một chỗ đó, thì cũng hay bị cái tình trạng đó. Chẳng hạn như là cô Mỹ Tâm, cô ấy mới ngáp là tôi biết cô ấy đang buồn ngủ. Thì
1: đó là phản xạ tự nhiên.
0: Nghe nói tôi ngủ cái hai con mắt.
1: Dạ, nghe, thì đó phản xạ tự nhiên.
0: Chớp liền. Thì cho nên quý vị cũng biết rằng nhiều lúc đó, ông Trump ông ấy không biết nếu có ngủ thật hay không. Nhưng mà nếu có ngủ đó, thì cũng thông cảm cho ông. Nhưng mà
1: ông ngủ ít quá thì đôi khi take nap vài phút nó cũng là chuyện bình thường mà anh. Đôi khi mình lái xe nè, mình cảm thấy mình bắt đầu con mắt mình nó tự nhiên nó buồn ngủ, thì mình phải ngừng xe lại thôi, phải làm một cái vài hành động nào đó, như là uống nước hay là ngậm kẹo hay là lấy một cái gì đó vào trong miệng ăn cho nó tỉnh táo thì mình mới lái xe tiếp. Chứ còn anh thấy không, nếu mà mình tiếp tục rồi cái cơn buồn ngủ nó cứ dần dần nó ngấm từ từ, rồi khi mà nó đã ngủ đâu từ trong bụng nó thì cái đó là rất là nguy hiểm. Thành ra với cái lứa tuổi của ông Trump đó thì 80 tuổi, tại vì ở nhà mẹ em cũng 80 mấy, gần 90 rồi, thành ra nhiều khi ngủ là giống như anh nói vậy đó, nhiều khi muốn ngủ là ngủ đột xuất vậy đó, rồi nằm đó cảm thấy mình không buồn ngủ nhưng mà tự nhiên nó ngủ đi hồi nào không hay, thì tới chừng mà con cái vào kêu thì mới giật mình, ủa giờ là tự giờ mẹ ngủ hay sao đó. Thành ra cái chuyện đó em thấy nó rất là bình thường, và mà sau đó rồi thì những cái nhận xét của ông nó vẫn còn rất là nhanh nhạy, nó không có một cái sự lầm lẫn này nọ giống như là cựu tổng thống Joe Biden, thì em nghĩ cái đó cũng không nên xét nét quá.
0: Thực sự ra thì một người mà thiếu ngủ thì nó sẽ ảnh hưởng tới đầu óc rất là nhiều, và đa số những người ở những cái vị trí quan trọng thì thông thường có rất là nhiều những cái việc cần phải giải quyết, mà cái thời gian thì lại nó lại không có. Người ta nói rằng một ngày nhiều khi 24 tiếng là không có đủ nữa, người ta muốn là phải có 26 tiếng để có cái thời gian giải quyết hết cái công việc. Nhưng mà thôi thì một ngày đã 24 tiếng thì phải chấp nhận 24 tiếng thôi. Phải cố gắng giải quyết hết tất cả những cái việc mà cần giải quyết. Và đó nó là cái lý do là cần phải phân chia cái công việc của mình ra một cách nó rõ ràng. Việc gì mà có thể để được ngày mai làm đó thì cứ phải để ngày mai, bởi vì cái công việc ngày hôm nay là có quá nhiều những cái thứ mà cần giải quyết. Nó có những cái công việc đó mà nhiều khi chúng ta thấy nó dễ, chúng ta thấy nó thích làm cái công việc đó trong cái list của chúng ta, nhưng mà nó nằm ở cái hạng B. Mà chúng ta ngày hôm nay cần giải quyết một số các cái chữ A mà nó cần thiết đó, chúng ta nhức đầu quá, chúng ta thôi mình thay vì thời gian mình lấy mình xài cái, mình sử dụng cho cái B ngày mai đi. Cái đó nó là một cái suy nghĩ sai trong cái vấn đề management, trong vấn đề quản lý. Cho nên phải giải quyết cái vấn đề ngày hôm nay trước cho nó xong, rồi còn dư giờ muốn nghỉ thì nghỉ, còn nếu không năng lượng còn nhiều thì cứ tiếp tục giải quyết cái vấn đề ngày mai để cho công việc ngày mai nó nhẹ lại bớt. Đối với một cái vị lãnh tụ như ông Trump thì dĩ nhiên cái thời gian của ông không có nhiều lắm, bởi vì trăm công ngàn việc sẽ phải giải quyết. Mặc dù ông có một cái dàn phụ tá và những cái người hỗ trợ ông rất là nhiều, nhưng mà nó cũng có những cái quyết định mà phải do ông quyết định, chứ không thể nào mà đẩy cho thuộc cấp làm được. Cho nên cái chuyện mà ông thiếu ngủ, chuyện đó thì rất là bình thường. Và cái cơ thể con người, nhất là con người mà ở vào cái tuổi 80 trở lên mà còn chạy tới chạy lui được như ông thì nó cũng là một cái điều đáng quý. Bởi vì có nhiều người tuổi mà ngoài 70 là bắt đầu dường như cảm thấy nó cứ muốn nằm ngủ, rồi muốn relax, không có muốn làm việc nữa. Thì dĩ nhiên 2 năm làm việc vừa trôi qua, chúng ta thấy là khí sắc của ông Trump bắt đầu nó xuống rồi. Nó không như cái ngày đầu bầu cử năm 2024, lúc đó ông còn rất là mạnh mẽ. Trong cái đại hội đảng Cộng Hòa, mà lúc đó cái lỗ tai bên tay trái của ông còn bị băng, tay trái hay tay phải? Tay phải. Lỗ tai bên tay phải còn bị băng, ông xuất hiện rất là mạnh mẽ, khí sắc thì rất là tốt. Nhưng bây giờ 2 năm làm việc nó bào mòn con người của ông rồi. Nó cái chuyện đó nó bình thường thôi thưa quý vị. Bởi vì quý vị thấy là cái lúc mà ông Obama, ông ấy vào cái tòa Bạch Ốc đó, lúc đó tóc đen nhánh và người rất là trẻ trung. 4 năm sau 4 năm sau ra là thấy bắt đầu sắc sặc sừ rồi, 8 năm bước ra tóc bạc hết trơn. Thì quý vị thấy là cái công việc nó
1: áp lực,
0: tàn phá
1: lắm.
0: Cái con người rất là nhiều. Cho nên đừng nghĩ rằng làm tổng thống là sướng, nó oai thật đó, nhưng mà nó không sướng đâu. Nó công việc nó muôn trùng và phải hy sinh, nhiều khi phải hy sinh cả cái gia đình và cái sự nghiệp của mình nữa. Thí dụ chẳng hạn như là bao nhiêu sự nghiệp mà từ trước đến giờ ông Trump ông ấy nắm, ông ấy phải chuyển hết cho những người khác, cho những người con. Bởi vì nó, để tránh những cái trường hợp nó conflict trong vấn đề làm ăn, mặc dù sau này đó vẫn có những cái khiếu nại, những cái mà người ta nói rằng bị conflict giữa quyền lực chính trị và vấn đề business, gia đình. Thí dụ như chẳng hạn như những cái vấn đề xây dựng, sau này có những cái công ty mà họ nhảy vào, họ đấu thầu để họ nhận được cái công việc đó đó, thì trong đó có công ty nó liên quan đến gia đình của ông Trump, tức là bên phía con của ông có hùng hạp trong công ty đó. thì ngay lập tức người ta lôi ra, người ta nói cái này chắc có cái gì đây, một công ty này nó mới được chọn vào cái cuộc thầu này. Nhưng mà rõ ràng đó là cái trách nhiệm của những cái người chọn những công ty đó, họ chọn đấu thầu mà. Công ty nào mà họ thấy làm việc từ trước đến giờ có uy tín, đã có cái bề dày về vấn đề làm việc tốt, rồi khi mà bỏ giá thì họ bỏ thấp hơn những công ty kia, thì cái người chịu trách nhiệm họ sẽ phải chọn cái đó thôi. Đó nó là cái chuyện mà tại sao có cái vụ mà đấu thầu. Đấu thầu để làm gì? Để cái người chủ cái chương trình đó, nó, cái công trình đó, họ chọn ra những cái công ty mà rẻ, đẹp, bền, v.v. Nó bớt đi cái ngân sách của họ. Như cũng có những cái trường hợp mà họ sẽ chọn một công ty mắc hơn một chút, nhưng mà lại cái kinh nghiệm làm việc và cái quá trình thì họ biết chắc chắn là công ty này làm tốt, bởi vì họ đã có kinh nghiệm, thì cái đó là ăn thua. Cái người chọn lựa những cái công ty thực hiện những cái công trình như vậy. Và nhắc đến cái vụ mà chọn lựa công ty và đấu thầu đó, đó là một cái cơ hội ở bên Việt Nam, nó tha hồ mà ăn hối lộ những cái đó. Cứ mà đút tiền vào nhiều đó thì sẽ được chọn thôi. Đưa tiền đi cửa sau thì sẽ được chọn. Nhưng mà những cái công ty này hầu như là 99% không bao giờ mà giữ được cái giá đó. Họ nói họ nhận cái công trình này đó là 100 tỷ. Nhưng mà bên Việt Nam nó có cái từ, nó kêu bằng từ đội vốn đó. Lúc nào nó cũng xảy ra. Và nó đội,
1: Tức là mình cần bao nhiêu đó mà nó trội hơn hả anh?
0: Không, có nghĩa là ban đầu đó, tôi là cái người làm xây cái nhà đó cho cô. Tôi nói cái nhà này cô Mỹ Tâm, tôi sẽ làm cho cô complete đó, nó là 200 ngàn.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tới bắt đầu làm được dựng cái sườn rồi lên, rồi bắt đầu làm được chưa tới nửa đường, tôi nói không được, 180 nhà này mày nó cần phải thêm cái này, cần phải thêm cái kia, cần thêm cái nọ, rồi bây giờ giật giá thì nó leo thang
1: quá
0: rồi.
1: Cái ước tính của mình lúc đầu phải
0: thì
1: không?
0: Thì bây giờ đó cô phải trả 300 ngàn. Và ở bên Việt Nam nó cái chuyện nó không đơn giản ở đó, nó không có đơn giản ở cái chỗ mà nó lên 50% mà nó lên tới mấy trăm phần trăm lận. Có nghĩa là cái dự án đó
1: còn phải cộng tiền hối lộ người này người nọ nữa.
0: 100 tỷ đó thì có thể nó lên tới 300-400 tỷ. Nó đội cái này, nó đội cái kia. Và phần lớn đó người ta lại nói nó giao cho những cái công ty thầu của Trung Quốc đó, nó đội lên ít nhất là 500%. Cho nên cái chuyện mà gọi là cái giá nó không còn như cũ nữa, nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Mỹ này thì nó ít hơn, nếu mà nó có đó thì nó cũng lên khoảng chừng 30-40% thôi. Bởi vì thí dụ như là vật giá thay đổi, rồi thí dụ như là có những cái việc nó cần phát sinh, nó cần phải làm thêm vân vân, thì họ sẽ thông báo cho người chủ biết trong cái thời gian đó. Nhưng mà cái con số nó, đa số nó sẽ không có đi tới cái con số mà quá mức đâu. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là một vòng chạy quanh nước Mỹ xem những cái khó khăn của ông Trump như thế nào, bởi vì bầu cử giữa kỳ thì sắp sửa tới rồi, không còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ biết đó là Đảng Cộng Hòa có giữ được cả lưỡng viện Quốc hội hay không. Và nếu mà họ giữ được thì đó là một cái may mắn cho ông Trump. Trong 2 năm làm việc còn lại, ông có thể thực hiện những cái chương trình mà ông đưa ra để làm cho nước Mỹ giàu đẹp hơn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Tin vui, thông báo quan trọng cho thính giả Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi trân trọng giới thiệu gara tên Save Auto, chuyên về móc chắc thay nhớt xe, đủ các loại gara, đã hoạt động nhiều năm, được sự tín nhiệm của rất nhiều người, uy tín, bảo đảm, giá cả phải chăng. Địa chỉ 9280 Kearny Mesa Road, San Diego, Cali 92126. Xin gọi cho Vinny Thâm để lấy hẹn 858-586-6666, 858-586-6666, tín nhiệm, an toàn, giá cả phải chăng cho quý đồng hương.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Em bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 14. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, thật nhanh chúng tôi nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị muốn tham gia, quý vị muốn đặt câu hỏi, muốn đóng góp vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những vấn đề của quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào tối hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump ngày hôm qua lên án Tổng thống Zelensky của Ukraine rằng chúng tôi bảo ông ấy đừng có tấn công vô năng lượng của Nga. Thế thì ông ấy đã làm gì vậy? Ông ta tấn công vô dầu cạn diesel

vụ việc Tổng thống Trump ký kết với lại lãnh đạo Nga về chương trình cho phép Nga xuất cản dầu cản diesel qua Mỹ và qua các quốc gia khác đã làm cho ông Tổng thống Zelensky hết sức bực mình. Ông Trump giận lắm, nói rằng đã đến lúc Ukraine phải có một lãnh tụ mới. Tổng thống Trump nói rằng tôi nói với ông ta rằng làm gì thì làm, đừng có tấn công vào hệ thống lọc dầu. Có nhiều mục tiêu để mà tấn công. Đừng làm hại đến các xưởng lọc dầu. Thế thì ông ta đã làm gì vậy? Ông ta tấn công vào các cơ sở lọc dầu về diesel. Một sự kiện nó làm hại cho nông dân, cho nông trại. Không những ở Mỹ, ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Ông ấy hẳn là biết rằng cái việc này hết sức nguy hiểm và ông ta phải chấm dứt. Tổng thống Zelensky đã nhận lời là có thể giúp được việc giải quyết Ukraine ít ra là vài ba lần, nhưng ông ta đã chọn không làm. Này tấn công cơ sở diesel, ông ta làm cho tình hình nó trở nên phức tạp hơn đối với thế giới nông nghiệp, vì Nga cung ứng diesel với giá rẻ cho mọi người. Ông ta đã có thể làm gì cũng được, ông ta chọn làm giá dầu nó tăng lên trên thế giới. Tại Alaska ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã vận động tranh cử cho gà nhà MAGA của mình tại đây. Ông bay 3.400 dặm hàng không để đến Wasilla, một thị trấn nhỏ bé ở phía bắc Anchorage ở nước Nga, ở tiểu bang Alaska, để vận động cho thượng nghị sĩ Dan Sullivan đương đầu với đối thủ đảng Dân Chủ là bà nữ dân biểu Mary Petrola. Trước một đám đông khoảng 4.000 người tại Curtis Menard Memorial Sports Center, có mặt ở đây cùng với Tổng thống Trump là ứng cử viên thống đốc tiểu bang này, Bernadette Wilson và ứng cử viên Nick Bojo. Chứ Tổng thống Trump cũng đã đến đây để vận động cho những con gà MAGA là Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Hạ viện Mark Johnson. Để ta thấy một đám đông vài trăm người cũng tụ tập ở phía ngoài biểu tình chống đối sự hiện diện của Tổng thống Trump, mà đa số những biểu ngữ đều viết rằng giá nhiên liệu tại địa phương quá cao. Tại Alaska, Tổng thống Trump cũng lên tiếng là Đài Loan đã đồng ý mua 30% khí trơ hóa lỏng từ các hệ thống đường dẫn tại Alaska, tích sản lên tới 4.4 tỷ đô la. Khế ước đã được ký bởi Đại Công ty Năng lượng CDC của Đài Loan và Công ty Gray Line Development của Alaska. Theo đó thì tổng số 20 triệu tấn khí trơ hóa lỏng sẽ được Alaska xuất cảng qua Đài Loan mỗi năm. Vận chuyển này tránh Đài Loan phải chọn con đường quá xa là đi ngang kênh đào Panama hoặc buộc qua mũi Hào Vọng ở dưới đáy châu lục Phi Châu. Một vận chuyển tiết kiệm được thời gian và tiền bạc rất nhiều. Tổng thống Trump cũng loan báo rằng Nam Hàn đã đầu tư 54 tỷ đô la mua cùng hệ thống khí trơ hóa lỏng này đến từ Alaska. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng rằng Tổng thống Trump và ông không hề biết gì về việc tư gia của bà nữ dân biểu Minnesota Ilhan Omar đã bị cơ quan FBI khám xét. Ông cho biết rằng vụ này
nó là chọn lựa của Bộ Tư pháp muốn kiếm thêm dữ kiện cho một số hồ sơ hình sự đã từng có từ nhiều năm nay. Ông không lên tiếng. Tại sao lúc này, lúc chỉ còn có 3 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ? Theo tin chưa được kiểm chứng, thì cơ quan FBI làm việc này để lấy thêm dữ kiện cho một loạt những hồ sơ. Trong đó, hồ sơ thứ nhất là liên quan đến vấn đề di dân, tức là immigration. Và hồ sơ thứ nhì là liên quan đến khả năng tài chính, tức là finance, của nữ dân biểu này. Sáng nay người ta cho biết là bà và 12 thân nhân sẽ có thể nhận chết tòa để đi ra điều trần. Tổng thống Trump đánh tiếng là ông có thể lắm sẽ gặp nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong nghị hội

Và hai nhân vật này đã từng gặp nhau 3 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump vào những năm 2018-2019. Hai người này gặp nhau tại Singapore, tại Việt Nam và ngay tại lần danh vĩ tuyến thứ 38 chia đôi đất nước Đại Hàn. Từ đó, hàng năm cho tới nay, Bắc Triều Tiên không ngừng bắn và thử nghiệm các hỏa tiễn đủ loại của họ rơi xuống biển Nhật Bản và biển Bắc Triều Tiên. Lần mới đây nhất là một loạt cái hỏa tiễn xuyên lục địa mới mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm bắn xuống biển Nhật Bản. Tổng thống Trump cho rằng lực lượng Houthi trong vòng 2 tháng qua đã mạnh tay đối với Ả Rập Saudi là vì họ muốn giá năng lượng tăng trước ngày bầu cử Mỹ mùng 3 tháng 11. Tổng thống Trump lên tiếng, ông ta đang quan sát việc này. Ông cho rằng cái vụ việc mấy tháng qua đó nó không có đẹp gì cả. Ông vẫn để ý và ông xem tình hình nó sẽ sôi động và nguy hiểm đến mức nào. Nhưng không ai nghe ông nói rằng ông sẽ can thiệp, đặc biệt là can thiệp về quân sự. Luật sư Nguyễn Văn Đài ngày hôm qua ở Đức, ông đã cho gửi một bản thông báo báo chí về việc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam trước đó một ngày đã công bố quy kết luật sư Nguyễn Văn Đài là người đang tiến hành hoạt động khủng bố. Thông cáo báo chí viết rằng, thứ nhất, tôi không hề hoạt động khủng bố, ông nói. Tôi không làm gì, tôi không chỉ đạo, không thực hiện, không tổ chức, không tham gia bất kỳ một cụ bạo lực nào, hoạt động liên quan đến khủng bố nào. Việc một cá nhân chỉ trích một chính quyền là chuyện bình thường. Vận động quốc tế bày tỏ quan điểm chính trị là chuyện bình thường, không thể cho đó là một việc làm khủng bố được. Bộ Công an đã không đưa ra một bằng chứng cụ thể nào mà họ đã lên án là tôi thực hiện. Điều 113 của Bộ Luật Hình sự quy định tội khủng bố chống lại chính quyền nhân dân và Điều 299 quy định về tội khủng bố. Các điều này giải thích trách nhiệm hình sự và hành vi cụ thể, chứ không thể một lời tuyên bố bình thường chống lại quan điểm chính trị của một cá nhân. Hoạt động nhân quyền không phải là khủng bố. Bộ Công an gán cho tôi nhãn hiệu khủng bố mà không công bố những chứng cớ họ đã quy chụp một cách nghiêm trọng, có tính cách chính trị này. Thông báo của Bộ Công an gán cho tôi một cái nhãn hiệu khủng bố Việt Tân. Tôi bác bỏ luận điệu và thông báo hành chính mà trên website của Bộ Công an tự nó, tự tiện tuyên bố như vậy. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm. Tôi kêu gọi các chính phủ, dân chủ, các quốc hội, các nghị viện, các nước, các liên minh, trong đó có Liên minh Âu Châu, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ hợp luật sư, các tổ chức báo chí trên toàn thế giới, hãy theo dõi vụ này, phân biệt rằng hành động chính trị ôn hòa khác hẳn với hành vi bạo lực khủng bố. Tôi sẽ tiếp tục hành động một cách ôn hòa. Tôi không bị đe dọa hay cáo buộc này thay đổi nguyên tắc làm việc của tôi. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng phương thức hòa bình,
hợp pháp để bảo vệ

0: quyền con người, tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Tôi bác bỏ hoàn toàn cáo buộc khủng bố của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam và yêu cầu cơ quan này chấm dứt ngay những cáo buộc vô căn cứ để bôi nhọ uy tín và danh dự của tôi. Ký tên Nguyễn Văn Đài, luật sư nhân quyền hoạt động tại Cộng hòa Liên bang Đức ngày 8 tháng 10. Vâng, đó là 7 điều cập nhật trong chương trình giữa tuần thứ tư 14 tháng 10 của chúng ta. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Chào vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi mà của một vị thính giả ở San Jose. Xin các anh cho biết mục tiêu của bà Hillary Clinton gần đây dự định xuất hiện trên các chương trình podcast internet vào mỗi thứ tư hàng tuần. Bà xuất hiện nhằm mục đích gì? Hỗ trợ bầu cử, nói xấu ông Trump, hay là còn mục đích nào khác? Thí dụ chẳng hạn như để kiếm tiền. Và bà xuất hiện trong những cái chương trình này, nó sẽ kéo dài hay là nó nhằm mục đích phục vụ cho bầu cử, cho nên sau bầu cử những chương trình này sẽ chấm dứt? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây cũng là cái chuyện mà gọi là sinh hoạt chính trị bình thường thôi, không có cái gì hết. Mà hơn nữa đó là bà Clinton cũng là phe của dân chủ, cho nên bằng cách này cách khác để tránh cái sự lãng quên thì bà cũng đã xuất hiện trên cái các cái show về truyền hình internet để mà hỗ trợ cho những gọi là ứng cử viên của đảng dân chủ. Thì đây cũng là một cái chuyện mà trong cái cuộc đua vào cái ngày 3 tháng 11 là một trong những cái yếu tố mà làm sao gọi là vận động chị, một là phương tiện về tài chính giúp cho đảng dân chủ và để tránh cái sự lãng quên tên tuổi của bà. Rồi phần thứ hai là bà xem coi là cái phản ứng của người dân Mỹ ra làm sao. Điểm nữa đó là cũng bằng cách này làm khó cho những cái chuyến đi để tránh quên cái sự quên lãng về tên tuổi của bà. Mặc dù là sau khi mà bị thất bại thì bà cũng thả gọi là ẩn mình. Nhưng mà đây cũng là thời điểm tốt mà tôi nghĩ rằng phe của vận động, của phe dân chủ cũng muốn nhờ cái tên tuổi của bà và những cái kinh nghiệm của bà để mà gọi là có cái tiếng nói, và từ đó sẽ làm tấn công bằng cách này cách khác trên phương diện gọi là thông tin để mà có thể giúp cho cái vấn đề mà thắng lợi, cũng như là để làm sao mà hạ cái uy tín của những phe đối lập, đặc biệt đó là những người dân cử sắp sửa ra về đại ứng cử. Đây là cũng có việc của bình thường mà thôi. Sự xuất hiện của bà mà có kéo dài hay là thấp là cái vấn đề mà chúng ta phải chờ xem coi cái kết quả ra làm sao. Nhưng ít nhất bà cũng đã dùng cái phương tiện này để mà gọi là sự hiện diện để tránh đi sự quên lãng là một của bà Clinton đã bị thất bại trong cuộc sự nghiệp chính trị của bà sau khi mà Tổng thống Donald Trump đắc cử. Rồi cái vấn đề này còn được hay không? Là câu hỏi này đó là chúng ta có chờ xem coi cái sự cái diễn tiến của cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 này có thể đem lại thắng lợi cho những cái phe của dân chủ hay không. Để từ đó thì chúng ta mới sẽ biết được rằng cái sự xuất hiện bà còn nhiều hay ít, hay là bà sẽ đi vào quên lãng. Một phần quan trọng nữa đó mà tôi nghĩ rằng những cái lỗi lầm của bà thì sẽ có bị khui ra để trong cái dịp này không, chúng tôi không tin rằng sẽ có khui ra này. Nhưng mà nếu như là cái chuyện mà phe của đảng Cộng hòa vẫn còn giữ được đa số ở tại hai vị diện trong cuộc bầu cử sau cuộc bầu cử 3 tháng 11 và cả các thượng viện đi, thì cái vấn đề sự mà chìm lắng chào của bà Clinton cũng sẽ chìm đi. Nếu như là chúng ta hiểu rằng sẽ là một trong những cái lý do để thăm dò cũng như là để vận động về cái vấn đề dư luận cho cái cuộc bầu cử mà người ta thấy vào cái ghế tổng thống năm 2028 là một trong những cái lý do mà nó có thể bà sẽ không muốn làm cho người ta quên lãng về những cái việc làm của bà, và cũng một phần là cũng để góp phần vào để mà có thêm tiền cho những cái ưu viên của đảng Dân Chủ. Dưới cái sự nhận định này mà tôi xin tạm trả lời câu hỏi nó là như vậy, thưa Nam Phong. Còn cái vấn đề bà có nghĩ hay không, cái này đó là tùy cái câu hỏi của bà về những

0: sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trước đây đã từng làm cho Houthi phải gần như là đưa cờ trắng đầu hàng. Bây giờ một lý do ABCD nào đó, hay là bị chích một cái liều thuốc nào đó mà cái đám Houthi này nó lại ngược lại, nó lên tiếng, nó đe dọa Hoa Kỳ nữa. Thì câu hỏi của vị thính giả này đó là tại sao nó có một cái tình trạng như vậy? Đám Houthi này nó căn cứ vào đâu để nó đưa ra những cái lời tuyên bố ngược ngạo như vậy? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cái câu hỏi trả lời thẳng đó là làm khó cho Hoa Kỳ, là một. Khó Hoa Kỳ đi là làm sao cho nó căng thẳng, nó càng lên cao để làm cho cái giá dầu gọi là nó tăng lên cao. Mà giá dầu lên tăng lên cao đó sẽ làm cho cái sự bất mãn từ dân chúng của Hoa Kỳ, làm cho tăng cái lạm phát và làm cho cái vấn đề cái cuộc bầu cử ngày 30 tháng 11 sẽ có cái vấn đề có cái sự khó khăn đối với là tổng thống đương nhiệm. Đó là cái vấn đề, cái hệ quả. Mà tại sao ví dụ như là bao nhiêu lâu nay vấn đề mà gọi là Houthi đã tìm cách gọi là làm áp lực đối với Yemen cũng như là ở trong cái vùng eo biển, bây giờ cái biển đỏ, thì có cái sự thỏa thuận trước đây mà Houthi đã đồng ý, mà Hoa Kỳ cũng đã được sự cam kết đó là không có tấn công thêm của Houthi. Nhưng mà bên cạnh đó là thì thay vì để mà gọi là có cái sự yên lặng này, nhưng mà ai cũng biết được là Houthi đó là một cái cánh tay, đó là để mà chọc phá từ phía và cái sự hỗ trợ từ phía Iran. Do đó thì mục đích là cái gì? Để làm cho khó khăn cho nước Mỹ, để làm cho cái giá dầu tăng lên cao, để làm cho cái vấn đề mà gọi là bất mãn, cũng như là cái sự giật giá hay là cái khó khăn từ của Hoa Kỳ để đạt được cái mục đích mà Iran muốn. Đó mà thay vì dùng cái áp lực từ phía của Iran ở trong cái vùng Bung Hormuz, nhưng mà dùng biển đỏ thì Houthi tìm cách quậy phá, đó là một trong những lý do để làm cho cái việc mà thông thương qua cái eo biển về biển đỏ càng này khó khăn, để cho cái sự vận chuyển của các cái tàu dầu mà của các quốc gia sản xuất dầu phải đi vòng qua kinh đào Suez và đi vào một cách an toàn hơn qua vùng biển Địa Trung Hải. Đó là một trong những cái lý do mà chúng tôi nghĩ rốt ráo đó là cái vấn đề Iran muốn gọi là Houthi nổi dậy lên để làm khó cho Hoa Kỳ, cũng như là làm cho Hoa Kỳ không thể nào gọi là kiểm soát được cái sự gia tăng về cái giá mà đi Euro. Mà ở tại vùng gọi là Âu Châu cũng là một trong những lý do mà làm cho Do Thái đã không có gọi là đồng ý với lại phía Hoa Kỳ, đó là không tấn công vào các hãng lọc dầu của nước Nga. Rồi bây giờ thì đây là một số những cái gì căng thẳng về phía chính trị để làm cho theo cái sự suy nghĩ của tôi cũng như là cái sự ước tính của tôi, đó là Houthi cũng là một cánh tay nối dài và thi hành một cái chính sách để làm cho khó khăn cho chính phủ Hoa Kỳ hiện nay trong cái cuộc bầu cử 3 tháng 11, đó là làm gia tăng cái sự bất mãn cũng như làm sao cho cái giá nhiên liệu tiếp tục lên cao để mà làm khó cho Hoa Kỳ. Đó là trong cái giai đoạn này, đó là cái sách lược mà tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái xác suất cao là như vậy. Còn cái vấn đề mà Hoa Kỳ có dùng cái áp lực để mà tiêu diệt của Houthi không, thì theo đối với cái nhìn của tôi đó là một trong không có tốt trong cái giai đoạn này, nhưng ít nhất là cũng làm cho cái vấn đề và các quốc gia khác cũng phải có tìm cách nào đó để mà hạn chế bớt cho cái sự ảnh hưởng của Houthi, để mà Hoa Kỳ không còn phải quá bận rộn về nhiều cái khu vực, đặc biệt là eo biển Hormuz cửa ở vùng biển này và các cái tàu dầu ở qua cái vùng biển đỏ này. Đó là một trong những cái lý do mà tôi suy nghĩ nó sự diễn tiến và cái sự ẩn ý mình đó để làm cho cái sự căng thẳng và làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ trong cái cuộc bầu cử đang diễn tiến mà nó sẽ ngày 3 tháng 11, làm cho cái sự có thể thay đổi về cái sự quyết định của lá phiếu của cái người dân của Hoa Kỳ. Và đây là cái dụng tâm của Houthi cũng như là dụng tâm của phe mà gọi là của Iran đứng đằng sau để làm cái câu chuyện này. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, không biết là anh Dân nghĩ sao về cái việc Houthi lên tiếng hăm dọa ngược lại Hoa Kỳ, thưa anh Dân?
2: lời lên tiếng mà ngày hôm qua chúng tôi cung cấp đó, là lực lượng này nói rằng họ sẽ dồn hết sức mạnh quân sự để trù dập quyền lợi của Mỹ và các trại lính của Mỹ ở tại Trung Đông nếu ông Trump ra lệnh can thiệp quân sự chống lại họ để bảo vệ chính phủ Yemen thân Ả Rập Saudi đối đầu lại với lực lượng Houthi. Đây là một lời nói mà người ta thấy rằng nó rập khuôn ngôn từ của lãnh đạo ở Iran. Tức là họ không biết làm sao họ có thể làm được chuyện đó mà họ cứ nói. Và người ta không biết là làm như vậy đã kết quả như thế nào. Đánh 57 trại quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông đó là chuyện mà Iran đã làm đi làm lại trong 7 tháng vừa qua quá nhiều lần. Và số thiệt hại đó, về vật chất thì có, về nhân mạng đó, coi như chẳng có gì đáng kể. Nhưng cái lời nói của Houthi mà anh Nam Phong vừa đặt câu hỏi đó, nó khiến cho chúng ta tự vấn rằng tại sao bọn này nó làm như vậy. Nếu không có Iran đứng đằng sau. Năm 2025 đó, Iran đứng đằng sau đã khiến cho bọn Houthi nó làm mưa làm gió ở biển Hồng Hải. Nó tấn công tàu bè của Anh, của Mỹ, của Do Thái hàng ngày. Đến đội chính phủ của Tổng thống Trump phải can thiệp. Sau can thiệp đó là nó im lặng cho tới nay. 7 tháng qua không có một cái chuyện gì xảy ra tại Hồng Hải cả. Cho đến 4 tuần mới đây. Thì bọn này nó làm quá. Nó tấn công và cứ chiếm cửa biển đi vào biển Hồng Hải. Nó tấn công và cứ chiếm một số các thương cảng dọc hai bên. Rồi nó đánh vô cơ sở năng lượng của Ả Rập Saudi. Nó đánh vô cơ sở dân chúng. Và mới tuần qua đó, nó đánh vô ba phi cảng lớn ở Ả Rập Saudi, trong đó có thủ đô Riyadh. Và đã khiến cho 14 người chết, 309 người bị thương. Câu hỏi của vị thính giả đặt ra ngày hôm qua và anh Nam Vong vừa lặp lại đó. Thế lực lượng này nó đã từng bị trù dập năm trước. Bây giờ đó nó lại nổi lên và nó dọa Mỹ. Tại sao vậy? Và nếu không có yếu tố Iran đó, thì lực lượng này không cách gì làm gì được cả. Trong 7 lực lượng phiến quân đàn em của Iran đó, Hezbollah và Houthi là 2 lực lượng mạnh nhất. Đã có lúc tổng số hỏa tiễn mà 2 lực lượng này nó có lên tới 105.000 hỏa tiễn khác nhau. Houthi thì nó bị Do Thái trừng trị. Hezbollah thì bị Do Thái trừng trị ở Lebanon. Còn Houthi dường như là không có ai làm gì nó kể từ khi Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng tàu bè Do Thái đi qua lại biển Hồng Hải mà bị không bị gì cả. Chiến hạm của hạm đội 5 và hạm đội 6 của Hải quân Mỹ đi qua đi lại mà không bị gì cả. Ông sẽ không làm gì cả. Tức là quyền lợi của ông, quyền lợi của đồng minh cốt cán của ông không bị lực lượng Houthi nó làm gì cả. Thì lý do gì để ông tấn công? Thái tử cầm quyền ở Ả Rập Saudi đã 2 lần yêu cầu Tổng thống Trump can dự. Ông nói công khai là ông không có lý do để can dự. Ông bận phong tỏa eo biển Hormuz. Tất cả những lý do đó cho người ta biết rằng Iran dường như được rảnh tay thúc đẩy Houthi làm mạnh. Và 2 tuần qua họ đã làm mạnh đến như vậy. Vào cuối tuần trước, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp nói rằng quân đội Pháp sẽ can dự và giúp đỡ Ả Rập Saudi. Tới giờ này chưa thấy nước Pháp làm. Tới giờ này chưa thấy nước Mỹ làm. Ngay cả cái phần cập nhật sáng nay chúng tôi có nói đó, rằng ông Trump ông nhìn cái vụ Houthi làm mạnh ở khu vực này, ông cho rằng đó là hành động không có đẹp đẽ gì. Ông đang tiếp tục theo dõi. Nhưng cái theo dõi của ông nó không cho người ta biết rằng ông có thể làm sao đảo ngược lại cái quyết định. Ông không can dự tại khu vực này về quân sự. Nếu ông can dự bằng quân sự đó, thì ông làm cái gì? Và đó lại là thêm điểm nhức đầu nữa. Anh thì ra câu hỏi của thính giả chúng tôi xin lặp lại. lực lượng này đó của Houthi đã bị Mỹ trù dập năm ngoái. Tại bây giờ làm sao nó lấy cớ gì đó để nó làm mạnh mà nó lại còn dọa luôn Mỹ nữa. Còn thì cái lý do đó là sự thúc đẩy của Iran. Và sáng nay trong bằng cập nhật đó, chúng tôi có nhắc lại Tổng thống Trump nói mấy tuần qua lực lượng Houthi nó làm mạnh như vậy là để nó muốn giá năng lượng dâng cao. Giá năng lượng dâng cao trong lúc này 20 ngày nữa trong ngày bầu cử là một chuyện bất lợi cho Đảng Cộng Hòa. Và nỗ lực này nó nằm trong tầm nhắm của đế quốc Iran. Đế quốc Iran tháng trước cũng tuyên bố là làm sao đó phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ bị bế tắc, can thiệp của Hải quân Mỹ và bộ ngân khố của Mỹ nhắm vào năng lượng, kinh tế và 60 định chế khác nhau tại Iran đó, cũng không đi đến đâu. Cho nên chúng muốn Tổng thống Trump phải bận rộn 2-3 điểm nóng một lúc. Điểm nóng thứ nhất là eo biển Hormuz, điểm nóng thứ hai là tình hình Trung Đông ở ngoài với 12 chiến hạm Mỹ chờ đợi ngày đêm, và điểm nóng thứ ba đó là cửa khẩu đi vào biển Hồng Hải, mà ngay cửa khẩu đó là đất nước Yemen, một đất nước tệ hại đã không bảo đảm được sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ mình, và là cuộc tranh chấp từ năm 2014 đến nay, trong đó có sự can thiệp của Ả Rập Saudi. Và Houthi của Iran không muốn như vậy. Vâng, cái câu hỏi trả lời câu hỏi của thính giả đặt ra cuối chương trình ngày hôm qua và anh Nam Phong vừa đặt lại đó là bọn này nó làm vậy là vì Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Chính phủ của đất nước Yemen quá yếu, lâm vào cái tình trạng phải nói rằng không làm gì được. Có người đã khi mà nghe những cái việc làm của đám phiến quân Houthi này thì họ rất là bực bội, bởi vì cái sự phải nói rằng quá yếu kém của chính phủ Yemen. Thậm chí còn có người nói nếu mà để bảo vệ an toàn cho đất nước Yemen thì Yemen có quyền mời một cái lực lượng nào đó vào để mà thanh toán cái đám phiến quân Houthi này hay không. Bởi vì cái cuộc chiến giữa bên phía chính quyền và cái đám phiến quân này nó kéo dài quá lâu, mà nếu mà có một cái lực lượng nào mà vào đó, thì có bị mang tiếng là gọi là rước người ngoại quốc vào để đánh người mình hay không. Nhưng mà để bảo đảm an toàn thì chẳng thà chịu mang cái tiếng đó để mà thanh toán cái đám này cho nó xong. Nhưng mà thôi, cái đó nó chỉ là việc của đất nước Yemen. Họ có cái chủ quyền, họ có cái quyết định, họ có cái việc chịu đựng của họ thì đành chịu thôi. Nhưng mà chỉ có điều là họ để cho cái đám phiến quân này nó quậy phá quá mà không có kiểm soát được, không có làm gì được. Đó là một cái điều phải nói rằng bất lực của cái chính phủ quá yếu kém này. Vâng, chúng tôi có nhận được một đề nghị, hai đề nghị. Vâng, một vị thính giả nhưng mà có hai cái câu hỏi và đề nghị. Xin cập nhật về tình hình biểu tình ở Pháp vẫn đang diễn ra một cách ác liệt, xem mồi không có hạ giảm, và song song đó gần đây được biết tin tặc đã tấn công vào hệ thống siêu thị, làm ảnh hưởng và hư hỏng thực phẩm rất nhiều, cũng như thậm chí gây hỏa hoạn ở khắp nơi. Hai việc này có liên quan với nhau hay không? Và rồi bên phía chính phủ Pháp đã thỏa mãn được yêu cầu của nhóm biểu tình để chấm dứt những cuộc biểu tình này hay chưa mà họ vẫn tiếp tục một cách mãnh liệt như vậy? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cái cuộc biểu tình của nước Pháp thì vẫn còn đang tiếp tục rồi, chứ nó không có giảm, thưa Nam Phong. Thì học sinh và sinh viên của Pháp cũng như nhiều nơi tiếp tục các cuộc biểu tình phong tỏa các đường vào tương bắt đầu từ ngày 13, tức là ngày hôm qua, và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Thì nghiệp đoàn của học sinh của trung học cũng như là các trường khác cũng đồng loạt gọi là bãi khóa, và về cũng làm khó cho cái hệ thống gọi là tuyển vào các cái sinh viên của các trường học ở tại nước Pháp, cũng như là lại gây ra cái thiệt hại về vấn đề nhiều gọi là tỷ mỹ kim cho vấn đề mà gọi là đầu tư vào các cái trường trung học ở nước Pháp. Hiện nay thì người ta thấy được rằng cái mức độ mà chúng ta cũng đã phân tích cho mấy cái ngày qua, thì cái tình trạng gọi là phong tỏa và gây trở ngại các trường học ở nước Pháp cũng còn đang tiếp diễn ở tại thành phố Marseille, trường hạng Bayon, cũng như là tại một số các tỉnh vọng khác, các trường trung học cũng như là các trường đại học bị gọi là bãi khóa sớm ở tại nhiều địa phương. Thì cho biết với các cái trường, các cái hệ thống giáo dục của nước Pháp cho nói rằng khoảng 200 trường cũng đã bị đóng cửa vào ngày hôm qua. Thì tại thành phố Ba Lê thì nhiều cái trường trung học và đại học cũng đã bị phong tỏa, và những người biểu tình đã chuẩn bị các cái cuộc gọi là tuần hành kéo dài 14 giờ ở một số các khu vực ở trong quảng trường của các trường của trường Ý Đại Lợi, vân vân. Về phía chính quyền thì Bộ trưởng Giáo dục cũng như là chính phủ của nước Pháp thì cũng đang tìm cách đối phó để hạ nhiệt về các cái học sinh biểu tình. Thì Bộ Giáo dục nói rằng cái việc mà học sinh biểu tình có thể cũng sẽ có cái phản ứng từ phía của chính phủ, và chính phủ cũng ghi nhận về những cái lời phát biểu của nhóm biểu tình. Thì tuy nhiên chính phủ nói rằng tất cả học sinh cần phải quay trở lại trường học để tránh một số các cái diễn biến mà nó bất lợi. Có rất là nhiều ý kiến đóng góp được ghi nhận để cho chính phủ Pháp cũng như là ghi nhận trên các cái hệ thống thông tin trên mạng Facebook cũng như là trên mạng của chính phủ, và yêu cầu chính phủ cũng đang nghiên cứu để bắt đầu đưa ra giải pháp, đặc biệt là vấn đề thỏa mãn thêm các giáo viên dạy thay. Gần như là những cái phần mà đóng góp về ý kiến cho cái lĩnh vực giáo dục cũng là một trong những vấn đề mà gọi là chính phủ Pháp đang lo hàng đầu. Chính phủ cũng cam kết nó là sẽ gia tăng khoảng 3.000 về thầy giáo đến các trường trung học để mà đối phó với tình trạng khó khăn về thiếu hụt thầy giáo. Một phần nữa đó là cái vấn đề mà chính phủ nói rằng cũng sẽ cứu xét để giải quyết về những cái vấn đề gọi là tài chính cũng như là ngân sách của trường cần phải được sự chấp thuận từ phía từ Quốc hội. Tuy nhiên những trường mà gọi là bãi khóa, trong đó có các học sinh ở trường các trường trung học có cái khuynh hướng cũng giảm bớt dần, và một số các trường đại học khác cũng có bắt đầu có những cuộc đi học trở lại. Theo sự nghiên cứu thì có khoảng 35% cơ sở giáo dục đã bị gián đoạn của nước Pháp, trong khi đó thì Hiệp hội về vấn đề các hội đoàn của sinh viên thì khẳng định là 90% trong số 70 trường học ở Pháp cũng đang bị phong tỏa và vẫn tiếp tục phải đóng cửa. Theo nhiều cái nguồn tin thì cho thấy rằng những người biểu tình hy vọng rằng cái sự phản kháng của sinh viên sẽ là một cái cuộc biểu tình phản đối về cái giá, đặc biệt đó nhắm vào cái giá sinh hoạt đắt đỏ cũng như là vấn đề thầy cô thiếu trường cũng như trường học vân vân. Rồi thì mà chính phủ Pháp thì cũng không có đá động tới thì những cái phe mà gọi là hùa theo để mà làm khó cho chính phủ và nương theo những người biểu tình thì vẫn còn có những cái bộ phận mà xâm nhập vào trong cái vấn đề cuộc biểu tình này. Qua những cái phần tiến triển thì cuộc biểu tình có phần nào hạ nhiệt, nhưng mà vấn đề chính phủ Pháp này cũng vẫn chưa có một can thiệp mạnh mẽ bằng những cái áp lực để giải tán cuộc biểu tình. Nhưng mà ba cái phần trình bày của Bộ Giáo dục và chính phủ Pháp thì nó có vẻ quyển chuyển hơn trong cái giai đoạn này. Thì về cái vấn đề mà những phần mà gọi là xâm nhập vào thì bao giờ những phe thả cũng làm khó cho chính phủ Pháp và biết rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái vấn đề xã hội cũng như là vấn đề học vấn mà phe biểu tình đặc biệt đó là học sinh cũng muốn làm để mà gây chú ý từ chính phủ Pháp. Nó có tính cách gọi là đơn giản hơn, nhưng mà những phần phe tả để nương theo cái biểu tình này để mà quậy phá cũng là một trong những lý do, mặc dù rằng cái sự đàn áp cũng như là cái sự thiệt hại nó cũng đã lên cao, nhưng mà tới ngay bây giờ thì nó có phần nào thuyên giảm chứ nó vẫn chưa có chấm dứt theo cái nhìn của tôi qua những cái tin tức mà tôi đọc được. Xin trả lời với anh Đào Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay lại một phần chính của cái câu hỏi này đó, là cho đến giờ phút này đó, hy vọng cảnh bên phía chính phủ Pháp sẽ giải quyết được cuộc biểu tình hay không. Xin cập nhật là cho biết là nó đã đi đến đâu rồi, và cái câu hỏi kèm theo đó là cái hệ thống về vấn đề kiểm soát computer ở bên Pháp cho các siêu thị lớn đó bị quậy phá, bị hacker tấn công, thì việc này nó có liên quan gì đến nhóm biểu tình hay không, hay là cũng chỉ là một cái nhóm ở ngoài? Vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về hai cái câu hỏi này thưa anh.
2: Chúng tôi không tin là có nỗ lực hợp tác giữa đoàn biểu tình khổng lồ khắp nơi trên toàn quốc nước Pháp và hệ thống hacker tấn công vào các siêu thị. Tuy nhiên, cái kết quả của nó cho biết rằng xã hội Pháp đó sẽ còn nhiều rối loạn. Cuộc biểu tình ngày hôm qua đó, nó chỉ là cái bàn đạp cho cuộc biểu tình lớn hơn vào thứ Bảy, 17 tháng 10 sắp tới, và vào ngày 15 tháng 11. Tức là đoàn biểu tình do hai hệ phái, Tả Quỳnh và Hữu Quỳnh hướng dẫn, nó đều có mục đích là kéo dài và làm lớn, nở rộng những cuộc biểu tình này. Chúng tôi xin nhắc lại là ngày hôm qua là ngày 13, đã có kế hoạch thứ Bảy này ngày 17, và kế hoạch nữa vào ngày 5 tháng 11. Mục tiêu cắt giảm như vậy, tức là nó đã được chính trị hóa và đồng bộ hóa rằng đây là không phải là vấn đề riêng của học sinh, đòi hỏi phải giải quyết ba vấn nạn liên quan đến họ là học trình BBS, thiên hạ học thông minh nhân tạo khắp mọi nơi, học sinh ở Pháp vẫn mơ màng. Chương trình học đó thì không có thực tiễn, thầy cô đó thì vắng, và cơ sở học đường thì bết bát. Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục chỉ có giải quyết được rằng trong tuần qua ông đã cung cấp 3.000 giáo viên thay thế, nhưng mà đối với các sinh viên không thể nào 3.000 mà đủ được. Và họ quy trách rằng Tổng thống Emmanuel Macron ở Trung ương đã rất lơ là tới yêu cầu này. Còn đó là chuyện của học sinh. Học sinh đó không có thích cái vụ đòi hỏi của họ bị chính trị hóa, nhưng mà cái việc làm của họ đó nó hoàn toàn ngược lại. Họ nói rằng chúng tôi chỉ có muốn đi học ngoan ngoãn và hòa bình thôi. Thế tại sao họ phong tỏa các trường học? Họ để rác dưới làm ngăn chặn. Họ ngăn chặn như vậy không phải là để cho đám biểu tình lợi dụng để tấn công các trường học. Họ ngăn chặn như vậy là để cấm ngay chính học sinh của họ đi học. Thành thử ở trong cái vụ này đó, cái màu sắc lớn lắm. Nó có thể dẫn tới mùa xuân năm tới đó là cuộc khủng hoảng chính trị, sự trở lại từ năm 2017 của bà lãnh đạo khối Hữu Quỳnh, tên của bà là Marine Le Pen. Bà có xác suất là lần này bà sẽ không thua ông Emmanuel như lần trước đâu, lần này có thể là bà sẽ đại thắng. Và nếu đó là mục tiêu đó thì nước Pháp còn khốn nạn sau ngày 17 thứ Bảy này, sau ngày 5 tháng 11 sắp tới. Người ta ngạc nhiên là cuộc biểu tình ngày hôm qua được hứa hẹn, được mời gọi như vậy mà nó lại không đông, không đông như những cuộc biểu tình trước đó. Tức là lý do mà ngay ngày hôm qua đó, mặc dù có một xe BMW bị đốt cháy và có đụng chạm với cảnh sát, ban tổ chức của Bệ Tình đóng mặt vào ngoặc tay ấy, đã cam kết là họ sẽ trở lại ngày 17. Và trong hàng ngũ những người Bệ Tình đâu có cô bé, mà cô bé này là cô bé nổi tiếng về đấu tranh năng lượng từ hồi cô còn trẻ, bây giờ cô đã thành niên rồi. Cô xuất hiện, cô này xuất hiện trong tất cả những cái môi trường nào mà chống phát xít, chống độc tài. Cô xuất hiện ở Do Thái, chống lại cuộc chiến tranh của Do Thái đàn áp tại Gaza. Cô này ngày hôm qua cũng xuất hiện luôn ở hàng ngũ những người biểu tình. Tên của cô là Greta Thunberg. Và cô có mặt trong hàng ngũ đó. Cái mục tiêu của cô này và bạn bè của cô đó là tìm một giải pháp không, tức là không có solution, mà phải tìm revolution, tức là tìm một cuộc cách mạng. Người ta biết cách mạng này là cách mạng gì, nhưng hầu hết những cuộc, những cái biểu ngữ ngày hôm qua thì chống lại phát xít. Phát xít này là ai vậy? Phát xít này chẳng lẽ là ông Emmanuel Macron? Phát xít này là ai vậy? Chẳng lẽ là cái ngôn từ mà Đảng Dân Chủ dùng để chống lại ông Trump? Thành thử ra nước Pháp nó sẽ là cái trung tâm của những cuộc rối bời về xã hội trong những ngày kế tiếp. Vâng, mục tiêu đấu tranh của sinh viên tới nay vẫn chưa toại nguyện. Mục tiêu của họ đã được đổi hướng lớn hơn, chính trị hóa, không những cho toàn thể nước Pháp, cho Âu Châu mà cần cho thế giới nữa. Người ta chờ đợi là thứ bảy này tình hình sẽ phức tạp như thế nào. Chứ còn như ngày 13, ngày hôm qua đó, thì tình hình nó có vẻ dịu lại đó chứ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa anh Dân, nếu mà nói đến cái việc mà có vẻ hơi bối rối của chính phủ Pháp trước cái đoàn biểu tình này đó, thì bây giờ nếu đặt trường hợp họ muốn chấm dứt những cái cuộc biểu tình này, họ nói bây giờ chính phủ muốn nói chuyện với đại diện của đoàn biểu tình, thì liệu có ai sẽ là người đại diện cho đoàn biểu tình để vào đàm phán hoặc là nói chuyện, rồi chính phủ sẽ thỏa mãn những cái yêu cầu của đoàn biểu tình để chấm dứt những cái cuộc biểu tình này, tránh đi cái trường hợp bị những kẻ xấu hay là các đảng phái hay là các lực lượng xã hội khác lợi dụng cuộc biểu tình này để lèo lái làm hỗn loạn đất nước hay không, thưa anh Dân?
2: Từ giữa tháng 9 tới nay, trình với hai anh và quý vị giả đó, không hề có cuộc gặp gỡ giữa phe biểu tình và phe không biểu tình, tức là phe chính phủ. Không hề có nỗ lực là hai bên sẽ đối thoại gì cả. Chỉ có xuống tình đập phá, bạo lực, đánh nhau. Có lúc tới mấy trăm cảnh sát bị thương, có lúc tới gần 7.000 người bị bắt. Thành ra cái mục tiêu này đó, nó không có là cái mục tiêu nhìn thấy cuối cùng, mà nó là khởi đầu cho một giai đoạn gây bất ổn. Gây bất ổn đó, nó dùng những danh từ giao to vũ lớn, chống phát xít, danh to vũ lớn phải cách mạng, danh to vũ lớn phải dứt khoát. Thành thử ra đó là lý do tại sao người ta thấy trên đường phố toàn là cảnh đốt phá, bạo lực, khói bay, hơi cay và đàn áp chống đối lẫn nhau mà không có tìm giải pháp nào cả. Cho tới bây giờ đó, không ai hề nói chuyện đấy, hai bên sẽ phải gặp nhau, tức là phe chính phủ và phe tổ chức xuống đường. Phe tổ chức xuống đường bây giờ đó, người ta nhìn thấy từ trên 50.000 bộ nhìn xuống, chỉ thấy nó được lãnh đạo bởi cả hai hệ phái Tả Huynh và Hữu Huynh. Tả Huynh ở bên Pháp đó là hệ thống có cái hôn danh là nước Pháp sẽ không bao giờ cúi đầu. Còn Hữu Huynh đó là nước Pháp phải thay đổi. Người ta chưa thấy ai đại diện cho hai cái nhóm này, nhưng mà những lời lên tiếng, những bút ký, những hứa hẹn, những giao kết gặp nhau vào ngày thứ Bảy, 17 tuần này và ngày 5 tháng 11 nữa, đều là sử dụng trên Internet và hệ thống mạng xã hội. Vâng, khi vừa cuộc biểu tình mà nó đặt kích trên cái nền tảng là mọi liên lạc bằng mạng xã hội nhau đó, khó mà tìm kiếm được ai, nhất là ai là con số ít, con số nhỏ, ai ở đây là con số đông và con số vô cùng mơ màng. Và mục tiêu cuối cùng đó, người ta chưa thấy, nhưng mà mục tiêu ban đầu đó đã được giải quyết rồi, nhưng mà vẫn chưa xong. Và đó là bế tắc trong một xã hội Pháp. Kinh tế của quảng, dân sinh đó, mơ màng, và đặc biệt đó, là ông Emmanuel Macron đó, lo chuyện thiên hạ thì giỏi lắm, mà lo chuyện nội chính đó, thì bế tắc. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó thì nếu không có những cái lợi dụng về vấn đề chính trị xen lẫn vào đoàn biểu tình thì ắt hẳn có lẽ chính phủ Pháp đã giải quyết cái vấn đề này gần như ổn thỏa rồi, bởi vì họ đáp ứng hầu hết những cái yêu cầu của sinh viên, nhưng những cái biểu ngữ như anh Dân nói chống phát xít hay là phải làm cách mạng thay đổi xã hội vân vân, chúng ta biết là những cái biểu ngữ đó chắc chắn không phải là của mấy anh chị em sinh viên đưa ra rồi. Là của cái đám mà lợi dụng đục nước béo cò đó, là nó chen vào để nó làm những cái ý đồ mà nó mong muốn. Cho nên bên phía chính quyền Pháp sẽ phải khéo léo và cẩn thận để mà đối phó với những vấn đề này. Nếu không, nó càng lúc tình hình nó càng sẽ rối loạn hơn nhiều nữa. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại cái cuộc chiến tại Ukraine, mà mới đây là cái lời phàn nàn của ông Zelensky, rồi sau đó ông Trump ông ấy quạt lại. Thì xem ra ông Zelensky này không biết là vì nóng giận quá hay là gì như thế nào đó mà ông lên tiếng làm phật lòng ông Trump. Mà ông Trump mà với cái tính của ông đó mà làm cho ông bực bội nổi giận, thì xem ra bên phía Ukraine sẽ còn khốn khổ trong cái thời gian sắp tới. Ông lại dứt áo, ông ngoảnh ngược ngoặt quay lưng đó. Cái chuyện mà ông lúc trước đã tuyên bố cho phép Ukraine có thể chế tạo những cái quả tiễn Patriot đó, cái chuyện đó ông ấy vẫn là chưa có quyết định dứt khoát. Bây giờ ông ấy dẹp cái vụ đó vẫn được. Cho nên không biết làm Zelensky nghĩ như thế nào. Nhưng mà có người đã nói rằng ông và bên phía Ukraine đã nhân cái dịp này đã nói là ông Trump có vẻ dung dưỡng cho nước Nga và có vẻ thiên vị cho nước Nga trong cái lúc đàm phán. Thí dụ họ đưa ra những cái thí dụ là sau này cái thời gian trước đó, đó thì Nga nó tránh, nó không có tấn công những cái cơ sở dân sự và những cái hãng xưởng mà liên quan tới Hoa Kỳ, nhưng mà dạo sau này nó làm tốt hết, những cái building của hãng Coca-Cola hay của Pepsi hay là những cái kho chứa của McDonald's hay là của cái hãng làm bánh Oreo vân vân đều bị dân miễn hết. Thì họ đưa cái vụ này vào để họ khiêu khích ông Trump, nói rằng là các cơ sở làm ăn của Hoa Kỳ ở Ukraine bị tấn công mà tại sao các anh im ru không có thái độ gì với nước Nga, mà thậm chí bây giờ còn có vẻ thả lỏng cho nó để nó bán dầu nữa. Vâng, thân trong nghĩa, nếu mà những cơ sở về làm ăn buôn bán của Hoa Kỳ ở tại Ukraine, điển hình như là Coca hay là Pepsi hay là McDonald's, những cái cơ sở thương mại này bị tấn công bằng vũ khí của Nga, thì anh có nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ có lý cớ để nói chuyện thẳng với nước Nga về vấn đề này hay không? Hay là đây nó cũng chỉ là cái vấn đề mà bên phía ông Zelensky đưa ra để khiêu khích, chọc tức ông Trump mà thôi, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái sự chọc tức thì có lẽ là đây là một cái phản ứng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống của Ukraine là có những cái bất đồng. Bất đồng đây đó là cái gì? Vấn đề sau khi mà thiếu hụt gì nhiên liệu, đặc biệt đó là về dầu thô, thì Hoa Kỳ cũng đã đề nghị với Nga để mà gọi là bán dầu ra bên ngoài. Thì điều kiện đó cũng làm cho bất mãn cho ông Tổng thống của Zelensky, nói rằng không có nên tấn công vào cái năng lượng của Nga ở đôi bên. Nhưng mà Tổng thống của Ukraine, Zelensky, cũng đã tấn công vào cái năng lượng là của nước Nga. Thì bù trái lợi và diễn tiến này đó sẽ làm cho cái vấn đề căng thẳng cho cái giá nhiên liệu mà ảnh hưởng cho đến của Hoa Kỳ, vân vân. Rồi thì ngay cả nước Nga sau khi nó phản ứng cũng đã tiếp tục tấn công vào Ukraine mà theo tử hạ tầng về năng lượng, nhưng mà cũng không có nói trước cho biết là Nga đã làm. Theo thông báo của chính quyền ngày hôm nay thì giữa tấn công của Nga vào Ukraine được nhắm vào cái hạ tầng về năng lượng đã khiến cho ít nhất là 6 người bị thiệt mạng và gây ra một số cái sự mất điện ở thủ đô Kiev. Và cái gây thiệt hại này, có như vậy đó là chúng ta thấy được rằng có một phần là sự mà phản ứng mà là cảnh báo trước, nhưng mà nó cuộc vẫn làm, thì cái sự mà đối đầu trả lời của nước Nga cũng là lẽ tất nhiên. Thì với câu hỏi đó là cái vấn đề này là một cái sự bất mãn hay là một số những cái diễn tiến nào đó, thì chúng tôi cũng xin gọi là xem rằng cái khối gọi là NATO có gọi là hỗ trợ vào cho Ukraine được hay không, và tình trạng này sẽ gọi là có hành động nào cụ thể để mà gọi là vừa lòng cho nước Nga cũng như là vừa lòng cho Hoa Kỳ để làm hậu thuẫn cho cái giá nhiên liệu không bị tăng. Đó là cái nhìn mà gọi là trên cao. Còn cái sự thiệt hại này đó thì hiểu rằng những cái hỗ trợ của Âu Châu hay là của khối NATO còn tiếp tục một cách thực tế, hay là chỉ trên phương diện gọi là báo chí hoặc là trên phương diện chính trị mà thôi, mà không thật sự đến cho Ukraine. Rồi Hoa Kỳ có tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine hay không? Thì chúng ta cũng thấy được là Hoa Kỳ cũng nói rằng đề nghị là phải có cuộc bầu cử để chọn các nhà lãnh đạo mới ở tại Ukraine. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nhìn ở trên mặt về vấn đề và thông tin ở trên phương mặt mà được phổ biến ra bên ngoài. Thực sự đó thì Ukraine còn được gì nếu không có được cái sự hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ bằng cách này cách khác mà chúng ta không hiểu, hoặc là chỉ nói trên cái phương diện về vấn đề thông tin mà thôi. Còn các quốc gia tại Âu Châu, công khối NATO thì có cú xét cho gọi là Ukraine đi vào gọi là trong khối NATO của Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương hay không. Rồi thêm nữa là cái vấn đề này đó về vấn đề thiếu vũ khí cũng như là cái vấn đề tài chính, thì liệu rằng những cái quốc gia ở tại châu Âu có người gọi là thực hiện một cách nhanh chóng, hay là chỉ những lời nói trên phương diện gọi là ngoại giao cũng như là phương diện về vấn đề gọi là thời sự mà thôi, mà thực sự không tiếp tay hay không. Đây là những cái vấn đề mà gọi là vô cùng nan giải và khó có thể nhận định được về cái vấn đề sự thỏa thuận sắp tới, cũng như là cái uy tín của ông Zelensky có thể được hàn gắn đối với Tổng thống Hoa Kỳ hay không. Đó vấn đề. Thì mỗi quốc gia nào đều có những cái chiến lược mà tính cho tới ngày hôm nay cái cuộc chiến ở tại Ukraine cũng đã vẫn tiếp tục xa lầy và làm khó cho cái nước Nga. Và nước Nga cũng có những cái vấn đề chính họ cũng là khó khăn, mặc dù đó là một trong những số cái cường quốc rất là lớn. Thế thì nó sự lan rộng tới cái vấn đề ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ về giá năng lượng của cả thế giới. Rồi thêm nữa là năng lượng này cung cấp cho các quốc gia tại Âu Châu. Rồi số những đồng tiền mà được cho nước Nga chúng sẽ là nuôi dưỡng làm tạo sức mạnh, để gây cái sức mạnh, gây ra sự bất mãn từ phía của Tổng thống của là Zelensky đối với cái quyết định của Hoa Kỳ. Như vậy thì Hoa Kỳ liệu còn tiếp tục hỗ trợ cho Iran được hay không? Đó là chúng ta cảm thấy cũng là chờ xem coi kết quả nó như thế nào để mà có thể trả lời câu hỏi này. Nói tóm lại đó là tình trạng của Ukraine đắp cả qua lợi để là tạo ra cái sự thiệt hại rất là nhiều cho cả đôi bên, cả nước Nga cũng như là cả cái vấn đề của Ukraine. Nhưng mà đối với những quốc gia khác thì gặp những khó khăn, như nước Pháp có những cái cuộc biểu tình trong nội bộ cũng gặp khó khăn. Bây giờ nước Đức còn có một mình nữa, có hứa hẹn là để giúp đỡ cho Ukraine hay không? Nếu không có giúp đỡ cho Ukraine thì không khác nào nữa là tự nhiên đó là nước Đức cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều cho cái vấn đề này. Rồi vấn đề nữa, cái lợi nhuận từ phía ở bên trong mà không bao giờ được tiết lộ của những nhà gọi là chủ nhân ông rất là lớn như thế nào, đó là cái sự bình định đó như thế nào, rồi Hoa Kỳ có sẽ có được cái lợi thế nó như thế nào, đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì không, rất là mù mờ mà chúng ta không biết được cái giải đáp nó ra làm sao. Đặc biệt đó là nếu trường hợp mà chỉ cần khoảng 3 tuần nữa mọi sự kiện để được gọi là sáng tỏ chỉ vấn đề chính trị của Hoa Kỳ, thì chừng đó chúng ta mới thấy có những cái câu trả lời một cách rõ ràng hơn và dứt khoát hơn. Còn bây giờ đó thì chúng ta chỉ nhìn thấy trên phương diện thông tin mà nó phương diện về vấn đề ngoại giao và chính trị mà thôi. Còn cái vấn đề áp lực từ phía bên trong, cái sự gọi là thành công cũng như là cái sự thiệt hại cả hai bên. Nhưng mà cả hai bên đều tôi thấy có sự thiệt hại và cái khó khăn của chính phủ của Ukraine đó là tìm cách phải làm sao lấy được lòng và uy tín của Hoa Kỳ. Chứ không thể nào gọi là ràng buộc để xin được Hoa Kỳ để hỗ trợ. Mà chính Hoa Kỳ cũng có những cái khó khăn của mình cần phải được giải quyết. Mà những cái vấn đề mà giải quyết đó là Hoa Kỳ đã dính díu vào vấn đề cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông và những cái khó khăn từ Trung Đông. Nhưng mà những quốc gia khác thì thờ ơ, không có trợ giúp. Thì bị làm sao mà Hoa Kỳ có thể nghĩa là nải thân ra tiền thuế của người dân cũng như là cái sự an toàn của người lính cũng như là các cơ chế để mà bảo vệ cho người khác. Mà trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng phải có những cái sức mạnh và có những cái thế mạnh ở tại Hoa Kỳ của mình. Đó là cái cuộc bầu cử và cái uy tín và cái giữ được hai lượng diện của Quốc hội tính đa số của Đảng Cộng Hòa thì chừng đó mới có câu trả lời một cách dứt khoát rõ ràng hơn. Còn ngay bây giờ đó là những cái suy đoán mà chúng ta thấy những cái diễn tiến này nó cũng nằm trong cái tình trạng gọi là lấp vuông và bế tắc mà nó vẫn chưa có một cái rõ ràng nào hơn về cuộc chiến tại Ukraine, rồi cái tình hình chính trị ở tại vùng của Âu Châu cũng như là cái khuynh hướng mà cả Ukraine cũng như là ở Nga có thực sự là muốn giải quyết một cái vấn đề để mà giải quyết cái chấm dứt chiến tranh được hay không. Mà chúng ta cũng phải thấy được rằng đây là những cái thách đố đối với chính phủ Hoa Kỳ cũng như cả thế giới, mà ngay chính phủ Hoa Kỳ bây giờ cũng cần phải chú tâm vào cái vấn đề làm sao để mà giữ được cái ghế vượt thầy ngay lưỡng viện của Quốc hội mà Đảng Cộng Hòa cần thiết phải làm. Đó là cái sự ưu tiên. Còn bây giờ nếu trường hợp mà Ukraine mà không có bằng lòng thì chúng ta thấy có những cái phản ứng mà chính phủ Hoa Kỳ thừa giao trả lời cho dân chúng của Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu để tự giải quyết mà thôi. Đó là suy nghĩ của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, ai cũng biết rằng ông Trump ông ấy cũng muốn giải quyết cái cuộc chiến của Ukraine càng sớm càng tốt bởi vì nó kéo dài quá lâu rồi. Nhưng mà với cái thái độ cứng đầu và ngoan cố của đôi bên, ông không làm gì được hết. Bây giờ đó lại cộng thêm cái việc mà ông Zelensky làm cho ông Trump bực bội qua cái những cái lời phát biểu có vẻ cằn nhằn

Thì thấy biết là ông Trump ông gần với ông Putin. Ông giúp đỡ Putin, ông hứa hẹn với Putin. Và ông công khai đó cho Liên Âu và cho Ukraine biết rằng đó, Nga và Mỹ, mặc dù có quá nhiều cấm vận trừng phạt, nhưng mà họ làm việc với nhau. Cái làm việc giữa hai lãnh tụ Nga và Trump vào mùng 9 tháng 10 vừa qua liên quan đến dầu cạn diesel đó, chúng tôi cho rằng đó là một hành động. Ông Trump ông bày tỏ cái thái độ rõ rệt là ông không thể giải quyết vấn đề Nga đánh Ukraine, và tại sao Ukraine không hợp tác để tìm giải pháp cho hòa bình. Ông Trump ông vẫn còn bận rộn là làm sao khai dụng cái xung đột này đó để giải quyết cái vấn đề cốt lõi giữa Mỹ và Nga, tức là hai siêu cường. Hai siêu cường này đã không ưa nhau, nhưng mà không hề đánh nhau. Hai siêu cường này đó đã từng chơi võ mồm với nhau, nhưng mà chưa hề chơi vũ khí với nhau. Cái biến cố bút ký về năng lượng, dầu cạn diesel ngày 9 tháng 10 vừa qua đó, nó cho người ta biết rằng ông Trump, ông gỡ cái cấm vận cho Nga một nửa để chờ Nga gỡ cái áp lực quân sự một nửa đối với Ukraine, mà Nga không hề làm chuyện đó. Nga đánh Ukraine mạnh hơn thì hai bên đã nghe ông Trump nói rằng nên có một cuộc dừng bắn vô năng lượng của nhau, đừng bao giờ đánh vô nhau về mặt năng lượng cả. Ukraine đánh năng lượng của Nga ở Biển Đen, Nga vùi dập năng lượng của Ukraine chung quanh Kharkiv, chung quanh Kiev. Và riêng cái vụ cuối tuần rồi đã làm cho 600.000 nóc ra ở Ukraine không có điện. Tưởng tượng mùa đông đang chờ họ ở cuối đường, mà tình trạng năng lượng nó bết bát như thế này thì làm sao mà Ukraine giải quyết cái vấn đề đại nạn mùa đông năm nay là mùa đông thứ năm. Thành thử ra Tổng thống Zelensky ông biết là ông điều với ông Trump là thế yếu. Hai anh và quý giả còn nhớ cái ngày cuối tháng 2, ngày thứ 6 cuối tháng 2, lần thứ 4, Tổng thống Zelensky tới nói chuyện. Ai cũng nghĩ rằng hôm đó là sẽ bút ký đàng hoàng một hiệp ước này nọ về đất hiếm khoáng chất và một lộ đồ đi tìm cho hòa bình. Hôm đó nó tan vỡ. Ông Zelensky đó, ông đảo ngược tất cả những cái gì mà ông Trump chờ đợi. Ông Trump chờ đợi một cái bàn có cờ quạt sân khấu, 500 người ngồi thì chờ hai lãnh tụ bút ký. Chuyện nó không bao giờ xảy ra. Ông Trump sau đó đã hủy bỏ buổi ăn trưa với Tổng thống Zelensky. Và cái cuộc gặp gỡ đó nó làm bể tan tất cả những hy vọng rằng giữa Kiev và Washington có một nối kết bền lâu. Ông Zelensky cũng biết chuyện đó. Và tới nay đã gần một năm rồi, hàn gắn không nhìn thấy, và có hàn gắn cũng chả đến đâu. Cả thế giới, đặc biệt là thế giới bên Liên Âu và thế giới của những người Ukraine đang chống lại cuộc xâm lăng đế quốc Nga đều rõ rằng Tổng thống Zelensky đó mất hẳn niềm tin đối với ông Trump. Và ông Trump ông deal với Nga một cách công khai, không giấu giếm gì cả. Và cái bút ký mùng 9 tháng 10 cho phép hàng mấy trăm ngàn tấn lên tới mấy chục tỷ đô la dầu cạn diesel được cho phép Nga bán vào Mỹ và bán cho các quốc gia khác nếu họ muốn. Đó là một giải pháp để ngăn ngừa giá năng lượng lên cao, mà chính phủ 47 đã bằng cách này và cách nọ, một cách cái sức mầu nhiệm, đã không cho nó lên cao vượt quá 102 đô la trong 7 tháng vừa qua. Và bây giờ đó, cái lãnh vực diesel nó cũng vậy.
không thể nào nó lên.

0: tăng cho 7 đồng một thùng được. Nó vẫn ở mức 6 đồng mấy. Và đối với ông Trump, đối với Bộ Năng lượng, mà thủ lãnh là ông Chris Wright đó, nếu giá năng lượng nó cứ chập chờn 80 mấy tới 90 mấy, rồi xuống rồi lên như vậy đó, nước Mỹ không có gì phải lo, đặc biệt là lo cho 20 ngày trước mặt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Bằng vấn đề cuối, chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại vùng biển Đông, đặc biệt là eo biển Đài Loan. Như quý anh cũng như quý vị thính giả biết rằng mấy ngày trước, lễ quốc khánh song thập của Đài Loan đã được diễn ra, và như thông lệ hàng năm thì lúc nào Đài Loan cũng lên tiếng là khẳng định cái vấn đề chủ quyền của mình, về vấn đề độc lập tự do của mình, và chính cái điều này đã làm cho người ta nghi ngại và người ta nghĩ ngay đến cái chuyện, cái lời đe dọa của Tập Cận Bình hồi mấy năm trước đây về cái năm 2027, cũng như lo ngại về cái lời kêu gọi của Tập Cận Bình gần đây là các lực lượng quân sự của Trung Quốc ở trong cái tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, trước khi chấm dứt tiết mục này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng một lần nữa cái xác suất mà ông Tập, ông ấy thấy ồ, ông Trump bây giờ đang vướng bận khắp nơi như vậy, đây là cái cơ hội để mình nuốt Đài Loan. Nhưng mà cái sự thật đó, nếu mà ông nghĩ như vậy đó, thì có nuốt được Đài Loan dễ hay không? Bởi vì Đài Loan hiện giờ đó, vẫn còn ở trong một cái thế chưa có nhận hết đầy đủ những cái vũ khí của Hoa Kỳ. Đợi cho họ nhận hết được đủ vũ khí của Hoa Kỳ lại càng khó thêm, cho nên thôi thì chi bằng quyết định tấn công vào năm 2027 một cách chớp nhoáng để lấy Đài Loan. Xem ra cái phương thức này nó có cái xác suất xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Vấn đề mà không phải dễ trong cái giai đoạn này là tại vì cả thế giới đều bị lún sâu vào những cái khó khăn về năng lượng là một. Cái thứ hai là cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông cũng làm khó cho Trung Quốc về nhiều mặt, trong đó là cái vấn đề về dầu. Rồi thêm nữa là cuộc chiến ở tại vùng gọi là của Âu Châu mà chúng ta cũng đã bàn qua. Đó là về cái vấn đề mà Đài Loan, thì Đài Loan cũng đã chuẩn bị về nhiều mặt, cũng như là cái hình thức để làm sao giúp cho Đài Loan mạnh, cũng như là tìm cách tố cáo về những cái xâm nhập, cũng như là những cách mà lũng đoạn từ phía Trung Quốc vào trong nội bộ của Đài Loan. Bù trở lại thì Đài Loan cũng có bằng cách này cách khác đưa ra những cái tin tức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là đàn áp nhiều quốc gia, xuyên quốc gia của nhiều quốc gia, và Thủ tướng Đài Loan cho biết sẽ luật chống xâm nhập để mà giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đàn áp xuyên quốc gia về vấn đề ảnh hưởng đối với của Đài Loan. Về phía Đài Loan thì nói rằng về vấn đề ở nước Mỹ, cũng như là các gọi là nghị sĩ hay là dân biểu của Hoa Kỳ còn tiếp tục ủng hộ của Đài Loan bằng cách này cách khác, mặc dù là không có nói ra, nhưng mà vẫn có những cái hỗ trợ nằm trong đó. Rồi về vấn đề mà của Đài Loan cũng phải phát triển về vấn đề kỹ thuật số, cũng như là về vấn đề nhiều cái vấn đề khác mà Trung Quốc cũng đang cố gắng để mà xâm nhập, phá hoại về phía của Đài Loan. Nhưng mà bù cho lợi đó thì Đài Loan cũng nêu ra về những cái việc làm mà của Trung Quốc, nghi bệnh là dịch bệnh của dịch hạch của nước Nga, cũng có thể sẽ là một cách này cách khác xâm nhập vào phía Trung Quốc. Nói tóm lại đó là những cái phần mà đối đầu phía bên ngoài về vấn đề mà ngoại giao, về vấn đề xã hội, nhưng mà tình hình của Đài Loan thì vẫn chặt chẽ, là tại vì Hoa Kỳ cũng vẫn không có thay đổi nào cái thái độ đối với Đài Loan hết. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi thì Trung Quốc không có giá gì để mở ra một cái khó khăn mới cho cái phát triển tấn công Đài Loan trong cái giai đoạn này. Đó là vấn đề mà hiện nay là Đài Loan cũng giữ cái uy thế của mình trong cái sự phát triển về vấn đề khoa học cũng như là về vấn đề tế nhị đối với nhiều quốc gia ở trong vùng, chẳng không có cái gì thay đổi. Do đó thì sự cái nguy hại mà của Trung Quốc tấn công Đài Loan nó rất thấp trong cái giai đoạn này ở vào phía và đảo quốc này. Đó cái nhìn của tôi vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có người đã cho rằng ông Tập, ông ấy đang đợi. Ông ấy đợi cái gì? Ông ấy đợi cái kỳ bầu cử cuối năm này nè. Và người ta nói rằng ông Trump hiện giờ đang bận rộn quá sức, đang phải đối phó với nhiều cái mối lo, đang phải giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề, cho nên không thể nào mà rảnh tay đối phó với Trung Quốc được. Thì đây là cái cơ hội để Tập Cận Bình suy nghĩ làm những cái việc táo bạo. Và ông ta đợi cái kỳ bầu cử cuối năm này chấm dứt. Nếu mà ông Trump bị mất đi một trong hai viện, thì cái xác suất mà ông Trump không thể nào mà ngăn cản hoặc là gây khó dễ cho Trung Quốc nó cao lắm. Và chính cái điều này nó sẽ đưa Tập Cận Bình đến một cái quyết định khá liều lĩnh, đó là tấn công Đài Loan vào năm 2027. Thưa dân, xin cái nhìn của anh trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vâng, chúng tôi xin nhắc lại một chuyện mà 6 tuần trước đây để chúng tôi đã lên tiếng. Nếu ở Đông Nam Á châu bùng vỡ một cuộc chiến tranh có Trung Cộng nhúng tay đó, cuộc chiến tranh đó nó có thể không cần thiết phải ở eo biển Đài Loan, mà nó là ở Biển Đông. Biển Đông 9 tháng vừa qua đó, những cuộc tranh chấp giữa Philippines và Trung Cộng đó, nó gia tăng mức độ khủng khiếp luôn. Chính quyền Marcos không có tân nhượng một tí nào về 3-4 địa điểm chủ quyền hàng hải và hải quân của họ bị Trung Cộng ức ép. Ngày song thập vừa qua đó, Tổng thống Lại Thành Đức ăn nói nhã nhặn, khác hẳn với bốn lần song thập trước đây. Lần này ông không có khiêu khích Bắc Kinh. Ông chỉ nói chuyện xây dựng về ngoại giao, xây dựng về kinh tế, phát triển về thông minh nhân tạo và làm sao cho đất nước cường thịnh về mặt kinh tế. Trong khi đó, đó thì bà Thái Anh Văn đi qua Mỹ một tuần lễ, bà kêu gọi Mỹ hợp tác về những lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và đặc biệt là thông minh nhân tạo. Bà dành rất nhiều thời giờ nói chuyện với cộng đồng trí thức tại Viện Đại học Stanford. Bà gặp những yếu nhân, những người thân cũ của bà, ví dụ như Nancy Pelosi. Bà cũng không có nói gì về vấn đề chính trị, về vấn đề ý thức hệ giữa hai bên. Ngày 10 tháng 10 vừa qua đó, trên khuôn viên của Đài Bắc, hai chiếc trực thăng cho kéo lá cờ Trung Hoa Dân Quốc, lá cờ đại cờ thật lớn bay trên không gian một thời gian khá lâu. Người ta nghĩ rằng cái chuyện đó, đó làm sao mà không lọt vô cái bộ mắt của Bắc Kinh được. Nhưng xem ra cái chuyện đó là bình thường thôi. Và năm nay trong mùa song thập đó, áp suất, áp lực của tàu hải giám của Trung Cộng, của phi cơ, của lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Cộng và của các khinh khí cầu đó, nó giảm một cách rõ rệt. Thành thử ra chúng ta nhìn vô thái độ của ông Lại Thành Đức, của bà Thái Anh Văn trong ngày song thập năm thứ 115 của Đài Loan đó. Sở dĩ có ngày quốc khánh năm thứ 115 là vì họ cộng nó vô ngày cách mạng Tân Hợi năm 1911. Tức là 11 cộng với 115 tức là năm 2006 đó. Rằng thái độ của Đài Loan đó không là cái yếu tố làm ông Tập ông nghĩ đến. Cái lời hiệu triệu của ông cách đây hơn 5 năm. Trong một viễn ảnh rằng năm 2027, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã phải ở thế mạnh và sẵn sàng. Và điểm cuối cùng nữa, ông Tập và ông Trump gặp nhau tại căn cứ Busan ở Nam Hàn vào tháng 11 năm ngoái. Hai người gặp nhau mới đây, cả hai bên đều đồng ý rằng vấn đề Đài Loan nó đủ quan trọng nhưng nó không là khúc mắc. Ông Tập nói rằng ông Trump nên cẩn thận về vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Ông Trump nói rằng chúng tôi vẫn giữ cái tình trạng nguyên trạng về vấn đề Loan như từ trước đến nay, không thay đổi. Nhưng có một chuyện mà ông Trump ông làm nữa, mà ông Tập biết là tiếp tục bơm vũ khí hoặc là bơm giới hạn khi ngưng, khi nghỉ, khi đình hoãn. Và chuyện đó đó, đối với ông Tập nó hết sức là bằng phẳng. Tại vì nó nằm trong 6 điều bảo đảm, 6 assurances, mà hai bên đã ký với nhau. Ông Tập cũng hiểu rõ là tại sao Mỹ làm chuyện đó. Và nếu Mỹ làm chuyện đó, đó đừng quá đà. Ông Tập nói là 11.1 tỷ đô la và 14 tỷ đô la, hai gói đó, đó ông Trump nên cẩn thận. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Vâng, thật sự ra chúng tôi cũng cũng thông cảm cái suy nghĩ của một số quý vị thính giả rằng ông Tập có thể sẽ lợi dụng cái thời gian từ bây giờ cho tới năm tới để tấn công Đài Loan. Bởi vì theo cái nhìn của hầu hết mọi người đó, thì những cái tiểu quốc, những cái nước nhỏ mà có qua lại buôn bán cũng như hợp tác với Hoa Kỳ thì đặc biệt đất nước Đài Loan được cái hiệp ước gọi là cung cấp vũ khí tối đa để họ tự bảo vệ mình. Nhưng mà ai cũng biết trong cái thời gian này Hoa Kỳ nếu mà nói cung cấp đó, những cái đồ mà người ta trả tiền rồi còn chưa có đem qua cho người ta nữa, huống hồ chi cung cấp để mà tự bảo vệ mình. Trong khi đó, bên phía cái vùng biển Đông ở phía dưới đó, Phi Luật Tân đặc biệt lại có một cái hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ. Có nghĩa là nếu mà họ bị tấn công, họ không lo, bởi vì Hoa Kỳ sẽ nhảy vô. Trong khi Đài Loan thì không được như vậy. Nếu mà bây giờ ông Tập mà mới tấn công Đài Loan, Hoa Kỳ chỉ có vẫn làm theo những cái gì mà từ trước đến giờ mình làm. Có nghĩa là sao? Cung cấp vũ khí, nhưng mà lúc đó vũ khí có cung cấp kịp hay không? Với cái sức mạnh của Trung Quốc, cái cuộc chiến mà để mà nuốt trọn Đài Loan nó có thể nó sẽ xảy ra rất là nhanh. Cho nên với một cái nhìn thông thường trong cái tình hình hiện tại đó, thì chúng tôi thông cảm cho cái sự nhận định của một số quý vị về vấn đề cái eo biển Đài Loan. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Nguyễn xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả, xin mời hai anh và quý khán giả trong chương trình thứ 5-15. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara, xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: ở Ca Dao đã hân hạnh phục vụ quý đồng hương tại San Diego trong nhiều năm qua. Ở Ca Dao hiện có 8 địa điểm. Thứ nhất, San Diego, địa chỉ 5223 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92105, điện thoại 619-326-1420. Tại Mission Valley, 2401 Fenton Parkway, San Diego, Cali 92108, điện thoại 619-684-5129. Tại Mira Mesa, 8373 Mira Mesa Boulevard, San Diego, Cali 92126, điện thoại 858-564-0917. Tại Rancho Bernardo, 11808 Rancho Bernardo Road, San Diego, Cali 92128, điện thoại 858-451-8820. Tại Poway, 12719 Poway Road, Poway, Cali 92064, điện thoại 858-883-5605. Tại Escondido, 609 North Escondido Boulevard, Escondido, Cali 92025, điện thoại 760-975-3912. Tại Santee, 9535 Mission Gold Road, Santee, Cali 92071, điện thoại 619-334-1990. Tại Chula Vista, 303 Broadway, Chula Vista, Cali 91910, điện thoại 619-737-9553. Ca Dao hương phở đậm đà, tha hương khách nhớ, quê nhà tìm nhau, dẫu đi bốn bể năm châu, phở Ca Dao mãi ngọt ngào tình quê. Phở Ca Dao, hân hạnh phục vụ quý đồng hương.
1: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca, vũ, múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagerep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
1: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi.

0: Để Paris RFI tiêu nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Trọng Thành, Minh Phương và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư 14 tháng 10 2026. Cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Theo dòng thời sự, vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh? Kính thưa quý vị, theo thông báo của chính quyền hôm nay, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng trong đêm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky tối qua cho biết một nhà máy điện ở Kiev đã bị tên lửa Nga đánh trúng mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay, Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công của Nga. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky với Tổng thống Trump khiến Kiev lo ngại là phía Mỹ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schaas gửi về bài tường trình.
1: Pour la seconde nuit consécutive, on n'a pas eu le temps à Kiev de descendre aux abris lorsque la première série des...
2: Trong đêm thứ hai liên tiếp, người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi loạt nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân theo Tổng thống Volodymyr Zelensky chính là do các đối tác không chia sẻ thông tin tình báo. Đối tác ở đây chính là Hoa Kỳ, mà cho tới nay luôn cảnh báo Ukraine về các cuộc tấn công sắp tới của Nga dựa trên dữ liệu vệ tinh. Do thiếu nguồn tin tình báo này, hệ thống phòng không Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo và các loại drone cải tiến do Nga triển khai. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô lại trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Kiev, một số nhà máy nhiệt điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Thị trưởng Kiev đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực lên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới 8 giờ.
1: Emmanuel Schaas, Kiev, RFI.
0: Theo tin AFP, một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết là hoạt động của một số thiết bị đầu cuối của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng về chiến sự, phía Nga hôm nay thông báo đã bắn hạ 902 drone của Ukraine trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa khi bay đến gần Moscow.
3: Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine nói trên mạng X ngày hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch này vi phạm lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Mỹ công bố và chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn đến như thế đối với Hoa Kỳ, lời lẽ trong nguyên văn, bởi vì Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn về năng lượng. Trong phát biểu trực tuyến tối hôm qua, Tổng thống Zelensky thông báo là Kiev đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về việc tổ chức một số cuộc gặp ngay trong những ngày tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hưu chiến năng lượng của Tổng thống Mỹ nhưng nhấn mạnh với điều kiện Nga cũng phải làm tương tự. Ngày hôm nay, lãnh đạo Ukraine công du Anh Quốc theo thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, phía Anh cam kết đẩy nhanh việc chuyển giao các tên lửa phòng không quan trọng cho Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường trừng phạt Nga. Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng của Nga như chính nước Anh đã làm. Ngày hôm qua, 12 thượng nghị sĩ Mỹ, trong đó có 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, đã ký một thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận cho phép Nga cung cấp gần 5 triệu tấn dầu diesel, tương đương gần 36 triệu thùng, theo các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ, thì thỏa thuận này là một món quà dành cho đối thủ và là sự phản bội các đồng minh.
0: Cũng liên quan tới Nga, rạng sáng hôm qua, hai tàu thương mại đã bị drone tấn công tại khu vực giáp lãnh hải Bulgaria ở Biển Đen. Theo thông báo của chính quyền địa phương, 11 thành viên thủy thủ đoàn của một trong hai con tàu hiện đã mất tích khi tàu chìm cách bờ biển Bulgaria khoảng 17 hải lý. Trước đó vào ngày 6 tháng 10, hai tàu khác cũng đã bị tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, khiến 10 người thiệt mạng. Chính quyền Bulgaria đã triệu đại sứ Nga lên. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, vốn chủ trương duy trì quan hệ cân bằng với Moscow, trực tiếp nhắc đến nước Nga. Từ Sofia, thông tin viên Damian Vodinicharov gửi về bài tường trình.
4: Le premier navire attaqué, le Chelsea 3, battant pavillon maltais, appartient à une entreprise.
5: Con tàu đầu tiên bị tấn công là Chelsea 3, treo cờ Malta, thuộc sở hữu của một công ty Ukraine. Con tàu thứ hai mang tên HS Dignity, được đăng ký tại Guinea-Bissau. Các thuyền viên sống sót cho biết họ đã bị tấn công bởi drone của Nga, một cáo buộc mà Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev không thể phủ nhận, bất chấp lập trường hòa giải của ông đối với Moscow. Thủ tướng Bulgaria phát biểu, chúng tôi không có bằng chứng xác thực cụ thể để cáo buộc bất kỳ ai, nhưng có cơ sở để cho rằng cuộc tấn công này mang lại lợi ích cho Liên bang Nga. Thủ tướng Kadev cũng kêu gọi hỗ trợ từ khối NATO và các nước láng giềng do Bulgaria không thể tự mình đối phó với kiểu tấn công này. Ông nói, chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ để xác định chính xác nguồn gốc của các drone tấn công tàu thuyền ở vị trí rất gần vùng biển của Bulgaria. Chúng tôi cũng đề nghị được giúp đỡ trong công tác tuần tra trên không và trên biển. Bulgaria, quốc gia đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội, đã bị bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng drone vào ngày 6 tháng 10. Ngay sau đó, Thủ tướng Bulgaria đã công bố kế hoạch mua sắm 5 hệ thống phòng không mới. Kế hoạch dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 1 tỷ euro.
4: Đại sứ Vodinicharov, Sofia, RFI.
0: Hôm qua, Tòa án Hamburg, Đức đã bắt đầu phiên xử Sergei Kuznetsov, 50 tuổi, một cựu sĩ quan quân đội Ukraine, bị cáo buộc tổ chức vụ phá hoại quy mô lớn ở biển Baltic, làm hư hại 3 trong số 4 ống dẫn khí đốt Nord Stream. Đây là những đường ống cung cấp khí đốt giá rẻ từ Nga sang Đức trong nhiều năm. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versier tường thuật.
6: Le 26 septembre 2022, deux gigantesques remous apparaissaient en mer.
2: Ngày 26 tháng 9 2022, các đợt cuộn sóng rất lớn đã xuất hiện ở biển Baltic, ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhiều vụ nổ đã làm hư hại hai ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 đi từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra nhanh chóng tập trung vào chiếc thuyền buồm Andromeda được thuê ở Rostock dưới một danh tính giả. Nhóm thợ lặn dưới sự chỉ huy của Sergei Kuznetsov được trang bị chất nổ quân sự, dường như đã ngăn chặn vĩnh viễn việc cung cấp khí đốt Nga sang Đức. Theo cáo trạng, đây là một tội ác chiến tranh, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Bị bắt vào tháng 8 năm 2025, khi cùng gia đình đi nghỉ ở Ý, ông Sergei Kuznetsov cuối cùng đã bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Một trong những vấn đề then chốt của phiên tòa ở Hamburg là xác định Kiev đã có thể có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hành động phá hoại. Việc cáo buộc Ukraine trong phiên xử này sẽ rất nhạy cảm về mặt chính trị, bởi vì Đức là nguồn hậu thuẫn chính cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.
7: Nathalie Versier, Berlin, RFI.
0: Về thời sự Trung Đông, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hôm qua đã nhận trách nhiệm về các cuộc không kích tại Yemen nhắm vào những cơ sở bị xem là phục vụ nỗ lực chiến tranh của phiến quân Houthi, đồng thời thông báo đã đánh chặn được một số tên lửa trên không phận thủ đô Riyadh. Phát ngôn viên của Liên quân xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dầu khí tại Sana'a, thủ đô Yemen, hiện do lực lượng thân Iran kiểm soát, cũng như các cơ sở tầng khác tại các tỉnh. Trước đó vài giờ, Liên quân đã kêu gọi thường dân sơ tán để chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt tại Sana'a. Đây là lần đầu tiên có cảnh báo như vậy kể từ khi xung đột tái bùng phát tại Yemen vào tháng 7, sau nhiều năm tình hình tương đối yên ắng. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có vụ anh kích hôm thứ Bảy vào sân bay Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong những ngày gần đây. Lực lượng Houthi trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội kẻ thù Ả Rập Xê Út với bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Sana'a. Hôm nay, họ tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu và sân bay quốc tế cũng như các cơ sở của tập đoàn dầu khí Ả Rập Xê Út Aramco. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm nay cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út có thể gây hậu quả cho toàn thế giới bởi vì nó làm cho giá nhiên liệu tăng cao hơn nữa. Theo thông tin từ hai quan chức cấp cao Mỹ chuyển đến Reuters được loan tải hôm nay, Iran có thể đang áp dụng một chiến thuật mới nhắm vào tàu thuyền chở dầu mỏ từ vùng vịnh với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 tới.
3: Hai quan chức xin ẩn danh từ chối cung cấp chi tiết về chiến thuật mới, nhưng một người cho biết Iran đã bắt đầu sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trở lại đây nhằm vào các tàu bị coi là vi phạm các quy định của Tehran. Phân tích của các chuyên gia dựa trên dữ liệu của cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh và các công ty an ninh hàng hải trong vùng cho thấy, gần đây Iran đã nhắm vào các tàu thuyền ở những khu vực nằm ngoài eo biển Hormuz và đặc biệt là tại ngoài khơi Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo chiến thuật mới này, Tehran có thể sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra xa ngoài eo biển Hormuz như tại vùng vịnh Oman và các vùng biển xa hơn nữa. Thông báo của hai quan chức Mỹ trùng khớp với dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Theo đó, đã có 11 tàu chở dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz trong tuần lễ đầu tháng 10 vừa qua. Đây là số vụ tấn công tàu thương mại cao nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công dồn dập nói trên xảy ra sau khi vận tải dầu mỏ xuất khẩu của vùng vịnh có xu hướng nối lại với mức trung bình trước chiến tranh trong tháng 9 vừa qua.
0: Theo các tài liệu nội bộ của Liên hiệp châu Âu mà hãng tin Reuters có được và công bố nội dung hôm nay, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách bảo đảm nguồn cung ứng nhiều loại khoáng sản thiết yếu hơn từ Việt Nam nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh các nước châu Âu lo ngại về rủi ro đối với các nguồn cung hiện tại.
8: Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn các loại khoáng sản thiết yếu, bao gồm wolfram, đất hiếm, antimon, bismuth và bauxit. Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu sang Liên Âu chủ yếu là wolfram và antimon, hai loại khoáng sản được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả sản xuất đạn dược và thuốc nổ. Một tài liệu do Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội soạn thảo đã nêu rõ, xin trích, xét đến nhu cầu tái vũ trang và giảm thiểu rủi ro càng sớm càng tốt, Liên Âu không thể bỏ qua Việt Nam, một nhà cung cấp tiềm năng các loại nguyên liệu thô thiết yếu, đặc biệt là với trữ lượng dồi dào về đất hiếm và wolfram, hết lời dẫn. Báo cáo này cùng một tài liệu đính kèm ghi vào tháng 6 năm nay khuyến nghị hỗ trợ tài chính cho ngành khai thác và chế biến khoáng sản của Việt Nam nhằm duy trì và mở rộng khả năng tiếp cận hiện tại, đặc biệt là đối với wolfram, bismuth, antimon và titan, đồng thời cảnh báo rằng sự cạnh tranh từ các quốc gia đối tác có thể gây gián đoạn nguồn cung ứng cho Liên Âu. Các tài liệu đó cho rằng Liên Âu cần tăng cường hợp tác với Việt Nam để có thêm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc, nước sản xuất khoáng sản thiết yếu hàng đầu thế giới, nhất là sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh vào năm ngoái đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng của châu Âu. Các khoản vay, khoản tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nằm trong số những công cụ được đề xuất để hỗ trợ các dự án khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Ngoài ra thì tài liệu cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam, như là sự thiếu minh bạch về vai trò của Trung Quốc, các rào cản về quy định và chính trị, cũng như tư duy chủ nghĩa dân tộc kinh tế của Việt Nam, thể hiện qua các yêu cầu về chuyển giao công nghệ.
0: Tài liệu nói trên còn kêu gọi các cơ quan của Liên hiệp châu Âu chuẩn bị cho những kết quả cụ thể trong chuyến thăm Brussels của lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm. Theo bốn quan chức châu Âu và Việt Nam, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào tuần tới với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Liên Âu được lên lịch vào ngày 22 tháng 10. Thế nhưng chuyến thăm này hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển sang Vatican, sau ca phẫu thuật chiều qua cắt bỏ khối u ung thư, các bác sĩ của bệnh viện tại Roma Ý cho biết là giáo hoàng Leo 14 đã được cắt bỏ thành công. Dự kiến ngài vẫn sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần để hồi phục. Thông tin viên Eric Shannon từ Roma cho biết thêm thông tin.
9: Le communiqué tombé peu avant 22 heures et confirme ce que les médecins avaient craint lors des examens.
10: Thông cáo được đưa ra ngay trước 10 giờ tối và xác nhận điều mà các bác sĩ đã lo ngại trong các cuộc kiểm tra trước phẫu thuật. Đó là giáo hoàng Leo 14 bị ung thư phổi. Trong suốt 1 giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi phải của ngài, trước khi các xét nghiệm cho thấy đó là ung thư biểu mô tuyến phổi, tức là một khối u ung thư, theo thông cáo của tòa thánh. Hiện tại không có gì đáng lo ngại cho ngài. Tình trạng sức khỏe vẫn tốt, cuộc phẫu thuật được thực hiện suôn sẻ, chưa cho thấy có biến chứng, và giáo hoàng tỉnh dậy bình thường. Theo một nguồn tin từ tòa thánh, ngài đã yêu cầu bữa tối khi trở về phòng ở tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Tại đây luôn có một căn phòng đặc biệt dành riêng cho các vị giáo hoàng. Suốt chiều tối hôm qua, hàng chục tín đồ thành Roma đã đọc kinh mân côi trong nhà nguyện bệnh viện. Những người đã chào đón ngài với niềm hân hoan vài giờ trước đó. Thời gian dưỡng bệnh của giáo hoàng Leo 14 tại cơ sở y tế tuyệt vời này hiện được ước tính là khoảng 1 tuần lễ.
9: Eric Senonc, Rome, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Donald Trump thông báo chuẩn bị thăm dò quy mô lớn các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản của đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Chưa đầy 1 tháng sau khi ký kết một thỏa thuận an ninh với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ngày hôm qua trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ thông báo là hoạt động thăm dò quy mô lớn sắp được triển khai tại vùng đất Greenland mới, tuyệt đẹp của chúng ta, lời lẽ trong nguyên văn. Hiện tại, hơn 60 công ty đang nắm giữ đến 135 giấy phép khai thác khoáng sản tại đây. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Kể từ năm 2009, việc cấp quyền thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản tại đảo chuyển sang thuộc thẩm quyền của chính quyền tự trị Greenland. Với liên quan đến lĩnh vực năng lượng hóa thạch ở Bắc Mỹ, ngày hôm nay, Bộ Kinh tế Đài Loan xác nhận kế hoạch đầu tư 4,4 tỷ đô la vào một dự án khí đốt tại Alaska. Dự án này bao gồm việc mua 6 triệu tấn khí lỏng một năm từ bang Bắc Mỹ này.
0: Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, Tokyo đã triệu đại sứ Nga tại Nhật lên để phản đối sau khi Moscow bắt giữ một nhà báo Nhật Bản bị tình nghi hoạt động gián điệp trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hôm qua, Nga thông báo đã bắt giữ một nhà báo làm việc cho Nhật báo Hokkaido Shinbun tại đảo Sakhalin thuộc vùng Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tố cáo ông Yuki Imai tiến hành các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Nga. Truyền thông Nga đưa tin ông đã bị tạm giam chờ xét xử cho đến ngày 12 tháng 2.
3: Trung Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ khánh thành một cây cầu mới qua sông Áp Lục vào ngày mai. Cầu được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế cho cầu hữu nghị Trung Triều. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì công trình này đã hoàn tất vào năm 2014, nhưng bị trì hoãn do nhiều vấn đề.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Thưa quý vị, việc Trung Quốc gần đây tuyên bố khai trương trung tâm huấn luyện và hậu cần liên hiệp mới để đào tạo phi công không quân Lào tại Bangkok đã làm dấy lên nhiều lo ngại về ý định của Bắc Kinh. Trung tâm mới này cùng với trung tâm huấn luyện và hỗ trợ liên hợp tại căn cứ Rim của Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát không phận Đông Dương và hướng ra vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bất chấp những diễn biến này, Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đối ngoại không liên kết và không tìm kiếm liên minh quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mặc dù Hà Nội chưa bình luận về thông tin mới này, nhưng việc Trung Quốc mở căn cứ quân sự mới ở Lào đánh dấu một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong trật tự Đông Dương kể từ năm 1991. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991 đã chấm dứt chiến tranh Đông Dương lần 3, đặt nền tảng cho mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bán đảo Đông Dương. Một trong những nguyên tắc then chốt của giai đoạn hậu 1991 là cả hai nước không tìm kiếm bá quyền ở Đông Dương và không duy trì căn cứ quân sự thường trực nào ở Lào hay Campuchia. Điều này cho phép khu vực tránh được vòng xoáy đối đầu giữa các cường quốc như đã từng xảy ra trong thập niên 1970-1980. Nhưng sự hiện diện quân sự mới của Trung Quốc ở Bangkok, Lào và Rim Campuchia đang đặt ra những thách thức mới cho trật tự được hình thành sau năm 1991. Điều Việt Nam quan ngại không chỉ năng lực hiện tại mà là ý định tương lai của Trung Quốc. Cán cân chiến lược ở Đông Dương có thể bị thay đổi đáng kể nếu như Lào và Campuchia cho phép Trung Quốc triển khai thêm nhân lực, khí tài hoặc sử dụng các cơ sở này trong thời chiến. Nếu Lào và Campuchia đứng về phía Trung Quốc, thì sườn phía Tây của Việt Nam dễ bị tổn thương hơn trước sức ép từ một cường quốc thù địch bên ngoài. Tuy nhiên, trên trang The Diplomat, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ nhấn mạnh, Việt Nam vẫn sẽ kiên định với chính sách đối ngoại 4-0, tức là không liên minh quân sự, không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không có căn cứ quân sự nước ngoài và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi ích chiến lược của Hà Nội là làm thế nào duy trì mục tiêu giữ cho Lào và Campuchia trung lập? Bài học lịch sử chiến tranh Đông Dương lần 3 đã chỉ rõ sự thất bại của Việt Nam khi liên minh với cường quốc khác, tức Liên Xô, để giữ Lào và Campuchia trong quỹ đạo của mình, hoặc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia. Thậm chí, chiến lược liên minh này còn khiến Trung Quốc gia tăng sức ép về quân sự và kinh tế đối với Việt Nam. Không một quốc gia nào có thể giúp Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc ở Đông Dương ở mức độ như Liên Xô từng làm, và Việt Nam càng không thể trông cậy vào Mỹ vì nước này không phải là một cường quốc lục địa châu Á. Theo nhà phân tích chiến lược Vũ Xuân Khang, lựa chọn tốt nhất của Việt Nam để giữ cho Lào và Campuchia trung lập là nên tập trung vào các biện pháp chính trị và ngoại giao để có được sự minh bạch về mức độ hiện diện của Trung Quốc và các kế hoạch mở rộng trong tương lai thông qua các cơ chế tham vấn thường xuyên và những cam kết giữa ba nước trong các vấn đề về Đông Dương. Cuối cùng, theo nhà nghiên cứu này, việc duy trì quan hệ ổn định với Bắc Kinh vẫn là cách thức hiệu quả nhất để giữ Lào và Campuchia ở trạng thái trung lập. Chừng nào Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách không liên kết và không đứng về phía một cường quốc nào khác chống Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ có ít lý do hơn để lôi kéo Lào và Campuchia chống Hà Nội. Tóm lại, không chạy đua vũ trang, không liên minh quân sự và tăng cường ngoại giao với hai nước láng giềng để bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nguyên tắc trung lập là con đường thực tế nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Việt Nam.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thúy My, sau đó là tạp chí xã hội nói về vấn đề thiếu sinh viên, các đại học Anh Quốc đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí mà do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung. Và sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự, mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu vì sao hai miền Triều Tiên cùng chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh.
2: Hôm 8 tháng 10, Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên. Vài ngày trước đó, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố phóng tên lửa siêu thanh tầm trung có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Seoul và Bình Nhưỡng đang trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu thanh. Vậy, việc phát triển loại tên lửa này của hai miền Triều Tiên đã đi đến đâu? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với an ninh trên bán đảo và cho cả khu vực?
3: Tên lửa siêu thanh là gì?
2: Theo định nghĩa thì tên lửa siêu thanh là loại vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ Mach 5, nhanh ít nhất gấp 5 lần so với tốc độ âm thanh, tương đương với hơn 6.100 km mỗi giờ. Thời gian bay được rút ngắn, đồng nghĩa với việc khả năng phản ứng của đối phương sẽ giảm xuống. Chúng có thể mang đầu đạn thông thường hoặc là hạt nhân, tùy thuộc vào thiết kế. Các loại tên lửa lượn siêu thanh, tương tự như loại vũ khí mà Hàn Quốc thử nghiệm vào hôm 8 tháng 10, được phóng vào tầng khí quyển bằng tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo trước khi lượn về phía mục tiêu.
3: Tại sao tên lửa siêu thanh khó bị đánh chặn?
2: Ngoài tốc độ cực nhanh, tên lửa siêu thanh còn có khả năng cơ động trong suốt quá trình bay. Chúng có thể bay ngoằn ngoèo, lao xuống hay là thay đổi quỹ đạo khi tiếp cận mục tiêu. Và do vậy, chúng khó có thể bị theo dõi và đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường. Trả lời hãng tin AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul giải thích, xin trích, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có được trang bị tốt hơn để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình thông thường, trong khi mà vũ khí siêu thanh vẫn là những mối đe dọa đặc biệt khó đối phó. Hay là dẫn, cho đến hiện tại, các hệ thống radar đặt trên mặt đất chưa thể phát hiện được những loại vũ khí này cho đến khi mà chúng tiếp cận mục tiêu.
3: Chúng ta biết gì về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên?
2: Vào đầu tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa siêu thanh được cho là có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ cũng cho biết rằng cách thức bay của tên lửa giống như sóng, khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi nó một cách hiệu quả. Tuy nhiên thì theo chuyên gia Hong Sung-pyo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được công nghệ quan trọng cần thiết để điều khiển tên lửa vào giai đoạn cuối của chuyến bay, trong khi vẫn duy trì được độ chính xác trong lúc tấn công. Theo ông thì Bắc Triều Tiên hiện đang tiến hành các vụ phóng thử nghiệm nhằm hoàn thiện khả năng đó với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga.
3: Còn về vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc thì sao?
2: Hồi tuần trước, Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa siêu thanh tự chế đầu tiên của mình. Vụ thử này nhằm đánh giá các vật liệu chịu nhiệt, hệ thống dẫn đường và điều khiển, cũng như khả năng cơ động ở độ cao thấp với tốc độ siêu thanh của vũ khí. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, việc Seoul công bố cuộc thử nghiệm loại vũ khí tiên tiến này được xem là một động thái phô diễn năng lực răn đe của nước này đối với Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh các vụ nổ mìn vào hôm 21 tháng 9 do quân đội Bình Nhưỡng cố tình gài tại khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Trong khi đó thì trả lời hãng tin AFP, Yoon Hyung-yo, giáo sư chính sách công tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định rằng việc Hàn Quốc công khai thông tin về cuộc thử nghiệm để nhắm đến nhiều đối tượng, không chỉ Bắc Triều Tiên mà cả công chúng trong nước cho đến các nước láng giềng.
3: Điều này có ý nghĩa gì đối với bán đảo Triều Tiên và châu Á?
2: Việc cả hai miền Triều Tiên theo đuổi vũ khí siêu thanh có nguy cơ làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo. Trong khi tốc độ và khả năng cơ động của chúng có thể khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn, gây ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Yang Mui-in cảnh báo rằng điều này càng củng cố hơn nữa khuôn khổ hai quốc gia thù địch.
3: Hiện nay có những quốc gia nào đang nắm giữ công nghệ siêu thanh?
2: Ông Etienne Marcus, chuyên gia phân tích cấp cao về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, nhận định trên tờ 20 Minutes rằng Trung Quốc có lẽ là quốc gia duy nhất sở hữu năng lực tác chiến thực sự với các tên lửa siêu thanh DF-17 và DF-27. Trung Quốc cũng được cho là sở hữu một tên lửa hành trình siêu thanh mang tên CJ-1000, nhưng theo chuyên gia Marcus thì chưa ai thực sự nhìn thấy nó. Vị chuyên gia này cũng khẳng định thêm, Nga cũng tuyên bố sở hữu năng lực siêu thanh, chẳng hạn như các tên lửa Zhukov và Kinzhan, nhưng trên thực tế, chúng có vẻ giống với những tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động hơn. Ngược lại thì vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh tên lửa lượn siêu thanh Avangard của Nga, bởi hiệu năng của nó chưa bao giờ được chứng minh công khai. Iran cũng tuyên bố sở hữu một tên lửa siêu thanh, nhưng trong trường hợp này, nhiều khả năng đó cũng là một tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động, hay là dẫn. Trong khi đó thì tạp chí khoa học Futura nhận xét rằng tên lửa Kinzhan của Nga vốn được quảng cáo là bất bại, nhưng đã bị hệ thống Patriot của Ukraine đánh chặn thành công. Qua đó chứng minh rằng không có loại vũ khí nào là hoàn toàn miễn nhiễm trước một hệ thống phòng thủ được thiết kế bài bản. Trong khi đó thì rất khó để xác định được liệu Bắc Triều Tiên đã thực sự sở hữu công nghệ này hay chưa, hay là đang trên đường đạt được nó. Trong số những quốc gia khác đang theo đuổi công nghệ này, thì Mỹ dường như là nước đạt được nhiều tiến bộ nhất. Bởi theo Marcus, thì Washington đang đưa vào trang bị một loại vũ khí mang tên Dark Eagle, một tên lửa địa đối địa có tầm bắn hơn 3.000 cây số. Vẫn theo chuyên gia Etienne Marcus, Pháp cũng thuộc nhóm rất nhỏ các quốc gia đang phát triển loại vũ khí này. Paris đã thử nghiệm tên lửa lượn siêu thanh VMAX và cuộc thử nghiệm đã thành công. Pháp đồng thời đang phát triển tên lửa ASN-4G, loại tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay thế hệ tiếp theo, dự kiến được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Một mẫu trình diễn công nghệ phục vụ quá trình phát triển tên lửa này, mang tên Themis, gần đây cũng đã được thử nghiệm.
3: Các loại tên lửa này có thực sự là siêu việt?
2: Tạp chí khoa học Futura phân tích rằng không thể tin hoàn toàn vào những thông tin hiện tại về khả năng của các loại vũ khí này. Cần nhắc lại rằng thông tin về chúng hầu như đến từ các tuyên bố chính thức và những hình ảnh hiếm hoi từ truyền thông nhà nước, vốn có thể bị thổi phồng vì mục đích tuyên truyền, hoặc là ngược lại, bị giảm nhẹ mức độ thực tế. Nhiều đặc tính then chốt như là độ chính xác của hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối hay các tín hiệu radar và hồng ngoại đặc trưng vẫn được giữ bí mật nghiêm ngặt. Xét về mặt kỹ thuật, các tên lửa này vẫn tồn tại những điểm yếu. Tốc độ bay cực cao tạo ra lớp plasma do ma sát khiến chúng có thể bị phát hiện bởi các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại. Hơn nữa, giai đoạn dẫn đường cuối, tức là khi tên lửa phải bám sát mục tiêu đang di chuyển, là thời điểm chúng sẽ bị tổn thương do quỹ đạo bay trở nên dễ dự đoán hơn. Cuối cùng thì tình trạng hoạt động thực tế của chúng thường không rõ ràng. Tờ báo đặt câu hỏi, rốt cuộc đã có bao nhiêu hệ thống tên lửa siêu thanh được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế?
1: Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev bị Nga tấn công mà Ukraine không được cảnh báo sớm. Bulgaria triệu đại sứ Nga lên để phản đối vụ drone tấn công hai tàu thương mại sát lãnh hải quốc gia. Liên hiệp châu Âu tìm nguồn cung khoáng sản thiết yếu từ Việt Nam để bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam tiếp tục chính sách không liên kết cho dù Trung Quốc lập trung tâm huấn luyện tại Lào. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần điểm báo do Thùy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ả Rập Xê Út khốn đốn trước các cuộc tấn công của phe Houthi, nhưng Donald Trump không giúp đỡ đồng minh. Khả năng Iran sụp đổ vì áp lực kinh tế, Đức mở phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt, tin tặc tấn công các siêu thị Pháp. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
2: Tại Trung Đông, xã luận của Le Figaro nhấn mạnh, làm sao có thể không coi sự leo thang căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi là hậu quả khủng khiếp từ chính sách của Donald Trump. Nhật báo mỉa mai về điệu múa kiếm chào đón mà Donald Trump đã từng tham gia ở Hoàng cung Riyadh, biểu tượng cho liên minh vững chắc chống lại kẻ thù.
5: Trong thế giới của Trump, các liên minh chỉ hữu ích chừng nào chúng còn phục vụ cho lợi ích của ông. Vì vậy, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại đàm phán trực tiếp với phe Houthi vào mùa hè khi họ chiếm quyền kiểm soát eo biển Ban Ad Banh Đáp, một tuyến đường quan trọng cho các tàu chở dầu của Mỹ, và ông bỏ rơi đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong khi cuộc chiến của Trump ở Iran đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Yemen giữa phiến quân Houthi và Ả Rập Xê Út, chế độ Tehran nhanh chóng xác định Ả Rập Xê Út là mắt xích yếu trong chiến lược khu vực hóa xung đột và bóp nghẹt kinh tế toàn cầu. Iran thúc đẩy các lực lượng ủy nhiệm của mình tấn công Riyadh. Sau khi chiếm được thành phố quan trọng Mocha và kiểm soát eo biển, lực lượng Houthi hàng ngày tấn công vào phi trường quốc tế Riyadh. Hôm thứ Bảy, hỏa tiễn của phe này đã giết chết ít nhất 13 người, làm bị thương hơn 300 người. Thủ đô Ả Rập Xê Út trở thành vùng chiến sự không

0: nữa, vì vậy giờ đây thái tử phải khúng núm trước chung để mong được Mỹ giúp đỡ.
1: Theo lời phỏng vấn của Le Figaro, giáo sư Clément Thème của Sciences Po cho rằng chế độ Iran có thể tự hủy diệt. Theo ông thì Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành leo thang chiều ngang. Iran không có khả năng quân sự để đối đầu toàn diện với Hoa Kỳ, cũng không thể tấn công lãnh thổ Mỹ. Do đó, chế độ này ban đầu đánh vào các mục tiêu dễ dàng nhất trong vùng lân cận, đó là vùng Kurdistan thuộc Iraq, Bahrain và Kuwait. Sau đó thì tấn công tượng trưng đến Thổ Nhĩ Kỳ, Ship và Jordani nhằm chứng minh khả năng công nghệ.
0: Chiến lược quân sự của giới lãnh đạo Iran nhằm mục đích vừa làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu vừa phô trương năng lực quân sự. Sau Bab al-Mandab, Iran muốn mở rộng xung đột ra Ấn Độ Dương, Tehran buộc phải duy trì khủng hoảng để không sụp đổ, dựa vào áp lực bên ngoài để đàn áp bên trong. Từ năm 1979, chế độ Iran coi việc cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, bị ràng buộc bởi vị trí địa lý, các quốc gia trong khu vực phải đối thoại với Cộng hòa Hồi giáo, nhưng không có nghĩa là họ muốn từ bỏ mối quan hệ với Washington. Các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng vịnh đã phá vỡ lòng tin về phía Nga và Trung Quốc dù đang giúp đỡ Iran, nhưng một khi Tehran không còn là đối tác có khả năng thanh toán và không còn bán được dầu mỏ, nước này sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn.
1: Trong cuộc chiến tranh này, các bên đều thất bại, nhưng không theo cùng một cách. Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố chiến thắng vì họ đã sống sót, nhưng trên thực tế thì họ đang suy yếu.
0: Xét cho cùng thì Tehran đang trên đường suy thoái, một quốc gia dầu lửa mà không bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước, phung phí tài nguyên ở nước ngoài thay vì trong nước, chắc chắn sẽ tạo bất mãn về phía Mỹ, muốn chiến tranh nhưng không muốn gánh chịu chi phí vì không gửi bộ binh, nên có sự chênh lệch giữa mục tiêu được loan báo và phương tiện quân sự huy động, còn Israel thì không thể thay thế Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu, hiện có khoảng 10-15 triệu trên tổng số 90 triệu dân Iran vẫn ủng hộ chế độ, đối lập thì không tổ chức được vì bị đàn áp. Giáo sư Clément Thème nhận xét, hai tuần đầu của cuộc chiến, Mỹ nhắm vào giới chấp bưu với hy vọng thay đổi chế độ, nhưng sau đó chung tìm cách làm Iran sụp đổ về kinh tế. Khả năng áp lực của Mỹ dẫn đến sự sụp đổ trong nội bộ khiến chế độ tự hủy diệt, không phải là không thể xảy ra. Giả thiết người biểu tình giành được quyền lực vẫn còn đó. Tuy nhiên, theo tác giả, không bao giờ viết ra được lịch sử trước khi sự kiện diễn ra.
1: Về nội tình nước Mỹ, Lê Diệc Cô có bài phóng sự về chính sách di dân của ông Trump đang gây chấn động ngay tại khu vực ủng hộ ông trước đây. Thung lũng Rio Grande, nằm sát Mexico, có 1,45 triệu dân, trong đó có tới 92% gốc châu Mỹ Latin từng bỏ phiếu cho Donald Trump vào năm 2024, nhưng nay họ đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng.
0: Một nhà thầu xây dựng cho biết thu nhập của họ giảm sút hẳn. Ông kể lại trường hợp một thanh niên mới 18 tuổi làm việc trên giàn giáo. Khi hỏi sao không đi học, anh này trả lời, họ đã bắt cha mẹ cháu đi rồi. Họ, ai cũng hiểu là ICE. Ông chủ thầu thương hại đã trợ giúp phần nào.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Tại châu Âu, Lizico nói về một Jampon, Ukraine, một ekip độc đáo và chiếc thuyền Entremet, phiên tòa xử vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream mở ra ở Đức.
0: Khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 8, hiến binh Ý tiến vào căn bungalow nơi Sakhrika đang đi nghỉ cùng vợ con ở gần Rimini trên bờ biển Adriatic. Chính ChatGPT đã gợi ý cho vợ ông ngôi làng trung cổ xinh đẹp này. Sakhi không chống cự khi bị bắt giữ. Cựu quân nhân này bị tình nghi là một trong 7 thành viên của nhóm được cho là đã làm nổ 3 trong số 4 nhánh đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 hồi năm 2022. Vụ bắt giữ trên đây là kết quả của gần 3 năm điều tra, phiên tòa khai mạc vào thứ Tư, dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 2. Cựu đại úy có thể chịu mức án lên đến 10 năm tù. Rất đẹp trai và được các lính canh tại nhà tù San Remo, đặc biệt chính là Jambon của Ukraine, sau khi được cho là người lãnh đạo của nhóm. Chiến dịch táo bạo làm nổi bật sự mong manh của cơ sở hạ tầng. Chỉ cần 250.000 đô la để phá hủy một cơ sở, hạ tầng trị giá 20 tỷ đô la.
1: Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng năng lượng là khoa chạy hết trang nhất, tấn công mạng, cuộc sống thường nhật quá dễ tổn thương, từ cách hoạt động đến mục tiêu và tầm cỡ, vụ tin tặc nhắm vào các thiết bị lạnh của

0: thống siêu thị Cooperative View, Intermarché, Leclerc, Monoprix là chưa từng thấy.
1: Đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai, tin tặc tấn công gần 1.000 siêu thị ở Pháp, làm tăng nhiệt độ các thiết bị đông lạnh lên 50 độ C, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Hàng triệu euro thực phẩm tươi và đông lạnh đã phải tiêu hủy. Ngoài sự lãng phí, đây còn là mối nguy an ninh. Thủ tướng Sébastien Lecornu đặc biệt theo dõi sự vụ vì thực phẩm nằm trong số 12 lĩnh vực thiết yếu trong luật quốc phòng. Nhật báo cho biết tất cả các siêu thị bị ảnh hưởng đều dùng phần mềm của công ty Đan Mạch Danfoss, nhưng việc quản lý tin học là của từng đơn vị riêng lẻ chứ không tập trung, và đa số chưa được cập nhật. Danfoss từng bị tin tặc Nga đe dọa từ tháng 8. Danh sách các dịch vụ công là nạn nhân tin tặc những tháng gần đây ngày càng dài thêm, sở thuế, bệnh viện, dữ liệu cơ quan lao động v.v. cho đến nỗi người ta ước tính 80% người Pháp có dữ liệu được rao bán trên Darknet cho bị tấn công mạng. Cuộc tấn công vào các siêu thị này đã vượt qua một ngưỡng mới, phơi bày tính dễ tổn thương của một xã hội siêu kết nối. Từ đèn, cửa cuốn, camera giám sát, tất cả là điểm xâm nhập tiềm năng cho tin tặc, dù đó là một quốc gia thù địch hay một nhóm thanh thiếu niên tìm kiếm cảm giác mạnh. Nhật báo cho rằng cần khẩn cấp đánh giá rủi ro phải gánh chịu khi sử dụng. Nói cách khác, đó là sự bất ổn của toàn xã hội.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần tạp chí xã hội. Trước tình trạng thiếu sinh viên, các trường đại học ở Anh đua nhau hạ điểm tuyển sinh và giảm học phí. Tạp chí do thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London.
3: Tạp chí xã hội.
4: Mùa hè năm 2026, tại Anh xuất hiện hiện tượng mới là các trường đại học giáo diết tuyển sinh bằng cách giảm học phí cho sinh viên nước ngoài, đồng thời hạ điểm chuẩn để tuyển thêm sinh viên Anh. Mục tiêu là giúp nhiều trường đại học ở Anh có thu nhập để bù vào thâm hụt ngân sách trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra. Thế nhưng hậu quả có phải sẽ là chất lượng đại học Anh quốc sụt giảm hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tại London trước hết cho biết một số nét chính làm thay đổi bức tranh mùa tuyển sinh các trường đại học Anh quốc năm nay.
5: Vâng, đây đúng là hai mặt của một đồng xu, tức là chúng ta đang chứng kiến hệ thống đại học Anh năm nay đồng loạt hạ điểm tuyển sinh với các sinh viên tốt nghiệp trung học ở Anh để tăng số các em nhập học cho năm thứ nhất, tức là bắt đầu vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra thì các đại học Anh cũng đã đua nhau giảm mức học phí cho sinh viên nước ngoài, thường là học hệ thạc sĩ. Có nơi tôi được biết là giảm đi tới 6.000 hoặc là 8.000 bảng học phí một năm để thu hút thêm sinh viên tới Anh du học. Đầu tiên xin kể với câu chuyện là giảm điểm chuẩn cho sinh viên nội địa ở Anh. Trước đây thì chẳng hạn một số trường mà có xếp hạng cao như trường Queen Mary ở London thì họ nhận tuyển sinh chẳng hạn như ngành hóa là phải là ABB, tức là môn hóa của hệ A-level, tức là hệ dự bị đại học phải được A. Sau đó thì có những cái môn khác, ví dụ như môn toán hay là thậm chí môn Computer Science, tức là môn học về máy tính, có thể là B, tức là ABB. Thì nay họ hạ xuống còn BBC cho các ngành của họ nhận sinh viên. Đại học Liverpool cũng giảm tương tự, còn Đại học York thì vẫn giữ điểm chuẩn là ABB hoặc là AAB, tùy môn học, tùy ngành học. Nhưng mà họ cũng thông báo ngay là họ sẽ linh hoạt hơn khi mà xét đơn của những em đạt điểm thấp hơn.
4: Anh có thể giải thích rõ hơn về cấu trúc điểm tuyển sinh vào đại học ở Anh hay không?
5: Xin giải thích thêm một chút là để vào đại học Anh ấy, thì khi bước vào hệ dự bị đại học hay là hệ tú tài quốc tế thì người ta phải đạt được các cái điểm gọi là điểm môn chính của mình, tức là môn major để vào trường học rất là cao. Nhưng mà gần đây ấy, thì do cái việc hạ điểm chuẩn này thì chẳng hạn bạn có thể vào học khoa toán ở một cái đại học mà với điểm toán chỉ là mức B, hay là khoa hóa với điểm hóa chỉ là mức B thôi. Tức là mức trung bình đã được giảm đồng loạt.
4: Với học sinh ở Anh thì để vào được các đại học thì có các tiêu chuẩn hay các kỳ thi nào khác hay không?
5: Đối với học sinh nội địa của nước Anh ấy, thì việc vào các trường đại học đa số chỉ cần điểm tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng một số trường nổi tiếng ấy, thì họ bắt đầu có những cái gọi là những cái mức sát hạch riêng. Ví dụ như họ bắt sinh viên phải làm một cái bài luận hay là gọi là admission test, tức là làm một cái bài sát hạch riêng. Rồi một cái bước nữa là họ phỏng vấn ứng viên. Thậm chí có những nơi, những trường như là trường đại học Oxford hay Cambridge thì họ yêu cầu phải nộp một bài viết, qua được rồi vòng bài viết rồi mới đến cuộc phỏng vấn. Tức là cái bộ lọc của họ để chọn lựa sinh viên rất là giỏi đấy, bước vào sinh viên năm thứ nhất không rất là giỏi thì khá là khó khăn. Ngoài ra có những nơi tôi được biết là họ còn muốn xem cả cái điểm thi hệ GCSE, tức là hệ tốt nghiệp lớp 10, để lọc thêm một lần nữa. Thế nhưng mà cái điều mà xảy ra năm nay, tức là có tới 17 trong số 24 đại học thuộc nhóm 24 trường Russell Group rất là danh tiếng đều tự hạ các điểm chuẩn đầu vào. Tức là họ đã gỡ bỏ cái lá chắn, tấm lá chắn đem lại cái danh tiếng lâu nay cho họ. Tức là về điểm, về độ khó của việc trúng tuyển thì họ đã giảm xuống để chạy theo con số sinh viên.
4: Thế còn việc giảm học phí để mời thêm sinh viên nước ngoài thì sao?
5: Có thể nhận thấy rất rõ là các trường đang gặp khó khăn về tài chính thì đều làm cái động tác gọi là đại hạ giá tiền học phí cho sinh viên nước ngoài năm nay. Tức là từ thường là chi phí cho một năm học ở Anh với sinh viên nước ngoài là 16-20 nghìn, thậm chí hơn 20 nghìn bảng một năm tùy ngành. Nhưng mà năm nay thì họ đại hạ giá. Ví dụ như Đại học Aberdeen, Scotland vốn đang phải tái cấu trúc các cơ sở của họ và đe dọa sa thải tới 100 giảng viên và nhân viên để tiết kiệm 10 triệu bảng Anh từ nay đến năm 2028. Thì trường này vừa công bố mức học phí cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ đã giảm đi tới 8.000 bảng. Thì đây là con số giảm mang tính kỷ lục đã được nhiều tờ báo nói đến. Đại học Nottingham cũng giảm tự động cho sinh viên nước ngoài mỗi người 3.000 bảng một năm nếu mà ghi danh vào học của họ, học của trường này. Thì cũng xin nhắc là đây là trường đại học, là trường Nottingham ấy, đã thua lỗ rất nặng sau cái cú đầu tư mở rộng cơ sở ở Trung Quốc và ở Malaysia. Cuộc khủng hoảng tài chính của Đại học Nottingham thì cả nước Anh đã biết, tức là đếm sơ sơ ra thì họ đã thâm hụt ngân sách trên 80 triệu bảng và đang đe dọa sa thải tới 2.700 nhân viên và giảng viên. Trường Đại học Kent cũng gần nhà tôi thôi, phía đông nam của London, thì nêu rõ là họ giảm học phí 5.000 bảng cho sinh viên từ 14 nước. Họ nêu rõ luôn là gồm cả Trung Quốc, Nigeria, Việt Nam và Pakistan. Cũng xin nhắc là trường Đại học Kent hiện nay đang tồn tại ở một cái dạng gọi là được ghép vào với trường Đại học Greenwich ở London nhằm cứu vãn ngân sách của họ. Thế nhưng mà họ cũng công bố một cái kế hoạch sa thải khá nhiều giảng viên. Điều này cho thấy là chuyện hạ giá tiền học là đang là cách mà một số đại học Anh phải làm để không phá sản, chứ không nghĩa là họ ưu ái gì cho sinh viên nước ngoài.
4: Có phải đây là xu hướng đang làm giảm chất lượng giáo dục đại học ở Anh hay không?
5: Đúng là đã có những ý kiến như vậy. Thế nhưng mà một đại diện cho nhóm Russell Group là bà Joanna Burton có phát biểu trên báo Anh nói rằng là việc nhận sinh viên, thêm sinh viên ấy, sẽ giúp cho tạo ra sự bền vững về tài chính và tiêu chuẩn học đại học, kể cả sinh viên nước ngoài cũng như là sinh viên nội địa Anh, không hề giảm đi. Thế nhưng mà có hai cái vấn đề ở đây mà tôi thấy là các đại học Anh đang làm, tức là họ trong nước ấy, họ nhấn mạnh đến hai cái diễn ngôn mới. Một là cần phải hạ điểm chuẩn để mở rộng cơ hội cho các học sinh trong các gia đình ở tầng lớp gọi là nghèo hay là tầng lớp dân lao động và một số nhóm sắc tộc có cơ hội được vào đại học. Hai là theo một số đánh giá trên báo chí thì họ đang chuyển cái cách tuyển sinh từ điểm số thuần túy sang cái cách gọi là họ chọn những em nào mà có tiềm năng thành công trong tương lai. Như vậy là nó là một cái gọi thay đổi hẳn cái triết lý tuyển sinh của các trường đại học.
4: Theo anh thì những thay đổi lớn này cũng sẽ có những hệ quả trong ngắn hạn và dài hạn hay không?
5: Đúng vậy, ngay lập tức thì cái chính sách tuyển sinh dễ hơn về điểm số thì đã làm cho số sinh viên được nhận giấy báo trúng tuyển đại học ở Anh mùa thu năm nay tăng thêm tới 100.000 em. Tức là vào niên khóa này, năm khóa 2, niên khóa 2026-2027 này, học kỳ mùa thu thì hiện nay nước Anh sẽ nhận tới 1,3 triệu sinh viên vào các trường đại học. Thì xin nhắc đây là hệ sinh viên nội địa. Và đây cũng là cái lứa đầu tiên các em sinh viên ở Anh phải đóng cái mức học phí tăng lên từ 9.000 lên đến hơn 10.000 bảng. Tất nhiên đây là tiền họ vay của chính phủ thôi. Thì chính vì vậy cho nên các đại học có tiếng tăm nhất ấy, thì sẽ có nguồn thu tăng lên, đúng không ạ? Tại vì trước năm ngoái trên 9.000, năm nay trên 10.000 một em một năm. Thế nhưng mà các đại học kém hạng thì lại có thể bị thâm hụt ngân sách. Đơn giản là vì là các đại học hàng đầu khi mà họ hạ điểm chuẩn thì họ sẽ giành được sinh viên từ cái nhóm điểm thấp mà đáng ra chỉ đủ điểm vào các trường thứ hạng thấp hơn. Còn cái sự phân hóa này nó sẽ khiến cho những trường có thứ hạng thấp hơn có lẽ sẽ tiếp tục phải chạy đua trong cuộc giành những sinh viên vào học.
4: Thế còn hiện tượng Đại học Anh giảm học phí để nhận sinh viên nước ngoài bằng mọi giá có tác động thế nào tới chính ngành giáo dục đại học?
5: Vâng, đối với cái chuyện sinh viên nước ngoài được họ mời gọi hay là hạ giá học phí đấy, thì hiện nay tôi chưa thấy có cái số liệu nào nói rằng việc giảm học phí cho sinh viên nước ngoài ở hệ thạc sĩ này có làm con số các em đó tăng lên hay không. Vì những năm qua thì số sinh viên Trung Quốc, thậm chí Việt Nam sang Anh du học cũng bắt đầu giảm rồi. Theo tôi tìm hiểu, ở một số trang mà chuyên trợ giúp du học cho các em từ Việt Nam sang thì có mấy lý do như sau. Tức người ta viết rằng là một là quy chế visa ở Anh khó khăn hơn, hai là chi phí sinh hoạt ở Anh cũng cao hơn, và quan trọng hơn cả là học xong ở Anh ra trường rất khó kiếm việc tại chỗ và phải về nước. Vì thế cho nên là nhiều bậc phụ huynh ở Việt Nam chẳng hạn, họ đang tìm sang các cái thị trường du học ở Úc, ở New Zealand, ở Đài Loan, ở Malaysia và cả Trung Quốc cho con em của họ thay vì là sang Anh. Thì đây là một cái lý do mà số sinh viên nước ngoài sang Anh giảm đi. Còn về ý kiến chung tại Anh ấy, trước cái câu chuyện này ấy, thì như lời của ông Julian Westwood là giám đốc của một công ty chuyên tư vấn về mảng giáo dục nói trên trang Financial Times, thì hiện nay ấy, các đại học Anh đang dịch chuyển từ mô hình là học bổng chuyên sâu số lượng ít sang tuyển sinh đại trà bằng học phí hạ giá đồng loạt. Ông nói là chiến lược này có một sự rủi ro khá là cao, vì khi cả học phí và sinh viên nước ngoài cùng giảm thì tình hình lâu dài sẽ khó khăn. Thậm chí có một số ý kiến khác thì họ còn phê phán, đăng trên tờ Telegraph, nói rằng đây chính là cách các đại học Anh tự cùng nhau kéo xuống tụt dốc, cùng nhau đưa vào ngõ cụt, vì cuộc chiến hạ giá và giành sinh viên của họ về lâu dài sẽ giảm tác dụng, bởi vì họ đã giảm cả tiêu chuẩn đầu vào cho sinh viên trong nước cũng như sinh viên nước ngoài, cho nên chất lượng sẽ có nguy cơ đi xuống đồng loạt.
4: Xin cảm ơn Nguyễn Giang, thông tin viên của RFI tường trình từ London.
2: Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dầu khí khoáng sản chiến lược, cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo đảm các nguồn cung ứng.
1: Tạp chí kinh tế. Hoa Kỳ quan niệm năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh thế giới, khoáng sản chiến lược là nền tảng của sức mạnh. Còn đối với Trung Quốc thì con đường tơ lụa mới thế kỷ 21 là ống hút đưa nguyên liệu từ khắp mọi nơi trên thế giới về Hoa Lục. Với những phương pháp khác nhau, Bắc Kinh và Washington cùng đang theo đuổi một mục đích, đó là bảo đảm các nguồn cung ứng về dầu khí, về khoáng sản chiến lược và nguyên liệu.
6: In my first term, we secured our energy independence, and now in my second term,
1: thưa quý vị, trong diễn văn hôm 7 tháng 8 vừa qua, nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, ông đã bảo đảm được cho nước Mỹ tự chủ về năng lượng, giờ đây độc lập về năng lượng cụ thể là về những khoáng sản chiến lược. Tương lai, nước Mỹ sẽ không còn phải phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thù nghịch nào. Nước Mỹ dư thừa tài nguyên, các khoáng sản thiết yếu là nền tảng sức mạnh của Hoa Kỳ, và chúng là nguyên liệu đầu vào cho mọi thứ, từ các hệ thống vũ khí tiên tiến cho đến xe ô tô. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, tiếp Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, thì những bất đồng về thương mại Mỹ-Trung, nhu cầu về dầu hỏa và năng lượng của hai siêu cường kinh tế trên thế giới, khoáng sản chiến lược là những hồ sơ mà Donald Trump đã đề cập đến với ông Tập Cận Bình. Kinh tế và địa chính trị càng lúc càng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz bị phong tỏa, eo biển Bab el-Mandeb dậy sóng, chiến tranh tại Ukraine làm lộ rõ những nhược điểm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dầu hỏa, khí đốt, nhôm, thép và kim loại hiếm đang trở thành những yếu tố cấu thành sức mạnh của các siêu cường trên thế giới. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Emmanuel Asch, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Iris trước hết đặt lại cuộc đua tranh giành tài nguyên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái bối cảnh địa chính trị căng thẳng hiện nay, với nhiều cuộc xung đột vũ trang nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai.
7: Thế giới lâm vào tình cảnh như hiện tại là do từ tháng 9 đến nay, Trung Quốc giáo diết làm đầy trở lại các kho dự trữ, thị trường dầu hỏa tương đối ổn định từ cuối tháng 2 cho đến tháng 8 vừa rồi. Đó là thời điểm Bắc Kinh huy động các kho dự trữ chiến lược để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ nội địa.
1: Tác động dây chuyền và như một vết dầu loang đẩy kinh tế toàn cầu vào cái tình trạng căng thẳng. Ông Emmanuel Asch phân tích tiếp.
7: Chẳng hạn, khí đốt là một nguồn năng lượng đầu vào cho ngành luyện kim, cho nên khí đốt tăng giá sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến những thị trường khác. Thí dụ như giá của một số các kim loại như nhôm, thép cũng sẽ tăng theo. Qua đó là cả chuỗi sản xuất, cả nền kinh tế của một quốc gia và thương mại toàn cầu bị tác động.
1: Mỹ và Trung Quốc cùng đang lao vào một cuộc đua để bảo đảm các nguồn tài nguyên thiết yếu. Đây cũng chính là tâm điểm của mọi cuộc tranh hùng trong thế kỷ 21. Cuộc cạnh tranh này liên quan đến các loại nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản chiến lược, kim loại thiết yếu cho công nghiệp, vật liệu dùng trong sản xuất pin, đất hiếm và các công nghệ cần thiết
8: cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đối với cả Washington lẫn Bắc Kinh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ còn là sở hữu tài nguyên thiên nhiên, mà còn là kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ các khâu khai thác đến kỹ thuật tinh luyện, từ khâu chế biến cho đến sản xuất linh kiện và các dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, tái chế, v.v. Theo giới phân tích, đây không đơn thuần là một cuộc chạy đua để chiếm tài nguyên, mà là một sự cạnh tranh nhiều tầng vì an ninh năng lượng quốc gia, vì an ninh công nghiệp, vì tính tự chủ công nghệ và cái khả năng kháng cự trước những áp lực về kinh tế, về ngoại giao, thậm chí là quân sự. Có điều, tuy theo đuổi cùng một mục tiêu là bảo đảm các nguồn cung cấp tài nguyên từ quặng mỏ, nguyên liệu thô cho đến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản v.v., nhưng Mỹ và Trung Quốc lại có những phương pháp rất khác nhau. Tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 7 tháng 8 vừa rồi một lần nữa đã nhấn mạnh đến một sự tự chủ với kim loại hiếm và mọi khoáng sản chiến lược của các quốc gia thù nghịch. Về điểm này thì nhà nghiên cứu Emmanuel Ash, Viện Iris đánh giá chiến lược của Tổng thống Trump hiện nay thật ra không có gì mới lạ so với hơn 70 năm về trước.
2: En fait, on l'entendait, j'avais l'impression qu'il était en train de lire un vieux rapport, en fait, qui était sorti en 1952, qui s'appelle le rapport Paley.
7: Phát biểu của Tổng thống Mỹ, như thể ông đang đọc lại từng câu chữ từ báo cáo Paley năm 1952, tài liệu mang tựa đề Resources for Freedom, tài nguyên phục vụ tự do, do Chủ tịch Ủy ban Chính sách Vật liệu của Phủ Tổng thống William Paley đệ trình. Tài liệu này đã nhấn mạnh những khoáng sản chiến lược mang tính quyết định đối với nền văn minh Hoa Kỳ. Từ thập niên 50 ở Mỹ, đây đã là mối quan tâm hàng đầu. Trong số 55 khoáng sản chiến lược thì có tới 30 loại. Hoa Kỳ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu của nước ngoài. Đó là lý do vì sao lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đến sự tự chủ, nhất là Mỹ có nhiều tài nguyên và cũng có thể là một nguồn cung cấp rất lớn cho thế giới. Vấn đề là Hoa Kỳ hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc và khoáng sản của Canada.
8: Về phần giáo sư Gejurel, Học viện Công nghệ và Mỹ thuật Quốc gia Nam của Paris, giải thích vì sao Tổng thống Mỹ thứ 47 đã liên tục đòi thôn tính Holland của Đan Mạch rồi tuyên bố Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là cũng ông đã đạt được một thỏa thuận về dầu hỏa Venezuela với chính quyền Caracas đang trong tay quyền Tổng thống Nancy Rodriguez.
9: Problématique des métaux critiques, elle est très ancienne aux États-Unis. C'est par exemple la question.
7: Kim loại chiến lược từ rất lâu nay đã là một vấn đề đối với Hoa Kỳ. Đầu thế kỷ 20, Mỹ đã lao vào một cuộc chạy đua tranh giành quyền khai thác các mỏ thiếc với Anh Quốc. Thiếc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất từ những cặp lồng đựng đồ ăn cho lính đến bình xăng xe vận tải quân sự. Trong quan niệm của người Mỹ, làm chủ năng lượng là chìa khóa cho phép một quốc gia trở thành một siêu cường trên thế giới. Lịch sử công nghiệp cũng đã chứng minh rằng năng lượng là chìa khóa để thống lĩnh toàn cầu. Làm thế nào để kiểm soát năng lượng của thế giới, hoặc là kiểm soát các nguồn năng lượng hóa dầu, hoặc là làm chủ các nguồn năng lượng sạch trong lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Hiện thời Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua. Do vậy có khả năng là chính quyền Trump quyết tâm đẩy mạnh mục tiêu thâu tóm các giếng dầu trên thế giới, điển hình là các mỏ dầu của Venezuela, để vừa giải quyết các nhu cầu trong ngắn hạn, vừa làm chậm lại tiến độ phát triển của Trung Quốc về năng lượng xanh. Và để đạt được các mục tiêu này, Hoa Kỳ không ngần ngại huy động cả quân đội vào cuộc, như đã thấy trong trường hợp với Venezuela.
8: Vào lúc mà căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Canada dâng cao, Hoa Kỳ vốn hoàn toàn phụ thuộc vào muối kali của Canada được dùng để sản xuất phân bón, thì Nhà Trắng lại sẵn sàng đàm phán về một big deal với Belarus, và như giáo sư Jégouret là ghi nhận, quyết tâm giành lại quyền kiểm soát hay khai thác tài nguyên thiên nhiên của chính quyền Trump ảnh hưởng rất nhiều đến các quốc gia khác, từ Venezuela cho đến Belarus hay Holland và Cộng hòa Nhân dân Congo v.v. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, từ hàng chục năm qua, Trung Quốc đã chủ trương đầu tư vào các khu khai thác quặng mỏ từ ở châu Phi cho đến tận châu Mỹ Latin. Trong khi mà các nhà máy lọc dầu, các nhà máy luyện kim của Âu Mỹ đua nhau đóng cửa, thì Trung Quốc lại đẩy mạnh chuỗi cung ứng và phát triển khâu tinh luyện kim loại để trở thành nguồn cung cấp gần như độc quyền cho thế giới trong nhiều lĩnh vực. Vẫn chuyên đài RFI Pháp ngữ, Emmanuel Ash, chuyên nghiên cứu về năng lượng và kim loại, so sánh chiến lược của Washington và Bắc Kinh trong cùng một mục tiêu.

0: Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dù Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc có như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Chứ ở miền Nam thì rất là dễ chịu, và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời. 81 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 52 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F. Vâng, hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ cho đến cuối tuần cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng bắt đầu kể từ ngày mai, tăng dần lên đến những ngày cuối tuần, đặc biệt thứ Bảy, và ngày thứ Bảy có thể lên đến khoảng 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này rất thấp, chỉ có 24%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 5 tháng 9, có nhiều mây và cảnh báo nắng nóng nước biển đến ngày Chủ nhật. Nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 57 độ, và gió hướng Tây Tây Bắc 7 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Đông Bắc 6 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 52 sáng và lặn lúc 6 giờ 17 tối. Và chiều dài ban ngày là 11 giờ 25 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 55 sáng. Lặn lúc 8 giờ 41 tối. Và dự báo cho ngày thứ năm thì có nhiều nắng và nhiệt độ cao 86 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề tiền mỗi tháng cho quý vị nào đang nhận trợ cấp an sinh xã hội. Tin tức cho biết là hàng chục triệu người đang nhận cái trợ cấp an sinh xã hội, tức là Social Security, sẽ được tăng lên một chút, tăng lên 3.6% tiền trợ cấp bắt đầu kể từ ngày 1 tháng Giêng năm sau. Tức là đổ đồng nó khoảng độ 75 đô, tức là được lên lương 75 đô. Và việc tăng này để bù đắp cho cái tình trạng lạm phát giá cả gia tăng. Mức tăng trợ cấp này phản ánh sự điều chỉnh chi phí sinh hoạt tăng cao nhất kể từ năm 2023, cái thời điểm lạm phát tăng vọt ở mức kỷ lục sau đại dịch. Mức tăng cũng sẽ áp dụng cho chương trình trợ cấp an sinh bổ sung, tức là chương trình SSI, dành cho những người cao niên và những người khuyết tật hội đủ điều kiện nhưng có thu nhập và tài sản hạn chế. Cái mức điều chỉnh trợ cấp an sinh xã hội tăng 3.6% cao hơn cái mức tăng 2.8% trong năm 2026. Tỷ lệ này được tính dựa trên chỉ số giá tiêu dùng dành cho người đi làm ăn lương cũng như các nhân viên ở văn phòng ở thành thị. Chỉ số này tăng 3.9% trong tháng 9 và tăng trung bình khoảng 3.6% trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Hôm ngày thứ Tư thì Cục Thống kê Lao động cho biết là mức lạm phát ở Hoa Kỳ có gia tăng đôi chút trong tháng 9 so với những năm cùng kỳ năm ngoái. Sở An sinh xã hội cho biết với điều chỉnh mới này, cái khoản trả an sinh xã hội trung bình sẽ khoảng 2.170 đô la mỗi tháng. Ông giám đốc của cơ quan này nói rằng mức trợ cấp mới sẽ giúp người thụ hưởng có cái sự ổn định tốt hơn một chút. Tuy nhiên, một số người về hưu cho rằng khoản gia tăng này vẫn chưa đủ bù đắp những chi phí ngày càng gia tăng, có thể không thấy ngân sách hàng tháng của mình thực sự tăng lên, đặc biệt là vấn đề những cái tiền phải trả cho chăm sóc sức khỏe, mua thuốc theo toa, tiền thực phẩm, tiền xăng và những cái thuế bất động sản do mức điều chỉnh tăng chậm hơn một chút so với tốc độ mà giá cả gia tăng. Giám đốc điều hành của tổ chức Senior Citizen là bà Shannon, một tổ chức vận động quyền lợi cho người cao niên, cho biết đối với người lớn tuổi, nhóm chiếm đa số trong những người nhận trợ cấp hưu trí, mức tăng trong năm tới tuy là đáng được hoan nghênh, nhưng mà thật ra nó cũng chưa có đủ lắm cho chi phí sinh hoạt hàng ngày. Và một người về hưu sống tại Minnesota 71 tuổi là bà Lori, nói với báo chí là cái tiền tăng này không đủ bù đắp những cái thay đổi sắp tới trong vấn đề chi trả tiền thuốc, một cái chương trình bảo hiểm mà bà đang phải trả. Trong tin tức từ các cơ quan truyền thông cho biết, trước khi cơ quan xã hội thông báo ngày hôm nay, thì tổ chức đại diện cho quyền lợi người cao niên từng nhận định rằng cái mức tăng 3.5% không đủ để theo kịp lạm phát. Trong dài hạn thì chương trình an sinh xã hội cũng phải đang đối diện với một thách thức tài chính khá lớn. Báo cáo của các ủy viên quản trị dự báo những cái quỹ kết hợp với chương trình này sẽ bị không còn đủ khả năng để trả hết toàn bộ trợ cấp kể từ năm 2034 nếu mà Quốc hội không có biện pháp giải quyết. Lúc đó nguồn thu dự kiến chỉ đủ trang trải khoảng 83% cái số tiền mà chi trả hiện giờ. Giá cả leo thang đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử hiện giờ, khi mà cử tri có vẻ đang than vãn khá nhiều. Theo một cuộc thăm dò gần đây thì cái số người mà than thở về vấn đề kinh tế đã gia tăng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại trình bày chứng khoán ở California. Chỉ số S&P 500 giảm 66 điểm và Dow Jones giảm 74 điểm và Nasdaq giảm 358 điểm và vàng giảm 64 Mỹ kim hay là 4.113 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và dầu thô hôm nay là 95.34 Mỹ kim cho một thùng dầu thô và một đồng Mỹ kim bằng 25.897 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Dự án San Diego Midway Racing đang đối mặt với những trở ngại cuối cùng. Vào thứ Sáu, Ủy ban Quy hoạch sử dụng đất và nhà ở của Hội đồng thành phố San Diego sẽ xem xét thỏa thuận phát triển và các thỏa thuận tài chính của thành phố cho dự án này. Dự án Midway Racing được đề xuất có quy mô lớn về và tốn kém. Dự án này bao gồm khu đất rộng 48.5 mẫu Anh của sân vận động thể thao thành phố, cùng với các công viên và bãi đậu xe. Một sân vận động mới có sức chứa 16.000 chỗ ngồi và 4.254 căn hộ mới. Trong đó có 2.000 căn sẽ có giá thuê phải chăng dành cho người có thu nhập thấp. Và một bản tin là những người dị ứng và hen suyễn hãy cẩn thận. Gió Santa Ana có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Gió Santa Ana dự kiến sẽ quay trở lại hạt San Diego vào thứ Năm. Bác sĩ Amy Yang, chuyên gia chăm sóc khẩn cấp tại nhà thương Shop, cho biết đối với những người bị dị ứng và hen suyễn, các triệu chứng có thể bắt đầu ngay khi họ bước ra ngoài. Thật không may, gió cuốn theo bụi trong không khí phát tán chúng, và chúng ta hít phải những hạt bụi này. Đó là lời của Jen nói. Chúng sẽ xâm nhập vào mũi, phổi và mắt của chúng ta. Và một cái bản tin tiếp theo đó là nghiên cứu do UCSE dẫn đầu đã tìm ra các tế bào ung thư tuyến tụy có thể thay đổi cấu trúc di truyền. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba, bởi Trung tâm Ung thư Muscat của Đại học UC San Diego và Đại học New York. Các tế bào ung thư tuyến tụy có thể thay đổi cấu trúc theo thời gian, khiến chúng trở thành một trong những loại ung thư khó điều trị nhất. Nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Nature tập trung vào ung thư biểu mô tuyến tụy, gọi tắt là PDAC, một loại ung thư tuyến tụy khó điều trị, được biết đến là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 85% người bệnh trong vòng 5 năm sau khi chẩn đoán. Và một bản tin ở Hội đồng thành phố San Diego thông qua các sửa đổi luật để truy tố hành vi trộm cắp tiền lương. Hôm thứ Ba, Hội đồng thành phố San Diego đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bộ luật thành phố để tăng cường khả năng thực thi luật chống trộm cắp tiền lương, bao gồm cả việc cho phép khởi kiện dân sự để thu hồi tiền lương và tiền làm thêm giờ chưa được trả. Và một bản tin tiếp theo nữa là lực lượng bảo vệ bờ biển tạm dừng tìm kiếm người chèo thuyền kayak mất tích gần sân bay tàu lượn Torrey Pines. Tối thứ Ba, lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã tạm dừng cuộc tìm kiếm một người chèo thuyền kayak được báo cáo mất tích gần sân bay tàu lượn ở khu phố La Jolla. Theo thông cáo báo chí của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, thì Tamatha, gần 27 tuổi, được báo cáo là đã mất tích lúc 6 giờ sáng ngày thứ Ba. Gia đình đã báo cáo cô ấy mất tích cùng với chiếc kayak của cô ấy. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, thì xe của cô ấy được tìm thấy tại cái bãi đậu xe bên vách đá của sân bay tàu lượn Torrey Pines. Và một cái bản tin nữa là thành phố San Diego bắt đầu ban hành lệnh phạt theo quy định an toàn xe đạp điện mới. Thời hạn ân hạn 60 ngày đã kết thúc, và giờ đây cảnh sát San Diego có thể phạt những người điều khiển xe đạp điện trẻ tuổi vi phạm luật an toàn xe đạp điện của thành phố. Quy định này có hiệu lực từ tháng 8, đặt ra độ tuổi tối thiểu là 12 để điều khiển xe đạp điện loại 1 và loại 2. Việc xử phạt có thể được thực hiện bắt đầu từ thứ Ba, ngày 13 tháng 10, với mức phạt $25 cho mỗi lần vi phạm. Và các rào cản an toàn mới đang được lắp đặt dọc theo đoạn đường nguy hiểm của đường cao tốc 18 ở El Cajon. Các biện pháp an toàn mới đang được triển khai dọc theo một đoạn đường cao tốc số 8 mà một thành viên hội đồng thành phố El Cajon gọi là nguy hiểm, sau nhiều năm xảy ra các vụ tai nạn quan đến xe cộ lao ra khỏi đường cao tốc. Ngay phía đông lối ra đường Mollison Avenue, các rào chắn bê tông hiện đang được lắp đặt dọc theo rìa đường cao tốc 18. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Theo thông báo thì những cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, đã khiến ít nhất 6 người bị chết trong tối ngày hôm qua và gây mất điện tại một số khu vực ở thủ đô Kiev. Trên mạng Internet, thị trưởng Vitaly cho biết là các cơ sở năng lượng tại Kiev và vùng phụ cận đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công lớn bằng quả tiễn đạn đạo của Nga. Thủ đô đang bị gián đoạn nguồn cung cấp điện. Theo Tổng thống Zelensky, một nhà máy điện ở Kiev đã bị quả tiễn đánh trúng, mà Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh cáo sớm nào từ các đồng minh phương Tây. Cho tới nay thì Ukraine vẫn dựa vào thông tin tình báo quân sự của các nước phương Tây, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, để phát hiện những cuộc tấn công của Nga và tự mình tấn công các mục tiêu của đối phương. Sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump khiến cho Ukraine lo ngại là phía Hoa Kỳ sẽ giảm bớt sự hỗ trợ có tính chất sống còn này. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Ủy ban Âu Châu hôm nay cho biết là không có dấu hiệu nào cho thấy việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa Hoa Kỳ và Ukraine chấm dứt. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm việc này. Đây là đêm thứ hai liên tục người dân Kiev không kịp xuống hầm trú ẩn trước khi những vụ nổ đầu tiên vang lên. Nguyên nhân theo ông Zelensky cho biết chính là các đối tác đã không chia sẻ đủ tin tức tình báo về cái cuộc tấn công của Nga. Do thiếu thông tin cho nên hệ thống phòng không Ukraine gặp rất là nhiều khó khăn trong việc đánh chặn những loại quả tiễn đạn đạo và những loại máy bay không người lái cải tiến do Nga đưa ra. Một lần nữa, hệ thống điện của thủ đô trở thành mục tiêu tấn công. Theo thị trưởng Vitaly thì một số nhà máy điện trong thành phố và khu vực lân cận đã bị oanh kích. Ông đang bị cả người dân lẫn Tổng thống Zelensky chỉ trích gay gắt do sự thiếu chuẩn bị của chính quyền thủ đô Ukraine trước cái tình huống này. Tình trạng mất điện đang ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp thành phố, gây thêm áp lực trên hệ thống vốn đã quá tải và đang phải vận hành với công suất hạn chế, với thời gian mất điện trung bình mỗi ngày lên tới 8 tiếng đồng hồ. Một cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine hôm nay cho biết hoạt động của một số thiết bị đầu và cuối của mạng Internet Starlink dường như đã bị hạn chế trong đêm, ngay sau khi Tổng thống Trump kêu gọi tạm ngưng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Cũng về chiến sự thì phía Nga hôm nay cũng thông báo đã bắn hạ 902 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 180 chiếc bị vô hiệu hóa ngay khi bay đến gần thủ đô Mykolaiv. Sau đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nói trên, thì trên mạng xã hội, Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky khẳng định chiến dịch này đã vi phạm lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Hoa Kỳ công bố. Và ông này nói thêm, chưa bao giờ Nga lại thể hiện sự coi thường trắng trợn như vậy đối với Hoa Kỳ, bởi vì trước đó Hoa Kỳ đã đề nghị một lệnh ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng. Trước đó, trong phát biểu vào tối hôm qua, thì Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã trực tiếp gửi đề nghị đến hai đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, về việc tổ chức một số các cuộc gặp ngay trong những ngày sắp tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Zelensky tái khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hưu chiến năng lượng của Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng mà nhấn mạnh với điều kiện Nga cũng phải tôn trọng và làm tương tự. Ngày hôm nay thì lãnh đạo Ukraine đang có chuyến công du ở bên nước Anh. Theo thông cáo báo chí của văn phòng Thủ tướng Anh, trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine thì phía nước Anh cam kết sẽ đẩy mạnh việc chuyển giao những quả tiễn phòng không quan trọng cho Ukraine trong những tuần tới và kêu gọi các đối tác quốc tế cũng tăng cường trừng phạt nước Nga. Bộ Tài chính Anh cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục các đối tác ủng hộ lệnh cấm khí tự nhiên hóa lỏng của Nga cũng như chính nước Anh đã làm từ trước đến giờ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tự ý bán đất trụ sở công, cựu chủ tịch xã ở Phú Thọ bị khởi tố. Hai cựu cán bộ xã Trường Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây bị khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ sau khi bị xác định tự ý bán đất công trái quy định trong giai đoạn 2013 đến 2018. Và một bản tin tiếp theo đó là thành phố Sài Gòn dự kiến hạn chế xe xăng dầu dưới chuẩn khí thải vào trung tâm từ năm 2028. Thành phố Sài Gòn dự kiến hạn chế xe xăng dầu dưới chuẩn khí thải vào vùng lõi trung tâm từ ngày 1 tháng 1, 2028, mở rộng ra khu vực trong vành đai 2 từ năm 2030. Vùng phát thải thấp dự kiến được triển khai theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến hết ngày 31 tháng 12, 2029, áp dụng tại khu vực 1 gồm vùng lõi trung tâm và Thủ Thiêm. Và một bản tin nữa cũng từ Việt Nam, đó là Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hơn 60% quốc lộ bị xuống cấp, quá hạn sửa chữa. Đại diện Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hơn 15.000 km quốc lộ, hơn là 60% đã quá hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa được sửa chữa. Hiện hơn 60% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ, tương đương hơn 15.000 km, đã quá thời hạn sửa chữa định kỳ nhưng chưa được sửa chữa, nguồn vốn bảo trì sửa chữa đường bộ mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu thực tế, báo Chính phủ ngày 12 tháng 10 đưa tin. Và một bản tin nữa là Cà Mau đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây tuyến đường dài 50 km đến cửa sông Đốc. Tuyến đường gần 50 km tại Cà Mau có tổng số vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, đi qua 2 phường và 6 xã với nhiều hạng mục xây mới cầu và nâng cấp đường hiện hữu. Cơ cấu vốn thì chi phí xây dựng khoảng 2.178 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 630 tỷ đồng. Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng là 160 hectare. Và một bản tin nữa là Việt Nam cho biết dự kiến đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền. Đến năm 2030 thì Việt Nam đặt mục tiêu 100% trạm y tế cấp xã đủ năng lực cung ứng dịch vụ y học cổ truyền, trong khi tổng chi phí bảo hiểm y tế chi trả cho khám chữa bệnh bằng phương pháp này tăng ít nhất 2 lần so với năm 2025. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc đã có 12 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, trong đó đặc biệt lại có 6 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ký một cái thư ngỏ gửi cho Tổng thống Trump, yêu cầu hãy bỏ cái thỏa thuận cho phép Nga cung cấp 4.8 triệu tấn dầu diesel. Và khép lại thư ngỏ, các nhà lập pháp nhấn mạnh là Putin là một bạo chúa, hãy rút khỏi thỏa thuận này, hủy bỏ giấy phép chung số 135, thực thi các quyền được quy định trong đạo luật trừng phạt nước Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey Graham. Trước đó, hôm 11 tháng 10, thì 3 nghị sĩ đảng Cộng Hòa cùng đồng nhiệm đảng Dân Chủ cũng đã kêu gọi ông Trump ngừng cung cấp cái phao cứu sinh tài chính cho ông Putin, trong khi Nga vẫn tiếp tục sát hại dân thường Ukraine. Vâng, thưa quý vị, mặc dầu là vấn đề tăng áp lực đội Ukraine ngừng tấn công nhà máy lọc dầu của Nga, nhưng mà Tổng thống Trump và bên phía hành pháp lại im lặng khi mà tin tức cho biết là Nga đã từng tấn công nhiều cái hãng xưởng của Hoa Kỳ ở Ukraine. Mấy tháng gần đây thì Nga đã làm cái việc này, tức là không kích những cơ sở liên quan đến các công ty Mỹ tại Ukraine. Quả tiễn và máy bay không người lái của Nga đã từng làm hư hại cơ sở của một số các công ty của Hoa Kỳ như là Coca-Cola, Pepsi, McDonald's và Oreo. Mặc dù trước đây Nga cố tránh không có tấn công những cái cơ sở doanh nghiệp liên quan đến nước Mỹ, nhưng mà mấy tháng gần đây thì đã bắt đầu có cái sự tấn công này. Họ tấn công thẳng bằng quả tiễn drone và máy bay không người lái. Họ liên tục tấn công, họ đang gửi thông điệp rằng họ tấn công Hoa Kỳ, nhưng mà chúng tôi lại không thấy Hoa Kỳ lên tiếng phản đối gì hết. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này bởi vì đây là quyền lợi của người Mỹ và tiền bạc của người Mỹ. Và khi mà Nga bắn những cái máy bay không người lái trúng nhà máy Coca-Cola bên ngoài thủ đô Kiev hồi đầu tháng 9, ông Zelensky đã nói đó là một cái tín hiệu rõ ràng Nga muốn gửi cho Mỹ. Hôm nay thì Nga lại tấn công nhà máy Coca-Cola bằng máy bay không người lái. Đối với họ, hãng Coca-Cola trở thành kẻ thù, tới mức họ đang dùng những loại máy bay không người lái Sharker để thiêu rụi nó. Ông Zelensky đã từng nói như vậy trong cái bài phát biểu hôm tháng 9. Và ông nói đây là tín hiệu Nga muốn dằn mặt Hoa Kỳ. Sau đó trong tháng 9 thì một máy bay không người lái đã phá hủy nhà kho được hãng McDonald's sử dụng. Và nhà kho là một trong những đối tác đang điều hành ở vùng Kiev đã bị hư hại trong vụ tấn công bằng quả tiễn hôm 25 tháng 9. Và máy bay không người lái của Nga cũng tấn công những cái sản phẩm lương thực thông thường không ngừng mở rộng chiến dịch doanh nghiệp của Hoa Kỳ và của các nước khác, những trung tâm dữ liệu, những công ty Internet. Đối với Nga thì đời sống thường ngày chính là mục tiêu. Đây là cái lời tố cáo gần đây của ông Zelensky, nhưng mà cái sự việc này nó đã xảy ra lâu rồi. Và hiện giờ, cái điều quan trọng là vấn đề ông Trump đề nghị hai bên cùng ngưng tấn công những cơ sở năng lượng của nhau để có thể giữ cho cái giá dầu nó không có bị ảnh hưởng và không có bị gia tăng quá mức. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Cũng xin được trở lại với những bản tin từ thế giới. Nghiên cứu sinh Trung Quốc bị cáo buộc bỏ chất độc vào trà bạn học người Việt ở Mỹ. Một nữ nghiên cứu sinh Trung Quốc tại Đại học Wyoming ở Mỹ bị cáo buộc bỏ chất độc vào nước pha trà của bạn học người Việt, rồi định trốn về nước trước khi bị bắt ở sân bay Los Angeles. Hãng tin AP hôm thứ Ba, 13 tháng 10, đưa tin nữ nghiên cứu sinh ngành vi sinh vật học Ellie Wong, 32 tuổi, bị bắt hôm 6 tháng 10. Công tố viên cáo buộc khi đó cô đang tìm cách để trốn về Trung Quốc. Đến ngày thứ Ba thì cô Wong vẫn bị giam tại Los Angeles và không được tại ngoại. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết thăm dò dầu khí khoáng sản quy mô lớn sắp bắt đầu ở Finland. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10 viết trên Truth Social rằng hoạt động thăm dò dầu khí khoáng sản quy mô lớn sắp bắt đầu ở Finland, nhưng chưa nêu thời điểm hay là cách thức. Hoạt động thăm dò dầu khí đốt khoáng sản quy mô lớn đang chuẩn bị bắt đầu tại Finland mới và tươi đẹp của chúng ta. Ông Trump viết, ông dẫn lời các chuyên gia rằng lực lượng dầu dễ khai thác ở hòn đảo Bắc Cực này lớn hơn rất nhiều so với hầu hết mọi vùng đất ở bất cứ đâu trên thế giới. Và một cái bản tin nữa đó là nghi phạm theo dõi con của ông Lại Thanh Đức khai có một cái nhà, nhưng mà báo Mỹ phát hiện tới 7 căn nhà. Bà Trương Nguyễn Quánh, nghi phạm theo dõi con ông Lại Thanh Đức, chỉ khai một căn nhà, nhưng New York Post phát hiện vợ chồng bà dường như có 7 căn, trị giá khoảng 11 triệu USD. Và Mỹ rút thời hạn phản hồi thông báo chấm dứt quy chế tị nạn từ 30 xuống còn 10 ngày. Bộ An ninh Nội địa Mỹ, viết tắt là DSS, hôm thứ Tư ngày 14 tháng 10 ban hành quy định tạm thời, theo đó rút thời hạn phản hồi thông báo về việc dự kiến chấm dứt quy chế tị nạn từ 30 ngày xuống còn 10 ngày. Và một bản tin, thẩm phán Mỹ tiếp tục ngăn ông Trump cấm CNN và hai cơ quan báo chí. Hôm thứ Ba ngày 13 tháng 10, thẩm phán liên bang Timothy Kelly ban hành lệnh sơ bộ tiếp tục ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump loại CNN, MS Now và Politico khỏi khu vực báo chí tại Nhà Trắng. Trong văn bản giải thích phán quyết được công bố cùng ngày, ông Kelly chấp thuận yêu cầu của ba cơ quan truyền thông. Thẩm phán nhận định các nguyên đơn có nhiều khả năng thắng kiện với lập luận rằng họ bị phân biệt đối xử, vi phạm tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin đọc một bản tin này rồi tới một cái thông báo quý vị nghe cho kỹ dùm Quỳ Hương nha. Bữa nay có thay đổi hơi chút chút. Và Mỹ cho biết là Amazon thu hồi gần 113.000 lọ paracetamol do thuốc đổ màu. Amazon đang tự nguyện thu hồi gần 113.000 lọ paracetamol mang nhãn Amazon Pacific Care vì viên bị đổi màu, theo thông báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết. Và bây giờ là thông báo của Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Đài Tiếng Nước Tôi xin trân trọng thông báo là kính mời quý đồng hương ngày 22 tháng 11, 2026, đến tham dự chương trình văn nghệ bắt đầu lúc 11:30 đến 3:30 tại nhà hàng Tràm Chim, số 4350 54 Street, San Diego, California 21115. Để kỷ niệm 27 năm thành lập đài tiếng nước tôi, San Diego sẽ có một cái chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc và phong phú, gồm các tiết mục như hoạt cảnh khúc ca ngày mùa, gợi nhớ cho chúng ta những công cụ thô sơ khi nền công nghệ chưa hiện đại, hình ảnh em đi chùa Hương qua những điệu múa dịu dàng thướt tha, những màn ảo thuật bất ngờ, và tân cổ giao duyên, màn hoạt cảnh nắng đẹp miền Nam thật là sống động, thể hiện đời sống khi còn chiến tranh, những màn tam ca, tứ ca, song ca, quý vị sẽ rất hài lòng vì vô cùng đặc sắc, do anh chị em của Lido Sài Gòn, San Diego và tiếng nước tôi thực hiện. Và bây giờ cái vé, bây giờ ban tổ chức xin mời, xin đóng góp và họp hội ngày hôm nay là cái vé là 15 đồng một người, không bao gồm ẩm thực. Hôm nay là 15 đồng một người, không bao gồm ẩm thực. Trong 15 đồng đó có phần quà ở Hawaii và 100 phần quà của Hoài Hương, tổng cộng là 150 phần quà đó quý vị. Thành ra gộp vô chung hết đi chứ không có thời giờ để đi bán vé số rồi sổ số nữa. Bởi vì nhà hàng họ cho có 3 tiếng đồng hồ thôi, làm không kịp quý vị ơi. Cho nên gộp lại là 15 đồng một vé và có 50 phần quà với lại 100 phần quà của Hoài Hương, hai người ở tổng đài và ở San Diego, để mà phục vụ cho bà con, nghĩa là thêm 5 đồng thay vì 10 đồng mà không có sổ số. Nghĩa là ai đi trước thì được đóng 15 đồng nhưng mà được 2 phần quà. Còn ai đi sau thì chỉ đóng, không, nếu không có quà chỉ đóng có 10 đồng thôi, không bao gồm ẩm thực nha quý vị. Và bây giờ thì Hoài Hương xin đọc một cái danh sách của bà con cô bác mình đã ủng hộ cho chương trình 27 năm thành lập tiếng nước tôi ngày 22 tháng 11 này. Đó là người thứ nhất là nhà thơ Trần Duyên, 100 Mỹ Kim, rồi cô Úc Canada, 100 Mỹ Kim, cô Hồng Điệp là ở San Diego, 50 Mỹ Kim, và cô Sáu Hát Quần Cổ ở San Diego, 100 Mỹ Kim, và cô Hoài Thu, 50 Mỹ Kim. Và Hoài Hương xin chân thành sự cảm ơn sự đóng góp rất là sớt dẻo của quý vị. Mới nghe có ngày mà quý vị đã gửi vô để mà chi phí cho ngày đó. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta.

Đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về từ trường của hỏa tinh, được tìm thấy là mạnh gấp 10 lần dự trù. Tàu thăm dò InSight đã phát hiện khu vực đồng bằng Elysium Planitia.

0: ở phía bắc xích đạo của hỏa tinh, có từ trường mạnh gấp 10 lần dự kiến của NASA.
1: Khi bắt đầu sứ mệnh thăm dò vào tháng 11 năm 2018, NASA đã sử dụng tàu đổ bộ InSight để nghiên cứu địa chấn, trắc địa, biến nhiệt và môi trường của hỏa tinh. Sứ mệnh này được thực hiện trong vòng 2 năm. Chỉ hơn 1,5 năm sau đó, NASA đã công bố hàng loạt các nghiên cứu đầu tiên trên bề mặt của sao hỏa. Một trong những nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Nature Geostatics đã chia sẻ một số phát hiện khá thú vị về từ trường trên hỏa tinh. Nhóm nghiên cứu cho biết, khu vực tàu InSight hạ cánh có từ trường mạnh gấp 10 lần so với dự kiến. Phát hiện này có được nhờ cảm biến từ tính của InSight giúp cho các nhà khoa học giải đáp những bí ẩn quan trọng về sự hình thành của hỏa tinh và sự tiến hóa tiếp theo. Miệng núi lửa cạn này nằm trong khu vực Elysium Planitia, một đồng bằng bằng phẳng ở phía bắc của đường xích đạo hỏa tinh. NASA chọn vùng này vì nó có sự kết hợp của cấu trúc liên kết phẳng, độ cao thấp và ít đá dâm cho phép InSight thăm dò sâu vào bên trong sao hỏa. Trước khi thực hiện nhiệm vụ này, ước tính về từ trường của sao hỏa đến từ các vệ tinh trong quỹ đạo trung bình trên quãng đường hơn 150 km.
0: Catherine Johnson, giáo sư khoa học trái đất, đại dương và khí quyển tại Đại học British Columbia, là nhà khoa học cao cấp tại Viện Khoa học Hành tinh, viết tắt là PSI, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, một trong những ẩn số lớn từ các nhiệm vụ vệ tinh trước đó là sức mạnh từ trường trên các khu vực nhỏ. Nhóm nghiên cứu đã đặt các cảm biến từ tính đầu tiên trên bề mặt để thu được manh mối mới về cấu trúc bên trong và bầu khí quyển trên hỏa tinh. Tàu InSight đã ghi nhận từ trường mạnh gấp 10 lần so với các dự đoán của NASA trước đây. Đo từ trường sẽ giúp hiểu rõ bản chất và sức mạnh từ trường vốn có hàng tỷ năm của hỏa tinh. Trước đây, các dự đoán về từ trường hỏa tinh xuất phát từ sự hiện diện của đá trên bề mặt của hành tinh này, dẫn đến từ trường cục bộ và tương đối yếu. Theo dữ liệu được Maven và các sứ mệnh khác thu thập, các nhà khoa học dự đoán rằng khoảng 4 tỷ 200 triệu năm trước, từ trường này đột nhiên biến mất. Điều này dẫn đến hiện tượng gió mặt trời lấy dần đi bầu khí quyển của hỏa tinh trong vài trăm triệu năm sau đó, khiến bề mặt hỏa tinh trở nên khô cằn như ngày nay. Hầu hết các tảng đá trên bề mặt hỏa tinh còn quá trẻ để nhiễm từ trường từ trước. Nhóm nghiên cứu cho rằng nó phải đến từ sâu hơn dưới lòng đất.
1: Johnson giải thích, chúng tôi nghĩ rằng nó đến từ những tảng đá cũ hơn nhiều, chôn vùi ở bất cứ nơi nào từ vài trăm mét đến 10 cây số dưới mặt đất. Sẽ khó suy luận điều này nếu không có dữ liệu từ tính và thông tin địa chất mà InSight đã cung cấp. Bằng cách kết hợp dữ liệu InSight với các thông tin nghiên cứu từ tính của các quỹ đạo sao hỏa trong quá khứ, Johnson và các cộng sự hy vọng có thể xác định chính xác loại đá nào được từ hóa và tuổi của chúng. Những nỗ lực này sẽ được các sứ mệnh trong tương lai hỗ trợ để nghiên cứu các loại đá trên hỏa tinh, chẳng hạn như xe tự hành Mars 2020 của NASA, Rosalind Franklin của ESA và sứ mệnh Hua Xing Wan của Trung Quốc. Từ kế của InSight cũng có khả năng thu thập dữ liệu về các hiện tượng tồn tại trong bầu khí quyển sao hỏa, cũng như môi trường không gian xung quanh hành tinh. Giống như trái đất, sao hỏa tiếp xúc với gió mặt trời, dùng các hạt tích điện phát ra từ mặt trời và mang từ trường của nó vào không gian liên hành tinh IMF. Nhưng vì sao hỏa thiếu một từ quyển, nó ít được bảo vệ khỏi các sự kiện thời tiết và gió mặt trời cho phép tàu đổ bộ nghiên cứu tác động của cả hai trên bề mặt hành tinh, điều mà trước đây các nhà khoa học không thể làm được.
0: Một khám phá thú vị khác là cách từ trường hỏa tinh dao động giữa ngày và đêm. Các xung ngắn sẽ xảy ra vào khoảng nửa đêm và kéo dài chỉ trong vài phút. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng những biến đổi này là do sự tương tác giữa bức xạ mặt trời, IMF và các hạt trong bầu khí quyển phía trên tạo ra dòng điện và từ trường. Trong tương lai, nhóm InSight hy vọng rằng những nỗ lực của họ để thu thập dữ liệu trên từ trường bề mặt sẽ trùng với quỹ đạo Maven đi qua. Điều này sẽ cho phép họ so sánh và đối chiếu dữ liệu. Các từ trường thay đổi theo thời gian sẽ rất hữu ích cho các nghiên cứu về cấu trúc dẫn điện của hỏa tinh có liên quan đến nhiệt độ bên trong của nó. Ngoài ra, điều đáng quan tâm là các phép đo vô tuyến băng tần X sẽ cho thấy mức độ gọi là lắc lư của hỏa tinh khi nó quay trên trục, sẽ giúp tiết lộ bản chất thực sự của lõi hành tinh này.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tìm hiểu lục địa duy nhất trên thế giới chưa nhiễm nCoV. Đó là Nam Cực. Vâng, đó là lục địa duy nhất trên thế giới chưa có trường hợp nhiễm coronavirus mới vì áp dụng những quy định nghiêm ngặt bảo đảm không có nguy cơ lây nhiễm. Nhà khoa học người Anh Michael Bryan, người đứng đầu trạm nghiên cứu Rothera của Anh ở Nam Cực, cho biết trạm đã áp dụng những quy định nghiêm ngặt để bảo vệ 140 thành viên trong đoàn. Các nhà nghiên cứu có nguy cơ lây nhiễm cao nếu nCoV xuất hiện ở Nam Cực, bởi vì họ dùng chung phòng ăn và sống gần nhau ở trạm, nơi nhiệt độ bên ngoài có thể giảm tới âm 20 độ C, tức là âm 4 độ F.
1: Brian chia sẻ, chúng tôi được bảo vệ tốt ở đây và áp dụng nhiều quy trình chặt chẽ để chăm lo sức khỏe. Nếu dịch COVID-19 tiếp tục leo thang và ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nhiên liệu và thức ăn cho Nam Cực, trạm đã lập kế hoạch để vượt bão. Chia sẻ chi tiết về các biện pháp, trạm khảo sát Nam Cực của Anh BAS cho biết, nhân viên trở về trạm sau các chuyến bay tới vùng dịch sẽ được xét nghiệm. Những nhân viên có triệu chứng sẽ bị cách ly để hạn chế lây lan. Stephen Marshall, giám đốc quản lý rủi ro của BAS cho biết, nếu một thành viên trong đoàn chuẩn bị về Nam Cực là đối tượng nghi nhiễm F1 hoặc F2, họ sẽ bị cách ly 2 tuần trước khi lên tàu đi tới lục địa. Tàu mất 4 tuần để tới trạm Rothera. Khoảng thời gian này đủ cho bất kỳ người nào đang mang virus. Cầu nối giữa trạm nghiên cứu và thế giới là máy bay trực thăng BAS-7 bay tới đây quanh năm từ thủ đô Stanley trên quần đảo Falkland hoặc thành phố Punta Arenas ở Chile. Một tàu chở những yếu phẩm, nhiên liệu và thiết bị khoa học ghé qua trạm 2 lần trong các tháng mùa hè từ tháng 12 tới tháng 3.
0: Ngoài ra, trên lục địa cũng có những chuyến bay nội bộ giữa các trạm nghiên cứu do những nước khác điều hành, trong đó có Ý, Argentina, Ukraine, Đức, Nga và Ấn Độ. Vào mùa đông từ tháng 6 tới tháng 12, phần lớn chuyến bay tạm dừng. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc là nước duy nhất rút nhân viên khỏi trạm nghiên cứu. Riêng Anh Quốc có 5 trạm nghiên cứu ở Nam Cực, bao gồm trạm Rothera, Halley, Sydney, cơ sở hậu cần Fossil Bluff và Sky Blue.

0: Nam Hàn phát hiện kháng thể giúp vô hiệu hóa coronavirus mới. Các nhà nghiên cứu tại Nam Hàn vừa phát hiện kháng thể có thể giúp chống lại virus gây bệnh COVID-19 dựa trên virus gây ra dịch bệnh SARS và MERS, theo truyền thông của Nam Hàn. Hôm 4 tháng 3, nhóm nghiên cứu hợp nhất của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn, viết tắt là CEVI, đã công bố tìm ra các kháng thể có thể trung hòa virus gây bệnh COVID-19 và vô hiệu hóa hoạt động của virus trong tế bào chủ. Kháng thể được tìm thấy dựa trên nghiên cứu kháng thể virus gây dịch bệnh hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là SARS, và hội chứng hô hấp trung đông, tức là MERS.
1: Nghiên cứu này góp phần nâng cao khả năng tìm ra thuốc điều trị và vaccine ngừa virus corona chủng mới. Kháng thể trung hòa là những kháng thể chiến đấu và vô hiệu hóa sự lây nhiễm của virus trong các phản ứng miễn dịch. Nhóm nghiên cứu đã tìm ra sự tương đồng giữa SARS và COVID-19 sau khi phân tích bộ gen và dự đoán các kháng thể trung hòa SARS đã được phát hiện trước đó. Dựa trên phân tích thông tin cấu trúc của protein COVID-19 được công bố trên trang web sinh học BioRxiv, nhóm nghiên cứu dự đoán rằng có hai kháng thể trung hòa SARS và một kháng thể trung hòa MERS để tạo ra được protein của COVID-19. Nhóm còn thu được RNA COVID-19 bằng cách nuôi cấy virus lấy từ mẫu người nhiễm bệnh COVID-19 ở Nam Hàn và thấy rằng virus corona mới ở Nam Hàn dễ phát hiện hơn so với các nước khác.
0: Tiến sĩ Lee Mi-hye, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn cho biết, đây là lần đầu tiên chúng tôi so sánh độ nhạy của virus và điều này góp phần phát triển chẩn đoán kết hợp tạo ra vaccine chống virus corona mới. Trưởng nhóm nghiên cứu tổng hợp CEVI của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa học Nam Hàn là Kim Bung Tae cho biết, chúng tôi sẽ huy động toàn bộ năng lực để nghiên cứu ra hướng đối phó với dịch bệnh COVID-19.

0: Và thưa quý vị, nghiên cứu khoa học mới nhất nói rằng đến 82 tuổi, con người mới thật sự hạnh phúc. Daily Mail dẫn lời nhà khoa học thần kinh hàng đầu nói rằng con người hạnh phúc nhất khi chạm đến tuổi 82, thậm chí già đi còn giúp cải thiện một số chức năng của não bộ. Cụ thể, nhà khoa học thần kinh Daniel Levitin đã thực hiện nghiên cứu để phá vỡ định kiến bấy lâu nay về tuổi già rằng trí nhớ kém đi, học kỹ năng mới trở nên khó khăn hơn nhiều khi chúng ta cao tuổi.
1: Trò chuyện trên làn sóng radio của chương trình Good Morning Sunday, Levitin nói rằng trong 10 năm qua, khoa học thần kinh đã phát hiện ra rằng trí nhớ không nhất thiết bị lão hóa tỷ lệ thuận với tuổi tác. Thậm chí nhiều người còn cho rằng người càng cao tuổi càng dễ trầm cảm. Không phải ai cũng biết tuổi hạnh phúc trung bình trên 72 quốc gia là 82 tuổi. Và tôi cho rằng với khoa học hiện đại, chúng ta có thể chống lại sự lão hóa trong vòng 10 năm tới. Hầu như ai cũng sợ già đi, sợ già như là sợ chết vậy. Thường câu chuyện sẽ là một con người lớn lên, học hỏi các kỹ năng và trở nên sành sỏi hơn mỗi ngày. Đến thời điểm nhất định thì mọi thứ đình trệ, kiến thức rơi xác hết. Nhưng trên thực tế, cộng với các bằng chứng trong 10 năm qua lại cho thấy bộ não thậm chí còn được cải thiện dù bạn đã già. Nó còn tốt lên mỗi ngày cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay.
0: Sau đó, Levitin dẫn chứng một số người già mà gân, nổi tiếng. Mặt mũi có thể nhăn nheo nhưng tâm hồn chưa bao giờ già. Đó là nam diễn viên Clint Eastwood, 89 tuổi, nghệ sĩ Stevie Wonder, 69 tuổi, vân vân. Có lần Levitin đã hỏi bí quyết để có những năm tháng hạnh phúc khi về già từ Clint Eastwood, thì nhận được câu trả lời, tôi không cho phép mình già. Và thưa quý vị, sau khi tiếp xúc với vô số những người gọi là diện lão, tâm bất lão, Levitin khẳng định rằng mánh lới khôn ngoan nhất của con người chính là ngủ cho đủ 8 đến 9 tiếng mỗi đêm. Bên cạnh đó, ông khẳng định người có tôn giáo cũng có chỉ số hạnh phúc lớn hơn những kẻ vô thần, có lẽ vì họ nâng niu giá trị tinh thần nhiều hơn. Tương tự, ngay cả những lần tiếp xúc ngắn ngủi với người lạ mỗi ngày cũng rất tốt cho trí óc. Cụ thể hơn, việc tiếp xúc với người lạ khiến hầu hết các bộ phận của não hoạt động, từ hiểu những chuyển động khuôn mặt, lời nói cho đến cách phản ứng khi trình bày, vân vân. Tóm lại, con người muốn trẻ lâu thì phải ngủ đủ và không để cho trí óc của mình đình trệ.

0: Và thưa quý vị, tại Úc, Úc phát triển vệ tinh dự đoán cháy rừng. Sau thảm họa cháy rừng lịch sử, Úc hôm 4 tháng 3 cho biết đang chế tạo một vệ tinh có khả năng phát hiện khu vực dễ bùng phát cháy. Vệ tinh do các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc phát triển, được thiết kế để hoạt động ở quỹ đạo trái đất thấp. Nó chỉ nhỏ như một chiếc hộp đựng giày và được trang bị công nghệ dò tia hồng ngoại, cho phép đo độ ẩm của không khí và độ che phủ rừng dưới mặt đất.
1: Chuyên gia viễn thám Marta Yipra cho biết, công nghệ cũng có thể được điều chỉnh để phát hiện những thay đổi ở thực vật, bao gồm cả cây thân thảo và cây thân gỗ, ví dụ như loài bạch đàn rất dễ cháy. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch hợp tác với một công ty tư nhân để phóng vệ tinh trong 5 năm tới. Khi đi vào hoạt động, thiết bị sẽ chia sẻ dữ liệu với các nhân viên cứu hỏa, giúp xác định khu vực nào dễ bùng phát cháy và khu vực nào khó dập lửa nếu xảy ra hỏa hoạn. Nhờ đó, các nhà chức trách có thể chuẩn bị phương pháp ứng phó kịp thời để giảm tần suất cũng như mức độ thiệt hại của cháy rừng. Theo các chuyên gia, sự nóng lên toàn cầu đang khiến cho mùa hè ở Australia dài hơn và nguy hiểm hơn. Mùa đông cũng ngày càng ngắn đi, khiến cho công tác phòng chống cháy rừng trở nên khó khăn.
0: Úc vừa trải qua một trong những thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, với hơn 30 người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy, hơn 10 triệu hecta rừng bị thiêu rụi và có ít nhất 1 tỷ con thú rừng bị chết cháy.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đến với một đề tài thường thức. Tại sao không nên tưới cây vào giữa trưa hè? Chúng ta biết nước rất cần thiết cho cây. Nước giúp đưa chất dinh dưỡng từ rễ để nuôi cây. Do đó, để cây phát triển tốt, chúng ta nên tưới nước thường xuyên. Nhưng tưới cây với liều lượng bao nhiêu và tưới như thế nào cho phù hợp thì không phải ai cũng biết. Vào mùa hè, các loại cây, các loại hoa đều sinh sôi. Chất dinh dưỡng và nước cần thiết cũng rất nhiều. Do bộ rễ của cây hoa phân bố cạn, nếu mấy ngày không có mưa thì cây dễ bị khô héo mà chết. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên tưới cây. Tuy nhiên, tưới cây cũng phải chú ý đến một điều, đó là không được tưới vào giữa trưa nắng hè, không những không giúp cây mà còn hại cây. Vì vậy, người trồng hoa có một kinh nghiệm là chỉ tưới hoa vào lúc sáng hoặc lúc chiều muộn. Tại sao phải như vậy?
1: Thời tiết vào mùa hè rất nóng nực, đặc biệt là buổi trưa, nhiệt độ cao. Do tỉ nhiệt của nước lớn gấp 4 lần không khí, thêm vào đó, nhiệt độ khi hấp thụ và khi tỏa nhiệt thay đổi ít, cho nên độ nóng của nước thường thấp hơn độ nóng của không khí. Nếu giữa trưa tưới nước cho cây, lúc đó đất gặp nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng tỏa nhiệt, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn đang cao. Trong môi trường nhiệt độ thay đổi như vậy, những đóa hoa tươi kia không kịp thời chịu sự kích thích mạnh đó nên sẽ bị héo mà chết. Vào buổi sáng và chạng vạng tối, do nhiệt độ hạ, sau khi tưới cây, nhiệt độ đất và nhiệt độ ngoài trời không cách biệt nhau mấy, không dẫn đến sự nguy hại cho cây. Nếu trời râm thì có thể tưới cây lúc nào cũng được. Ngoài hoa ra, những loại rau thông thường và các hoa cỏ khác cũng không nên tưới vào giữa trưa.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách, giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chánh để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 tây tháng 10 sắp đến.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: đó, Hiếu Liêm nằm coi sách, tính chờ cho mẹ ngủ rồi sẽ lấy bức thư của bá Kỳ ra để đọc lại. Anh cầm cuốn sách, tuy mắt nhìn theo hàng chữ nhưng mà trí thì suy nghĩ vẩn vơ ở nơi khác, cho nên đọc hoài mà không hiểu cái gì hết. Khi Hiếu Liêm thấy mẹ vô trong mùng rồi, anh mới bước lại bàn ngồi, rồi móc thư trong túi ra mà đọc. Anh ta đọc đi, đọc lại 2-3 lần, châu mài nhăn mặt, thắt ruột chạnh lòng. Anh ta nhớ tới những lời kiêu căng của Đỗ Thị thì giận lắm, cho nên dầu không được làm chồng của Thanh Kiều cũng không tiếc gì. Nhưng mà nhớ tới cái chuyện mà chồng cưới Thanh Kiều thì lại uất ức, xốn xang, giống như ai đấm vào ngực bầm gan, không thể nào mà chịu đựng nổi. Rồi anh đọc tới cái câu, thôi nhân duyên tại trời định, vậy xin bạn chớ buồn, thì anh lại càng buồn hơn nữa. Biết đâu là nhân duyên, ai dám chắc là mình không có duyên nợ với Thanh Kiều. Nếu không có duyên nợ thì tại sao trời lại xui khiến cho bá Kỳ bày chuyện như vậy? Nếu không có duyên nợ thì sao mình nghe Thanh Kiều có chồng mình lại giận như vậy? Đừng buồn, sao đặng mà bảo đừng buồn. Thôi ít ngày nữa đây, Thanh Kiều sẽ làm vợ của ông thầy thuốc sang trọng hơn mình biết chừng nào. Thanh Kiều ơi, sao em không có lòng thương qua chút nào hết vậy? Em đành lấy chồng hay sao? Em là em ruột của bá Kỳ, mà bá Kỳ thương qua, nhưng mà tại sao em lại không thương? Hiếu Liêm nghĩ đến đó thì đớn đau quá chịu không nổi, cho nên hai tay chống lên bàn rồi ngồi ôm đầu mà khóc. Lúc đó bà Cao Thị nằm mơ màng chứ chưa ngủ. Bỗng nhiên bà nghe tiếng khóc thút thít không rõ là ai khóc ở đâu, cho nên bà lật đật dở mùng chui ra. Tới chừng ngó thấy con nước mắt chàm ngoàm, bà hoảng hồn lật đật hỏi con coi có chuyện gì quan trọng đến nỗi mà thảm sầu như vậy. Hiếu Liêm lỡ không giấu giếm được việc riêng của mình nữa, đã vậy mà uất ức chất chứa tràn trề, cần phải nói ra để giảm bớt thảm sầu, cho nên bắt đầu ngồi khóc và kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ của mình nghe. Kể chuyện bá Kỳ tính với mình ở trên xe, rồi kể lại những lời kiêu căng của Đỗ Thị trong đêm vắng, rồi cũng đọc tiếp cái bức thư mới nhận được hồi chiều, không giấu một chỗ nào hết. Cao Thị ngồi chăm chú nghe, sắc mặt bình tĩnh như thường. Bà không buồn mà cũng không giận. Tới chừng Hiếu Liêm nói dứt lời, bà ngồi lặng một hồi, thở ra rồi mới lên tiếng nói với con mình.
1: Phận người ta giàu sang, còn phận mình nghèo hèn, thì tự nhiên người ta khinh thị mình, đó là chuyện thường tình. Con giận làm gì? Con hãy nghe lời của mẹ, con cứ nắm giữ nhân nghĩa mà ở đời. Ai giàu sang á mặt họ, con đừng có thèm đua tranh hay là bợ đỡ ganh ghét ai, thì tự nhiên là con vui vẻ. Vợ chồng ông Bá Dạng chê con hèn hạ, không chịu gả con gái cho con thì thôi. Người giàu sang mà tánh tình như vậy á, thì con cũng chẳng nên tiếc làm gì. Mà sao con nghe cái cô Thanh Kiều đó lấy chồng con lại tức? Vậy ra con có tình ý gì với cô Thanh Kiều hay sao con?
2: Dạ, con thương cổ lắm.
1: Con thương cổ, nhưng mà cổ có thương con hay không?
2: Dạ thưa, con không có biết lòng của cổ được. Thở giờ đó, con lui tới chơi với bá Kỳ thì con thấy cổ vui vẻ, cổ tử tế vậy thôi, chứ không có ý gì khác hết á.
1: Nếu vậy thì cổ có tình ý gì với con đâu mà con thương. Hay là con thấy cổ giàu cho nên con thương cổ phải không?
2: Má nói vậy thì má coi thường cái tình của con quá. Con thương Thanh Kiều là con thương vì nết, vì hạnh, chứ tiền bạc đâu có xá gì má.
1: Nhưng mà người ta đã khinh thị con, mà con còn thương người ta làm gì?
2: Nhưng mà con thấy đó, thật sự ra nói những cái lời khinh khi đó là mẹ của cổ nói, chứ cổ hồi trước giờ cũng đâu có nói cái gì.
1: Nếu như mà cổ có lòng thương con á, thì có lẽ nào cổ lại chịu ưng chỗ khác chứ.
0: Hiếu Liêm nghe mẹ mình nói câu đó thì nhíu mày, ngồi gãi đầu một hồi rồi đột nhiên đứng dậy, coi bộ giận lắm, lên tiếng nói: đúng, đúng vậy, đúng là rau nào sâu đó. Mẹ như vậy thì con cũng đâu có khác gì đâu. Nói xong anh ta mới quầy quả dẹp đèn đi ngủ, không thèm tưởng nhớ đến Thanh Kiều nữa. Mà nếu mà có nhớ thì cũng chỉ là giận chứ không phải là buồn giống như trước. Cách 5 ngày sau, nhằm ngày Chủ nhật, sớm mơ thức dậy, Hiếu Liêm thay đổi quần áo rồi đi ra ngoài chợ Bến Thành cũ mà chơi. Vừa quẹo qua dãy phố Chà Và bán vải, anh ta nhìn thấy xe hơi của Bá Vạn đậu ở lề đường. Trên xe có một mình Thanh Kiều ngồi mà thôi, mà gương mặt buồn xo chứ không phải là tươi tắn sáng sủa giống như lúc trước. Anh nhìn cô trân trân, tới chừng đi lại gần, cô quay qua nhìn thấy, cô vùng la lên một tiếng rồi lật đật mở cửa xe tính leo xuống. Hiếu Liêm nhìn cô hoài, có ý làm cho cô biết là mình đã thấy cô, rồi lại quay mặt chỗ khác mà đi tuốt, dường như là chưa bao giờ quen biết cô. Hiếu Liêm đi khỏi rồi, trong bụng nghĩ thầm là chắc nó đi mua đồ về sửa soạn để chuẩn bị cho đám hỏi. Về tới nhà, anh kể lại chuyện đó cho mẹ nghe, mà trong lời nói thì nghe hơi oán giận, chứ không còn sầu thảm giống như trước nữa. Còn riêng Thanh Kiều, tình cờ gặp được Hiếu Liêm, cô lật đật xuống xe, chắc là cô muốn nói cái gì đó. Bởi vì cô thấy Hiếu Liêm làm lơ bỏ đi tuốt, cho nên cô ngồi khựng lại, mặt mày tái mét, cặp mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn theo Hiếu Liêm, rồi lấy khăn ra, lau nước mắt. Đến ngày thầy thuốc thái thường đi lễ hỏi, thì nhà Bá Vạn khách đông lại cũng có rước bà phủ Khánh Long ra để mà chứng kiến. Trong tiệc, chủ khách không nói chuyện gì khác hơn là chuyện tranh cử hội đồng, mà nói chuyện tranh cử thì ai cũng lên tiếng khen ngợi tài đức của Bá Vạn, và ai cũng chắc chắn là Bá Vạn sẽ được đắc cử. Tuy Bá Vạn là người ở chốn Hàn Vi xuất thân, vốn đã nếm đủ mùi đời cay đắng, vốn đã từng quen với tình đời bạc bẽo, với nhân tình thế thái, nhưng bởi vì lời khen tiếng chúc nó cứ vấn vít bên lỗ tai hoài, rồi thành ra đắc ý phỉ tình, trong trí tưởng tượng chỉ có một mình đáng làm nghị viên hội đồng quản hạt mà thôi, chứ không còn ai xứng đáng nữa, cho nên sốt sắng quyết lo cho bằng được. Thường nói với vợ con và những người thân thích rằng giàu cho hết nhà hết cửa anh cũng vui lòng. Còn Đỗ Thị thì cũng có ý ham làm bà hội đồng, cho nên thấy chồng tính như vậy bà lại càng vui mừng hơn. Vợ chồng hiệp ý đồng lòng, nay thì tiếp khách, mai thì đi làm quen, xài phí luôn mấy tháng. Đến chừng mà quan định ngày bầu cử thì lúc đó đã tốn hao hơn 3.000 đồng bạc. Rủi cho Bá Vạn kỳ tuyển cử này, có hai người đối đầu với ông. Một là Lý Thiên Thành ở Chợ Lớn, tuy nhà không giàu lớn nhưng mà có tài học rộng, lại có danh tiếng nhiều. Người thứ hai là Lê Văn Bính ở Khánh Hội, sự nghiệp đến 20-30 muôn, cho nên cũng quyết thí 5-7 muôn ra mà mua chức. Tuy là Bá Vạn biết tài của mình không bằng Lý Thiên Thành, còn thế của mình thì không bằng Lê Văn Bính, nhưng bởi vì lòng ham muốn đã tràn đầy không thể dằn lại được, lại lỡ đã tốn hao nhiều tiền rồi, không lẽ bây giờ chịu thua. Bởi vậy anh ta nhắm mắt đánh liều, xuất tiền bạc mà mua thăm, họ mua bao nhiêu mình cũng mua bao nhiêu, lại hứa đến ngày chót sẽ trao thêm cho cử tri mỗi người vài 30 đồng bạc để đi xe nữa. Đến kỳ tuyển cử, Bá Vạn lớp thì mướn xe hơi để đi rước cử tri, lớp thì mướn tiệm cơm để đãi cử tri ăn uống. Tiền bạc tuôn ra như nước chảy, mấy người lãnh đi lo, hễ hỏi bao nhiêu thì đưa tiền bấy nhiêu. Té ra đến chừng khai cái thùng thăm rồi, thì bá vạn tuy thắng số thăm hơn hai người kia, nhưng mà không được phân nửa số người có đi bỏ thăm, cho nên quan không quyết định được. Cuối cùng định là hai tuần lễ sau sẽ bỏ thăm để bầu cử lại. Vợ chồng bá vạn về đến nhà tính lại thì thấy tốn hao trong mấy ngày sau đây đã gần 11.000 đồng. Bá vạn tính tiền lại xong thì tái mặt, thấy tốn hao nhiều quá thì lúc đó mới giật mình, nằm sụi lơ, cứ nhắm mắt mà thở dài, không nói tiếng nào hết. Còn mấy người lãnh đi lo tranh cử giùm, mỗi người đều có một cái xe hơi, lục đục quay trở về nhà đủ mặt, kẻ thì đấm ngực than tức, người thì châu mài làm giận. Ai cũng nói là kỳ thứ nhì, hễ ai nhiều thăm hơn hết thì được, không luận là bao nhiêu thăm. Và ai cũng khuyên bá vạn đừng thối chí, bởi vì mình đã thắng nhiều thăm hơn hết trong lần trước, lại Lê Văn Bính có tiền nhiều mà anh ta lại đứng chót, thế thì bây giờ bầu cử lại có gì đâu mà sợ. Đỗ Thị và bá vạn nghe lời khuyên cũng hữu lý thì bớt buồn, cho nên tiếp tục tính ra tranh cử nữa chứ không chịu thua. Khách ăn uống rồi tản lạc về nghỉ. Vợ chồng bá vạn tính sổ lại thì tiền tốn hao từ cuộc tuyển cử, từ khi mới khởi ra cho đến ngày hôm đó, kể ra hơn 14.000 đồng. Bá vạn suy nghĩ nếu ra tranh cử lần thứ nhì thì chắc là còn phải tốn trên một muôn nữa. Mà trong nhà tiền mặt chỉ còn có vài ba ngàn mà thôi, làm sao mà lo cho được. Bá vạn mới tính đi vay tiền của xã Tri thêm một muôn nữa. Đỗ Thị nghe nói đi vay thì giật mình, bởi vì sợ nếu mà thất cử lấy tiền đâu mà trả nợ, cho nên khuyên chồng vô năn nỉ với bà phủ Khánh Long để mượn tiền, chừng nào mà bà không cho mượn rồi sẽ tính sao. Bá vạn nghe lời vợ đi mượn tiền của chị, bà phủ lắc đầu ngoài ngoại và chửi bá vạn là tính chuyện bá láp uổng tiền, cho nên bà nhất định không cho. Bá vạn mượn tiền không được mà còn bị chửi, cho nên giận lắm, về ghé qua nhà của xã Tri thế bằng khoáng nhà đất mà xin mượn 10.000 đồng, quyết lòng tranh cử cho được, rồi sau đó sẽ chửi lại chị một trận cho đã. Đỗ Thị sợ nửa chừng mà hụt tiền thì khó tính, cho nên mới lén đem hụt xoàn thế cho bà đội thinh, rồi mượn thêm 3.000 nữa để sẵn ở trong nhà. Cuộc tuyển cử lần thứ nhì tranh với nhau còn kịch liệt hơn lần trước nhiều. Lê Văn Bính sai người đi rảo khắp các làng, các tổng mà đưa trước cho cử tri mỗi người 20 đồng. Bá vạn hay tin đó thì hoảng sợ, nhưng mà không lẽ nào chịu thua, cho nên phải tăng số tiền đưa cho mỗi người 25 đồng. Lý Thiên Thành thấy thái độ của cử tri hèn hạ, ai cũng quyết đem quyền bỏ thăm ra đấu giá để mà buôn bán, chứ không biết dùng cái quyền đó mà lựa chọn người xứng đáng để bầu cử thay mặt, lo những việc ít nước lợi dân. Bởi vậy anh ta thối chí ngã lòng, còn vài ngày nữa đến kỳ bỏ thăm, anh ta thối lui không thèm ra tranh cử nữa. Bá vạn nghe tin Thiên Thành rút lui rồi thì mừng lắm, chắc rằng những người bỏ thăm cử cho Thiên Thành kỳ trước, lần này thế nào họ cũng về theo mình. Chẳng dè đến ngày chót, Lê Văn Bính sai người đi rảo trong các làng đưa thêm cho mỗi cử tri 15 đồng bạc nữa. Cho nên cuối cùng đến chừng cuối thăm rồi thì bá vạn thua Lê Văn Bính 12 thăm. Bá vạn thất cử, tối tăm mặt mày, muốn xỉu. Mấy người quen áp lại đỡ, rồi dắt nhau đi ra xe hơi. Đỗ Thị nghe tin rồi ngồi trong xe chết điếng trong lòng, nước mắt tuôn hoài lau không ráo. Vợ chồng bá vạn đi về dọc đường cứ lặng thinh không ai nói tiếng nào. Tới chừng về đến nhà, bá vạn đi thẳng lên lầu vô trong mùng mà nằm, không kịp thay đổi áo quần. Còn vợ thì lại nằm tại bộ ván để từng dưới, lấy cái khăn đậy cái mặt lại, tay vắt ngang trán giống như người đang ngủ. Mấy ngày trước, thiên hạ lui tới đầy nhà, ăn uống vui cười, nói chuyện inh ỏi. Bữa nay thì tiêu điều không thấy ai tới nữa, mà chỉ một lát có một người ghé, đó chỉ là ghé xin tiền để trả tiền xe mà thôi. Nhưng mà thấy Đỗ Thị nằm dào dào không dám hỏi, cho nên nhẹ nhàng bước trở ra rồi dông mất. Đêm hôm đó bá vạn nằm bị nóng vùi mê sảng không biết gì hết. Rể là Như Bình kiếm dầu mà thoa cho đỡ, còn Thanh Quê với Thanh Kiều thì lăn xăng ở trong nhà mà mặt mày buồn so. Sáng bữa hôm sau, bá Vạn hết mê, nhưng mà rờ trán thì cũng còn nóng hừng hực. Đỗ Thị ép chồng ráng uống một chén sữa, rồi mới sai Như Bình vô nhà thương Chợ Rẫy kiếm thầy thuốc Thái Thường để kêu ra ngoài đó chuẩn mạch rồi điều trị giùm cho chắc ăn. Đến trưa, Thái Thường mới ra chuẩn mạch, rồi viết toa biểu gia dịch ra Sài Gòn mua thuốc. Đỗ Thị trong lòng sầu não hết sức, phần thì thất cử mắc cỡ, phần thì tiền bạc hết, mà còn thêm mang nợ nữa. Bà muốn nói thiệt chuyện nhà cho Thái Thường nghe, nhưng mà bà sợ Thái Thường biết rồi khinh khi, cho nên bà ngại, không dám nói. Còn riêng Thái Thường thì chỉ ngồi chim bỉm, không hề hỏi thăm cái việc bầu cử, tuyển cử gì hết. Trẻ ở ngoài mua thuốc đem về, Thái Thường dặn thứ nào uống giờ nào, rồi mới từ giã đi về Chợ Lớn, nói là trưa mai sẽ ra để coi mạch lại. Bệnh của bá Vạn coi mồi càng ngày càng nặng, mà Đỗ Thị nhìn thấy Thái Thường cũng không thấy ra. Đến chiều bữa hôm sau mới sai Như Bình đi kêu. Tối hôm đó Thái Thường ra nói rằng mình gác nhà thương cho nên không ra thường xuyên được, và khuyên Đỗ Thị rước thầy thuốc Tây ngoài Sài Gòn để gần gũi cho tiện. Đỗ Thị nghe lời, sáng bữa hôm sau đi rước thầy thuốc Tây trị bệnh cho chồng. Bá Vạn uống thuốc gần nửa tháng mà bệnh cũng không giảm, lại cũng không thấy mặt Thái Thường ra thăm viếng. Khách đến thăm ai cũng hỏi vì sao Thái Thường không trị bệnh cho cha vợ tương lai, thì Đỗ Thị mới lên tiếng nói.
1: Thì nó mắc coi nhà thương, sao mà bỏ đi cho đặng chứ.
0: Bữa đó, bệnh bá Vạn đột nhiên trở nặng, vợ con đều khóc lóc, inh ỏi. Lý Như Bình thấy vậy mới viết thư, rồi sai đứa ở đi vô Chợ Lớn mà cho Thái Thường hay. Thái Thường ra tới, nắm tay chững mạch, rồi đứng dậy lắc đầu lên tiếng nói. Sợ không xong rồi. Đỗ Thị nghe mấy lời đó thì nhào lăn ra mà khóc nghe rất thảm thiết. Thanh Kiều và Thanh Huê cũng khóc rống lên làm cho Thái Thường với Như Bình động lòng dắt nhau bước ra ngoài. Đêm hôm đó đúng 4 giờ khuya thì ông bá Vạn tắt hơi. Bà Phủ Khánh Long nghe tin em chết thì lật đật ra thăm. Bà thấy em dâu với mấy đứa cháu nếu bà mà khóc thì bà cũng động lòng cho nên khóc theo. Nhưng mà khóc một hồi rồi bà đột nhiên lên tiếng mắng nhiếc bá Vạn, dại dột không chịu nghe lời bà. Bài cái chuyện tranh cử hội đồng làm cái gì cho tốn hao tiền bạc rồi buồn rầu đến nỗi mà bỏ mạng như vậy. Hiếu Liêm nghe tin chẳng lành đó thì cũng lật đật lên Tân Định mà nói lời phân ưu cùng với Đỗ Thị. Và cái bữa mà tống tán bá Vạn, anh cũng xin phép nghỉ dạy học để mà đi đưa tiễn. Anh nhìn thấy thầy thuốc Thái Thường thì trong lòng không được vui mà hình như cũng mắc cỡ. Bởi vậy hễ Thái Thường tới gần thì anh ta làm lơ quay mặt đi chỗ khác. Còn Thái Thường tuy trên nón có quấn một miếng nỉ đen, nhưng mà từ khi động quan cho đến khi hạ khoán, mặt mày thì không thấy buồn mà còn thấy hớn hở luôn, chẳng có sắc bi ai gì hết. Bởi vậy người không quen biết thì không ai ngờ đây chính là rể của bá Vạn.

0: Tranh cử hội đồng tốn hao hơn 20,5 đồng bạc, rồi kế chồng đau chạy thuốc gần 1 tháng, rồi chồng chết lo tống táng nữa. Bởi vậy Đỗ Thị chôn chồng rồi thì trong tủ sắt không còn đến 100 đồng bạc. Đỗ Thị buồn rầu chuyện nợ nần, phần thì chồng vay của Trà Xã Tri 1 muôn, còn phần bà vay riêng của bà Đội Thinh 3,000, bây giờ không biết lấy cái gì để mà trả. Đến bữa cúng thất mà bà không thấy Thái Thường ra, tới chiều bà sai Như Bình vô chợ lớn kêu Thái Thường ra cho bà nói chuyện. Như Bình, Thái Thường và Thanh Quê tụ đủ chỗ rồi thì Đỗ Thị mới nói thiệt việc nhà cho con rể biết, rồi hỏi chúng nó bây giờ phải tính như thế nào. Thái Thường nghe nói thì chỉ ngồi hút thuốc, bộ vui vẻ như thường nhưng mà không nói tiếng nào hết. Như Bình mới ngó vợ và lên tiếng nói: "À, thưa má, nhà này thở nay ăn xài dữ quá. Nếu mà muốn trả nợ cho được á, thì mỗi người trong nhà đó phải tiện tặng, mà còn phải lo làm ăn nữa mới được."
1: "Tao thở nay sung sướng quen rồi. Bây giờ mày biểu tao đi mua gánh bán bưng, tao làm sao cho đặng chứ?"
0: "Thì bây giờ cũng phải ráng chứ sao."
1: "Nhưng mà dầu mẹ con tao có làm ăn đi nữa đó, lại có đủ lời mà trả nợ hay sao?"
0: "À, con tính vậy. Bây giờ ba với má mắc nợ hết thảy là hình như là cỡ 13,000 đồng. Bây giờ má bán cái xe hơi với mấy bộ hột xoàn á, thì có thể đủ trả cho bà Đội Thinh được. Còn cái nợ của Trà Xã Tri 1 muôn á, thì má bán hết nhà đất đồ đạc trong nhà chắc là đủ trả cho nó đó."
1: "Ủa, mày tính như vậy á rồi mẹ con tao ra ngoài chợ mà ở hàng sao chứ?"
0: "À, con tính đó là tính phỏng thôi. Chứ nếu mà bà bán hết gia tài thì trả nợ rồi cũng còn dư được chút đỉnh chứ. Rồi lúc đó má mướn căn phố nhỏ ở, rồi dùng cái tiền dư đó làm vốn mua bán chắc cũng đủ ăn mà." Thanh Huê nãy giờ ngồi lặng thinh, tưởng là cô sầu não quá không nói được. Chẳng dè cô suy nghĩ bây giờ cha mẹ nghèo rồi, cô không nhờ cậy xin xỏ gì được nữa, cho nên đột nhiên cô tức lắm vùng lên tiếng trách móc:
2: "Giàu rồi mà còn sanh sự muốn làm hội đồng chi vậy không biết nữa. Má tính sao thì má tính á, phần tôi thì tôi không có lo đâu. Hễ túng tiền á thì tôi vô cô phủ tôi xin tôi xài à."
0: Đỗ Thị nghe giọng nói của Thanh Huê thì giận lắm, liếc mắt nhìn con rồi lên tiếng chửi:
1: "Mày đúng thiệt là cái đồ khốn nạn mà. Mày lo cho phận mày mà thôi. Tao chết trối kệ tao ha."
0: Thanh Huê đứng dậy bỏ đi ra nhà sau. Đỗ Thị buồn lắm cho nên kéo gối mà nằm không thèm nói nữa. Thái Thường cũng đứng dậy từ giã ra về. Qua ngày hôm sau, Đỗ Thị dắt Thanh Kiều vô Lại Lục khóc lóc, xin bà Phủ Khánh Long giúp tiền để trả nợ cho chồng. Nói là nếu không giúp thì chắc người ta sẽ kiện thưa, rồi sau đó sẽ thi hành phát mãi nhà cửa, lúc đó xấu hổ lắm. Bà Phủ nghe nói thì hừ một cái, rồi mới lên tiếng nói:
1: "Mày là đồ hư lắm, tại mày muốn làm bà hội đồng, mày xúi dục chồng mày, cho nên bây giờ mới tàn mạt đó đà. Hồi trước mày chưng mày là con nhà trăm anh, còn mày chê tao là đồ vợ Tây vợ Tà. Thứ vợ Tây mà có tài gì cho nên cứu nhà trăm anh cho được. Thôi thôi, đừng có lại lục gì hết á, về mà tính lấy đi, tao không có biết đâu."
0: Bà Phủ nói xong mấy lời rồi ngoe ngoẩy bỏ đi vô trong buồng mà nằm. Đỗ Thị liệu nói nữa cũng vô ích cho nên chỉ biết lau nước mắt rồi mẹ con dắt nhau đi về. Nợ không trả vốn mà cũng không trả lời, cho nên cách ít ngày, Trà Xã Tri với bà Đội Thinh đều vào đơn trên tòa để mà kiện, rồi biên tịch tài sản định ngày để mà phát mãi. Đỗ Thị gửi thư ra Hà Nội cho bá Kỳ hay, rồi mới lén dọn một ít đồ quý giá gửi cho Như Bình. Đỗ Thị với Thanh Kiều ban ngày cũng như ban đêm cứ ngồi khóc hoài, tính ở lì tại đó, chừng nào người ta bán nhà rồi sẽ về ở đậu với thằng rể lớn. Còn riêng Thái Thường thì biệt tâm biệt tích, không thấy lui tới nữa. Có bữa Đỗ Thị sai Như Bình vô kêu thì anh ta cũng không thèm ra. Rồi vào một bữa nọ ăn cơm chiều rồi, Đỗ Thị đang nằm gác tay qua trán mà lo tính việc nhà. Trời sẩm trong nhà đã tối rồi mà cũng không ai chịu đốt đèn lên. Thình lình lúc đó bà Phán Quý ở ngoài bước vô lên tiếng hỏi.
2: Ủa, nhà đi đâu mất hết mà tối rồi chưa đốt đèn để tối mò như vậy nè?
0: Đỗ Thị lồm còm ngồi dậy, vặn đèn lên lật đật chào hỏi rồi mới mời chị Xui ngồi. Bà Phán Quý nhìn vòng vòng ở trong nhà rồi lên tiếng hỏi tiếp.
2: À, con nhỏ đó đi đâu dán vậy chị?
0: Hôm nay Đỗ Thị thấy Thái Thường không lui tới, đến nỗi cho kêu cũng không chịu ra thì có bụng nghi là Thái Thường thấy nhà mình nghèo rồi, cho nên anh ta muốn bội ước. Bây giờ hôm nay có bà Phán đến thăm, lại vừa mới ngồi hỏi con dâu đi đâu thì Đỗ Thị cũng mừng trong bụng, cho nên lật đật lên tiếng kêu Thanh Kiều. Thanh Kiều ở nhà sao nghe nói có bà Phán, cô không chịu ra mặt cho nên sai gia dịch lên nói dối là cô đã đi xuống đất hộ mà thăm cô hai Thanh Quê chưa về. Đỗ Thị muốn sai đứa ở chạy đi kêu Thanh Kiều, nhưng mà bà Phán lên tiếng cản lại và lên tiếng nói tiếp.
2: Thôi thôi thôi, kêu làm gì, tôi thấy vắng nên tôi hỏi vậy chứ. Mai không có nó ở nhà, vậy để mình nói chuyện nó mới thông thả.
0: Nói đến đây bà Tiêm Trầu bắt đầu ăn và lên tiếng nói tiếp.
2: Ta nói hôm nay tôi muốn ra nói chuyện chơi với chị, đặng chị giải khuây. Ai, ngặt trong mình nó không được mạnh nên không có đi được. Ai, thiệt là chị vô phước quá, ai thấy vậy cũng thương. Tôi xét phận tôi đây thì tôi biết, hồi mà ông Phán ở nhà ông mất, ta nói tôi buồn rầu biết chừng nào. Bởi vậy bây giờ tôi thấy phận chị tôi thương quá. Ảnh sức mạnh lắm chứ có phải yếu đuối gì đó sao, rồi đau sơ xịa có mấy bữa cái rồi ra như vậy à. Ừ thì bệnh của ở nhà tôi á thì có thấy chỗ gì nặng lắm đâu. Ờ thì tôi chắc là tại ổng thất cử, ổng buồn rầu rồi bệnh nó dồi dập thêm cho nên mới hại như vậy đó. Tôi nghe họ đồn ảnh mất, ảnh để nợ đến 2-3 muôn đồng gì đó. Bây giờ mấy chủ nợ họ lên họ kiện đặng bán nhà bán đất. Thiệt có như vậy hay không chị? Tôi sợ họ ghét rồi họ đồn tầm bậy tầm bạ, cho nên tôi mới lật đật ra hỏi chị đây đó chứ.
0: Nghe nói đến đây thì Đỗ Thị

0: chủ nợ họ đã vô đơn họ kiện rồi. À, tôi tính là để tôi bán cái nhà này mà trả nợ dứt cho họ, rồi tôi kiếm mua một cái nhà nhỏ nhỏ tôi ở. Ông mất rồi, nay mai con Tư lấy chồng thì nó theo chồng, còn thằng ba tôi nó đi học, sau này nó có về thì nó đi làm việc. Tôi có ở một mình cái nhà lớn mênh mông thì cũng không có ích gì. Ôi, ảnh mất mà việc nhà của chị bối rối, thiệt là tội nghiệp quá.
1: Bà Phán nói đến đây, ngồi im lặng một hồi rồi lại lên tiếng nói tiếp.
0: À, bữa nay tôi ra đây thiệt trước là thăm chị, sao tôi nói chuyện sắp nhỏ luôn thể.
1: Đỗ Thị tưởng là bà Phán sắp sửa nói đến ngày cưới cho nên lắng tai mà nghe. Chẳng dè bà Phán lên tiếng nói.
0: À, mấy tháng nay thì chị đã biết cái bụng của tôi. Thiệt là tôi thương con Tư lắm, mà tôi không hiểu tại cớ nào mà hôm trước cái thằng thầy thuốc nó về, nó nói với tôi nó muốn đi Tây học nữa chứ, nó không chịu cưới vợ. Tôi rầy ra nó hết sức mà nó không nghe lời tôi. Ai, con đời này sao nó khó quá, nó muốn ngang nào được ngang nấy. Thiệt tôi không biết sao được á, cho nên tôi mới ra cho chị hay coi chị tính lẽ nào.
1: Bà Phán nghe Đỗ Thị nói như vậy thì giận lắm, nhưng mà bà ráng dằn lòng làm tỉnh và lên tiếng nói.
0: Chị nói mấy lời tôi đủ hiểu rồi. Ông thầy thuốc ông thấy mẹ con tôi bây giờ suy sụp rồi, cho nên ông tính hồi hôn, đặng ông đi kiếm con nhà giàu ông cưới chứ gì. Ôi, con trai đời này chú nào cũng vậy hết thảy, cứ ham tiền ham bạc chứ không kể gì chuyện nhân nghĩa.
1: Bà Phán có con làm đến thầy thuốc thì bà quý trọng lắm, coi thiên hạ không ai bằng hết. Bởi vậy bà nghe Đỗ Thị mắng nhiếc con bà ham giàu sang thì bà giận lắm, cười gằn và lên tiếng đáp lại.
0: Chị đừng có nói như vậy, tôi biết bụng con tôi, nó không có tánh tham phú phụ bần như họ đâu. Chị phải nhớ lại mà coi, chị có giàu gì hơn tôi đó. Nếu con tôi nó ham giàu á thì nó thèm gì tới con chị. Vậy chứ nếu nó không ham giàu sao bây giờ nó lại bội ước chứ. Ôi, không biết chừng hay là nó nghe là con gái chị có chỗ nào hư đó chăng. Con tôi hư hả? Con tôi hư chỗ nào đâu chị? Chị chỉ thử coi. Không, chị đừng có nóng chứ. Cái đó là tôi nói ví dụ mà nghe đó thôi, chứ tôi có biết con chị hư chỗ nào đâu. Nhưng mà tôi biết chắc bây giờ á, làm thế nào á, con tôi nó cũng không có chịu cưới. Tôi á, thì tôi có nài nỉ chị đâu. Ủa, chứ tôi lại nài hồi nào? Chị nhớ lại mà coi, hồi trước á, tôi dắt con tôi đến coi mặt rồi thôi, chứ tôi đâu có chịu đi nói. Chỉ tại chị sai cô Năm Liêu vô ngày một mà thúc tôi hoài, nên tôi mới dị tình tôi mới đi nói. Chứ chị giàu buôn hộ gì đó mà tôi ham.
1: Đỗ Thị là gốc con nhà giàu sang, đã tập cái tính khinh khi nhà nghèo quen rồi, chứ chưa từng điệu để cho ai khinh khi mình. Bây giờ nghe bà Phán nói giọng cao hơn mình thì giận lắm, không biết đáp thế nào cho nư giận, cùng trí rồi mới lên tiếng nói bướng.
0: Thôi, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều lời làm mít lòng chị làm gì. Chị tính hồi hôn tôi, tôi cũng cầu. Tuy bây giờ trời khiến cho nhà tôi suy sụp, song phận con tôi cũng chẳng có ế chồng đâu mà tôi sợ. Bởi vì cô nó là chị phủ tôi trong chợ lớn. Hồi trước chị cũng không chịu gả nói cho ông thầy thuốc, tại ở nhà tôi gả, chị theo rầy hoài, cứ trách sao không để cho chị gả. Hôm nay chị ra biểu tôi để chị đem con nhỏ về trong chị nuôi, đặng nó coi sự nghiệp cho chị. Bởi vì chị không có con, mà sự nghiệp tới 20-30 muôn chị coi không xiết. Vậy được rồi, nếu ông thầy thuốc ông không cưới nó đó thì thân nó càng sung sướng, chứ có hại gì đâu mà tôi lo chứ.
1: Bà Phán thật thì cũng bởi vì nghe Đỗ Thị gia đình suy sụp cho nên hai mẹ con bàn tính với nhau, rồi bà mới ra bà hồi hôn. Mà bà quên cái chuyện bà Phủ Khánh Long là một người giàu lớn,

0: có con cái gì hết. Gia tài ngày sau sẽ về tay ba đứa cháu, cho nên bà mới ra quỷ hôn ước, không dè dặt chút nào hết. Tới chừng bà nghe Đỗ Thị nhắc lại chuyện bà Phủ tính đem Thanh Kiều về nuôi, có nghĩa là bây giờ Thanh Kiều có tiền nhiều, ngày sau sẽ hưởng gia tài lớn. Nghe nói đến đây thì bà cũng hối tiếc lắm, nhưng mà đã lỡ nói rồi làm sao nói lại được. Tiếc thì tiếc, nhưng mà có tiếc cũng không ít gì, cho nên bà Phán mới lên tiếng nói.
1: Nếu bà Phủ có lòng thương con chị như vậy thì tôi cũng mừng cho nó. Thôi xin chị cũng đừng có phiền tôi. Hai chị em mình không được gần nhau, thiệt là tại con tôi nó muốn đi học nữa, chứ không phải tại tôi đâu.
0: Bà Phán nói dứt câu rồi đứng dậy từ giã mà đi về. Đỗ Thị đưa ra tới thềm, bà Phán đứng giữa sân ngó vô trong nhà rồi lên tiếng nói.
1: Cái nhà cất đã tốt, mà cái cuộc đất cũng thiệt là đẹp. Nếu mà chị không gìn giữ được, bán cho người ta ở, thiệt là uổng quá. Thôi, tôi cứu chị, tôi dễ đa.
0: Đỗ Thị nghe mấy lời chót của bà Phán thì lại càng giận hơn. Bà quay trở vô nhà nằm ở trên ván mà khóc. Thiên hạ quả thật là xấu xa. Hồi nào mình giàu thì người ta bợ đỡ mình, bây giờ mình nghèo thì người ta khinh bỉ mình dữ quá. Đỗ Thị quên cái chuyện ngày trước, bà cũng đã từng chê Hiếu Liêm nghèo hèn không chịu gả con. Bà chỉ nhớ có cái chuyện người ta thấy bây giờ bà nghèo, người ta chê con bà mà thôi. Chứ chớ chi mà bà nhớ cái chuyện Hiếu Liêm ngày trước, thì chắc bây giờ bà cũng không lên tiếng trách mẹ con của bà Phán được. Đỗ Thị tức giận muốn đi vô bà Phủ mà phân trần cái việc xấu hổ của mình, rồi xin bà ra tiền mua hết nhà đất và xin gửi Thanh Kiều ở với bà để che bớt miệng thiên hạ. Rồi bà nghĩ lại, bà Phủ khó tính lắm, sợ nói không được mà còn bị chửi thêm, cho nên bà lại nằm xuống khóc không đi đâu hết. Cách một lát sau, Thanh Kiều bước ra dọn dẹp trầu nước. Đỗ Thị mới lên tiếng hỏi con.
1: Con đi xuống chị hai con làm giống gì dưới á? Dạ, con biểu bầy trẻ nói dối với má, chứ nãy giờ con nằm trong buồng chứ con có đi đâu. Té ra nãy giờ má nói chuyện với bà Phán Quý, con nghe hết rồi sao? Dạ, con nghe đủ hết rồi.
0: Đỗ Thị nghe con nói thì cũng đau đớn trong lòng, cho nên lấy khăn lau nước mắt, không nói được tiếng nào hết. Thanh Kiều mỉm cười và lên tiếng nói với mẹ.
1: Má à, ba buồn làm gì? Thầy thuốc thái thường hồi hôn, đó là việc may cho con đó chứ. Bởi vậy nãy giờ con vui lắm, có hại gì đâu mà má buồn hả má?
0: Đỗ Thị thấy con bị chồng chê không cưới mà lại hân hoan thì bà ngạc nhiên lắm. Nhưng mà bà đang có quá nhiều chuyện trong lòng, cho nên cũng không lên tiếng hỏi duyên cớ tại sao. Cách chẳng bao lâu thì trưởng tòa đến niêm nhà cửa tài vật, rồi kế đến quan lục sự đến đánh trống rao phát mãi tài sản.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình, xin được kính chào mục sư quản nhiệm, quý mục sư và đặc biệt xin kính chào quý cụ, quý vị và các bạn là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Thưa quý vị, hàng năm vào tháng 4 và tháng 12, người Tin Lành hay là những ai gọi Thiên Chúa là cha có hai cái lễ quan trọng. Đó là lễ phục sinh, kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Chúa. Lễ quan trọng nữa, đó là lễ mừng Chúa Giáng sinh. Trong Thánh Kinh không có chỗ nào bắt con dân Chúa phải làm những cái lễ như là lễ Giáng sinh, ăn mừng, giăng đèn hay kết hoa. Nhưng nói về sự chết của Chúa thì Thánh Kinh có nói rõ. Thưa quý vị, đề tài giảng luận của tôi, quý vị đã có theo dõi, quý vị đã thấy. Liên quan đến đề tài đó, tôi nhớ đến một doanh nhân của người Anh tên là Edmund Burke. Ông có nói một câu để đời. Câu ông nói rằng, "To read without reflecting is like eating without digesting." Có nghĩa là gì? Đọc mà không suy gẫm hay là không phản ảnh những điều đó thì nó giống như chúng ta ăn mà không tiêu hóa. Người Việt Nam mình có cái câu là học hành, học tập và thực hành hay là hành động. Chữ Nho có một cái câu là năng thuyết bất năng hành, là để dành cho những người giỏi nói mà không có làm. Tức là những người nói mà không chịu làm, cái miệng thì nói, gọi là người ta gọi là nói như con vẹt mà không làm. Cho nên người ta gọi đó là cái thành phần nói phép hay là nói dốc, nói dối. Trước khi đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con được vinh dự để ngày hôm nay con có thể đứng ở đây để con chia sẻ những điều này với ông bà anh chị em chúng con, và đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Xin Chúa cho con nói một cách ngay thẳng, nói một cách khiêm nhường, nói một cách kính sợ Chúa, và xin Chúa cho con nhớ những điều con nói ngày hôm nay để con sống chết những điều đó. Con tạ ơn Cha. Con xin Chúa ban phước cho những người đang nghe bài giảng luận này để họ có cùng một tâm tình với con, để chúng con làm theo lời Chúa, để chúng con biết giấu lời Chúa trong lòng chúng con, để chúng con không phạm tội cùng Chúa. Con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong đức tin vào Thiên Chúa, sứ đồ Gia Cơ đã nói trong sách Gia Cơ, mà tôi nghĩ rằng quý vị ngày nào đã biết đọc Kinh Thánh tới ngày hôm nay thì quý vị đã đọc rất là nhiều lần. Đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hay là trong câu 26, đó là câu 17 trong câu 26 là xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Nếu chúng ta học lời Chúa cho nhiều, chúng ta nói lời Chúa thật là nhuyễn, mở miệng ra chúng ta nói amen, chúng ta lấy lời Chúa ra để chúng ta dằn mặt người này người kia, mà chính bản thân đời sống chúng ta không làm những cái điều mà chúng ta thường nói hay là chúng ta khuyến cáo người khác, chúng ta như là một kẻ nói mà không hiểu. Mà hồi nãy đó có cái chữ tôi nói như con vẹt. Và ở vị trí giảng dạy, tôi không dám nói người khác, nhưng mà tôi nói tôi. Nếu tôi đứng ở đây, tôi giảng những điều này, mà chính tôi không làm những điều đó, thì tôi chính là một tên hói đầu đi quảng cáo thuốc mọc tóc. Tôi mở cái mặt. Có một lần tôi giảng, tôi nói cái câu này ở trong trường thần học, trong cái giờ mà ra trường của sinh viên. Có một anh sinh viên lúc anh bày tỏ, anh nói là khi tôi nói tới cái điều này, anh giật mình và anh rờ đầu. Và anh nói cũng may, lại không có bị hói. Dĩ nhiên cái điều này không để nói sắc mé cái người mà bị hói đầu, cái này là một nghĩa bóng hoàn toàn. Thưa quý vị,
2: cái câu Thánh Kinh Thi Thiên 119 câu 11 chúng ta đọc đi đọc lại nhiều lần. Và tôi biết là trong hội thánh này cách đây 20 mấy năm có một người đã được lãnh phần thưởng là vì nhớ cái câu này. Đó là câu gì? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta nhớ là trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17 có chép 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời, chúng ta không hề có một thần nào khác. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không thờ lại các thần tượng. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không thể lấy danh Chúa để chúng ta làm chơi. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta phải nhớ là ngày Chúa Nhật là ngày đặc biệt dành để thờ lại Chúa. Ngày Chúa Nhật không phải là ngày để chúng ta xếp hàng đi mua đồ sale là vì không mua bữa nay nó xuống giá, mà không mua bữa khác là hết. Là chúng ta đã đặt ưu tiên sai chỗ. Chúng ta phải biết, nếu chúng ta giấu lời Chúa trong lòng mình thì chúng ta phải biết ngày này là một cái ngày thánh. Chúng ta phải ưu tiên để thờ lại Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta phải biết hiếu kính ông bà cha mẹ chúng ta, chứ không phải đợi cho ông bà cha mẹ chúng ta qua đời rồi lúc đó chúng ta chờ để chúng ta chia của, hay chúng ta lợi chúng ta ôm quan tài chúng ta nói I love you mom, I love you dad. No, chúng ta phải bày tỏ cái lòng hiếu thảo bây giờ nếu chúng ta thật sự có giấu lời Chúa trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không giết người, kể cả lời nói mà có tính cách làm người ta đau đớn. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không thể phạm tội tà dâm. Chúng ta không thể giật chồng người hay lấy vợ người khác, gian dâm với những người không phải là người phối ngẫu. Và nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng thì chúng ta thấy những nét đẹp hơn vợ của mình, hơn chồng mình, không có thấm thía gì cả. Nếu thật sự chúng ta có lời Chúa, nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không đi sang đoạt tài sản của người khác hay là cướp giật tài sản của người khác. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta không thể là những kẻ nói dối, những kẻ a tòng với nhau để hạ bệ những anh em mà mình không đồng ý hay là những người mình không bằng lòng. Nếu chúng ta biết giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta sẽ không tham lam. Chúng ta sẽ biết giữ của cải trên trời chứ không phải là giữ của cải dưới đất. Đó là trong 10 điều răn. Thưa quý vị và các bạn, trong Philip đoạn 4 từ câu 6 đến câu 9, sách Philip nói làm sao? Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng ta mà chúng ta lính quýnh khi gặp chuyện này chuyện kia một cách thái quá, cái chuyện gì chúng ta cũng sợ, thì chúng ta đã không có giấu lời Chúa trong lòng, mà chúng ta chỉ thuộc lòng như con vẹt. Trong Roma đoạn 12 câu 12 đã chép làm sao? Hãy bền lòng mà cầu nguyện. Và cầu nguyện không thôi. Ở trong thơ thứ nhất Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 17 đã chép cái đó. Cầu nguyện không thôi. Nếu chúng ta là một người nhận mình là con dân Chúa mà chúng ta không hề biết mở miệng để cầu nguyện, khi hữu sự chúng ta không biết trông cậy Chúa, thì chúng ta chỉ là những con vẹt hàng tuần đọc lời Chúa mà không tiêu hóa. Trong sách Châm Ngôn đoạn 27 câu 5 đến câu 9, tôi chỉ đọc một câu tóm lược: một lời quở trách tỏ tường còn hơn là yêu thương giấu kín. Nếu chúng ta thấy anh em mình sai mà mình không dám nói, mình sợ nó giận, nhưng mà mình lại đi nói lén đó, mình nói với người khác, thì chúng ta là những kẻ nói dối. Chúng ta không có yêu thương anh em gì đó. Chúng ta không có giấu lời Chúa trong lòng. Có thể chúng ta đọc rào rào mà chúng ta không sử dụng những cái điều đó trong đời sống của chúng ta. Trong sách Gia Cơ đoạn 4 từ câu 11 đến câu 12, hỡi anh em chớ nói hành nhau. Nếu chúng ta nhớ cái câu này, chúng ta giấu lời Chúa trong lòng chúng ta thì chúng ta sẽ không có nói hành, nói tội, nói xấu anh em, nói những điều mà chính mình không biết thực hư. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29, Kinh Thánh đã chép làm sao? Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho có ích lợi cho người nghe đến. Có nghĩa là ngay cả cái điều lành nhưng mà cũng phải đúng chỗ, đúng nơi chúng ta mới nói và đúng lúc chúng ta mới nói. Chứ còn không phải mình nghe một cái tin mà chính mình không biết thực hư mà rồi mình đi loan truyền những cái tin đó mà theo cái kiểu mà ngoài đời người ta hay gọi là rộng đường dư luận đó. Không, chúng ta là cơ đốc nhân, nếu chúng ta biết thì nói, mà không biết thì đừng nói. Mà ngay cả chúng ta có biết mà cái điều đó nó không có lợi cho người khác thì chúng ta cần phải im lặng, hay là shut up. Tiếng Anh gọi là shut up, tức là câm miệng lại. Thưa quý vị và các bạn, không ai nhắc đến hai cái chữ tình yêu thương và khiêm nhường cho bằng người tin lành. Tôi dám nói như vậy. Kể cả người Công giáo cũng chưa có nhắc đến cái hai cái chữ tình yêu thương hay là khiêm nhường bằng người tin lành. Nhưng người ta đã có bằng chứng. Tôi không nói trong bên phạm vi Công giáo, tôi nói trong phạm vi tin lành thôi. Người ta có đầy giấy bằng chứng, nhiều người hằng ngày mở miệng nói tình yêu thương, dạy tình yêu thương, nhưng họ không hề giấu lời Chúa ở trong lòng, cho nên họ đã làm ngược lại những điều đó. Chuyện của Công giáo tôi để cho anh em Công giáo than phiền, tôi không muốn nói đụng anh em Công giáo. Nhưng mà người ta đã có bằng chứng, những người gọi Thiên Chúa là cha, lời Chúa nói vanh vách, nói tới đâu thuộc tới đó, lật lời Chúa để tìm, lật kịch kịch, nói câu nào biết nó nằm ở đâu, nhưng không bao giờ làm theo những điều đó. Tôi đề nghị quý vị đó là chúng ta cố gắng nhớ lời Chúa. Không, nếu nhớ được cái địa chỉ của nó để tìm thì tốt, không biết địa chỉ cũng chẳng sao, nhưng nhớ lời Chúa và ráng làm theo lời Chúa. Chúa dạy mình, Kinh Thánh dạy mình nhân từ, yêu thương, rồi mềm mại, rồi tiết độ. Mình đọc câu Kinh Thánh đó mà đọc rào rào, nhưng mà rồi trong những cái điểm đó mình không có điểm nào hết, bởi vì mình không có làm. Mình học mà mình không có làm. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta làm, và chúng ta khuyên anh em mình hay là nhắc nhở anh em mình làm giống như chúng ta. Ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 chép như thế này: sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Vậy mà chúng ta đầy dẫy sự kiêu ngạo. Bản thân tôi, và tôi tin chắc là quý vị cũng có thể giống như tôi, hay là chắc chắn quý vị cũng giống như tôi, đã là con người thì chúng ta có cái sự kiêu ngạo, mà đó là Chúa đại kỵ sự kiêu ngạo. Tuy nhiên nếu chúng ta ý thức lời Chúa, chúng ta đã giấu lời Chúa trong lòng, thì chúng ta phải tìm cách chúng ta đè nó xuống để chúng ta không phạm tội với Chúa chúng ta. Chúng ta nhìn anh em khác với cặp mắt khinh thường là vì khả năng thần học của nó kém, hay là nó qua Mỹ sao cho nên tiếng Anh nó dở, hay là bằng cấp nó không có, nó đi cái giáo phái đó không phải là giáo phái truyền thống của người Việt Nam, cho nên nó không thiêng liêng giống như chúng ta, thì chính chúng ta đã rơi vào cái tình trạng là kiêu ngạo. Mà Chúa chúng ta rất là ghét những kẻ kiêu ngạo, hay là đại kỵ những kẻ kiêu ngạo. Nếu chúng ta biết Thánh Kinh đã có dạy chúng ta, nếu ở vị trí mục sư, giáo sĩ, nếu chúng ta biết là Thánh Kinh có dạy chúng ta là giảng lời Chúa, bất luận gặp thời hay không gặp thời, giảng lời Chúa bằng bất cứ phương tiện nào, thì chúng ta sẽ không có câu nệ là phải được mời ở hội thánh lớn trả lương cao rồi mới giảng, mà cũng có thể ở bất cứ chỗ nào để hầu việc Chúa nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Thưa quý vị, nếu một hội thánh chỉ lèo tèo có vài chục người hay là mười mấy người, mà nếu biết yêu thương nhau, biết đùm bọc nhau, biết tha thứ cho những khuyết điểm của nhau, tôi dám bảo đảm hội thánh đó đầy dẫy phước hạnh từ Chúa hơn là một hội thánh vô rào rào, ra rào rào mà không có tình yêu thương. Không phải tôi nói, Kinh Thánh đã bàn bạc, đã chép những cái điều đó. Và hôm nay tôi chỉ là cái người có trách nhiệm nhắc lại. Và thưa quý vị, hồi nãy bác sĩ Ngọc có đọc cái câu chuyện rồi nói về cái sự chết của Chúa, có người không biết, hoặc là có người có đọc cái câu chuyện đó mà rồi chẳng có nhớ nữa. Nếu mà chúng ta ý thức được cái sự đau đớn của Chúa chúng ta, Đức Chúa Giê-xu đã chịu nhục hình trên thập tự giá, và chúng ta tiếp tục sống tội lỗi, thì chính chúng ta đã chà đạp thập tự giá. Chúng ta đã khinh thường lời của Chúa, chúng ta đã khinh thường cái sự chết của Chúa, cho nên chúng ta có kỷ niệm cũng vô ích, chúng ta có ăn mừng Chúa Giáng sinh cũng vô bổ, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ là những người có cái nhãn hiệu Tin Lành hay là Công Giáo, mà chúng ta không thật sự là con cái của Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy là có người bị hiếp đáp mà chúng ta không có ý kiến. Chúng ta nói thôi, chuyện của nó không có liên can gì tới mình, nói chi cho chúng nó ghét. Ở một cái level cao hơn hay là rộng hơn, ở trong một quốc gia, chúng ta thấy những nhà cầm quyền độc tài đàn áp người dân, bọn côn đồ đàn áp những người lương thiện. Chúng ta nói ơi, tôi là người Công Giáo, tôi là người Tin Lành, tôi không làm chính trị. Rồi mặt sát chúng ta lại bưng tay bịt mắt trước tiếng rên xiết của anh em chúng ta hay là những đồng loại của chúng ta. Thì chúng ta cẩn thận là vì sao? Là vì trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 8, Kinh Thánh đã khuyến cáo rằng hãy mở miệng con để nói thay cho những người thấp cổ bé miệng hay là những người bất hạnh đau thương. Quý vị về mở trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 8, quý vị đọc hết cái đoạn 31 quý vị sẽ thấy. Rồi sao nữa? Rồi trong Roma 13, các mục sư từ trong nước ra đến hải ngoại, tôi nói mục sư Việt Nam chứ tôi không nói mục sư Mỹ nhé, dạy tuân phục chính quyền, không sai. Thánh Kinh dạy mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình. Thánh Kinh cho biết là vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Ông Phao-lô ông nói như vậy mà. Ông nói quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi, chứ không phải để đi cướp của dân. Và câu 7b đó nói gì? Sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng phục. Ông Phao-lô không hề dạy con dân Chúa là đi đầu phục một cái đảng cướp hay là đầu phục một cái nhà cầm quyền độc tài đàn áp dân, đàn áp những người lương thiện. Tôi nói tới đây rất dễ bị cho các vị mục sư nói là tôi đang nói chuyện chính trị. Không, tôi đang nói Kinh Thánh. Nếu chúng ta giảng theo cái kiểu mà người ta nói là để chúng ta mong cái sự bình an cho mình, và chúng ta bưng tay bịt mắt trước rên xiết của người khác, thì chúng ta đang xuyên tạc Thánh Kinh. Ông Phao-lô không hề dạy con dân Chúa tuân phục chính quyền một cách vô điều kiện ở trong Roma 13. Tôi khuyến khích quý vị về đọc lại cái đoạn đó, quý vị sẽ thấy. Và thưa quý vị, hồi nãy tôi có nói là trong đức tin vào Thiên Chúa, sứ đồ Gia Cơ đã nói ở trong đoạn 2 từ câu 14 đến câu 26 có hai cái câu chính, đó là nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như thế, hay là chết như vậy. Đó là trong câu 26. Đọc tới đây quý vị đã đọc nhiều lần rồi phải không? Đọc tới đây tôi nhớ đến một bài thơ của thi sĩ Tường Lưu. Thi sĩ Tường Lưu là một người Tin Lành, ông năm nay đã ngoài 90 tuổi rồi. Ông làm bài thơ này hồi ông còn trẻ lắm. Ông, bài thơ của ông là: tưởng rằng tin Chúa đã lâu, thiên đàng chắc hẳn mai sau có phần, đến khi nhắm mắt lìa trần, nào ngờ danh sách thiên đàng không tên. Giờ lòng tự hỏi thử xem, những gì Chúa dạy có đem thực hành. Đức tin không có việc làm, đừng hòng danh sách thiên đàng có tên. Đó là bài thơ của thi sĩ Tường Lưu. Chắc chắn là thi sĩ Tường Lưu đã căn cứ vào những gì mà ông học được từ Thánh Kinh để ông làm ra bài thơ đó. Chúng ta không thể nhận mình là con dân Chúa mà chúng ta có một đời sống như là con cái của ma quỷ. Chúng ta không thể đến nhà thờ, bước vô nhà thờ, ngồi trong nhà thờ bằng tâm tình của một người con dân Chúa, mà chúng ta bước ra khỏi nhà thờ thì chúng ta biến thành tay sai của ma quỷ hay là con cái của sự tối tăm. Chúng ta không thể lặn hụp trong tội lỗi mà nhận mình là con dân của Ngài. Chúng ta không thể là một người lúc nào cũng ra vẻ thánh thiện nhưng mà chúng ta thật sự không thánh thiện. Chúng ta thích gần gũi với những cái điều nghịch lại với Thánh Kinh. Nói tới đây thì tôi cũng xin nhắc luôn mấy câu thơ của thi sĩ Tường Lưu, là vì nó hợp với cái câu Kinh Thánh mà tôi nói từ nãy giờ. Ông Tường Lưu ông nói làm sao? Thi sĩ Tường Lưu đã nói rằng: ngoài đời tôi sống đua tranh, mánh mung có hạn, lòng tham có thừa, vậy mà khi đến nhà thờ thì tôi ra vẻ thánh đồ hơn ai. Tôi đọc những câu thơ đó, tôi nói những cái câu, tôi nhắc những câu Kinh Thánh không phải để cho quý vị hay là quý thính giả đang nghe, mà tôi nhắc cho chính tôi. Nếu tôi giảng được thì tôi xin Chúa cho tôi ráng sống theo điều đó. Quý vị nói, quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị học, quý vị từng bày tỏ, quý vị từng amen tạ ơn Chúa trên môi miệng của mình, thì ráng sống làm sao cho nó hợp với những cái điều chúng ta nói. Nếu không, chúng ta chỉ là những người tin lành hay công giáo giả hiệu. Bây giờ tôi xin phép được kết luận. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng phù hộ cho chúng ta, ban phước lành cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục sống trên trần gian này theo ý của Ngài, nói cho người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời vinh hiển luôn chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta, và cho chúng ta biết cùng nhau giấu lời Chúa trong lòng, hầu cho chúng ta xứng đáng là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Chúng ta cầu xin Chúa, Đức Chúa Trời nhân từ luôn gìn giữ và ban sự bình an cho chúng ta. Cầu xin Chúa ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế, đó là đến ngày Đức Chúa Giêsu trở lại để xét đoán thế gian này. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết cùng nhau giấu lời Chúa trong lòng, để chúng ta có đời sống gương mẫu, chúng ta tránh được những cám dỗ đời này như là sắc dục, tham lam của cải đời này, tham lam của cải bất chính, háo danh và kiêu ngạo, nhìn người khác như là thấp kém hơn mình, nhìn những anh em trong Chúa là không đạo đức bằng mình. Đó là chúng ta đã rơi vào tình trạng kiêu ngạo. Chúng ta dạy người khác trong trường thần học, chúng ta làm giáo hạt trưởng, làm viện trưởng viện thần học, làm mục sư quản nhiệm senior pastor gì đó, chúng ta là giáo sĩ, chúng ta đi khắp nơi giảng lời Chúa, mà chúng ta không hề áp dụng những điều chúng ta nói với người khác, thì chúng ta chỉ là những người tin lành, những người công giáo, những mục sư, những linh mục, hay là những người nhận mình là con cái của sự sáng, nhưng chúng ta vẫn đi trong sự tối tăm, bởi vì chúng ta không hề biết giấu lời Chúa trong lòng để chúng ta làm theo những điều đó. Tạ ơn Chúa đã cho con nói ra những điều này ngày hôm nay. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình, sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Yeah. gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ, 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770 1-800-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247.

0: 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta xin trân trọng kính mời tất cả quý vị thính giả, gia đình và bạn hữu tham dự chương trình mừng sinh nhật đánh dấu chặng đường 26 năm thành lập Đài tiếng nước tôi Atlanta với chủ đề Chính nhân tạo an bình sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm Chủ nhật ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại nhà hàng Happy Valley, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Chủ đề của buổi hội ngộ năm nay đánh dấu 26 năm thành lập Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta, một chặng đường dài với bao vui buồn và kỷ niệm. Hãy đến với chương trình năm nay để cùng hy vọng vào tương lai tươi sáng của đất nước Hoa Kỳ đang chuyển mình để quay trở lại vị thế lãnh đạo toàn thế giới, và cũng để khẳng định mọi con dân Việt Nam vẫn còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai tự do dân chủ của quê hương đất nước Việt Nam. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca vũ múa cùng những tiếng hát được ái mộ của các anh chị em ca nghệ sĩ đến từ nơi xa cũng như các ca sĩ tại địa phương. Đồng thời quý vị cũng thưởng thức được một buổi dạ tiệc ngon miệng, một đêm dạ vũ thật vui tươi và hào hứng. Phần nhạc điểm và âm thanh sẽ do ban nhạc Tiến Dũng đảm trách. Giá vé ủng hộ 80 Mỹ Kim. Mọi chi tiết để hỗ trợ đặt bàn hay mua vé xin liên lạc Thu Phương, Kim Hồng hoặc Hùng Anh qua số điện thoại 770-458-6755 hoặc 678-649-3131. Xin quý vị giúp mua vé đặt bàn càng sớm càng tốt để ban tổ chức sắp xếp chu đáo hơn. Nếu vì lý do nào đó quý vị không thể tham dự được, cũng xin hãy góp một ít tài chính để cùng nhau duy trì làn sóng phát thanh của chúng ta cho mục tiêu phục vụ cho chính cộng đồng của chúng ta. Quý vị cũng có thể mua vé bằng cách ghé qua đài tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Toàn thể anh chị em xứ ngôn viên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta và các anh chị em nghệ sĩ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày Chủ nhật 25 Tây tháng 10 sắp đến.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: Khốn cho các người say lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì say lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng, chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật, các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều điều, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng.

Chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho một con người trở nên thật, trở nên đáng tin, trở nên có sức

0: Tiêu khi tỏ ra kính trọng điều thánh thiên bên ngoài, nhưng trong lòng thì xa lời Chúa, hoặc chọn an toàn hơn là để sự thật đụng chạm và thay đổi cuộc đời mình. Đức Giê-xu không trách chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài cảnh tỉnh sự giả hình tinh vi len lỏi vào đời sống thiêng liêng, vào tương quan cộng đoàn và vào cả những việc đạo đức hàng ngày. Ngài muốn chúng ta thành thật hơn với chính mình và với Thiên Chúa. Trong đời sống hôm nay, chúng ta xây những ngôi mộ đẹp khi giữ vai trò trong giáo hội, nhưng không để lời Chúa soi chiếu công việc. Khi bận rộn lo việc bác ái, nhưng lại thiếu lòng nhân ngay trong gia đình. Khi nói nhiều về cầu nguyện, nhưng thời gian dành cho Chúa thì rộng. Khi hướng dẫn người khác sống thánh ý, nhưng chính ta thì không chịu để ý Chúa uốn nắn. Chúng ta dựng lên một hình ảnh đạo đức, nhưng lại thiếu sự gặp gỡ thật bên trong. Chúa Giê-xu muốn phá vỡ khoảng cách giữa điều ta thể hiện và điều ta thật sự là. Vì chỉ khi đó, chúng ta mới kinh nghiệm được tự do của tin mừng. Giữa lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu, hình ảnh Thánh Teresa Avila xuất hiện như một ánh sáng đặc biệt trong ngày lễ nhớ của Ngài hôm nay. Teresa không phải là người hoàn hảo ngay từ đầu, cũng từng chiến đấu với tính yếu mềm, với những giằng co nội tâm, với thói quen sống vừa vừa, nhưng chính vì dám đối diện với bản thân, dám để lời Chúa soi vào những vùng tối, mà Ngài trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Teresa là mẫu gương của sự chân thành nội tâm, mẫu gương của một trái tim không chấp nhận sống hai mặt, không an phận với bề ngoài, nhưng luôn tìm kiếm sự thống nhất giữa cầu nguyện và hành động, giữa chiêm niệm và bổn phận. Teresa đã để cho lời Chúa đánh thức mình khỏi sự bình lặng nửa vời. Ngài để cho sự thật làm đau rồi làm lành. Đó là lý do đời sống thiêng liêng của thánh nữ có sức chạm đến con người thuộc mọi thế hệ. Teresa không diễn vai thánh thiện, nhưng Ngài sống thật. Sự thật làm nên thánh nhân, sự thật làm nên tự do, sự thật làm nên sức mạnh của người thuộc về Chúa. Khi nhìn vào gương của thánh nữ Teresa Avila, chúng ta được mời gọi trở về với nội tâm, nhận ra mình có đang sơn phết đời sống đạo hay không. Chúa không muốn chúng ta cố xây một hình ảnh đẹp, nhưng muốn chúng ta mở cửa cho người bước vào, sửa chữa, dạy dỗ và biến đổi. Sự thống nhất nội tâm chính là dấu chỉ chắc chắn của người môn đệ chân thật. Cầu nguyện không phải để trốn lánh cuộc đời, nhưng để sống đời thật hơn. Việc đạo đức không phải để che lấp yếu đuối, nhưng là để ánh sáng Chúa soi vào chúng. Tình yêu với Chúa không phải là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa từng ngày, chọn điều phải dù nhỏ, từ bỏ điều xấu dù kín, tha thứ dù khó và sống thật dù mắc mặt. Hôm nay, mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, giáo dân, người trẻ hay người lớn tuổi, đều được Chúa mời gọi bước vào hành trình ấy, để lời Chúa thanh luyện chúng ta khỏi thói giả hình, để sự thật của Chúa tái tạo trái tim chúng ta. Khi đó không cần nói nhiều, đời sống chúng ta tự nó sẽ trở thành chứng tá. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát con khỏi mọi hình thức giả hình dù là nhỏ nhất. Xin cho con can đảm nhìn vào sự thật trong lòng mình, dám để lời Chúa chạm đến và biến đổi. Nhờ lời chuyện cầu của thánh nữ Teresa Avila, xin cho con trở nên đơn sơ, chân thật và thuộc trọn về Chúa. Amen.
1: Chúa là con đường.

0: Dạ vâng, Hùng Anh, xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và bây giờ để mở đầu cho chương trình hôm nay, thì Hùng Anh cũng xin gửi đến quý vị hai câu đố. Câu đố thứ nhất của Hùng Anh: loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai: nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Đây là những câu đố mà quý vị nghe nha, để gọi vào tham gia chương trình. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Đố là nhà nào? Vâng, đó là hai câu đố. Và mình cũng có thêm một câu đố nữa, đó là câu đố một nhạc phẩm có tên là Lưu Bút Ngày Xanh. Xin quý vị cho biết tác giả là ai và hát như thế nào. Hùng Anh xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Hùng Anh biết thì âm thanh ra bên ngoài thì nghe rõ rồi. Chắc có lẽ là Hùng Anh cũng phải cố gắng để mà nghe thôi, chứ âm thanh bên trong này thì sao đây? Dạ vâng, bây giờ thì rõ rồi, trong ngoài gì được rõ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời, trước hết là cáo lỗi cùng quý khán giả của đài nha, trục trặc trở ngại kỹ thuật một xíu, xin lỗi quý vị. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình. Nếu mà quý vị nghe câu đố của Hùng Anh thì gọi vào nha. Hùng Anh xin mời khán giả trên đường dây, hello.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Chú Hùng Anh có khỏe không?
0: Rồi, Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị. Rồi, chị coi thử chị đáp hai câu của Hùng Anh thử trước nha. Câu thứ nhất là loại xe không có bánh thường thấy ở đâu?
1: Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu hả?
0: Vâng.
1: Trên bàn cờ á.
0: Tại sao? Bằng cờ nào?
1: Hả?
0: Bằng cờ nào?
1: Bằng cờ tướng đó.
0: Rồi.
1: Bằng cờ tướng là xe pháo ngựa đó.
0: Rồi, đúng rồi. Rồi, có đúng rồi chị. Bằng cờ tướng, đúng rồi, bằng cờ vua đó quý vị. À, đúng rồi. Vâng, bây giờ thì câu đố thứ hai của Hùng Anh. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới?
1: Nhà băng đó. Thấy không? Rồi, băng đó. Tức là lạnh, có nghĩa là lạnh, nhà băng á.
0: Vâng, đúng rồi luôn. Rồi, cảm ơn nha chị. Vâng, như vậy thì câu đố thứ ba của Hùng Anh là nhạc phẩm có tên là Lưu Bút Ngày Xanh. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
1: Lưu Bút Ngày Xanh hả?
0: Vâng.
1: Bài này của nhạc sĩ Thanh Sơn.
0: Rồi, đúng rồi.
1: Ông này là chuyên môn mà.
0: Chuyên trị ha. Rồi. Rồi, bây giờ thì xin mời chị hát thử. Hát như thế nào? Xin mời chị.
1: Hát để trả lời câu đố đi nha. Lòng sao xuống mỗi khi hoa phương rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường càng kia ôi.

0: rồi còn lại để dành cho anh hát nha.
1: Dạ vâng.
0: Bài này ai cũng thuộc lòng hết mà, thời đi học là ai cũng hát hết trơn mà.
1: Ai biết thì sẽ hát thôi. Rồi bây giờ thì xin mời chị gửi câu đố của chị nha.
0: Rồi, thằng Châu xin gửi vài câu đố nha, dễ dễ cho quý khán giả mình vô. Ớt nào cũng có vị cay. Ớt nào cũng có vị cay. Hồi chưa?
1: Rồi. Rồi chị.
0: Có một loại ớt chẳng cay bao giờ.
1: Đó là
0: ớt nào đó?
1: Loại ớt.
0: Để cho đọc lại nha.
1: Rồi.
0: Ớt nào cũng có vị cay. Có một loại ớt chẳng cay bao giờ. Đó là ớt nào?
1: Dạ vâng. Rồi, câu đố thứ hai
0: thì để nguyên chẳng ai dám gần. Để nguyên chẳng ai dám gần. Sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà.
1: Rồi đọc lại đi chị.
0: Tôi xin đọc lại nha. Để nguyên chẳng ai dám gần. Sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà. Đó là hai chữ gì?
1: Rồi, câu đố thứ ba
0: nha. Có mặt nhưng chẳng có đầu. Có mặt nhưng chẳng có đầu.
1: Dạ vâng.
0: Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Cho xin đọc lại nha.
1: Vâng.
0: Có mặt nhưng chẳng có đầu. Có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đó là cái gì?
1: Rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Hồng Châu.
0: Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh. Hồng Châu kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đối với chương hội nghiệp nha quý vị.
1: Rồi, Hồng Anh cảm ơn chị Hồng Châu. Và xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Dì Ba đây.
1: Rồi, xin mời dì Ba.
2: Dì Ba, Hồng Anh đọc cái câu, hình như cái câu thứ nhì của cô Hồng Châu thử.
1: Câu thứ nhì là để nguyên chẳng ai dám gần, sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà. Đó là hai chữ gì?
2: À, để nguyên thì không ai dám gần phải không?
1: Dạ vâng.
2: Rồi và sắc vào thì ra trả lời người thân trong nhà là hơi chữ gì phải không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Đó là chữ ma và chữ má. Để nguyên là chữ ma. Thêm vô khác là chữ má.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Rồi chắc có lẽ đúng rồi đấy.
2: Thứ ba thì dì ba ngay ông cô Châu, Hồng Châu cũng có rõ. Bây giờ dì ba trả lời cái câu bài hát của Hồng Anh nghe.
1: Dạ vâng, rồi xin mời dì ba.
2: Bài Lưu Bút Ngày Xanh của Thanh Sơn.
1: Dạ vâng.
2: Dì ba đưa.
1: Rồi xin mời dì ba hát.
2: Có đầu rồi, bây giờ dì ba hát tới cái đuôi nghe.
1: Dạ vâng, rồi kính mời dì ba.

0: Cao gì vậy ha?
1: Rồi, cảm ơn chị ba. Rồi, chị ba có cô đố không chị ba?
0: Gì ba, không có biết đố.
1: Rồi.
0: Chị ba cũng đố bà hết nha.
1: Yeah. Rồi.
0: Rồi. Tuổi học trò của ai? Bài tuổi học trò á.
1: Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Rồi.
0: Chỗ này gì biên toàn là hợp mặt lần cuối là toàn là rồi thôi rồi đó.
1: Vì rồi.
0: Không còn, không còn, à.
1: Rồi, cảm ơn chị ba nha.
0: Đố lâu lâu đố con cao lỗ giống. Rồi.
1: Dạ vâng.
0: À thế, à sao chăng đương cơ chuyện gì ba không thể hỏi được.
1: Dạ vâng.
0: Muốn hỏi cô bác kỳ đó mà thâu để thâu khóc.
1: Dạ dạ. Dạ, cảm ơn chị ba rất nhiều. Dạ, chào chị ba. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có câu giải cho những câu đố mà của chị Hồng Châu gửi vào, quý vị có thể gọi vào để thử đáp nha. Câu đố thứ nhất là ớt nào cũng có vị cay, có một loại ớt chẳng cay bao giờ. Đố là loại ớt nào? Ớt nào cũng có vị cay, có một loại ớt chẳng cay bao giờ. Đố là loại ớt nào? Câu đố thứ hai. Để nguyên chẳng ai dám gần, sắc vào bỗng hóa người thân trong nhà. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ ba. Có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Vâng, cái câu này Hồng Anh quên hỏi chị Hồng Châu là đố là cái gì hay sao đây? Vâng, xin mời chị Hồng Châu thử gọi vào nha, cho Hồng Anh biết là đố là cái gì đúng chưa? Dạ vâng, Hồng Anh xin mời.
2: Hồng Châu xin trả lại thưa chú Hồng Anh.
1: Rồi.
2: Rồi, chị ba trả lời câu của Hồng Châu đúng rồi đó.
1: Đúng rồi ha, rồi.
2: Đó, là ma với má.
1: Dạ vâng, rồi, cảm ơn chị.
2: À, chị ba đón gì chú Anh?
1: Dạ vâng, vâng, đợi Hùng Anh xíu nha. Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
0: Chị ba đây.
1: Dạ, chị ba.
0: Ừ.
1: Chị ba đây.
0: Chị ba, đó là cái câu của cô Hồng Châu đó. Cô Hồng Châu, nếu cô Hồng Châu mà đố thiệt á, thì ớt gì cũng cay hết trơn á. Ớt to, ớt nhỏ gì cũng cay hết. Nhưng mà có một loại ớt là không cay thì giờ... Nghe gì bên, nếu mà thiệt á thì gì bên, còn như đó là cái ớt chuông đó không anh?
1: Ớt chuông?
0: Cái ớt chuông nó to vậy đó. Cái ớt chuông, nó không có cay.
1: Yeah. Rồi, ớt chuông không cay.
0: Đó là loại ớt chuông nó to.
2: Đúng rồi đó chị ba. Cảm ơn chị ba nha. Chị ba có xào tòa chuông ớt này ăn hoài nên biết phải không?
0: Hả?
1: Dì ba.
0: Hả?
1: Chị Hồng Châu nói là dì ba đáp trúng rồi, tại vì dì ba chắc ăn cái này thường xuyên thành ra biết, phải không?
0: Không thường xuyên, nhưng mà dì ba suy nghĩ thôi, bởi dì ba có ăn cái đó rồi.
1: Dạ, yeah, ok.
0: Ăn tiệc, ăn đồ hộp cũng sâu, hỏi sâu lên giọng cho mình đó mà.
1: Gọi là ớt chuông ha, rồi.
2: Rồi bây giờ cho chán là câu đố của chị ba nè.
1: Rồi.
0: Rồi.
2: Bài tuổi học trò là của Minh Kỳ và Dạ Cầm. Thua rồi nữa nè.
1: Rồi, Minh Kỳ hả? Rồi hát sao chị? Minh
2: Kỳ và Dạ Cầm.
0: Dạ Cầm, đây Dạ Cầm đây. Ừ.
2: Dạ. Hát.
1: Xin mời chị.
2: Tao trả lời câu đố nha.
1: Dạ vâng.
2: Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Ta áo chính linh tu thầm bao tình. Đời học sinh với nét đoan trình, tôi đẹp như màu hoa xinh. Con đôi khi thấy buồn một mình. Tôi ủa rồi chị ba ơi.
1: Rồi đúng rồi chị ba, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Hát tiếp đi.
1: Rồi.
2: Chú rồi, để chú Hùng Anh với chị ba hát tiếp nữa đi.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nhiều nha.
2: Dạ, thương cháu xin kính chào. Dạ,
0: nhà không ai hót tiếp thì ba hót cúc túi rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ, chỉ cho bà con mình hót.
1: Dạ.
0: Con ư, con cũng còn người trả lời nữa chứ đâu có phải.
1: Dạ, đúng.
0: Rồi,
1: dạ, rồi, cảm ơn dì ba, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Quý vị thấy chỉ có dì ba đáp được cái câu là ớt chuông nè, rồi để nguyên chẳng ai dám gần đó, thì là ma với má là đúng rồi. Thành ra chị Hồng Châu chỉ còn có một câu thôi. Ớt nào cũng có vị cay, có một loại ớt chẳng cay bao giờ. Dì ba đáp nói là, dì ba đáp là ớt chuông. Chị Hồng Châu nói là đúng rồi, người đưa ra câu đố nói đúng rồi. Thành ra có hai câu của dì, của chị Hồng Châu đã bị đã được dì ba đáp trúng rồi thưa quý vị. Còn câu thứ ba này, có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ, đố là cái gì? Vâng, cái câu đố là cái gì đó thì Hùng Anh quên hỏi chị Hồng Châu mà chị mới vào đó. Hùng Anh lặp lại cái câu đó đúng chưa nha? Có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ, đố là cái gì? Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình. Cũng cảm ơn chị ba gửi câu đố túi học trò, thì chị Hồng Châu đã đáp trúng, đó là của Minh Kỳ và Gia Cầm, cũng đã hát rồi. Quý vị cũng có thể gọi ra cho biết theo quý vị là của ai và hát như thế nào. Vâng, Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi thì chị Hồng Châu, Hùng Anh thấy hình như hai chị nói hai câu đã được đáp trúng rồi, đáp trúng rồi. Chị có thể gửi thêm câu đố đầu tư thêm nha, nếu có xin mời chị vào. Vâng, Hùng Anh một lần nữa xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố hoặc là đáp những câu đố mà quý vị nghe trong chương trình. Hùng Anh xin kính mời quý vị và số điện thoại của đài để quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng rồi. Câu đố còn lại của chị Hồng Châu, có mặt nhưng chẳng có đầu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Xin chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào chị Kim Hồng.
3: Bây giờ chị đố cái hoa trắng như hoa mận, quả đẹp như quả đào. Hùng Anh ghi được chưa?
1: Rồi.
3: Quả đẹp như quả đào.
1: Rồi.
3: Tên gọi mới đẹp sao? Hát cười trong giấc ngủ là quả gì?
1: Tên...
3: Giờ đọc lại nha.
1: Dạ vâng.
3: Hoa trắng như hoa mận, quả đẹp như quả đào. Tên gọi mới đẹp sao? Hát cười trong giấc ngủ là quả gì?
1: Rồi, trong giấc ngủ đố là quả gì?
3: Rồi. Hát cười trong giấc ngủ là quả gì?
1: Vâng,
3: bốn
1: vâng.
3: Câu đó.
1: Rồi.
3: Rồi, thêm một câu nữa nha Hùng Anh.
1: Dạ vâng, xin mời chị.
3: Thêm một câu nữa đi. Cây gì không lá không hoa?
1: Cây gì không lá không hoa?
3: Sáng đêm sinh nhật, cả nhà vây quanh là cái gì?
1: Sáng đêm sinh nhật, cả nhà quay quanh à.
3: Vây quanh này, quay quần ở chung cái đó đó.
1: Rồi, đó là
3: cái gì?
1: Đó là cái gì?
3: Rồi, hai câu đó nha.
1: Rồi.
3: Cảm ơn Hùng Anh. Rồi, mong rằng quý cô chú anh chị gọi vào giải đáp nha.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Dì ba đây.
1: Rồi, xin mời dì ba.
0: dì ba vinh theo cái câu đố của Kim Hồng mà dì ba trả lời thôi mà không biết có trúng hay không.
1: Dạ. Yeah.
0: Cái quả gì, cái quả mà Kim Hồng nói đẹp đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì dì ba cho là quả mơ.
1: Quả mơ.
0: Dì ba nghĩ là quả mơ. Ê.
1: Rồi.
0: Dì ba vinh theo cái Kim Hồng đố, đố cái câu đó, cái vằn của nó, cái câu của nó thì dì ba trả lời chứ thiệt dì ba không biết.
1: Dạ, dạ. Dì
0: ba có quả vậy.
1: Rồi, biết đâu trước.
0: Câu ra thì dì ba chưa biết.
1: Rồi, cảm ơn dì ba nha.
0: Ừ.
1: Dạy, chào dì ba, dì ba. Dạ ba, nếu mà có câu đố gì thêm thì Hùng Anh mời dì ba nhé.
0: À.
1: Rồi. Dạ vâng, nếu mà dì ba có câu đố, dì ba gọi trở lại dùm gửi câu đố cho Hùng Anh để cho thính giả mình có thêm câu đố cho chương trình. Quý thính giả chúng ta cũng vậy, nếu mà quý vị có câu đố, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để gửi câu đố cho chương trình. Giờ này thì vẫn còn nhận thêm câu đố của quý vị, cho nên nếu có quý vị gọi vào nha. Và Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì cũng xin nhắc lại hai câu đố vừa qua của chị Kim Hồng. Xin quý vị lắng nghe một lần nữa, biết đâu quý vị đoán ra được. Câu đố thứ nhất là hoa gì như hoa băng à? Hùng Anh không có giấu tình này nhé. À, quả đẹp như quả đào, tên gọi mới đẹp sao, hát cười trong giấc ngủ, đố là quả gì? Chị Kim Hồng nhắc giúp Hùng Anh gọi vào cái câu đầu tiên, mấy chữ đầu đó. Hoa trắng như hoa mặn nè. Chờ giúp Hùng Anh gọi lại nha chị Kim Hồng. Câu đố thứ hai của chị Kim Hồng là cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật, cả nhà vây quanh, đố là cái gì? Cây gì đó? À, cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật, cả nhà vây quanh, đố là cái gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: À, hoa trắng như hoa mận.
1: À, hoa trắng như hoa mận. Rồi cái câu
3: thứ... đẹp như quả đào.
1: Yeah.
3: Tên gọi mới đẹp sao, hát cười trong giấc ngủ là
1: rồi.
3: Quả gì mà dì ba đã trả lời vậy là đúng rồi, quả mơ.
1: Quả mơ đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ
3: dì ba đã giải đáp một câu rồi, còn cái câu sau là cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật, cả nhà vây quanh là cái gì?
1: Trời, chưa có ai đáp. Rồi, để cho thính giả mình đáp nha.
3: Rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Thương Châu xin trở lại thưa chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
4: À, Kim Hồng đố gì vậy chú Hùng Anh?
1: Rồi, câu đố thứ nhất là hoa trắng như hoa mận, quả đẹp như quả đào, tên gọi mới đẹp sao, hát cười trong giấc ngủ, đố là quả gì?
4: Là quả mơ. Ngủ thì mơ.
1: Rồi. Mơ. Rồi, câu đó thứ nhất. Rồi, câu thứ hai. À, cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật, cả nhà vây quanh, đố là cái gì?
4: Là cây đèn cầy đó chú anh.
1: Cây đèn cầy.
4: Dạ, ở miền Bắc kêu là cái gì? Cái nến đó, cái nến đó.
1: Nến đèn cầy, nên à. Rồi. Rồi, để coi thử đúng hay chưa nha. Rồi, chị muốn đầu tư thêm câu nào nữa không? Chị đã có hai câu.
4: Rồi, bằng lớp C, hai
1: bằng
4: câu
1: rồi.
4: Bây giờ đầu tư tiếp nha.
1: Vâng.
4: Rồi, có dòi nhưng chẳng phải voi.
1: Có dòi.
4: Có dòi nhưng chẳng phải voi. Đố dễ dễ với thính giả mình vô.
1: Rồi.
4: Hễ thấy cỏ lúa. Hãy thấy cỏ lúa là đòi ăn ngay. Câu này ai cũng biết hết trơn mà.
1: Rồi, đố là?
4: Đố là cái gì?
1: Rồi, đố là cái gì? Có vòi nhưng chẳng phải vòi.
4: Phải chẳng phải voi.
1: À, chẳng phải voi hả?
4: Dạ, con voi á.
1: À, à, con voi. À, có à, vòi có... nhưng chẳng phải voi. Hễ thấy... cỏ lúa là đòi ăn ngay, đó là cái gì?
4: Rồi. Rồi câu kế tiếp nha.
1: Dạ vâng.
4: Còn giờ mà phải không?
1: Dạ vâng.
4: Rồi, đối với tính giải cho từ nào trong tiếng Việt có 1.000 chữ G? Từ nào trong tiếng Việt có 1.000 chữ G á, chữ G đó chú anh.
1: Rồi, từ nào trong tiếng Việt có 1.000 chữ G?
4: Dạ.
1: Chữ G.
4: Rồi, hai câu đủ là hán chú anh nha.
1: Dạ vâng.
4: Dạ, thân cho xin kính chào dạ.
1: Rồi, chào chị. Vâng, quý khán giả chúng ta, quý vị nào mà đã nghĩ ra được rồi, quý vị hãy gọi vào thử đáp nha, những câu đố của chị Kim Hồng và của chị Hồng Châu. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Chị Hồng, để coi thử... Chị Hồng Châu thì có thêm hai câu đố, nhưng mà có một câu còn lại chưa ai đáp. Hùng Anh xin nhắc lại, quý vị thử nghe qua, coi thử câu giải, câu đáp là gì nha. Có mặt, nhưng chẳng có đầu. Ừ, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào ạ. Hello. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Dạ, xin chào Hùng Anh. Và lúc nãy thì ba trả lời câu số 1 là quả mơ.
1: À.
5: Còn câu số 2 là chị Hùng Châu đã đáp đúng rồi, là cây nến hay là cây đèn cầy á.
1: Wow, ban cấp chi rồi, chị ban cấp chi rồi.
5: Bởi vậy giỏi quá, mấy cô chú mình bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, giỏi lắm. Thành Kim Hồng mấy bữa nay là cũng bệnh ở nhà, thành mới dự đối vui được. Chứ thôi ngày thường là đối vui là bắt đi chơi hết đó. Rồi, cảm ơn Hồng Anh với các chị Hồng Châu với dì ba nha.
1: Rồi, cảm ơn chị.
5: Rồi, xin chào Hồng Anh, chào tất cả quý khán giả đang xin dự chương trình đối vui. Dạ, xin chào.
1: Rồi, cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đó thì thứ nhất là hai câu đố của chị Kim Hồng coi như đã được giải và đáp xong rồi nha. Chỉ còn lại câu đố của chị Hồng Châu, mong rằng quý vị gọi vào để thử đáp nha. Có ba câu còn lại của chị Hồng Châu, Hùng Anh xin nhắc lại, quý vị thử gọi vào nha. Chúng ta còn giờ khoảng 7 phút nữa trước khi mà giải. Thành ra quý vị thử đoán trong 7 phút còn lại này. Ba câu đố còn lại của chị Hồng Châu. Câu đố thứ nhất là có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ. Đố là cái gì? Câu đố của tiếp theo của chị Hồng Châu. Có vòi nhưng chẳng phải voi, hễ thấy cỏ lúa là đòi ăn ngay. Đó là cái gì? Câu đố thứ ba. Từ nào trong tiếng Việt có 1.000 chữ R? Từ nào trong tiếng Việt có 1.000 chữ R? R là bắt đầu chữ R gà đó quý vị. Quan, quý vị nào mà biết được, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Thành ra dì ba thì cũng có đố tuổi học trò. Thì tác giả là ai và hát như thế nào, quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Nếu đáp được hay là giờ này thì hết nhận câu đố thêm rồi. Bây giờ thì chỉ có đáp thôi thưa quý vị. Chờ tới còn có 5 phút nữa là mình sẽ, nếu chưa ai gọi vào thì sẽ nghe câu giải nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
0: Dạ, yeah, cái câu mà có bò nhưng không phải con bò đó là gì bà nghĩ là cái mà người ta phun lúa, phun cỏ đó không anh? Cái mà người ta ngắm, người ta lấy nước ở đây phun nước ra đó không anh hả?
1: Dạ.
0: Ờ, thì gì mong biết cái đó cái gì á? Người ta bà người ta phun cái lúa sau lúa của người ta phun cỏ đó.
1: Dạ.
0: Là cái đó phun ra đó là tiêu cũng là cái vòi đó, cái vòi phun nước đó.
1: Dạ, cái vòi. Ừ. Nhưng chẳng phải con voi, hễ thấy có lúa là đòi ăn ngay.
0: Dạ, rồi. chị ba nghĩ sao dạ. Chứ chị ba không biết làm sao đốt cái gì chị ba cũng biết. À. Dạ.
1: Rồi.
0: Mà cái đó là cũng là cái vòi đó.
1: Dạ dạ. Thế, rồi cái vòi nước ha, rồi. Mình nói cái vòi nước đi dì ba nha. Rồi
0: à,
1: rồi
0: chị muốn chào
1: dì ba. Dạ vâng, quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi ra. Dì ba nói là cái vòi nước. À, có vòi nhưng chẳng phải voi. À, chẳng phải voi đó, chẳng phải con voi đó quý vị. Hễ thấy có lúa là đòi ăn ngay, đó là cái gì? Quý vị thử đoán và gọi vào. Câu đối kế tiếp, còn lại, từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Quý vị có thể đoán, à, gọi vào. Và câu đối còn lại nữa của chị Hồng Châu, có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ, đó là cái gì? Dạ vâng, chúng ta còn 4 phút nữa để quý vị suy nghĩ cho ba câu đố này nha. Nếu mà quý vị đoán ra được, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để thử đoán, để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Câu đố này chắc có lẽ khó hay sao mà chưa tới giờ phút này vẫn chưa thấy ai gọi vào để đáp. Nhất là cái câu có mặt nhưng chẳng có đầu, có kim nhưng chẳng biết khâu bao giờ, đó là cái gì? Câu đố kế tiếp, có vòi nhưng chẳng phải voi, tức là có vòi nhưng chẳng phải voi đó. Hễ thấy có lúa là đòi ăn ngay, đó là cái gì? Câu đố kế tiếp, từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ rê? Quý vị đoán được, quý vị hãy gọi vào để thử đoán nha, để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Còn mấy phút nữa chúng ta sẽ nghe câu giải thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770